0: Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
1: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.

iartă-mă că numai un buchet de flori îți aduc de ziua ta și în sărbători.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Natalia Catan și vă invit să trecem în revistă cele mai importante evenimente politice și sociale care au avut loc săptămâna aceasta, pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Maia Sandu a avertizat că ambițiile Kremlinului vizează nu doar Chișinăul, ci întreaga Europa. Declarațiile au fost făcute în cadrul conferinței Globsec de la Praga. A fost lansat programul guvernamental Reușim, menit să reducă birocrația, să simplifice cadrul de reglementare și să modernizeze interacțiunea dintre stat și mediul de afaceri. Vacanța de vară este mult așteptată de copii, iar pentru părinți este o provocare. Ce oferă taberele private și cât costă un sejur, aflați la retrospectiva săptămânii. Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană este esențială pentru protejarea democrației și securității țării pe termen lung, a declarat președintea Maia Sandu în cadrul forumului Globsec de la Praga. Șefa statului a vorbit și despre experiența Republicii Moldova în combaterea amenințărilor hibride și a avertizat că ambițiile Kremlinului vizează nu doar Chișinăul, ci întreaga Europa.
1: Ținta Rusiei este Europa. Dacă Rusia ar fi controlat în prezent guvernarea de la Chișinău, majoritatea parlamentară, imaginați-vă ce ar fi însemnat aceasta pentru Ucraina. În primul rând, deoarece Moldova și Ucraina au o frontieră comună de 1200 de kilometri. De asemenea, Rusia ar fi folosit Republica Moldova împotriva Uniunii Europene, pentru că, așa cum am spus, ținta Rusiei nu este Republica Moldova, dar Uniunea Europeană.
2: Totodată, în cadrul discuției, președinta Sandu a evidențiat că țara noastră este pregătită să avanseze în următoarea fază a procesului de integrare europeană.
3: Moldova is definitely ready to start the negotiations on all the clusters and we've been ready for a while now.
1: Republica Moldova este pregătită să înceapă negocierile pe toate clusterele. Sperăm că în următoarele câteva săptămâni vom avea și o decizie oficială în acest sens. Pentru noi, integrarea în Uniunea Europeană este cu adevărat strategia de a supraviețui ca democrație pe termen lung. Republica Moldova și-a construit reziliența. A muncit din greu, dar este dificil pentru o țară mică să reziste singură pentru o perioadă foarte lungă de timp și nu credem că Rusia va înceta să exercite presiuni asupra noastră în viitorul apropiat.
2: Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat joi la cea de-a 21-a ediție a forului Globsec de la Praga. În cadrul forului, șefa statului a primit premiul Globsec. Distincția i-a fost acordată pentru angajamentul său față de apărarea democrației sub presiune și rolul său în ancorarea viitorului Republicii Moldova în stabilitate și reforme, potrivit Globsec.
0: Alte 4 cazuri de febracchio au fost înregistrate în Republica Moldova în perioada 14-18 mai. Diagnosticul a fost confirmat de Laboratorul Național de Referință în Infecții cu Risc Sporit din cadrul ANSP. Cazurile au fost înregistrate în municipiul Chișinău și raioanele Criuleni, Călăraș și Căușeni la persoane cu vârste cuprinse între 24 și 57 de ani. Acestea prezentau forme medii ale bolii, manifestate prin febră, frisoane, slăbiciune generală și simptome respiratorii. În prezent, toți beneficiază de tratament și supraveghere medicală, evoluția stării de sănătate fiind favorabilă. De la începutul anului 2026, în Republica Moldova au fost confirmate 12 cazuri. Febrachiu este o maladie provocată de o bacterie transmisă în special de ovine, caprine și bovine. Pentru prevenirea infectării se recomandă respectarea igienii mâinilor după contactul cu animalele, consumul exclusiv de lapte pasteurizat sau fiert și evitarea produselor lactate din surse neautorizate. Persoanele care prezintă simptome precum febră, slăbiciune, dureri musculare sau cefalee, sunt îndemnate să solicite asistență medicală. Majorarea TVA cu 20% pentru produsele agricole planificată pentru anul 2027 provoacă îngrijorări în rândul fermierilor și al opoziției parlamentare. Asociația Forța Fermierilor avertizează că măsura ar putea duce la extinderea economiei tenebre în agricultură, falimentarea mai multor producători și scumpirea produselor alimentare pentru consumatori. Autoritățile au recunoscut că această măsură a fost convenită cu Fondul Monetar Internațional în vederea încheierii unui nou program tehnic. În același timp, agricultorii amenință cu proteste de amploare în cazul în care revendicările lor nu vor fi luate în calcul.
2: Invitat la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei, Alexandru Brânză, membru al Asociației Forța Fermierilor, spune că fără sprijin financiar din partea statului, agricultorii moldoveni nu vor putea face față concurenței din regiune.
4: Pentru că ce urmează nu este deloc o glumă și dacă nu analizează toți ce povară grea ne așteaptă, atunci în momentul când va fi aplicată inclusiv și legea TVA-ului și vor fi ignorate cele revendicări ale noastre, inclusiv și restituirea de acciz la motorină în proporție de 100% și plățile la hectar, noi pur și simplu nu vom mai putea concura absolut cu nimeni din vecini și nici teritoriul Republicii Moldova și nici la export. Ucraina, necădând că e țară și are război deja câtile ani, ei au prețul de cost iar este mic din cauza pentru că au acces la fertilizanți ieftini, la chimie extraordinar de ieftină, seminții ieftine.
2: Deputatul PDCM Ion Chicu susține că majorarea cotei TVA de la 8% la 20% va afecta atât cetățenii cât și agenții economici.
5: Ce înseamnă facilitate fiscală? Asta înseamnă inclusiv cotele reduse. Noi, de exemplu, avem la gazul natural cota TVA de 8%. E redusă față de 20%. Deci, iată, FMI-ul cere și guvernul a acceptat că acolo, la produsele agricole, la gazul natural, la Horeca, unde avem cota redusă a TVA, să fie majorată la 20%. Asta, evident, că afectează toți cetățenii, afectează agenții economici, pentru că va crește impozitul, va crește și prețul.
2: De cealaltă parte, deputatul VAS, Radu Marian, a recunoscut că majorarea TVA este sugerată de mai mulți ani de Fondul Monetar Internațional.
6: Noi analizăm acum, desigur, sistemul de TVA. Există anumite cote de TVA reduse, care nu neapărat sunt corecte din perspectiva unor standarde bune de finanțe publice. În general, ce spune FMI deja de mai mulți ani este că e mai corect să nu ai facilități generale. Noi vrem să avem un TVA standard, să încasăm mai mult, dar să ajutăm pe cei care au nevoie mai mare, pe agricultori sau pe cei din transport sau pe pasageri.
2: Referindu-se la solicitările fermierilor, ministrul finanțelor Andrean Gavrilița a precizat că statul nu poate aproba măsuri care nu au surse clare de finanțare.
7: Inițiative sunt și suplimentare, care mai generoase. Din păcate, nu putem susține nicio inițiativă care nu are acoperire bugetară. Noi rămânem pe angajamentul nostru de a restitui acciza și TVA în măsura posibilităților, dar acolo unde se excede cadrul predictibil și pe care îl planificăm, nu putem să susținem. Dar obiectivul este același și ne ținem de el.
2: Agricultorii au anunțat un protest pe 27 mai în fața guvernului, acuzând autoritățile că nu oferă suficient sprijin unui sector afectat de secetă și de scumpirea carburanților. În același timp, Republica Moldova și FMI au convenit asupra unui program de reforme care prevede reducerea deficitului bugetar și extinderea bazei de impozitare, inclusiv prin modificări ale sistemului TVA.
0: Joi, ploile și vântul au făcut ravagi atât în Chișinău cât și în întreaga țară. Mai multe drumuri au fost inundate și nămolite, iar vântul a doborât copaci pe carosabil și peste mașini. Salvatorii și drumari au intervenit pentru a înlătura consecințele vremii nefavorabile.
1: Salvatorii au intervenit în 5 cazuri în care vântul puternic a doborât mai mulți arbori pe carosabil, blocând circulația rutieră. Astfel, în raionele Soroca, Dubăsar și Rezina, dar și în municipiul Chișinău, echipele de pompieri au efectuat lucrări de defrișare și înlăturarea copacelor căzuți. Totodată, angajații GSU au intervenit și în 3 cazuri pentru pomparea apei acumulate în gospodăriile din orașul Vulcănești. De asemenea, salvatorii au intervenit și în 2 cazuri de tractare și de blocare autovehicolelor. În localitatea Bușernița, raionul Rezina, o ambulanță a rămas blocată în roi, iar în satul Alexandru Ioan Cuza, raionul Cahul, un automobil a rămas blocat pe traseu. În urma situațiilor excepționale, victime nu au fost raportate și drumarii au intervenit în urma precipitațiilor abundente de ieri. Muncitorii au curățat carosabilul de nemol, au curățat șanțurile și au asigurat scurgerea apelor pluviale la Vulcănești, în proximitatea localității Stăuceni, localitatea Toderești, Neninoi și alte tronsoane de drum. Totodată, pe parcursul ultimelor 24 de ore, echipele de drumare au desfășurat lucrări de întreținere curentă și intervenție pe mai multe drumuri naționale din raionele Căușeni, Ștefan Vodă, Cahul, Hâncești, Neninoi și municipiul Chișinău. Drumarii rămân mobilizați în teren, iar lucrările de întreținere vor continua și în decursul zilei de astăzi în mai multe regiuni ale țării, în funcție de necesitate. Menționăm că ploile au făcut ravagii și în capital, în sectorul Ciocana, pe strada Meșterul Manole, rețeaua de canalizare a fost avariată, iar pe strada Muncești un copac s-a prăbușit, cel mai probabil din cauza vântului puternic și a solului îmbibat cu apă.
8: Thank you.
1: Totodată, circulația transportului public a fost afectată, mai multe rute de troleibuze și autobuze înregistrând întârzieri sau devieri de la trasee din cauza străzilor inundate.
0: A fost lansat programul guvernamental Reușim, menit să reducă birocrația, să simplifice cadrul de reglementare și să modernizeze interacțiunea dintre stat și mediul de afaceri. Potrivit ministrului Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova, Eugen Osmăchescu, în cadrul programului va fi transpusă legislația europeană selectiv pe baza celor mai favorabile practici din statele membre pentru a reține și a dezvolta afacerile din Republica Moldova și pentru a atrage investiții străine.
8: Ne dorim foarte mult în cadrul acestui program să arătăm reușitele Republicii Moldova, să arătăm reușitele cetățenilor Republicii Moldova, a mediului de afaceri, să venim cu istorie de succes. Vom lucra, conlucra, dar și coopera cu toții în anumite domenii. Bineînțeles că aderarea la Uniunea Europeană foarte bine se încadrează în toate eforturile care le facem, dar accentul special va fi asupra mediului de afaceri.
2: Pentru a continua parcursul european, autoritățile au evaluat peste 300 de acte normative, propunând eliminarea 20 de acte permisive considerate abuzive. De asemenea, din cele 44 de acte legislative care reglementează prestarea serviciilor, 106 vor fi modificate pentru a simplifica procedurile birocratice conform standardelor europene.
8: Mediul de afaceri trebuie să fie liber de a acționa, dar în același timp drastic pedepsit în caz dacă încalcă buchii legii. Bun, până în prezent, cifre care le ați mai văzut, reușitele efectiv începând cu sfârșit de an 2025, începând an 2026, cea mai importantă cifră este de 263 de milioane, circa o leacă mai mult din economiile care au fost înregistrate de către mediul de afaceri în urma modificărilor care au intrat în vigoare pe 31 decembrie 2025. Oricum, ne dorim mai multe și vom face și mai multe.
2: Ministrul a menționat că în prezent este aplicată taxa vamală zero la importul de materie primă destinată procesării finale, precum și la importul de echipamente, fiind eliminați intermediarii și reduse costurile de producție. Reforma a vizat și sectorul liber profesioniștilor, unde 40 de activități au fost liberalizate, permițând înregistrarea legală și protejarea aproximativ 3.000 de freelanceri, care beneficiază acum de pachete sociale și medicale. În plus, statul își propune să eficientizeze gestionarea terenurilor și proprietăților deținute.
0: Escrocheriile prin telefon iau amploare. Doar miercuri, 18 persoane au transferat sume importante către infractori. Potrivit poliției, prejudiciul total depășește 3,7 milioane de lei. Infractorii pretind că sunt angajați ai instituțiilor publice, reprezentanți ai băncilor, ai companiilor, Moldcell și Premier Energy, sau chiar curieri, încercând să obțină bani și date personale de la victime. Cetățenii sunt avertizați să fie extrem de atenți la apelurile și mesajele suspecte și să nu ofere date personale.
1: Printre orașele unde au fost înregistrate asemenea cazuri se numără Chișinău, Bălți, Ungheni și Soroca. Reprezentanții poliției au realizat un video în care atenționează cetățenii.
9: Ai primit și tu un astfel de SMS? Stop! Este o metodă de escrocherie. Codul primit prin SMS nu are legătură cu niciun colet. Este, de fapt, un cod de acces la contul tău bancar sau prin aplicațiile online. Dacă îl oferi, escrocii pot prelua controlul și îți pot fura banii sau datele personale.
1: Autoritățile atrag atenția că nicio instituție nu solicită prin telefon datele cardului bancar, coduri de confirmare, parole sau transferuri urgente de bani. În multe cazuri, escrocii încearcă să creeze panică sau presiune, invocând presupuse probleme legate de conturi bancare, facturi sau livrări. Poliția recomandă cetățenilor să întrerupă imediat conversația în cazul unui apel suspect, să verifice informațiile direct la instituția vizată și să anunțe autoritățile dacă au devenit ținta unei tentative de fraudă. Oamenii sunt îndemnați să discute și cu membrii familiei, în special cu persoanele în vârstă care devin frecvent victime la acestor scheme de înșelătorie, iar cei care primesc astfel de mesaje dubioase trebuie să le ignore și să apeleze imediat la serviciul unic 112. Tentativele de fraudă pot fi raportate și pe site-ul cybercrime.mai.gov.md.
0: Republica Moldova va crea în premieră stocuri de urgență de produse petroliere pentru a reduce dependența de importuri și a întări securitatea energetică. Potrivit unui proiect de lege aprobat de guvern, până în anul 2034 se vor face rezerve echivalente cu 61 de zile de consum sau 90 de zile de importuri. Documentul prevede crearea unui sistem prin care statul și companiile importatoare vor constitui stocuri de benzină, motorină, kerosen, păcură și gaz petrolier lichefiat, ce vor putea fi utilizate în situații de urgență.
1: Potrivit autorităților, crearea stocurilor va reduce vulnerabilitatea țării la șocurile externe și va fi asigurată continuitatea aprovizionării economiei și cetățenilor cu carburanți.
5: Nu producem țiței, nu avem rafinării și, depindem aproape integral de importuri. De aceea, orice șoc extern, un conflict care generează blocaje logistice sau variații bruște de preț, produc consecințe care se resimt în viața oamenilor și în starea economiei. În aceste condiții, statul are nevoie de un instrument funcțional pentru a asigura stocuri de urgență de produse petroliere.
1: Proiectul de lege creează un mecanism de intervenție aliniat la standardele Uniunii Europene. Acesta prevede că 50% din obligația de stocare va reveni entității centrale de stocare, iar cealaltă jumătate companiilor importatoare de produse petroliere. Potrivit ministrului Energiei, măsura va stimula investițiile în infrastructura de depozitare și logistică și va aduce mai multă stabilitate pentru economie.
5: Modelul propus este unul hibrid. Jumătate din obligația de stocare va fi asigurată de entitatea centrală de stocare, iar cealaltă jumătate de companiile importatoare. Astfel, responsabilitatea de stocare este distribuită între sectorul public și piață, fără a pune întreaga povară pe bugetul de stat și fără a bloca activitatea operatorilor economici.
1: Stocurile de urgență vor fi create treptat pe o perioadă de 8 ani, iar nivelul complet al rezervelor strategice urmează să fie atins până la 1 iulie 2034. Cel puțin jumătate din stocurile de urgență vor trebui păstrate pe teritoriul Republicii Moldova. Restul rezervelor vor putea fi menținute în alte state. În Republica Moldova sunt 44 de deținători de licență pentru importul de vânzare angro de benzină și motorină și 17 deținători de licență pentru gaz petrolier lichefiat.
0: Guvernul a desemnat administratorul sistemului de depozit pentru ambalaje care va fi implementat din anul viitor. Prin acest mecanism, consumatorii vor achita o garanție la cumpărarea băuturilor ambalate, iar suma va fi restituită după returnarea ambalajului la punctele speciale de colectare sau prin automate de colectare. Menționăm că administratorul desemnat este compania contestată de mai mulți operatori economici importanți de pe piața băuturilor din Republica Moldova. Aceștia au acuzat lipsă de transparență în procesul de desemnare și au cerut guvernului să suspende adoptarea deciziei până la clarificarea tuturor neregulilor.
10: Desemnarea Asociației Obștești Ecorec Moldova în calitate de administrator al sistemului de depozit pentru ambalaje va fi un pas esențial pentru implementarea unui dintre cele mai importante sisteme de gestionare a deșeurilor din Republica Moldova. Vom avea un sistem modern de infrastructură de mediu care va fi finanțat în premieră de operatori privați. Administratorul este obligat să investească în infrastructura de colectare, sisteme informaționale, centru de numărare și sortare și să trateze în mod egal toți participanții la sistem.
1: Sistemul de depozit pentru ambalaje este aplicat cu succes în mai multe țări europene, precum Germania, Lituania și România, unde a contribuit la creșterea semnificativă a ratelor de returnare și reciclarea ambalajelor. Autoritățile susțin că sistemul va contribui la reducerea deșeurilor abandonate și la creșterea ratei de reciclare a ambalajelor din PET, sticlă și metal. În procesul de selecție au participat două companii, una dintre acestea fiind respinsă pe motiv că nu ar fi îndeplinit toate criteriile de eligibilitate prevăzute de regulament. La sfârșitul lunii aprilie, mai mulți operatori economici importanți de pe piața băuturilor din Republica Moldova au acuzat lipsă de transparență în procesul de desemnare a administratorului sistemului de depozit pentru ambalaje și au cerut guvernului să suspende adoptarea deciziei până la clarificarea tuturor neregulilor. Agenții economici au menționat că administratorul desemnat într-un proces controversat nu va putea obține cooperarea deplină a tuturor operatorilor de pe piață.
0: Mai multe loturi de produse alimentare importate în Republica Moldova au fost retrase și nimicite de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor după ce inspectorii au depistat depășirea ale limitelor admise de pesticide și ale alte neconformități ce pot afecta sănătatea consumatorilor. Potrivit ANSA, cele mai mari nereguli au fost constatate la două loturi de mărar și pătrunjel importate într-o cantitate totală de 26 de tone.
1: Pe lângă Bungaloturile de mărar și pătrunjel de import, inspectorii au dispus retragerea și înmicirea 132 de kilograme de hrișcă, în urma depistării unor cantități peste limita admisă de glifosat. În cadrul controalelor au fost identificate neconformități și la 3 loturi de produse alimentare pe bază de grăsimi vegetale provenite de import. Conform raportului specialiștilor în produsele respective, au fost depistați izomeri trans ai acizilor grași nesaturați, alții decât cei prezenți în mod natural, fapt care contravine prevederilor privind adaosul de vitamine, minerale și alte substanțe în produsele alimentare. Ca urmare, autoritățile au dispus utilizarea condiționată a peste 1,5 tone de produse alimentare cu conținut de proteine și grăsimi. ANSA atrage atenția că importatorii sunt obligați să verifice riguros atât furnizorii, cât și conformitatea produselor introduse pe teritoriul Republicii Moldova.
0: Moldovenii care vor să muncească în Finlanda sunt avertizați să nu achite banii unor intermediari care le promit locuri de muncă și vize. Ambasada Finlandei la București anunță că primește în mod repetat sesizări de la cetățenii Republicii Moldova care au fost mințiți cu oferte false de angajare, cel mai des la o fabrică de bere. Ambasada precizează într-un comunicat că moldovenii care vor să lucreze legal în Finlanda au nevoie de un contract semnat cu angajatorul. Ulterior, dosarul se depune online împreună cu toate documentele necesare pentru obținerea permisului de ședere. Tot online se achită și taxa de procesare a documentelor. Aceasta variază între 380 și 740 de euro în funcție de tipul de muncă. Reprezentanții ambasadei subliniază că procedura se face fără intermediar și fără comisioane. Totodată, cetățenii Republicii Moldova care dețin pașaport biometric nu au nevoie de viză pentru a călători în Finlanda ca turiști. Regula nu este valabilă însă pentru cei care vor să meargă la muncă. Vara se apropie cu pași grăbiți, așa că părinții sunt deja în plină căutare a celor mai potrivite activități pentru copii, astfel încât cei mici să-și petreacă vacanța într-un mod util, activ și distractiv. Taberele de vară rămân printre cele mai căutate opțiuni, mai ales cele care îmbină educația cu distracția. Tematicile acestora sunt diverse, astfel fiecare părinte poate alege cea mai potrivită activitate pentru copilul său.
2: În această tabără, copiii sunt așteptați din data de 2 iunie și până aproape de sfârșitul vacanței de vară. Organizatorii spun că oferta din acest an este una diversificată, cu programe adaptate pentru copii cu diferite vârste și interese.
11: Fiecare tabără este concepută cam pentru 100 de copii. Vom avea tematici de la robotică, programare, cât și tabere creative, cum ar fi design grafic, actorie și tabere de social media. Programul copiilor este destul de variat, include o masă principală și două gustări. Vârsta copiilor este de la 7 la 15 ani. Prețul acestor tabere este de 5.900 de lei.
2: Pe lângă lecțiile tematice, organizatorii pun accent și pe recreerea și relaxarea calitativă a copiilor.
11: În programul copiilor, în fiecare zi, avem planificată o ieșire în aer liber, cam o oră ei se joacă cu alți copii sau cu jucăriile pe care noi le oferim. De asemenea, au un program și ore de divertisment, cum ar fi movie time, fun zone și o surpriză.
2: Taberele sunt susținute de mentori bine pregătiți care vin din diverse domenii pentru a oferi copiilor experiențe cât mai bune.
11: Taberele, în mare parte, sunt organizate de mentorii noștri interni, pe care copiii deja îi cunosc și iubesc, dar pentru taberele tematice, cum ar fi tabăra de actorie, avem un actor de la Teatrul Satiricus. De asemenea, la tabăra de social media avem un profesionist din domeniu cu peste 10 ani experiență, adică ne săduim să alegem cei mai buni, ca copiii să plece nu doar cu emoții pozitive, dar și să învețe ceva aici.
2: Și în nordul țării, oferta pentru vacanța de vară este la fel de variată. Programul taberelor va începe la ora 9 și se va încheia la ora 13.
12: În Bălți organizăm tabere de vară pentru copii de la 7 până la 12 ani. Vor fi tematici referitoare la robotică, la programare, ce ține de game development, web development. Pentru copii mai creativi va fi design grafic. Astfel, toate pasiunile copiilor ce ține de robotică și IT și creativitate le acoperim pentru ca copiii să-și petreacă vara frumos, creativ și interesant.
2: Pentru mulți copii, aceste tabere înseamnă mai mult decât vacanțe. Sunt locuri unde își fac prieteni, descoperă pasiuni și își creează amintiri de vară.
0: O nouă performanță spectaculoasă pentru arta românească pe piața internațională. Sculptura de Anaïda, semnată de Constantin Brâncuș, a fost vândută la casa de licitație Christie's din York pentru suma impresionantă de 93 de milioane de dolari. Prețul dat judecare fără taxă, cu tot cu comisioane, valoarea finală a depășit 107 milioane de dolari.
13: For $93 million, last chance on the telephone to get to Catherine and Max and selling the Brancusi for $93 million. So 93 to paddle 1793.
14: Lucrarea realizată în anul 1913 stabilește astfel un nou record absolut pentru o operă a lui Brâncuși și intră în topul celor mai scumpe sculpturi vândute vreodată la licitației. Dinaida este un cap din bronz cu foiță de aur, considerat una dintre cele mai importante creații ale lui Brâncuși din perioada sa pariziană. Sculptura provine din colecția magnatului media Samuel Irvin Newhouse Jr. și a fost cumpărată anterior în anul 2002 pentru 18,2 milioane de dolari. Licitația organizată de Christie's a atras colecționari din întreaga lume, iar competiția pentru lucrarea lui Brâncuși a fost una intensă. Recordul anterior pentru o lucrare realizată de Brâncuși era deținută de sculptura La Jeune Fille Sophistiquée, vândută în 2018 pentru 71 de milioane de dolari. Recordul absolut la casa de licitații Christie's este deținută de Chaud Sage Bleu Merlin, vândută în 2022 pentru aproximativ 195 de milioane de dolari.
2: Urmează la retrospectiva săptămânii. Republica Moldova și Fondul Monetar Internațional au ajuns la un acord privind un nou program de cooperare pentru următorii 3 ani, ce nu prevede finanțare. Directorul general al companiei Teleradio Moldova, Vlad Țurcanu, și-a anunțat demisia după scandalul legat de votul juriului oferit României la Eurovision.
15: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
16: Aici,
15: aici Vocea Basarabiei.
16: Vocea Basarabiei.
0: Republica Moldova va lua în considerare și alte opțiuni în cazul în care scenariul privind aderarea la Uniunea Europeană va ieșua într-un motiv sau altul. Declarații în acest sens au fost făcute de președinta Maia Sandu în cadrul unui interviu la Strasbourg. Întrebată dacă unirea cu România reprezintă un plan B pentru integrarea în UE, șefa statului a subliniat că obiectivul principal este ca Republica Moldova să rămână partea lumii libere.
2: Devine tot mai dificil pentru țările mici, în special în regiunea noastră, să-și păstreze și să-și urmeze obiectivele din cauza agresiunii pe care o vedem din partea Rusiei. A face parte din UE este pentru noi o strategie de a supraviețui ca democrație și sperăm că vom reuși să implementăm acest plan cât mai curând. Totuși, șefa statului a adăugat că în cazul în care scenariul privind aderarea la Uniunea Europeană va eșua, atunci vor fi luate în considerare și alte opțiuni.
3: We can join Romania in the EU and we believe that
2: ne putem alătura României în UE și avem și mai mulți oameni în Moldova care susțin integrarea europeană în prezent. Avem și oameni care susțin unirea cu România. Acum muncim din greu pentru ca Moldova să facă parte din UE și sperăm că acest scenariu va funcționa. Dacă nu va funcționa dintr-un motiv sau altul, sigur că vom lua în considerare alte opțiuni.
3: If this is not going to work for one reason or another, of course we will consider other options.
2: Menționăm că subiectul reunirii Republicii Moldova cu România a reapărut în atenția opinii publice după ce la începutul acestui an președinta Maia Sandu a declarat în cadrul unui interviu acordat unor jurnaliști britanici că ar vota pentru reunirea Republicii Moldova cu România în cadrul unui eventual referendum în acest sens.
0: Republica Moldova și Fondul Monetar Internațional au ajuns la un acord privind un nou program de cooperare pentru următorii 3 ani, ce nu prevede finanțare. Anunțul a fost făcut de către premierul Alexandru Munteanu. Potrivit acestuia, înțelegerea confirmă faptul că autoritățile de la Chișinău și FMI împărtășesc aceeași viziune asupra direcției economice a țării și a reformelor necesare în perioada următoare.
2: Șeful executivului a precizat că acordul tehnic, cunoscut în vocabularul femeii drept Staff Level Agreement, a fost obținut după aproape 2 săptămâni de negocieri desfășurate la Chișinău cu experții instituției financiare internaționale.
17: Au fost depășite careva necordanțe tehnice și există o înțelegere comună privind reformele, ritmul și prioritățile următoarei perioade. Pentru noi este un semnal clar că partenerii internaționali consideră că Republica Moldova, în primul rând, are o echipă profesională, știe ce face, se mișcă într-o direcție corectă, într-un ritm bun, chiar atunci când circumstanțele externe rămân foarte complicate.
2: Munteanu a precizat că următoarea etapă este aprobarea acordului de către Consiliul Director al FMI. Acest program nu presupune acordarea unor sume de bani, ci are rolul de a susține politicile economice promovate de guvern, dar și de a consolida încrederea partenerilor externi. Totodată, unii experți economici avertizează că în lipsa unui program financiar cu FMI, Republica Moldova are puține șanse să obțină împrumuturi de la alte organizații financiare internaționale. Menționăm că precedentul program cu FMI s-a încheiat la sfârșitul lunii octombrie 2025, fără a fi debursate ultimele două tranșe de finanțare în valoare totală de aproximativ 170 de milioane de dolari. Banii nu au fost alocați după ce autoritățile nu au îndeplinit o serie de angajamente asumate, în special pe partea de cheltuieli bugetare.
0: Expertiza medico-legală suplimentară efectuată în dosarul privind moartea Ludmilei Vartic, la care a participat și un expert din România, nu a identificat preliminar diferențe față de concluziile stabilite anterior. Declarația a fost făcută de ministra afacerilor interne Daniela Misail Nikitin după ședința guvernului din 20 mai. Potrivit oficialului, alte expertize dispuse în cadrul anchetei sunt încă în proces, iar toate concluziile urmează să fie analizate de procurori împreună cu probele acumulate în dosar. Potrivit informații oferite în exclusivitate pentru Vocea Basarabiei de către reprezentanții Inspectoratului General al Poliției, corpul Ludmilei Vartic a fost exhumat în data de 4 mai și reînhumat pe 6 mai.
18: Suntem în proces și la moment așteptăm rezultatele scrise ale acestei expertize, dar preliminar din ce s-a comunicat nu sunt elemente suplimentare la raportul de expertiză medico-legală care a fost realizat anterior. La fel a fost definitivată expertiza grafoscopică și este încă în proces expertiza grafologică a scrisorilor.
1: De asemenea, ministra a precizat că rezultatele rapoartelor vor fi examinate de către procurori, iar concluziile vor fi coraborate cu probele acumulate anterior. Ludmila Vartic, educatoare la o grădiniță din Hâncești, a decedat după ce s-ar fi aruncat de pe un bloc din Chișinău la data de 3 martie 2026. Femeia ar fi fost supusă timp de mai mulți ani violențe din partea soțului său, Dumitru Vartic, care la momentul decesului soției exercita funcția de vicepreședinte al raionului Hâncești. Bărbatul are statut de bănuit pe acest caz și are interdicție de a părăsi țara. În cadrul procesului de investigații pe acest caz a fost dispusă procedura de exhumare a femeii. La expertiză a participat un specialist din România.
0: Școlile din Republica Moldova ar putea trece din subordinea administrațiilor locale în cea a Ministerului Educației. Anunțul a fost făcut de către ministrul Dan Perciun la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei. Acesta susține că schimbările sunt necesare pentru a elimina problemele de management, a combate politizarea și a oferi ministerului un control mai mare asupra rețelei educaționale din țară.
2: Potrivit ministrului, despre această schimbare se discută de cel puțin 2 ani, iar autoritățile au analizat deja impactul reformei.
19: Avem deja de minim 2 ani. Am discutat-o nu odată în teritoriu, am sondat terenul în acest sens. Sunt, în esență, 3 argumente de ce noi vrem să mergem în această direcție. Primul argument ține de creșterea capacității administrării sistemului. La moment, direcțiile se confruntă cu dificultăți de recrutare, avem foarte multe funcții vacante, multe dintre acestea. Salarizarea este...
20: Vorbim de direcțiile raionale de învățământ actuale.
19: Salarizarea este... Așa. Neatractiv, în multe dintre ele lipsesc competențele pentru o planificare strategică.
2: Dan Perciun afirmă că integrarea sistemului ar permite ministerului să combată mai ferm practicile de corupție din educație. Un alt scop ar fi integrarea mai ușoară a copiilor cu dizabilități.
19: Dacă o să ajungem să avem acest sistem integrat, Ministerul poate să fie mult mai categoric în combaterea acestui fenomen. Astăzi noi, de regulă, dăm din deget, dar într-un final, angajatorii și a directorilor și a cadrelor de DAC și sunt direcțiile raionale și atunci, dacă o direcție este mai tolerant față de acest fenomen, în esență nu se schimbă nimic. O altă zonă unde ne-am dorit să funcționeze această integrare mai bine, inclusiv, de exemplu, copiii cu CES. Sunt direcții unde se face un efort mai mare pentru a integra, pentru a accepta în instituțiile de învățământ.
2: Totodată, oficialul consideră că actualul model nu oferă pârghiile necesare Ministerului de a influența rețeaua școlară.
19: Astăzi, în modul în cum este construit sistemul, când noi nu suntem fondatorii școlilor, noi nu angajăm directorii, noi nu avem un cuvânt real de spus asupra rețelei școlare, nu avem toate pârghiile necesare pentru a putea să implementăm lucrurile pe care considerăm că, de care considerăm că sistemul are nevoie. Și atunci, ca să există o mai bună integrare pe verticală, o creștere a capacităților direcțiilor de învățământ, o depolitizare reală a sistemului, vom merge înainte cu această reformă.
2: Anterior, Dan Perciun a precizat că odată ce raioanele nu vor mai fi în formatul lor actual, este necesară centralizarea școlilor. Potrivit acestuia, ar putea fi create structuri regionale intermediare care vor fi subordonate Ministerului Educației și Cercetării.
0: Conturile mai multor fermieri sunt blocate pentru datorii de câteva sute de mii de lei, în timp ce statul le datorează acestora sume de câteva ori mai mari. Situația a fost recunoscută de ministrul finanțelor, Andrean Gavriliță, care spune că actualul cadru legal nu permite întotdeauna luarea în calcul a restanțelor statului față de agenții economici. Potrivit ministrului, autoritățile au susținut o inițiativă legislativă care ar urma să ofere inspectorilor fiscali posibilitatea de a ține cont de obligațiile financiare ale statului înainte de aplicarea unor măsuri restrictive, precum blocarea conturilor.
7: Datoria care este trecută în cont încă nu neapărat, la moment, conform cadrului actual, încă nu constituie o datorie a statului față de agentul economic. Colegii au promovat o inițiativă legislativă pe care noi am susținut-o, de fapt că atunci când există restanțe ale bugetului de stat sau potențial restanțe față de agentul economic, inspectorii fiscali și cadrul fiscal să țină cont de acestea și să prevenim anumite măsuri restrictive în situația în care, într-adevăr, există angajament și ai de statului în favoarea lor.
4: Asociația Forța Fermierilor a anunțat că va organiza pe 27 mai un protest de avertizare lângă sediul guvernului pe motiv că autoritățile au depus foarte puține eforturi pentru a salva fermierii mici și mijlocii. Organizația susține că mecanismul anunțat la sfârșitul lunii martie curent 2026 de rambursare a accizelor la motorină nu funcționează nici până în prezent. Potrivit asociației, blocajele ar fi cauzate de lacune legislative și interpretări eronate din partea Serviciului Fiscal de Stat. Forța Fermierilor critică de asemenea intenția Ministerului Finanțelor de a majora TVA-ul pentru producție agricolă la 20%, dar și politica de subvenționare propusă de Ministerul Agriculturii pentru următorii 5 ani.
0: Doi tineri de 21 și 22 de ani originari din stânga Nistrului au fost reținuți fiind suspectați de comiterea unui act de huliganism în capitală. Potrivit poliției, suspecții ar fi avut conflicte mai vechi cu fiul unei femei în vârstă de 74 de ani. În noaptea incidentului, aceștia s-ar fi deplasat la domiciliul femeii, unde au stropit ușa apartamentului cu o substanță inflamabilă, după care i-au dat foc. În urma măsurilor speciale de investigație și a perchezițiilor, oamenii legii au ridicat mai multe obiecte și scrisuri relevante pentru cauza penală. De asemenea, în mașina acestora au fost depistate sume de bani și alte probe care ar indica implicarea acestora în activități infracționale de escrocherie. Cei doi au fost plasați în arest pentru 30 de zile și riscă o pedeapsă cu închisoare de până la 7 ani. Rata de angajare în Republica Moldova rămâne încă scăzută în pofida creșterii înregistrate în ultimii ani, a declarat ministra Muncii și Protecției Sociale Natalia Plugaru după ședința de miercuri a guvernului. Potrivit datelor prezentate de oficiala, rata de ocupare a crescut de la 50% în 2019 la aproximativ 57% în perioada 2024-2025, însă acest nivel indică în continuare un potențial semnificativ de forță de muncă nevalorificat.
6: noi avem un potențial de forță de muncă din Republica Moldova care nu lucrează. Ar putea lucra, dar nu lucrează. Deci noi, iată, pe anul 2025, mă uitam la categorie de vârstă 25-54 de ani, da? Categorie de vârstă care este activă sau în forță de a lucra, în jur de 286.000 de persoane nu lucrează. Și nu lucrează din vari motive. Aproape 100.000 nu lucrează din cauza responsabilităților de familie, fie că îngrijesc un copil, fie că îngrijesc un vârstnic. 57.000 din aceste persoane nu lucrează din cauza unei boli și 96.000 nu lucrează pentru că lucrează sezonier peste hotarele țării.
4: Potrivit ministrei, eliminarea unor bariere existente ar permite integrarea acestei resurse umane pe piața muncii și ar contribui la creșterea productivității economice.
6: Acum trebuie să vedem cum reducem barierele pe care le-am enumerat. Boală, lucru peste hotare și responsabilitățile familiale ca să aducem această forță de muncă pe piața muncii și să conectăm mai bine oamenii care sunt inactivi, adică pot lucra, dar nu lucrează, cu locurile de muncă.
4: Ministra Muncii a subliniat necesitatea programelor de recalificare profesională.
6: Mulți din cei care stau acasă și nu lucrează, nu fac acest lucru pentru că competențele pe care le au nu mai corespund solicitărilor care sunt pe piața forței de muncă și noi investim foarte mult în cursuri de calificare și recalificare care sunt solicitate astăzi.
4: Între timp, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmăchescu, a declarat că Republica Moldova are nevoie de aproximativ 100.000 de muncitori pentru a spori productivitatea muncii și a înregistra o creștere economică. Datele arată că cei mai mulți angajați străini din țară

0: noi controverse și nemulțumiri în mediul online. În cadrul conferinței de presă, Vlad Țurcanu a anunțat că și cei doi directori adjuncți ai companiei Teleradio Moldova își părăsesc funcțiile. Demisia lui Vlad Țurcanu urmează a fi acceptată de Consiliul de Administrație al companiei Teleradio Moldova.
1: Votul exprimat este responsabilitatea noastră și, în primul rând, a mea în calitate de conducător al instituției. Am evitat să dau indicații juriului, membrilor juriului, iar ceea ce s-a întâmplat, un lucru ieșit din comun, grav, din punctul nostru de vedere, a fost că juriul nu a ținut cont de sensibilitățile care există între Republica Moldova și cei doi vecini ai noștri, România și Ucraina. Prin demisia mea vreau să transmit un semnal clar, și anume că relațiile de fraternitate pe care Republica Moldova le are cu România, precum și recunoștința și considerația noastră pentru Ucraina, pentru sacrificiul său zilnic, rămân nealterate.
2: Totodată, ambasada României la Chișinău a menționat într-o postare că muzica reunește, se apropie oameni, emoții și comunități dincolo de orice clasament stabilit de un juriu. Ne-am bucurat să vedem cât de multă susținere a primit reprezentanta României în Republica Moldova din partea unui public care a trăit cu sinceritate și entuziasm fiecare moment al competiției. Dincolo de punctaje, reacția oamenilor, a cetățenilor, a spus multe despre această apropiere firească, despre emoția împărtășită și despre legăturile care continuă să unească oamenii de pe ambele maluri ale Prutului. Uneori, susținerea autentică a publicului transmite mai mult decât orice clasament și arată cât de puternice sunt conexiunile construite prin limbă, cultură și emoție comună, se arată în declarația ambasadei române. Vlad Țurcanu a fost numit în funcție de director general al companiei Teleradio Moldova pe 3 decembrie 2021 prin votul Parlamentului Republicii Moldova.
0: Cetățenii Republicii Moldova stabiliți temporar peste hotare pot solicita noua carte de identitate cu semnătură electronică, document ce oferă acces la servicii publice online prin intermediul platformei evo.gov.md. Potrivit autorităților, cererea poate fi depusă la orice centru multifuncțional din Republica Moldova, indiferent de domiciliu sau la ambasada sau consulatul Republicii din țara în care se află solicitantul.
3: Documentul poate fi ridicat în locația aleasă de beneficiar. Astfel, persoanele care au depus cererea în Republica Moldova și pleacă ulterior peste hotare pot solicita ridicarea actului la ambasadă sau consulat.
4: Dacă ați depus cererea la ambasadă sau consulat și reveniți înapoi în Republica Moldova, puteți ridicați documentul la orice subdiviziune pe care o alegeți. Cererea pentru schimbarea locului de ridicare a cărții de identitate poate fi depusă atât în Republica Moldova, cât și la misiunea diplomatică ori oficiul consular.
3: Autoritățile precizează că serviciul de livrare a actului este gratuit și nu presupune taxe suplimentare. Până în prezent au fost solicitate peste 360.000 de cărți de identitate. Primul milion de cărți de identitate vor fi eliberate gratuit, iar termenul de perfectare este de 20 de zile lucrătoare.
0: Reforma administrativ-teritorială începe să fie susținută de tot mai mulți actori politici. Reprezentanți ai guvernării și ai opoziției afirmă că Republica Moldova are nevoie de primării mai puternice și mai eficiente în contextul depopulării localităților și al necesității de a atrage fonduri europene. Declarațiile au fost făcute de către deputatul PAS Sergiu Lazarenco și parlamentarea PDCM Liliana Iaconi la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei.
5: Mă bucur să constat că oamenii acceptă această reformă, este o reformă necesară, avem nevoie de primării puternice, primării care să ofere la rândul lor servicii calitative pentru oameni, primării care să aibă în structura lor oameni care să poată ghida și cetățenii și agenții economici, primării care să aibă o echipă care să poată aplica la fondurile europene. Eu cred cu toată tăria în această reformă, este una care noi ca partid de guvernare ne asumăm. Înțeleg și unii partide din opoziție susțin această reformă.
6: La rândul său, deputata PDCM Liliana Iaconi a afirmat că depopularea accentuată a satelor face ineficientă menținerea unor primării în localități foarte mici.
7: Noi, într-adevăr, pe parcursul anului avem o depopulare masivă a țării și nu mai este eficient de a menține primăriile în localități foarte mici. Noi susținem această reformă, noi am anunțat

0: și public, noi am anunțat și colegii din Cancelare de Stat că vom oferi orice suport și suport de expertizare și suport tehnic dacă este necesar, fiindcă noi în echipa noastră avem primari, avem foști președinți de raion, președinți de raion care au experiență vastă în spate și care într-adevăr ar putea fi utili în realizarea acestei reforme.
1: Peste 700 de primării din Republica Moldova sunt implicate în procesul de amalgamare voluntară, iar prima etapă a reformei administrativ-teritoriale va începe în iulie, a anunțat secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu. Autoritățile locale interesate trebuie să adopte deciziile oficiale de consolidare, după care Guvernul va elabora noua lege administrativ-teritorială ce urmează să fie aprobată în Parlament în această toamnă. Pentru susținerea reformei este prevăzut un fond de peste 5,6 miliarde de lei.
2: Înalții comandanți NATO au insistat că o retragere planificată a trupelor americane din Europa nu va slăbi postura de apărare a alianței, în contextul în care șefii militari s-au reunit la Bruxelles pentru discuții la nivel înalt pe teme de securitate. Comandantul suprem al forțelor aliate NATO pentru Europa a declarat că planurile de apărare ale alianței rămân pe deplin operaționale în ciuda deciziei Washingtonului de a redistribui aproximativ 5.000 de soldați, în timp ce liderii au abordat și războiul din Ucraina, tensiunile din Iran și responsabilitățile tot mai mari din domeniul apărării europene.
3: Great to speak with you again alongside Admiral Cavalcagone and Admiral Vandier.
4: Vreau să atrag atenția că această decizie a Statelor Unite ale Americii nu va slăbi planurile NATO de apărare a Europei. Am discutat și despre cum putem ajuta Ucraina ca să continue să facă față războiului provocat de Rusia. Ucraina are nevoie de un suport continuu și predictibil din partea aliaților. De aceea, orice sprijin sub formă de echipamente de război rămâne extrem de importante.
3: Or Pearl and any other means remains critical.
5: Și președintele Comitetului Militar al NATO, Giuseppe Cavo-Dragone, a reiterat că NATO va continua să ajute Ucraina cu tot ce este necesar pentru a se putea apăra de invazia rusă.
6: We also reaffirm our continued
4: reafirmăm sprijinul continuu pentru Ucraina și creșterea puterii de înarmare a Ucrainei pentru a se putea apăra. Vreau să aduc laude soldaților și cetățenilor ucraineni pentru curajul și rezistența și adaptabilitatea lor. Mesajul meu pentru ei este victorie Ucrainei.
6: My message is Slava Ukraine.
5: Forțele rusești continuă atacurile asupra localităților din Ucraina, lovind obiective civile, precum blocuri de locuit și mijloace de transport. În noaptea de 20 spre 21 mai, o persoană a murit, iar alte două au fost rănite în urma unui atac cu dronă rusească în regiunea Cernigov. O mașină și un depozit au luat foc pe teritoriul unei întreprinderi agricole. În urma atacurilor cu drone au fost rănite mai multe persoane din regiunile Dniepropetrovsk, Harkov și Donetsk.
2: Un număr record de 274 de alpiniști au escaladat muntele Everest miercuri, a declarat un reprezentant al autorităților responsabile. Acesta este cel mai mare număr de persoane care au ajuns vreodată pe cel mai înalt vârf din lume în aceeași zi, pornind de pe versantul nepalez. Numărul mare de alpiniști târnește îngrijorări în rândul experților care avertizează asupra riscurilor generate de supraaglomerare, mai ales în zona Morții, regiunea aflată aproape de vârf, unde nivelul de oxigen este extrem de redus. Cifrele finale urmează să fie confirmate după întoarcerea tuturor echipelor la tabăra de bază.
7: Imaginile video se vede rândul imens de oameni care pășesc spre cel mai înalt vârf din lume. Nepalul a eliberat anul acesta 494 de permise pentru escaladare Everestului, fiecare în valoare de $15,000. Autoritățile chineze nu au emis permise pentru partea tibetană, fapt ce a dus la concentrarea expedițiilor pe ruta nepaleză. Organizatorii de expediții susțin că aglomerația poate fi gestionată. Unul dintre fondatorii unei companii austriece a declarat că echipele sale nu au fost afectate de traficul intens de pe munte. În ultimii ani, Nepalul a introdus reguli mai stricte și taxe mai mari pentru a limita accesul alpiniștilor fără experiență. Precedentul record pe partea nepaleză a fost stabilit în 2019, când 223 de persoane au ajuns pe vârf într-o singură zi. Tot în 2019 a fost înregistrat și recordul absolut de 354 de alpiniști care au atins Everestul într-o singură zi, de pe ambele versate ale muntelui. Oaselui. Vârful Everest este cel mai înalt punct de pe pământ, cu altitudine de 8849 de metri deasupra nivelului mării. Acesta se află în munții Himalaya, pe granița dintre Nepal și Tibet din China.
2: Doamnelor, domnilor, retrospectiva săptămânii se încheie aici. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

0: Doamne ajută, sunt preotul Gheorghe Mihailă și vă spun bun venit la o nouă ediție a emisiunii Lumina Ortodoxiei, o emisiune realizată, după cum bine știți, pe Iași TV Live, în colaborare cu Centrul Cultural Misional Doxologie al Metropoliei Moldovei și Bucovinei. Suntem într-o perioadă deosebită, frumoasă și duhovnicească, numai perioada Postului Sfintelor Paști. Și în această perioadă ne-am propus astăzi să vă aducem în atenție o lucrare pe care o facem în special în posturi și care nu se face doar în posturi, dar cu precădere mulți dintre credincioși fac acest lucru și anume despre taina Sfântei Spovedanii. De ce ne spovedim? Ne întrebăm noi astăzi și avem alături de noi pe Părintele Paroh Eduard Axinte de la Parohia Sfântul Dumitru din localitatea Hilița, județul Iași. Să rămână, bine ați venit la noi la emisiune.
1: Să rămână, mulțumesc pentru invitație și mă bucur să mă aflu aici la dumneavoastră în studio. Și pentru că tot ați spus de ce ne spovedim, având în vedere că suntem într-o perioadă de post, un post deosebit, postul Sfintelor Paști, ne spovedim pentru că așa am învățat noi, ca și creștini, după învățătura Mântuitorului, pentru a ne curăți de păcate. Ăsta ar fi un prim motiv pentru care noi ne spovedim. Dacă facem, să spunem, o paralelă cu partea medicală, vedem că oamenii, când se îmbolnăvesc, primul lucru care îl fac este să meargă la medicul de familie. Pentru că au o suferință, au o boală. Au o nelămurire trupească și medicul de familie îi recomandă să meargă la un anumit specialist în funcție de problema pe care o are, de suferința pe care o are. Cu alte cuvinte, ne spovedim pentru că avem o suferință. Iar această suferință se numesc păcate, patimi, grijile păcate, patimi, grijile spirituale, sufletești. Aceasta într-o primă etapă. Dacă dăm un exemplu, noi suntem invitați de către medicul de familie pentru un program guvernamental să ne facem analizele anual, iată că de data aceasta, în plan duhovnicesc, spiritual, noi suntem chemați de către Sfânta Biserică, prin glasul preoților, prin chemarea preoților, să ne spovedim. Când trebuie să ne spovedim? În cele patru posturi, așa cum este și tradiția noastră ortodoxă, dar mai cu seamă putem să ne spovedim și în afara acestor patru posturi, atunci când ne apasă grijile duhovnicești, spirituale, când simțim că suntem copleșiți de păcate, de neputințe de felul acesta și mergem la preot. Ăsta ar fi al doilea aspect, să spunem, legat de partea de spovedanie, de ce trebuie să ne spovedim. Pentru a ne ușura de această suferință, pentru a restabili din nou relația cu Hristos. Pentru că, în cele din urmă, așa cum spunea Părintele, Sfântul Părinte Mărturisitor, Dumitru Stăniloae, noi mergem la ospăț, la întâlnirea cu Hristos, la Sfânta Împărtășanie, dar înainte de aceasta, trebuie să mergem să ne spovedim. Deci, spovedania este ușa care duce spre acest ospăț.
0: Și e greu de intrat pe această ușă? Pentru că sunt unii care se spovedesc cu regularitate și fac acest lucru cu ușurință, dar sunt și persoane care cărora le este foarte greu să spovedească sau amână foarte mult timp spovedania. E foarte dificil de făcut acest lucru? Din experiența pastorală pe care o aveți și care nu e puțină.
1: Da, într-adevăr, în activitatea mea de preot, paroh, am întâlnit diverse situații atunci când a trebuit ca omul să vină la spovedanie. Situații care, fiind de la început, să spunem, nu am avut atâta experiență, chiar dacă am abordat scrierile Sfinților Părinți și așa mai departe, de experiența față-față cu credinciosul te schimbă, începi să devii oarecum mai atent și la ceea ce au spus Sfinții Părinți, dar mai cu

0: seamă, ai în față cazul, problema. Și cu cunoștințele teoretice încerci să vezi dacă poți să reușești. Am întâlnit situații în care nu, la spovedanie nu am dat, să spunem, dezlegare. Am amânat persoana respectivă, credinciosul respectiv, pentru că nu am găsit o soluție pe moment și am spus, am să mă consult cu altcineva, nu pot să-ți dau dezlegare, te aștept săptămâna viitoare sau mai aproape și atunci o să vedem cum rezolvăm problema. Firește că sunt persoane care vin, se spovedesc, își mărturisesc păcatele, sunt conștienți că au greșit și totuși, după ce pleacă din scaunul spovedaniei, după ce s-au împărtășit, iarăși se întorc la păcatele lor, pe care le-au făcut, cu care au venit și iarăși se întorc la aceleași păcate. Ce putem să înțelegem de la aceste persoane, de la acești credincioși? Pentru că, până la urmă, sunt credincioșii noștri. Recidivează. În momentul în care recidivează, te gândești tu, ca duhovnic, ca preot, unde este problema. Nu ai găsit soluția, atunci te documentezi, cauți, prin canoane, prin rânduială. De cele mai multe ori este indicat să ceri sfatul unui preot cu mai multă experiență ca a ta, dacă am mai întâlnit asemenea cazuri, și după aceea te duci și dai soluția corespunzătoare pentru ca persoana respectivă, credinciosul respectiv, să poată cu adevărat în scaunul spovedaniei să se lepede de păcatul respectiv. Am întâlnit și credincioși care la scaunul spovedaniei, bineînțeles, nu realizează inițial pentru ce au venit acolo. De ce? Pentru că când vii la preot, ca și la un doctor, îi spui unde te doare, ce te doare. Nu spui durerea altora. Și vin și încep să spună, uite, cu tare ce a făcut și așa mai departe. Efectiv spun păcatele altora.
1: Ce a făcut, sau ce mi-a făcut, ce am pățit.
0: Exact. Ce consideră ei că este păcat. Observăm aici că ei au noțiunea de păcat, numai că nu și-o asimilează lor. Da. Exact. Nu și-o asimilează lor. Și atunci ei se fac judecători pentru ceilalți și mai adaugă încă un păcat la păcatul sau la păcatele pe care le au ei. Bineînțeles, ca duhovnic, observ că ei cumva se îndepărtează de scopul pe care și le-au propus de a veni și a se spovedi. Și atunci intervin sfătuitor și le spun să lăsăm păcatele altora și să vedem problemele noastre, pentru că este ușor să vezi paiul din ochiul celuilalt, iar bârna din ochiul tău să nu observi. Și încet, încet, discuția noastră începem să o aducem pe calea cea bună. Am întâlnit și credincioși, persoane tinere, pe care le-am cunoscut de mititei și au venit cu părinții lor la biserică, firește, au fost aduși la biserică, n-au venit din propria inițiativă copiii, pentru că ei nu au o anumită inițiativă, nu au o anumită determinare. Iar ca o paranteză vreau să spun că un rol foarte important îl au părinții copiilor. Pentru că dacă un părinte care are copii știe să-și chivernisească gospodăria, să fie chibzuit, să fie cu rânduială, nu este o școală unde să fii părinte de copil. Asta este adevărat. Dar măcar lucrurile elementare, să înveți copilul să se roage, să înveți copilul să meargă să se spovedească, să înveți copilul ce este bun, ce este rău, normele de viață, conduitele care trebuie să le aibă în societate, să fie de folos atât părinților lui cât și societății ca atare. Și vreau să închei paranteza menționând că tinerii pe care îi am și am întâlnit, așa cum v-am spus, persoane tinere care, deși au fost învățați să aibă o viață bună, dreaptă, după rânduiala bisericească, când a trebuit să plece din familie, fie la școală în oraș, la liceu, la facultate, firește că contactul cu biserica blocului, a satului, biserica parohială, nu a mai fost atât de frecvent, atât de des la anumite, să spunem, posturi. Și tinerii s-au lăsat tentați de ispitele vremii care sunt acum și au adunat o sumedenie de păcate ale tinereții. Au venit, o parte s-au spovedit, alții n-au mai venit deloc, s-au spovedit. Ei, ca și mine, avem o imagine a evoluției din sânul familiei până au ajuns ei la vârsta respectivă, de copii buni, credincioși, și deodată ei simt că această imagine pe care și părintele duhovnicesc o are s-a stricat un pic, s-a deformat, nu mai este așa cum ar fi trebuit. Și atunci ei capătă oarecare reticență să mai vină la spovedanie. Cu toate că încerc să îi menajez în sensul că bine, ai greșit, ne învață Mântuitorul și ne îndrumă să ne ridicăm din aceste păcate. Dar ei au în continuare această reticență pentru că nu vor să-și strice imaginea pe care și-a făcut-o părintele paroh de când ei l-au cunoscut și până la vârsta pe care o au. Și atunci evită să mai vină să se mai spovedească.
1: Evită pentru o perioadă, pentru că la un moment dat vor veni, vin. Dacă nu la preotul paroh, eu cred că vor căuta alt preot.
0: Cu siguranță, pentru că le-am sfătuit în momentul în care, ca să nu rupă legătura cu biserica, în momentul în care ei nu reușesc să ajungă, să zicem, să se spovedească. Este perioada sesiunii, examene, au multe activități în cadrul studenției și atunci i-am sfătuit să meargă la un preot din oraș. Chiar le-am recomandat pe unii preoți în scopul de a păstra legătura cu biserica până la urmă. Acest lucru l-am urmărit. Mai avem și credincioși care, iată, pe lângă faptul că au reticență, cum am văzut cu acești tineri, de a veni să se spovedească, pentru că, să spunem, și pentru dânsii păcatele sau lucrurile care sunt neconforme cu rânduiala bisericii, ei intră într-o umbră așa și într-o stare care de incertitudine, nu știu ce să facă, dar cel mai important lucru este să vorbească cu un duhovnic. Da, să vorbească cu un preot. Da, poate nu pe scaun în spovedanie, dar într-o discuție. Uite, am pățit cu tare lucru. Da. Ei nu văd dimensiunea păcatului. Nu pot să anticipeze și consecințele păcatului. Simt că e ceva rău, nefiresc, dar Până la urmă, așa cum ați spus și Sfinția voastră, o să-și ia inima în dinți și o să vină în cele din urmă. Au ori înainte de a se căsători, așa, să se spovedească, ori înaintea unui alt eveniment în care musa este prezența în scaunul de spovedanie. Pentru că sunt mulți care, dintre tineri, și mi-aduc aminte de perioada studenției la Facultatea de Teologie, unde și noi am fost studenți, mergeam pe lângă rugăciunile pe care le făceam la cuvioasa să ne ajute la examene și la preotul duhovnic, care îl aveam și uneori părintele duhovnic spunea că haide să mai încercăm să mai mergem și la cuvioasa sau să mai facem și un acatist pentru ca să avem reușite la examene. Vedem că spovedania este cu adevărat o modalitate prin care noi ne curățim de păcate. Este ca și cum am zugrăvi o cameră, o casă, scoatem tot ceea ce este rău de acolo, ceea ce nu ne mai place, ceea ce nu ne mai convine, ceea ce nu ne mai face o atmosferă și un confort duhovnicesc. După ce curățim acolo, firește că trebuie să umplem locul acela cu ceea ce ne face nouă bucurie sufletești, duhovnicești. Și cu ce altceva putem să-l umplem decât cu Hristos? Și ne bucurăm că după spovedanie avem această întâlnire reală cu trupul și sângele lui Hristos.
1: Acum spuneați, Sfinția voastră, că ați adus în discuție cazul celor care vin la spovedanie cu regularitate, dar și cei care la un moment dat, datorită unor păcate pe care le-au făcut, intră într-o perioadă în care evită spovedania. Dar aș aduce în discuție și cazul celor care se spovedesc foarte rar sau aproape deloc. Poate sunt și astfel de cazuri. Acestora le este foarte greu să se spovedească sau care ar fi motivul, să zicem, pentru care nu fac acest lucru? Le lipsește practica, nu au avut un model bun în familie. Sau sunt unii care zic, eu mă duc și mă spovedesc, eu spun universului ceea ce am pe suflet. Mă duc, împrățeșez un copac și spun tot ceea ce am pe suflet. Ajută?
0: Învățătura bisericii noastre este destul de fermă și convingătoare, pentru că spovedania este întemeiată de însuși Mântuitorul Iisus Hristos, care le spune ucenicilor să ierte păcatele. Să ierte păcatele. Pentru că așa cum noi atunci când ne lovim facem o rană trupească, dacă vrem să luăm un medicament, și aici fac comparația cu medicamentul duhovnicesc care este Sfânta Împărtășanie, trebuie să curățim rana aceea. Trebuie să ne mărturisim. Și nu ne putem mărturisi unui copac. Nu ne putem mărturisi, să spunem, cerului. Pentru că spune foarte frumos Mântuitorul, purtați-vă sarcinile unei altora. Uh-huh. Și înțelegem prin lucrul acesta că trebuie să ne mărturisim unei persoane. Pentru că însuși Mântuitorul a fost o persoană reală în plan material. Și atunci trebuie și noi, ca să ne întâlnim cu Hristos și să-L simțim pe Hristos, să ne spovedim unei persoane, care este preotul, preotul duhovnic, pe care îl avem și cu care trebuie să mergem pe acest drum. Firește că așa cum atunci când avem o suferință trupească, mai cerem unele informații despre anumiți medici. Cerem și noi informații despre anumiți duhovnici. Care este cel mai bun duhovnic? Da, sunt duhovnici care, așa cum știm noi din părinți îmbunătățiți, care aveau daruri de a vedea suferința omului, îl simțea pe om, poate că este o teamă atunci când știi că cineva te poate scana și îți vede păcatele. De aceea trebuie să menționăm că la înfricoșata judecată, și de ce este înfricoșată? Pentru că înfricoșătoare, pentru că atunci nouă ni se vor descoperi toate gândurile noastre pe care noi le-am avut, și dacă este să stăm cu gândurile noastre un pic așa, vedem că și noi înșine ne rușinăm de ele. Dar mai cu seamă când vezi că deodată ești expus unei judecăți și totul se descoperă.
1: Totul e transparent, totul e vizibil.
0: Da. Și lucrurile acestea devine înfricoșătoare. Și mă gândesc că unii credincioși de aceea ezită să vină mai devreme la spovedanie, pentru că le este rușine de ceea ce au făcut, de faptele lor. Dar am spus că trebuie să venim la spovedanie, pentru că atunci când facem această boală trupească, suferință, rană, medicamentul nu are efectul scontant dacă nu curățim acea rană. Deci trebuie curățată rană. De aceea venim să ne spovedim, să curățim rana aceea, iar Sfânta Împărtășanie nu este altceva decât medicamentul care vindecă rana. Uh-huh. În felul acesta, cred că trebuie să ne facem o idee despre cei care evită să vină să se mărturisească.
1: Acum noi o să luăm o scurtă pauză și după acest moment o să vedem ce ar trebui să spunem la spovedanie, cât de detaliat ar trebui să fie ceea ce spunem, cât de des ar fi recomandabil, multe alte lucruri pe care le vom discuta imediat după o scurtă pauză.
2: La Vocea Basarabiei. Oameni pentru oameni.
3: Oameni pentru oameni. Vocea Basarabiei.
2: Vocea care ne unește.
3: Vocea care ne unește.
2: Vocea Basarabiei.
1: Doamne ajută, dragi telespectatori, vă reamintesc, emisiunea de astăzi este pe tema De ce ne spovedim, având ca invitat pe Părintele Parohie Eduard Axinte de la Parohia Sfântul Dumitru Hilița din județul Iași. Părinte Eduard, spovedania, ce ar trebui să spunem noi la spovedanie? Pentru că uneori poate avem anumite tensiuni interioare, anumite nemulțumiri personale, care poate nu intră în sfera păcatului. Sunt nemulțumiri ale noastre, ca oameni. Anumite lipsuri, anumite boli. Ce ar trebui să spunem la spovedanie? Spunem cine doare, spunem cine ne-a supărat, spunem cum ne simțim în ziua respectivă.
0: Da. Spunem și lucrurile acestea.
1: Spunem și lucrurile acestea.
0: Spunem și lucrurile acestea, pentru că Preotul de-a lungul mileniilor a învățat să fie nu numai preot, ci a învățat să fie și doctor, a învățat să fie și psiholog, a învățat din toate câte puțin, dar firește că nu trebuie să-și uite menirea pentru care este în scaunul de spovedanie, pentru care este în parohie. Credincioșii sunt din diverse domenii de activitate. Sunt medici, sunt ingineri, sunt profesori și așa mai departe. Oameni simpli, oameni de la țară, oameni care cândva, iată, aveau o bună rânduială și știau să-și gospodărească și timpul pentru spovedanie. Astăzi, datorită tehnologiei, datorită evoluției galopante a civilizației, oamenii îi simt că nu mai au anumite limite. Mă refer aici la faptul că nu știu să-și delimiteze timpul pe care trebuie să-l acorde gospodăriei, timpul care trebuie să-l acorde vieții bisericești, duhovnicești, spirituale și așa mai departe. Este un amalgam acum. La scaunul spovedaniei, preotul are un rol determinant pentru viața duhovnicească a enoriașului său, a credinciosului care vine la biserică. Sunt acele, să spunem, ghiduri, învățături, broșuri care vorbesc despre spovedanii, cum trebuie să ne spovedim. Lucrurile acestea ar trebui credinciosul să le aibă în posesie, să beneficieze de aceste, să spunem noi, informații spirituale, duhovnicești. De multe ori, vedeți, este un îndreptar de spovedanie și credinciosul citește acolo și vede că cu tare lucru care este păcat, cu tare lucru care simte el că l-a făcut, iarăși este păcat. Și vede acolo că parcă numai păcate a făcut. Deci n-a făcut nimic bun. Învățătura bisericii noastre în Vechiul Testament știm că omul de-ar fi trăit o zi tot fără de păcat nu ar fi. Vine tocmai lucrul ăsta, întărește acest aspect. Când vede acolo o sumedenie de păcate și simte el că toate le-a făcut. Dacă este iarăși să facem o analiză pe partea medicală, unii oameni citesc acum de pe mass media, de pe device-uri, anumite informații, uite, că poți să faci cancer dacă mănânci cu tare lucru. Și tu vezi că totuși mănânci cu tare lucru. Îți sugerează ideea că în viitorul mai apropiat sau mai îndepărtat poți să faci boala respectivă. Uneori vezi acolo, citești câteva diagnostice și vezi cu tare suferință, uite, simți aia, ai anumite analize și parcă ai tendința să spui că ți se potrivește ție și chiar ai diagnosticul acela pe care tu nu-l ai în realitate. De aceea este foarte important ca preotul, cu discernământul pe care îl are, cu pregătirea pe care o are, experiența sa, în dialog, în discuție cu credinciosul, cu penitentul, să facă o investigație duhovnicească atât cât poate, încât să-i dea soluția, răspunsul potrivit pentru păcatul respectiv. Contează foarte mult experiența duhovnicească. Și v-am spus, această experiență, nu există o școală a duhovnicii. Așa, dar viața în parohie, întâlnirea cu credincioșii, nu numai în scaunul de spovedanie, dar în seriile duhovnicești, în anumite ocazii, vizitele pastorale, te duci și vorbești cu ei, discuți, încerci să vezi ce probleme mai au, să vezi dacă le poți fi de folos. Și nu numai în plan duhovnicesc, dar și au nevoie, fie să plătească o factură sau au de luat un tratament și trebuie să ajungă cineva la farmacie cu rețeta respectivă. Da. Și încet, încet îți faci o imagine despre credinciosul respectiv. Sunt credincioși care vin la biserică, se spovedesc în toate celelalte posturi. Alții cu mai multe evlavie vin și la afara posturilor. Pentru că nu înseamnă că dacă te-ai spovedit, trebuie să te și împărtășești. Pentru că chiar dacă există o legătură între spovedanie și împărtășanie, că nu te poți împărtăși dacă nu te spovedești corespunzător, așa, în momentul în care credincioșii sunt apăsați de unele suferințe sufletești, duhovnicești, pe lângă faptul că ei mai folosesc, să spunem așa, ca un remediu pentru sufletul lor, rugăciunea. Fac un acatist, paraclisul Maicii Domnului, vin la Sfânta Biserică, dar observă că parcă mai trebuie ceva. Și nu este altceva decât întâlnirea cu preotul în scaunul duhovnicesc. Și vin să fac lucrul acesta. Ceea ce voiam să spun, făcând o asemenea paranteză cam lungă, preotul are nevoie de acel discernământ, de a vedea cu adevărat suferința sufletească a credinciosului. Pentru că nu tot ceea ce găsește credinciosul în cărțile de spovedanie, în îndrumările de spovedanie, sunt păcate. Mai grele sau mai puțin grele. Pentru că păcatul nu este ceva, o monedă sau ceva material în care să vezi cât cântărește. Și atunci tu, ca duhovnic, trebuie să ai acest discernământ și să dai o soluție, să spunem noi, de remediere a sufletului celui care, iată, vine să se spovedească. Sunt credincioși care, așa cum spuneam la început, vin și mărturisesc păcatele altora, fără a ține cont de păcatele lor. Dar mai sunt și credincioși care, iată, vin și spun: părinte, îi întreb, ai postit, te-ai rugat, așa, ai făcut faptele cele bune, ai citit și dumneata o carte de rugăciune, și spune: părinte, toate le-am făcut, toate acestea le-am făcut. Am citit, am postit, m-am rugat. Bine, și așa, păcate sufletești. Mai ai gânduri de ură, mânie. Nu, părinte, n-am nimic. Sunt curat. Și am întâlnit oameni de felul acesta. Și bineînțeles că el, când vine credinciosul în scaunul de spovedanie, vrea să vadă un preot care, după mintea lui, după felul în care crede că așa ar trebui să fie un preot, vrea să vadă un preot care poate să-l ajute. Dar și ajutorul care vine de la preot trebuie să fie nu să amplifice păcatele credinciosului, adică să fie de acord cu el, ci trebuie să fie preotul în atât de tranșant încât să vadă partea spirituală, duhovnicească și să salveze acel suflet. Pentru că mulți nu-și dau seama că păcatul respectiv i-a umbrit rațiunea, discernământul și ei consideră că nu este păcat. Și atunci vin și spun cu nonșalanță, părinte, nu am niciun păcat. Bineînțeles că trebuie să fii foarte atent de la acest dialog cu credinciosul în momentul în care el spune că nu are păcat. Poți să îi spui că omul cât este pe pământ nu se poate să nu fi făcut vreun păcat, chiar și unul mic pe care noi să nu-l băgăm în seamă. Încep să-i explic și nu neapărat din lumea, să spunem, a cărților spirituale, duhovnicești, cât din lumea literară cu care el s-a obișnuit la școală sau la facultate, din lumea reală, amintindu-i că buturuga mică răstoarnă carul mare, adică un păcat mic, iată, nu te poți mântui, pentru că nimeni nu-ți garantează că sufletul tău poate pleca oricând către Dumnezeu. Și atunci ne spunea acolo, în ce haine te voi găsi, în acelea te voi judeca. Și uite că pentru un păcat mic să nu poți să dobândești împărăția lui Dumnezeu. Bineînțeles că nu trebuie să facem glume sau să începem să ne supărăm pe acel credincios pentru că, iată, spune că aproape că este sfânt. Și să-i spunem, uite, vezi, mai este un loc acolo, într-un colț de calendar și să te trecem și pe tine acolo, ce zi ai vrea tu și te trecem în rândul sfinților. Pentru că în momentul dacă spui lucrul acesta, nu poți să anticipezi reacția credinciosului. Mm-hmm. Poate e posibil să-l vezi pentru ultima dată și să spun, uite, părintele m-a luat, a luat în derâdere prezența mea, gândurile mele, voi căuta alt duhovnic sau chiar nu voi ai venit deloc la biserică. Și atunci trebuie să ai tact pastoral în asemenea situații. Contează foarte mult lucrul acesta. Da. Cel mai corect mi se pare că trebuie să spui credinciosului respectiv că poate să cadă într-un alt păcat sau poate să aibă un păcat care să-i scape. Să nu poate să-și dea seama, și anume mândria. Mândria
1: care are diverse forme, uneori e foarte greu de identificat.
0: Da, pentru că, vedeți, Sfinția voastră, în momentul în care Adam și Eva au căzut din rai, păcatul pe care de care s-au potignit a fost păcatul mândriei. Pentru că diavolul le-a insuflat atunci când vor mânca din pomul cunoștinței binele și răului, i-au păcălit, i-au amăgit că nu vor muri, ci vor fi asemenea lui Dumnezeu, cu toate că Dumnezeu le-a spus, în momentul în care vei mânca, vei muri. S-au mândrit, au dorit să fie asemenea lui Dumnezeu. Da. Și dacă ei își cereau iertare, le părea rău, n-au avut această abilitate, iată, n-au avut această abilitate, pentru că când greșești, tu ca copil și te duci în fața părintelui tău, tată sau mamă și spui, mamă, tată, am greșit. Nu se poate ca o inimă de părinte
1: să nu te ierte.
0: Să nu te ierte. Nu există așa ceva.
1: Dar nici Adam și nici Eva nu și-au asumat păcatul și au dat vina pe altcineva.
0: Și-au dat vina pe altcineva, exact cum v-am spus, vin în scaunul de spovedare și spun, uite, din cauza lucrului tare am făcut respectivul lucru și așa mai departe. Iar aici, referitor la Adam și Eva, vedem că

0: A fost exemplu cu acea cutie neagră pe care o au avioanele, unde la bord, în acea cutie neagră, se înregistrează toți parametrii de zbor. Și tot ceea ce se petrece în cabină, acolo, ceea ce discută piloții cu turnul de control. Și în momentul în care, Doamne ferește, nu este de dorit, cade un avion, se prăbușește, toată lumea nu caută altceva decât cutia neagră.
1: Care are și denumirea cutia neagră.
0: Da. Ei, imaginați-vă că acea cutie neagră o are și omul. În mintea sa, în conștiința sa, pentru că acolo se înregistrează tot. Și nu oricine poate să citească cu cutia aceea neagră. Sunt anumite dispozitive, tehnologii foarte avansate, merge la un anumit laborator specializat în așa ceva. Ei, gândiți-vă atunci când o să fie laboratorul lui Dumnezeu, când cutia neagră, conștiința noastră, se vor descoperi toate activitățile noastre, toate faptele noastre, și bune și rele. Da, și le amintesc credincioșilor mei
1: de cutie
0: această
1: neagră.
0: Cutie neagră, care este conștiința noastră, pentru că și focul care mărturisește Sfânta Scriptură, unde vor arde cei răi, nu este un foc pe care noi, de exemplu, la o lumânare punem mâna acolo sau flacăra de la aragaz care să ne arde. Este un foc care, dacă arde, să spunem, în plan real și consumă respectiva materie, în plan spiritual, focul acela este cel care arde veșnic. Și suferința va fi veșnică, pedeapsa va fi veșnică. De aceea trebuie să fim foarte atenți că atunci când venim în scaunul de spovedanie, să fim foarte conștienți și responsabili de ceea ce mărturisim înaintea preotului. Noi primim în fiecare an anumite volume de cărți de la protopopiat și firește că sunt diverse cărți, broșuri pe diverse teme duhovnicești, spirituale, bisericești, istorice, dar m-am axat pe anumite cărți, broșuri care cu care am doresc să vin în întâmpinarea credinciosului, și anume acele îndreptare de spovedanie. Nu sunt nici foarte costisitoare, îmi permit să spunem așa, chiar dacă parohia nu are un potențial economic deosebit, fiind de gradul 3, îmi permit prin anumiți sponsori să ofer cu titlu gratuit aceste cărticele, aceste broșuri, tocmai pentru
1: a-i ajuta
0: pe credincioși. Bineînțeles, unii motivează că au scrisul mic, m-am orientat să fie
1: scrisul mai mare.
0: Cu scrisul mare, că sunt cărți de rugăciuni cu scrisul mare. De multe ori chiar am văzut că nu găsesc anumite cărți cu scrisul mare, a trebuit să le iau, să le duc la un Xerox undeva și să cer acolo să fie cu scrisul mai mare. Da. Și contează foarte mult tu ca preot, ca duhovnic, să îi ajuți în sensul acesta. Da. Cu aceste broșuri, cu aceste cărți. Da. Sunt situații în care oamenii, chiar am avut o situație când cineva venea cu 3 foi pline de A4, cu păcatele scrise acolo, că a făcut cu tare, a făcut cu tare, bineînțeles, luându-se după un
1: îndreptar.
0: Un îndreptar de acesta. A durat spovedania suficient încât, bineînțeles, următoarea spovedanie, i-am spus să rămâne la sfârșit, să spovedim, să stăm pe îndelete, să discutăm.

0: și să vedem soluțiile la problemele pe care le are sufletești.
1: Părinte Eduard, noi ne apropiem de finalul acestei emisiuni. Acum, un ultim sfat, dacă aveți, pentru cei care ne-au urmărit.
0: Un sfat, mai ales pe perioada aceasta a postului, postul Sfintelor Paști, este important să înțelegem ce înseamnă să ne spovedim. De ce trebuie să ne spovedim? Vedem că unele probleme ale noastre, situații de felul în care nu ne mai înțelegem în casă cu cei apropiați, cu soția, cu soțul, cu copiii. Suntem, așa să spunem, într-o ceartă permanentă și o neînțelegere permanentă cu colegii de serviciu, chiar cu oameni pe care nu i-am întâlnit niciodată. Este o irascibilitate a sufletului nostru. Atunci trebuie să ne dăm seama că avem o problemă. Avem o problemă și nu neapărat trupească, ci sufletească. Și observăm că nu ne mai merge bine. Avem obstacole, întâmpinăm obstacole, parcă totul este împotriva noastră. Și atunci trebuie să găsim o soluție. Unii, firește, merg la un psihiatru, un psiholog. Nu cred că este suficient. Pentru că psihologul se ocupă cu anumite aspecte probleme legate de anumite afecțiuni ale omului. Un duhovnic este cel mai indicat. Un duhovnic care să te sfătuiască, să poți să intre iarăși într-o relație de bună înțelegere cu ceilalți, dar mai cu seamă cu tine însuți. Pentru că problema este la tine, nu la ceilalți. Și atunci, dacă ai nimerit, să spunem, un duhovnic bun, un medic de suflet bun, ai șanse să te recuperezi. De aceea, iată că un duhovnic poate să-ți recomande un post, să-l faci, să-ți recomande o rugăciune, o carte de rugăciune, un cuvânt de învățătură a Sfinților Părinți și iată că postul poate să fie un post cu folos.
1: Un post cu folos și toate lucrurile se sprijină unul pe celălalt, rugăciunea, pe fapta bună. Fapta bună e mai ușor de făcut când ești cu rugăciune și cu post. Toate acestea împreună fac parcursul duhovnicesc mai ușor.
0: Da, sau dacă vreți, putem să spunem că postul și rugăciunea nu sunt decât aripile credinciosului cu care acesta se înalță la Dumnezeu.
1: La Dumnezeu. Mulțumesc frumos, Părinte Eduard, că ați venit astăzi la emisiune.
0: Cu mare drag.
1: Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori, că ați fost alături de noi și ne-ați urmărit. Doamne ajută și vă așteptăm săptămâna următoare la o nouă ediție a emisiunii Lumina Ortodoxă.

time.

codrule ai fost ca mine, tânăr și îți era bine. Păsări înfrunziși cântau, râuri frunza ți-o spălau. Eu mă asemăn ție în toate, și în cântecul de noapte, și în cântecul de zi. Noi doi nim ca doi copii. Aduci cântecul în frunză, soarele să-l pătrunză, și-amândoi ne-o împotrivi, și-o începe a doi nim.

0: Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
1: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.

0: Publicitate.
1: Molding on Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincom Bank, de 35 de ani, mereu.
0: Publicitate.

0: Bine ați venit la o nouă ediție Eu Sănătos. Astăzi discutăm despre piele, nu doar ca element vizibil al identității noastre, ci ca parte activă a sănătății generale. De la semnale discrete până la afecțiuni evidente, pielea reflectă procese interne, reacții ale organismului și uneori dezechilibre pe care le ignorăm sau le interpretăm greșit. Suntem încântați să purtăm acest dialog cu doamna profesor universitar dr. Laura Gheucă Solovăstru, medic primar dermatovenerologie, alături de care ne propunem să înțelegem ce înseamnă în mod concret o piele sănătoasă, cum recunoaștem semnalele de alarmă și cum ar trebui să ne raportăm echilibrat la îngrijire și la intervențiile estetice. Doamna profesor, bine ați revenit în platoul Iași TV Live. Mereu o bucurie să vă revăd.
1: Bine v-am găsit și pentru mine este o bucurie să vă revăd și așa ca la început de primăvară, poate că era necesar să stăm un pic de vorbă, da.
0: Să ne reactualizăm informațiile despre îngrijirea pielii, pentru că pielea este, de altfel, una dintre cele mai expuse structuri ale organismului uman, dar totodată una dintre cele mai frecvent tratate cu superficialitate de către pacienți și este adesea privită exclusiv, aș zice, printr-un filtru estetic. Cum arată, cât de netedă este, cât de perfectă pare. Însă uităm că, dincolo de toate aceste aparențe, pielea reflectă de cele mai multe ori procese complexe care au loc în interior, nu știu, poate dezechilibre hormonale, poate o inflamație, stilul de viață. Și aș vrea să pornim de la această sintagmă pe care dumneavoastră ați ales-o. Pielea spune tot. Și aș dori să ne spuneți, în perioada aceasta în care îngrijirea pielii a devenit așa ca un ritual foarte complex, foarte sofisticat, suntem asaltați de recomandări în online, de diverse produse care sunt intens promovate și ajungem la un moment dat să ne întrebăm: ne face bine cu adevărat această rutină extra sofisticată care ni se promovează sau, de fapt, poate este în detrimentul nostru? Pielea spune tot. În ce măsură pielea ne poate spune că suferim de niște dezechilibre interne?
1: Așa este. Pielea spune tot, pentru că pielea este cel mai mare organ al corpului și asta deja toată lumea știe. Însă trebuie să mai știm ceva, că pielea este un organ extrem de inteligent. Totul este să colaborăm, totul este să-i dăm posibilitatea să se exprime și să o facem și noi într-un mod la fel de inteligent. Ați spus foarte frumos titlul, de fapt l-am pus împreună cu pielea spune tot. Spune tot despre, nu numai despre sănătate, nu, pielea nu spune tot doar despre sănătatea noastră. Pielea spune tot despre ceea ce simțim, despre cine suntem, despre cine am dori să fim, pentru că are o proiecție așa în viitor, și pielea spune și despre cine am fost. Ce comportamente am avut în copilărie, în adolescență, în perioada de maturitate, pentru că pielea, vă spuneam că e un organ foarte inteligent și nu uită. Nu uită niciodată niciuna din agresiunile sau îngrijirile care i-au fost adresate, dacă ele au fost făcute într-un mod corect sau mai puțin corect. Vorbeați foarte frumos de modificările interne pe care organismul le poate dezvolta la nivelul tegumentului. Acest mare organ al corpului are o primă funcție, pentru că are multe, de apărare. De apărare și din partea factorilor externi, da, de mediu, dar o apărare și din partea factorilor interni, cu ghilimelele de rigoare această apărare, pentru că poate oferi indicii, dar nu chiar poate un diagnostic, dar un indiciu foarte aproape de diagnostic și de realitate despre orice suferință a unui organ intern profund. Și dacă ar fi să le enumăr, pielea reacționează în afecțiunile cardiace, în afecțiunile pulmonare, în afecțiunile hematologice, în afecțiunile autoimune, în afecțiunile produse de medicamente, care acționează, bineînțeles, din interior. Și lista poate continua. Noi de regulă ne oprim doar la reacțiile pielii care vin din exterior, de factorii de mediu, de vânt, de soare, de frig, de topice pe care noi le aplicăm pe piele. Dar lucrurile sunt mult, mult mai complexe. Și acum, e pentru mine, este un pic dificil să spunem, ca să conving telespectatorii dumneavoastră că pielea are nevoie de o atenție, de o atenție sporită. La simpla inspecție, noi numim inspecție în medicină, pur și simplu inspecția vizuală, despre asta vorbim, a tegumentului, care trebuie și ea făcută într-un mod, bineînțeles, corect și profesionist. Când pacientul este în fața noastră, indiferent de specialitatea pe care o avem, privim pielea. Pielea care este expusă, da? Față, decolteu, fața dorsală a mâinilor. Dar este absolut obligatoriu ca să dezbrăcăm bolnavul. Mai întâi până la jumătate și să inspectăm pielea și apoi să îmbrăcăm bolnavul în prima jumătate a corpului și să o inspectăm
0: pe cealaltă.
1: Poate vă gândiți, e bun, da, dar eu, nu știu, mă duc la oricare din specialitate, de ce ar trebui să uite la pielea mea? Oricum ai lua-o de la chirurgie și până la medicină internă, primul abord este cel tegumentar. Și mă întorc la afecțiunile pe care pielea le poate dezvolta. Unele sunt deja cunoscute. O minimă cultură medicală corect efectuată poate să ajute pe fiecare să-și dea seama dacă pielea lui suferă sau nu suferă, care este culoarea normală a pielii. Spre exemplu, dau un exemplu absolut banal. O piele care este palidă, care este uscată, care este ternă, poate să ne ducă imediat cu gândul la o anemie. Lucru pe care poate să-l observe oricine, spuneam, care este un pic atent la examinarea pielii. O piele, spre exemplu, care are multe leziuni de culoare albăstruie, mov, vânătăi, cum le spunem în
0: limbajul comun.
1: Asta poate să traducă o fragilitate vasculară și poate o boală hematologică. O piele care este colorată, să spunem, într-un portocaliu nefiresc, mai ales la copii se întâlnește. Când mama, dintr-un exces de zel, îi adaugă în alimentație cantități mari de vitamine, mai ales vitamina A sau morcovi.
0: Beta-caroten în exces.
1: Beta-caroten în exces. Deci, iată, v-am dat câteva exemple absolut banale și ușor de recunoscut. Însă, sunt lucruri pe care pielea le exprimă și nu sunt așa de ușor de interpretat. Spre exemplu, mă mănâncă pielea. Aceasta cum mă mănâncă pielea este o poveste pe care noi o ignorăm, dar n-ar trebui ignorată. O mâncărime de piele care este foarte deranjantă și ziua și noaptea și nu se însoțește de apariția pe tegument a unor leziuni. Mă uit la piele și pielea este aparent de aspect normal. Însă pacientul spune, da, pe mine mă mănâncă foarte tare. Aici lucrurile ar trebui mult mai profund judecate, da? Și atunci ne îndreptăm spre suferințele organelor interne. O insuficiență renală se poate asocia cu mâncărimi de piele și fără neapărat să aibă leziuni pe tegument. Poate doar leziuni în urma scărpinatului, în urma gratajului. O suferință hepatică, de asemenea, poate să se asocieze cu o prurit intens. Deci sunt două exemple, astfel încât să convingem telespectatorii că atât semnele obiective, cum spuneam, modificarea de culoare, cât și semnele subiective, senzație de mâncărime, de arsură, de usturime, acestea sunt semne pe care pielea le poate da și este dovada că în organism se întâmplă un lucru care trebuie, pe care trebuie să-l căutăm, să-i acordăm atenție, să-l investigăm și, bineînțeles, să punem un diagnostic. Ia. Și pot să mai dau și alte exemple care, bineînțeles, să fie de ajutor. Am vorbit de cele interne, dar sunt o mulțime de semne care apar pe piele și este dovada unei îngrijiri neadecvate, unei folosiri în exces a unor produse. Dar probabil că pe parcurs vom reveni și asupra acestui subiect. Tu trebuie să mă întrerup pentru că eu tot
0: nu,
1: vorbesc.
0: Este foarte bine,
1: este un
0: nu
1: defect pe care îl am.
0: Da. Doar informații valoroase. Iată o multitudine de patologii care se manifestă cutanat. Nu m-aș fi așteptat că, nu știu, o patologie de ordin cardiac ar putea avea ca și absolut semnale de ordin cutanat. Dacă este să ne referim acum la, nu știu, semne aparent banale, acest prurit intens sau o uscăciune persistentă, poate erupții recurente sau modificări de culoare, cu siguranță sunt simptome care sunt adesea ignorate, luate cumva așa, minimizate. Dar există oare semnale cutanate care ar trebui să trimită negreșit, fără ezitare, un pacient la medicul dermatolog?
1: Acum, foarte simplu, lucrurile stau dacă simptomul este la nivelul tegumentului, pacientul ajunge la medicul dermatolog, pentru că prima reacție ar fi să ne gândim că acest semn pe care îl dă pielea se datorează într-o primă instanță tegumentului.
0: Da.
1: Și atunci se duce la medicul dermatolog, dar nu orice leziune care este pe piele are legătură cu și o afecțiune de piele. Asta spuneam mai înainte, că semnul poate să apară la nivel tegumentar, dar suferința reală este undeva mai profund. În contrapartidă, clar, sunt și o mulțime de boli cutanate care se însoțesc de modificări la nivelul tegumentului, care se însoțesc de simptome subiective. Acum, mă întrebați care sunt cele mai frecvente semne care ar putea să, care ne obligă să mergem la medic. În primul rând la medicul dermatolog și apoi, bineînțeles, medicul dermatolog va decide dacă este o afecțiune strict dermatologică sau dacă este o afecțiune, dacă este un semn al unei afecțiuni sistemice. Chiar și pruritul pe care l-am subliniat mai înainte, și acesta poate deveni o urgență. Pentru că mi-amintesc din experiența mea profesională cum o pacientă nu avea nimic altceva decât un prurit. Și tot căutând, da, pentru că l-am catalogat drept un prurit paraneoplazic, căutând în toate sistemele și organele, mi-amintesc că am găsit o tumoră pulmonară care era foarte aproape de cord și poziționată, dimensiuni mari, și din păcate evoluția și prognosticul n-a fost deloc
0: favorabil.
1: Deci atât de la un semn cutanat banal, de la o simplă mâncărime de piele, da, care era mai rebelă la tratament și care persista, da, de câteva luni, s-a ajuns la un diagnostic care, mă rog, unul foarte complicat. Nu ignorați pruritul, nu ignorați modificarea de culoare a pielii, nu ignorăm niciodată apariția pe piele a unor leziuni de culoare roșie, edemațiate, pigmentate, pielea când este foarte uscată, palidă, descoamată, rece, care ne duce imediat cu gândul spre afecțiuni, spre exemplu, tiroidiene, sau o piele care este umedă, transpirată. De asemenea, ne poate duce spre gândul la afecțiuni hormonale. Deci, atât lista semnelor care nu ar trebui ignorate, din păcate, este una lungă, foarte lungă. Una scurtă, aș spune că niciun semn de pe piele nu trebuie ignorat.
0: Ce bine ar fi să fim atât de precauți încât să ignorăm semnalele.
1: Să nu ignorăm, iar dacă ignorăm, să zicem, pe un interval scurt de timp, să ne reîntoarcem la leziune, să vedem dacă s-a modificat în timp, dacă s-a modificat cu tratament, dacă s-a modificat fără tratament. Și toate aceste elemente sunt extrem de utile pentru diagnostic, pentru medicul dermatolog atunci când ajungem într-un final și la consult.
0: bariera cutanată este un nucleu central în dermatologie, cu precădere în afecțiuni precum dermatita atopică. Iar disfuncția acestei bariere favorizează inflamația, favorizează sensibilitatea crescută. Ce înseamnă concret o barieră cutanată cumva afectată, precariată, și cum o putem proteja sau reface?
1: Foarte important, o întrebare foarte bună și foarte pertinentă, pentru că bariera cutanată este cumva, dacă vreți, elementul care ne asigură sănătatea organismului. Pielea, v-am spus că este un organ inteligent, el are propriile lui mecanisme prin care încearcă să apere organismul. Acesta este un film hidrolipidic care este prezent la suprafață, dar nu numai filmul hidrolipidic este cel care asigură bariera cutanată. Bariera cutanată este o structură complexă care include acest film hidrolipidic, care este o compoziție specială și echilibrată, care nu permite mediului extern să ajungă la straturile propriu-zise ale pielii, dar și structura pielii, integritatea structurii pielii este un element important al integrității barierei cutanate. Deci această noțiune de barieră cutanată este una complexă și include mai multe structuri din punct de vedere, să zicem, al structurii tegumentului. Noi, din păcate, da, prin acțiunile noastre, uneori rupem această barieră cutanată, noi facem lucrul acesta, sau dimpotrivă, cum ați dat exemplu, dermatita atopică, este o problemă constituțională în dermatita atopică, această fragilitate excesivă a barierei cutanate. Și această fragilitate se manifestă clinic prin diferite forme. O piele uscată, o piele care se descoamează, o piele care este roșie, o piele care are microfisuri, microcrăpături. Da? Deci aceste lucruri deschid porți de intrare pentru organismul uman și atunci crește inflamația care oricum caracterizează pacientul cu dermatita atopică, pentru că în dermatita atopică vorbim de o inflamație sistemică, o inflamație sistemică care vine și bombardează diferite zone ale organismului și în mod preferențial, să spunem așa, și pielea. Deci, dacă ai un diagnostic de dermatită atopică, trebuie să știi de la început că tu te îngrijești, ajuți bariera cutanată, dar nu este suficient, pentru că trebuie să o ajuți și din exterior, dar și din interior. Pentru că ceea ce definește un organism sănătos, de fapt, nu este excesul, nu este decât echilibru. Echilibru dintre factorii interni și factorii externi, dintre viață și dintre moarte. Deci aici suntem într-adevăr sănătoși, atunci când suntem doar în echilibru.
0: Și cum reușim să ne refacem această barieră atât extern, cât și din interior? O crema hidratantă, este ea suficientă?
1: Nu, din păcate nu este, dar este absolut necesară, dar nu suficientă. Trebuie să avem un stil de viață sănătos în tot ceea ce privește componentele externe pe care le aducem pe piele. Crema hidratantă și ea, pentru că ați vorbit de crema hidratantă, trebuie oarecum aleasă după niște criterii, în funcție de tipul de ten, de vârsta pacientului, de răspunsul pe care îl ai la crema hidratantă. Am pacienți care spune, eu am o cremă hidratantă și mă dau cu ea de 7 ani și este perfect. Dați-mi voie să am oarece semne de întrebare. O cremă hidratantă, oricât ar fi ea de perfectă, da? Nu va fi niciodată suficientă pe termen lung. Nici pe termen scurt, asta nu înseamnă că trebuie să le schimbăm chiar în fiecare zi. Dar pe termen lung nevoile încep să devină diferite. De la un anotimp la altul, de la o zi la alta, de la un an la altul, de la o vârstă la alta. Și atunci crema hidratantă trebuie să fie prezentă în rutină, dar nu mereu aceeași lung timp. 2. Nu singură. Dacă folosesc, spre exemplu, pentru a face igiena obișnuită, un detergent de curățare cu ghilimelele de rigoare, care este agresiv, care usucă în exces, care produce el fisuri, care el dezechilibrează bariera cutanată și eu vin în contrapartidă cu o hidratare bună, nu fac decât o competiție uneori neloială între detergentul care îmi produce iritație, da, spre exemplu, și crema hidratantă pentru pielea mea. Deci, ce sfătuiesc eu din experiența mea profesională? Trebuie făcut pachet de îngrijire pe termen limitat și pachetul să fie unul corect și complet ales în funcție de ce? În funcție de vârstă, de nevoi, dar de nevoile actuale. Acum, toată lumea se uită pe Facebook, toată lumea se uită pe Instagram, pe TikTok, acolo sunt informații foarte prețioase. Să nu uităm că multe dintre ele sunt experiențe proprii, care sunt bune, dar proprii. Nu poți să alegi o rutină pe care a făcut-o, nu știu, prietena ta, colega ta sau influencerul sau oricine altceva. Pentru că s-ar putea această rutină să fie perfectă pentru el, pentru persoana respectivă, dar deloc bună pentru tine. Deci împrumutul acesta de structuri de îngrijire care nu ți sunt dedicate, nu fac decât să accelereze procesul de deteriorare a barierei cutanate, să înrăutățească starea sau să nu obții, bineînțeles, ceea ce dorești. Niciun artificiu. Acesta ar fi un punct de vedere. Deci nu împrumutăm de la altcineva
0: rutina
1: și rețeta. Pentru că fiecare avem nevoile noastre. Un alt aspect pe care vreau să îl subliniez este folosirea diferitelor produse care se află la un moment dat în trend.
0: Oho, și câte trenduri nu vin
1: și
0: către
1: câte
0: noi.
1: Trenduri. Da, trendul este bun. Pentru cine este bun, dar s-ar putea ca trendul să nu îmi fie mie de folos. Acesta este, cum să zic, o altă atitudine la care ar trebui să ne mai gândim în momentul în care decidem să facem lucrul acesta. Am văzut pe o rețea de socializare crema nu știu care, bineînțeles, este și ieftină, este și bună, i-a făcut și bine prietenei mele, vreau și eu. Ok? Vrei și tu, dar s-ar putea ție să nu-ți fie bine. Să nu-ți fie bine deloc. Sau, dimpotrivă, să îți producă chiar neajunsuri. Nu numai să nu te satisfacă. Apoi, mai este un lucru. Să avem așteptări nerealiste. Da?
0: Ni se întâmplă multora.
1: Da.
0: Să așteptăm minuni de la o simplă cremă sau de la... Da. Din păcate, cădem în capcana aceasta a iluziilor.
1: Avem așteptări nerealiste. Credem că dacă mărim cantitatea de produs aplicat sau accelerăm ritmul de aplicație sau combinăm anumite creme, vom obține un efect mai bun. Nu, din păcate, mai bun, mai mult, nu înseamnă întotdeauna mai bun. Poate chiar mai puțin să însemne întotdeauna mai echilibru și mai bun. Deci, lucrurile... mesajul meu este ca să existe terapii personalizate. Personalizate. Fiecare e cu nevoile lui și fiecare piele are nevoia ei. Ea spune tot, dar trebuie să o ascultăm și să ascultăm nevoile.
0: Așa este, am concluzionat înainte de finalul primei părți. Tratamentul personalizat și echilibrul sunt cuvintele cheie în medicină. Am ajuns la finalul primei părți, revenim după o scurtă pauză de publicitate.
2: Te salută vocea Basarabiei.
3: Te salută vocea Basarabiei.
2: Bună dimineața!

0: Salutare, doamnelor și domnilor, precum și altor creaturi ale bunului Dumnezeu. Octavian Bernaz, Clara Mare, episodul 24. Azi cărchinăm limba pe un subiect care șerbe de ceva vreme pe rețelele noastre sociale. Migranți. Și uite cum s-a întors roata. Nu de emigranți moldoveni vorbim, cum ne-am obișnuit în ultimii 30 de ani, ci de imigranți nepalezi, bangladeși, bengali, nu știu, alegeți voi varianta care vă pare corectă, despre ei și alte minorități care lucrează în Moldova, cu tot circul de manipulare construit în jurul lor. Ca să înțelegem amploarea fenomenului, hai să pornim de la izvorul sacru al înțelepciunii politice moldovenești. Încă la lansarea campaniei electorale a blocului patriotic la Capriana, Igor Dodon ne-a luminat cu următoarea revelație divină.
1: Deja putem vedea cum în Chișinău, în unele domenii, lucrează mai mulți nepalezi decât moldoveni.
0: Dodon nu a indicat sursa datelor și nici motivele care l-au făcut să tragă o asemenea concluzie. Normal, deși te obosești cu surse când ai imaginații și o gură lucrătoare. Mai ales că metoda lucrează. În 2016, când concura cu Maia Sandu la prezidențiale, omul meu ne sperea cu 30.000 de sirieni pe care Maia Sandu urma să-i aducă în Moldova. S-a dovedit a fi un fals total. Acum sirienii au fost upgradați la nepalez și numele lor au crescut la sute de mii în declarațiile unora. Rămâne de văzut cum evoluează retorica în viitor. Nu știu, poate extraterestri, poate invazia de pinguini din Antarctica. Vedem. Pe TikTok și Facebook le povestesc oamenilor că moldovenii vor rămâne fără locuri de muncă, din cauza asiaticilor.
2: Exterminarea de moldoveni. Asta ce se întâmplă cu 300 de mii care sunt în țară, din Bangladesh, de Pakistan, de peste tot. O schează comunitățile lor.
0: Conturi anonim pe Telegram a umflat o declarație a ministrului Osmochescu care a zis că Moldova ar avea nevoie teoretic de circa 300.000 de angajați suplimentari ca să ajungă la nivelul minim de productivitate din UE. Și a născut imediat ceva. Guvernarea aduce un val de 300.000 de migranți necontrolați care vor primi casă și masă gratis și îți vor lua soția. De facto, cifra de 300.000 este deficitul estimat de forță de muncă. Un indicator teoretic. Nu s-a pornit nimeni să suplinească întregul deficit cu migranți. Pe TikTok situația e și mai creativă. Accounturi nou ne impostează meme gen indieni și bengalezi la piața centrală și zic Chișinău peste 5 ani. Omul meu, ai văzut ce îți faci în ziua de azi lângă gara feroviară? Nu-ți fă griji, moldovenii noștri bat orice Bangladesh la capitolul talcioc de terfi și bazar de vechituri. Fosta jurnalistă Natalia Morare, în general, a declarat într-un video că migranții asiatici se vor extinde în Moldova și își vor aduce familiile numeroase. Și că în decurs de vreo 8 ani vor fi mai mulți indieni și pakistanezi decât moldoveni. Transmite stop fals media. 8 ani. O pus și deadline, doamna Nostradamus de Chișinău. De unde așa prognoze specifice? Ați ghicit cumva în ouă? Până la urmă, de ce vin migranții la noi? Băi, în primul rând, pentru că avem noi nevoie. Republica Moldova se confruntă cu un deficit gras de forță de muncă. Vreo milion de persoane din interiorul țării sunt inactive pe piață. Productivitatea muncii la noi este printre cele mai joase din toată Europa. Și moldovenii noștri jumate sunt plecați peste hotare. N-avem destui muncitori în construcții, agricultură și serviciile de livrare. Acolo moldovenii nu tare să rup să se angajeze, nu satisfăcuți cu remunerația oferită. Cei care vin în loc sunt muncitori necalificați sau semicalificați în care statul nostru nu a investit niciun leu. N-am plătit grădiniță, școală sau universitate. Vin gata pregătiți. Se angajează, produc și atenție. Achit contribuții la fondul de pensii. Cu exodul nostru de populație, fiecare contribuție la fondul nostru de pensii e ca o gură de aer. Dar chiar și fără asta. Haideți să vorbim o leacă de elefantul din cameră. Sau mai degrabă zis de moldoveanul din Londra, Paris, Dublin sau Milano. Noi suntem o națiune care e pe jumătate plecat peste hotare. Moldoveni lucrează la construcții, în agricultură, la îngrijit bătrâni, la cules căpșuni, la livrat kebaburi, fix aceleași domenii în care vin nepalezii și alți străini la noi. Când pleacă moldovanul la muncă în Irlanda, e văzut ca ceva normal. E firesc, e chiar așteptat în unele cazuri. Vine un nepalez la Chișinău să lucreze pe șantierul, e gata, nu opriți planeta. Invazia asiaticilor, vine prăpădul. Standarde duble. Eu înțeleg de unde pornește frica la unii oameni. Avem țări în Europa cu politici de migrație care s-au dovedit a fi absolut idiotice. Cu toate drepturile omului și alte chestii drăguțe pe hârtie, practic arată un eșec total. O dus la formare de ghetouri, o adus tensiuni sociale, o crescut rata criminalității și ca fenomen general partidele de dreapta radicală au crescut în popularitate, inclusiv de la asta. E adevărat, dar e valabil pentru câteva țări. Comparați Suedia și Danemarca, două state de la aceeași mamă, la o aruncătură de băț unul de Shetland. Ambele au important migranți, dar cu rezultate complet diferite. Danemarca a pus mult accent pe integrarea obligatorie pe piața muncii și drept de ședere cu termeni și condiții. Situația lor la moment e plictisitor de agreabilă și echilibrată. Suedia, în schimb, oferea azil politic parcă dădea carduri de reducere la supermarket. Au avut probabil pentru cele mai proaste politici de a gestiona migrația în întreaga Europa. Acum au enclave de minorități izolate social, activități de bandă, împușcături și ia ca două treimi din toate violurile condamnate sunt făcute de migranți de prima sau a doua generație. Aici Adleanu Dulgher chiar a zis-o drept. Dar asta a fost singurul strop de adevăr din tot balamucul.
2: Viol de femei o să crească în sus foarte mult următorii 10 ani. Voi spuneți părerea voastră, eu mi-o spun pe a mea. 300 de mii de indieni, pakistanești și vin forță de muncă din Africa, vin mulți bărbați. Întrebarea simplă, când sunt dat în țară 300 de mii de pakistanești, indieni, de bărbați din Africa, lor le trebuie, sexually, they have to be satisfied.
0: Well, you don't say, Adleanu, ești fermecător de hâtru. Ai convins toată lumea care nu poate da un Google search. Nu-i corect să compari Moldova cu Suedia pentru că avem abordări total diferite. Migrația la noi se face controlat, gradual și prin căi legale. Inspectoratul General de Migrație verifică fiecare dosar și eliberează permisele de ședere temporare și condiționate de existența unui contract de muncă. După expirarea contractului, persoana e obligată să părăsească țara. Integrarea pe piața muncii este principalul pas de a preveni criminalitatea și la noi se respectă. În Suedia a fost un flux enorm de oameni și filtri aproape absente. Pe lângă asta, la noi, firma privată care îi angajează, închiriază spații de cazare, achită facturile și asigură hrana muncitorilor, fără intervenția statului. Și cum e că nici nu vorbim de niște numere cosmice, îți vreau 5.000 de oameni, mai puțin de 1% din populația Republicii Moldova. Chiar se merită toată migrena asta colectivă în jurul subiectului? Uitați-vă, eu precis nu sunt activist cu coafură de curcubeu care militează pentru frontiere deschise, îmbrățișări colective la aeroport și integrare cu unicorni și florișele. Migrația trebuie discutată și există provocări reale. Dar haideți să o facem cu cap, nu cum ne spune domnul Celentano, Dulgher și alți artiști emeriți de manipulare. Oamenii ăștia vin să muncească, nu să ne ia țara. Și dacă vrem ca moldovenii noștri să fie tratați cu respect în Irlanda sau Italia, atunci haideți să-i tratăm și noi pe cei care vin omenește. La urma urmei, parcă suntem cel mai ospitalier popor din toată galaxia. E vorba de bunul simț, nu altceva. Octavian Bernaz pentru Vocea Basarabiei. La revedere!

0: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
1: Un radio al tuturor.
0: Vocea Basarabiei. Aici, radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Venit în platou alături de doamna profesor universitar dr. Laura Gheucă Sălovăstru, medic primar dermatovenerologie. Continuăm discuția despre modul în care alegerile zilnice influențează sănătatea pielii și despre situațiile în care dorința de a corecta sau îmbunătăți aspectul poate duce fără intenție la efecte nedorite. Doamna profesor, am încheiat prima parte a emisiunii referindu-ne la importanța păstrării în condiții optime a barierei cutanate. Și pentru că tot veni vorba despre această atât de importantă barieră cutanată, o să vreau să discutăm despre frumusețea cu efecte secundare. Pentru că spuneați că suntem asaltați și vedem că suntem asaltați de promovări intense ale produselor, diverselor produse în online, sunt convinsă că mulți dintre pacienți folosesc simultan acizi, retinoizi, exfolianți, multe substanțe active, fără a avea neapărat un ghidaj medical. Care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le vedeți în rutina zilnică a pacienților?
3: Ei, când frumusețea începe să te coste sănătatea, să te coste în general și să te coste sănătatea, lucru acesta nu este de bun augur. Sigur că toți ne dorim să fim frumoși, dar mai întâi trebuie să fim sănătoși ca să putem fi și cu adevărat frumoși. Sunt o serie întreagă de greșeli, să spunem, pe care le întâlnesc uneori la pacienții mei. Piața este practic covârșită, oferta este covârșitoare.
2: Suprasaturată.
3: Suprasaturată de tot ce înseamnă produse, unele mai bune, unele mai puțin bune, unele de calitate, altele de mai puțină calitate. Unele mai scumpe, unele mai ieftine. Sigur că lucru pare foarte bun, adică bun găsim pentru orice buzunar. Da, pentru orice buzunar, da, dar nu știu dacă pentru orice pacient și pentru orice tip de sănătate. Aici este un pic problema. Toată lumea astăzi știe despre retinoizi și sunt folosiți fără
2: discernământ aproape.
3: Bine, ai spus-o tu, că mie nu mi-a plăcut. Alfa-hidroxiacis, beta-hidroxiacis, peroxidul de benzoil, vitamina C, niacinamida. Sunt substanțe care, într-adevăr, dacă căutăm în ghidurile profesioniștilor în domeniul sănătății, le găsim în acest ghid pe care profesioniștii l-au întocmit și în care au introdus aproximativ 15 substanțe care ar trebui folosite pentru sănătatea pielii și pentru frumusețe. Problema este alta, că printre aceste 15 substanțe găsim și peroxid de benzoil și retinoize și alfa-hidroxiacizi, însă nu trebuie folosiți într-un anumit fel și într-un anumit mod. Niciodată în combinații care să producă leziuni. Și o combinație v-aș da, spre exemplu, retinolul cu acizii. Împreună devin, să zic, un cuplu care determină o exfoliere în exces. Și exfolierea în exces poate să ducă prejudicii asupra tegumentului, chiar dacă se vindecă după un anumit timp, pentru că după un anumit timp s-ar putea vindeca, spre exemplu, poate nu cu cicatrici, dar cu hiperpigmentare. Și în loc de o față perfect,
2: luminoasă,
3: ai o față plină cu pete maro și începi un al doilea tratament ca să scapi de aceste pete maro. Deci, atât o combinație care nu poate fi administrată împreună. Un al doilea element, chiar administrați, să spunem, în monoterapie, cum zicem noi, doar retinoizi sau doar acizi. Retinoizii au rolul lor, efectul lor bun și benefic și noi îl folosim ca medicament în o mulțime de afecțiuni, cum e acneea sau cu îndepărtarea ridurilor fine uneori. Dar administrarea retinoizilor trebuie să se realizeze treptat. Nu, la început, nu zilnic. O dată poate la două zile, de urmărit efectele adverse care apar, deci cu răbdare. Întotdeauna asociați cu factori de protecție. De preferință administrați seara și niciodată dimineața sau în cursul zilei, pentru că se produc efecte de fotosensibilitate. Deci iată un exemplu de substanțe bune, performante, recunoscute ca fiind utile în diferite tratamente, dar simplu fapt că nu sunt administrate corect poate să ducă la obținerea unui revers al efectelor pe care ni-l dorim. Aș mai vrea să mai atrag atenția asupra combinației vitamina C și acizii. Ghidurii răspund că nu împreună. Separat, da, fiecare cu rolul ei, dar nu aplicați împreună. Și mai ales pentru o perioadă lungă de timp. Deci, iată o altă combinație care are substanțe bune, dar trebuie judicios administrate. Uleiurile esențiale.
2: Oh, aici o discuție întreagă, plină de controverse.
3: Știu și poate cine mă aude acum zice, dar tu nu știi nimica. Recomand a nu se folosi în concentrații ridicate și puse direct pe piele. Poate în concentrații mai blânde, spre exemplu uleiul de smochine sau uleiul de mentă, care aplicate în concentrația pură pe piele, produce dermatită iritativă, produce dermatită de contact. Poate că diluate, da, și judicios administrate, am putea să obținem poate doar efectul bun. Al apariției. Parfumurile, sau mai bine zis, parfumurile care se găsesc în anumite ingrediente și parfumurile, pentru că de ce văd mereu paciente care vin cu hiperpigmentări pe zonele laterale ale gâtului și prima întrebare este, eu obișnuit să folosiți parfum, așa să punem un puf într-o
2: parte. Nu m-aș fi gândit că și parfumul poate duce la hiperpigmentare.
3: Da, pentru că au și ele o compoziție destul de complexă cu extracte de plante, de citrice.
2: Care pot fi fotosensibilizate.
3: Deci, iată, lucruri bune, de calitate, dar dacă nu le folosim cum trebuie, nu obținem decât efectele, să spunem, mai puțin plăcute ale lor. Așa că o rutină poate corect aplicată ne-ar fi mai de folos.
2: Pentru că ați menționat despre retinoizi și ați menționat de asemenea că sunt ingrediente certificate ca fiind foarte eficiente.
3: Da.
2: Se pot folosi retinoizi în timpul verii ori trebuie să sistăm?
3: Pot fi folosite și în timpul verii, dar cu mare precauție și dacă este absolut necesar. Pentru că sunt patologii, să spunem, care au nevoie de acest tratament și atunci este greu să-i spui pacientului, da, o să facem asta, dar peste vreo 6 luni. Vorbesc de retinoizi topici, nu de retinoizi administrați oral. Da, dar cu niște interdicții. Da, dar nu stai la soare. Nu te duci la mare, nu te duci la strand, nu te duci la piscină.
2: Folosești SPF?
3: Folosești SPF, folosești îmbrăcăminte cât mai care să acopere cât mai mult pielea. Ochelari, șapcă, bluze mai largi pe gât, mânecă lungă. Și atunci, da, sigur că dacă este neapărat nevoie, putem folosi. Este bine însă să discutăm cu dermatologul și să facem aceste tratamente care sunt legate de soare în perioadele mai puțin însorite, pentru că noi tot vorbim de efectele, fac aici o paranteză, de efectele negative ale soarelui. Mereu vorbim de efectele lui negative.
2: Am început să ne temem de soare.
3: Da, dar să știți că soarele are și efecte pozitive. Are și efecte pozitive și sunt afecțiuni care se ameliorează la soare.
2: Odată cu expunerea,
3: odată cu expunerea la soare. Mai scade inflamația, crește cantitatea de vitamina A, de mai usucă tegumentul. Adică sunt efecte bune ale soarelui. Nu trebuie să-l privim neapărat ca pe un dușman și să ne gândim, stau la soare, fac cancer de piele, fac hiperpigmentări. Nu, și soarele este bine. Acum, într-o lume asta a stresului și a nebuniei, faptul că te duci și te relaxezi sub o umbrelă pe malul mării sau...
2: A devenit până și asta o sursă de stres.
3: De stres, dar
2: paradoxul zilelor noastre.
3: Nu trebuie să fie așa, pentru că trebuie să ne bucurăm totuși de soare, de mare, de viață, de prieteni, de socializare. Și asta nu putem face noaptea pentru întuneric, ci ziua, să ne bucurăm de sezonul estival.
2: Așa este. Sunt convinsă că mulți dintre noi ne construim rutina fără a ne cunoaște tipul de piele. Cât este de important să ne cunoaștem tipul de piele și dacă îl putem identifica noi acasă?

0: medicate. Cred totuși în pregătirea medicală a fiecăruia dintre noi, dar cred în pregătirea medicală a medicului.
1: Cu siguranță, da. Calea cea mai potrivită, da, este aceasta, pentru că neavând acest fundament medical ca și pregătire, cu siguranță nu îți vei putea cataloga cu exactitate tipul de piele.
0: Deși lumea citește acum, adică orice pacient vine și spune m-am uitat pe internet sau pe ChatGPT și am văzut că lucrurile nu stau așa. Am văzut că lucrurile nu trebuie să se întâmple așa. Să știți că am și pacienți care sunt foarte
1: informați.
0: Numai că am mai observat ceva. Nu se pricepe ChatGPT-ul chiar mai bine decât mine la,
1: cu siguranță,
0: la piele. L-am prins uneori când confunda macula cu papula. Ah. Și atunci am spus, dar nu e așa. Deci, glumesc, sigur. Nu, dar e realitate că uneori nu are informații corecte și complete.
1: Da.
0: Are informații parțiale. Sigur că este ideal să ne putem documenta, mai ales dacă avem o urgență medicală și nu avem posibilitatea să ajungem rapid la medic. Sigur că trebuie să ne documentăm și să știm ce avem de făcut în primele momente. Însă nu putem să înlocuim medicul.
1: Clar, nu este un sistem infailibil,
0: nu,
1: și
0: nu,
1: medicul
0: nu
1: este cel care decide un anume tratament,
0: absolut,
1: un anume diagnostic.
0: Absolut.
1: Ar fi o eroare să ne putem baza pe acest sistem care, iată, nu este infailibil.
0: Nu, și cum și medicul, cum să zic, poate să aibă și el limitele lui, dar totuși are o rutină în practica medicală, are o pregătire de ani de zile practica medicală, pentru că trebuie să ne gândim așa că niciun pacient nu ajunge în fața unui medic care are sub 10 sau 12 ani
1: de studiu.
0: De studiu.
1: Așa este.
0: Așa că dați-i credibilitate.
1: Să dăm cezarului ce e al cezarului.
0: Da, medicului.
1: Așa este. Cât de mult influențează alimentația sănătatea pielii?
0: Influențează, să știți. Influențează și am observat că în ultima perioadă din ce în ce mai mult. Vă spuneam de primele semne pe care le putem întâlni pe piele. Poate că nu direct la modul mâncăm ceva și atunci pe piele apare un anumit semn, dar indirect influențează și vă spun să ne gândim un pic la diabet. Da? Dacă un pacient cu diabet are o alimentație necorespunzătoare, automat îi va crește glicemia. Dacă îi va crește glicemia, sigur, se va confrunta cu o serie întreagă de semne și simptome legate de diabet. Și atunci, nefiind o relație chiar foarte directă între pizza și piele, totuși, la nivel metabolic, există o relație destul de importantă. Și cea mai frecventă întrebare pe care o primesc pentru pacientul cu acne: am voie să mănânc dulce sau n-am voie să mănânc dulce dacă eu am forma aceasta, să zicem, moderată sau severă de acne? Acum, dietele restrictive
1: drastic
0: nu duc la vindecare. Adică țin dietă și nu se mai întâmplă nimic. Dar dietele restrictive pe anumite tipuri de medicamente ajută la, mă rog, ștergerea simptomelor bolii, la o eficiență mai bună a tratamentului. Deci ele nu trebuie să fie ignorate. Pentru că, acum știți și dumneavoastră, că mâncăm repede, ce apucăm,
1: ultraprocesat,
0: nu respectăm timpii de masă, nu respectăm timpii de digestie, alergăm tot timpul, umblăm cu cafeaua în mână, umblăm cu un covrig în mână și toate lucrurile sunt date peste cap. Gândiți-vă că organismul nostru are un anumit ceas biologic pe care noi îl resetăm aproape zilnic.
1: O să trec acum la un alt registru și o să vreau să mă refer la procedurile estetice minim invazive, care au luat o amploare considerabilă, sunt din ce în ce mai accesibile, mai frecvente. Care sunt riscurile cele mai frecvente pe care dumneavoastră le-ați întâlnit în urma acestor intervenții?

0: că orice intervenție și ca orice procedură, chiar dacă este în trend și, mă rog, este destul de frecvent utilizată de multă lume, fie că are nevoie de procedura respectivă sau nu are nevoie de procedura respectivă, există o serie întreagă de efecte secundare pe care noi le întâlnim. Efecte secundare, unele minime și legate doar de percepția fiecărei persoane, pentru că merge și dorește o schimbare a look-ului, nu știu, prin injectarea de acid hialuronic sau toxină botulinică, care să-i șteargă anumite riduri, care să-i schimbe oarecum poate fizionomia feței, care să-i dea o altă aliură. Și efectul, primul efect secundar este lipsa
1: o așteptare,
0: vreau să nu supăr pe nimeni, de asta încerc să-mi găsesc cuvintele. Deci, uneori așteptările sunt nejustificate și atunci e considerat efect secundar. Uite, buza mea nu este suficient de bine conturată și este considerată un efect secundar. Ridul meu se vede la fel, iarăși este considerat ca un efect secundar al unei proceduri. Acesta este lucru, să zic, primul și cel mai frecvent întâlnit când, după procedură, pacientul nu este suficient de mulțumit. Și pentru noi este ca un efect advers, chiar dacă procedura a fost corect făcută din toate punctele de vedere. Un al doilea lucru care se întâmplă sunt reacțiile alergice pe care le putem întâlni la oricare din aceste proceduri și la aceste injectări, care pot fi de intensitate diferite, de la minim, mediu și până la reacții alergice importante. Pentru injectarea de acid hialuronic sau alte produse similare care schimbă conturul feței, da? Formarea de granuloame. Formarea de granuloame, care sunt efecte cumva adverse, destul de serioase, pentru că sunt proceduri ceva mai dificile pentru a șterge aceste efecte adverse. Și lista poate continua.
1: Sunt, din păcate, situații în care tratamentele estetice sunt realizate în afara cadrului medical. Care sunt consecințele? Ce părere aveți despre cei care merg la persoane care nu au pregătire medicală pentru a se supune unor intervenții mai mult sau mai puțin invazive? Ați întâlnit în practica dumneavoastră persoane care vin către dumneavoastră după o abordare deloc bine gândită inițial?
0: Sigur că da. Da, și lucrul acesta se întâmplă frecvent. Lucrul se întâmplă frecvent pentru că din cauza, zic eu, a lipsei de timp și a lipsei de informare, merge întâi la cosmetician sau merge la altă persoană care, mă rog, a făcut un curs scurt de 2-3 ore sau de 2-3 zile cu injectări și atunci consideră că această diplomă obținută foarte rapid îi dă dreptul să facă orice. Am întâlnit multe cazuri, dar din păcate nu știu dacă există vreo posibilitate să oprim acest fenomen. Singurul care îl poate opri cu adevărat acest fenomen este pacientul, ca să gândească ce-i mai bine pentru el și să meargă și să caute o persoană care știe că are pregătire în domeniu și să solicite ceea ce își dorește din punct de vedere al tratamentului cosmetic. Pentru că așa sunt o mulțime de saloane în care se practică de la injectări și până la tratamente cosmetice, unele în legalitatele, alte mai puțin în legalitate. Este un fel de sport extrem care, din păcate, nu putem să...
1: Nu poate fi controlat, este extrem de riscant.
0: Contracara,
1: opri, practic, fenomenul.
0: Nu putem opri. Singurii, încă o dată spun, cine ar putea opri acest fenomen, este educația noastră pentru sănătate și eu, când decid să îmi fac o procedură estetică, mă adresez unei persoane care are pregătire în domeniu. Acesta ar fi un lucru bun. Când aleg un produs cosmetic care să-l pun pe fața mea, eu trebuie să știu că acel produs este de calitate. Cum aflu că este un produs de calitate în acest noi an de produse? stând de vorbă cu un specialist. Un specialist care are suficiente informații despre produsul respectiv și mai ales despre relația dintre produsul respectiv și nevoile mele tegumentare. Pentru că altfel, din păcate, nu știu cum pot.
1: Da.
0: Poate că ar trebui să fie și o legislație în domeniu. Poate că ar trebui lucrurile puse la punct. Dar eu zic că încet, încet lucrurile vor intra pe un făgaș normal. Pentru că, spre exemplu, la Universitatea de Medicină și Farmacie, la Facultatea de Farmacie, există o supra-specializare, da, unde persoanele care își doresc să activeze în domeniul acesta al frumuseții și a produselor cosmetice în sensul alegerii după criterii corecte și obiective, durează specialitatea 3 ani.
1: Deci, așa, cronologic vorbind, este un...
0: Da, este o pregătire corectă, solidă în domeniu, care va pune pe piață, da, persoane pregătite
1: în acest sens. Doamna profesor, am ajuns la finalul emisiunii. Vă mulțumim tare mult pentru toate aceste informații valoroase și sper să ne revedem, pentru că sunteți mereu o sursă de informații dintre cele mai prețioase. Vă mulțumim tare mult!
0: Mulțumesc și eu și vă doresc o primăvară frumoasă!
1: Mulțumim asemenea! Am ajuns la finalul ediției de astăzi. O discuție despre piele ca expresie a unui echilibru discret care se construiește în timp prin alegeri, prin măsură și prin înțelegere. Îi mulțumesc doamnei profesor universitar dr. Laura Gheucă Solobăstru, medic primar dermatovenerologie, pentru claritatea cu care a pus lucrurile în perspectivă, dincolo de aparențe și obiceiuri preluate fără discernământ. Sunt Lavinia Holicov și până data viitoare vă invit să priviți sănătatea pielei nu ca pe o căutare a perfecțiunii, ci ca pe un semn al felului în care ne raportăm la noi înșine zi de zi, cu atenție și responsabilitate. Pe curând!
2: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Natalia Catan și vă invit să trecem în revistă cele mai importante evenimente politice și sociale care au avut loc săptămâna aceasta, pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Maia Sandu a avertizat că ambițiile Kremlinului vizează nu doar Chișinăul, ci întreaga Europa. Declarațiile au fost făcute în cadrul conferinței Globsec de la Praga. A fost lansat programul guvernamental Reușim, menit să reducă birocrația, să simplifice cadrul de reglementare și să modernizeze interacțiunea dintre stat și mediul de afaceri. Vacanța de vară este mult așteptată de copii, iar pentru părinți este o provocare. Ce oferă taberele private și cât costă un sejur, aflați la retrospectiva săptămânii. Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană este esențială pentru protejarea democrației și securității țării pe termen lung, a declarat președinta Maia Sandu în cadrul forumului Globsec de la Praga. Șefa statului a vorbit și despre experiența Republicii Moldova în combaterea amenințărilor hibride și a avertizat că ambițiile Kremlinului vizează nu doar Chișinăul, ci întreaga Europa.
1: Ținta Rusiei este Europa. Dacă Rusia ar fi controlat în prezent guvernarea de la Chișinău, majoritatea parlamentară, imaginați-vă ce ar fi însemnat aceasta pentru Ucraina. În primul rând, deoarece Moldova și Ucraina au o frontieră comună de 1200 de kilometri. De asemenea, Rusia ar fi folosit Republica Moldova împotriva Uniunii Europene pentru că, așa cum am spus, ținta Rusiei nu este Republica Moldova, dar Uniunea Europeană.
2: Totodată, în cadrul discuției, președinta Sandu a evidențiat că țara noastră este pregătită să avanseze în următoarea fază a procesului de integrare europeană.
3: Moldova is definitely ready to start the negotiations on all the clusters and we've been ready for a while now.
4: Republica Moldova este pregătită să înceapă negocierile pe toate clusterele. Sperăm că în următoarele câteva săptămâni vom avea și o decizie oficială în acest sens. Pentru noi, integrarea în Uniunea Europeană este cu adevărat strategia de a supraviețui ca democrație pe termen lung. Republica Moldova și-a construit reziliența. A muncit din greu, dar este dificil pentru o țară mică să reziste singură pentru o perioadă foarte lungă de timp și nu credem că Rusia va înceta să exercite presiuni asupra noastră în viitorul apropiat.
2: Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat joi la cea de-a 21-a ediție a forului Globsec de la Praga. În cadrul forului, șefa statului a primit premiul Globsec. Distincția i-a fost acordată pentru angajamentul său față de apărarea democrației sub presiune și rolul său în ancorarea viitorului Republicii Moldova în stabilitate și reforme, potrivit Globsec.
0: Alte 4 cazuri de febracchio au fost înregistrate în Republica Moldova în perioada 14-18 mai. Diagnosticul a fost confirmat de Laboratorul Național de Referință în Infecții cu Risc Sporit din cadrul ANSP. Cazurile au fost înregistrate în municipiul Chișinău și raioanele Criuleni, Călăraș și Căușeni la persoane cu vârste cuprinse între 24 și 57 de ani. Acestea prezentau forme medii ale bolii, manifestate prin febră, frisoane, slăbiciune generală și simptome respiratorii. În prezent, toți beneficiază de tratament și supraveghere medicală, evoluția stării de sănătate fiind favorabilă. De la începutul anului 2026, în Republica Moldova au fost confirmate 12 cazuri. Febra Q este o maladie provocată de o bacterie transmisă în special de ovine, caprine și bovine. Pentru prevenirea infectării se recomandă respectarea igienii mâinilor după contactul cu animalele, consumul exclusiv de lapte pasteurizat sau fiert și evitarea produselor lactate din surse neautorizate. Persoanele care prezintă simptome precum febră, slăbiciune, dureri musculare sau cefalee, sunt îndemnate să solicite asistență medicală. Majorarea TVA cu 20% pentru produsele agricole planificată pentru anul 2027 provoacă îngrijorări în rândul fermierilor și al opoziției parlamentare. Asociația Forța Fermierilor avertizează că măsura ar putea duce la extinderea economiei tenebre în agricultură, falimentarea mai multor producători și scumpirea produselor alimentare pentru consumatori. Autoritățile au recunoscut că această măsură a fost convenită cu Fondul Monetar Internațional în vederea încheierii unui nou program tehnic. În același timp, agricultorii amenință cu proteste de amploare în cazul în care revendicările lor nu vor fi luate în calcul.
2: Invitat la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei, Alexandru Brânză, membru al Asociației Forța Fermierilor, spune că fără sprijin financiar din partea statului, agricultorii moldoveni nu vor putea face față concurenței din regiune.
5: Pentru că ce urmează nu este deloc o glumă și dacă nu analizează toți ce povară grea ne așteaptă, atunci în momentul când va fi aplicat inclusiv și legea TVA-ului și vor fi ignorate cele revendicări ale noastre, inclusiv și restituirea de acciz la motorină în proporție de 100% și plățile la hectar, noi pur și simplu nu vom mai putea concura absolut cu nimeni din vecini și nici teritoriul Republicii Moldova și nici la export. Ucraina, necădând că e țară și are război deja cât le an, ei au prețul de cost iar este mic din cauza pentru că au acces la fertilizanți ieftini, la chimie extraordinar de ieftin, seminții ieftine.
2: Deputatul PDCM Ion Chicu susține că majorarea cotei TVA de la 8% la 20% va afecta atât cetățenii cât și agenții economici.
6: Ce înseamnă facilitate fiscală? Asta înseamnă inclusiv cotele reduse. Noi, de exemplu, avem la gazul natural cota TVA de 8%. E redusă față de 20%. Deci, iată, FMI-ul cere și guvernul a acceptat că acolo, la produsele agricole, la gazul natural, la Horeca, unde avem cota redusă TVA, să fie majorată la 20%. Asta, evident, că afectează toți cetățenii, afectează agenții economici, pentru că va crește impozitul, va crește și prețul.
2: De cealaltă parte, deputatul PAS, Radu Marian, a recunoscut că majorarea TVA este sugerată de mai mulți ani de Fondul Monetar Internațional.
7: Noi analizăm acum, desigur, sistemul de TVA. Există anumite cote de TVA reduse, care nu neapărat sunt corecte din perspectiva unor standarde bune de finanțe publice. În general, ce spune FMI deja de mai mulți ani este că e mai corect să nu ai facilități generale. Noi vrem să avem un TVA standard, să încasăm mai mult, dar să ajutăm pe cei care au nevoie mai mare, pe agricultori sau pe cei din transport sau pe pasageri.
2: Referindu-se la solicitările fermierilor, ministrul finanțelor Andrean Gavrilița a precizat că statul nu poate aproba măsuri care nu au surse clare de finanțare.
8: Inițiative sunt și suplimentare, care mai generoase. Din păcate, nu putem susține nicio inițiativă care nu are acoperire bugetară. Noi rămânem pe angajamentul nostru de a restitui acciza și TVA în măsura posibilităților, dar acolo unde se excede cadrul predictibil și pe care îl planificăm, nu putem să susținem. Dar obiectivul este același și ne ținem de el.
2: Agricultorii au anunțat un protest pe 27 mai în fața guvernului, acuzând autoritățile că nu oferă suficient sprijin unui sector afectat de secetă și de scumpirea carburanților. În același timp, Republica Moldova și FMI au convenit asupra unui program de reforme care prevede reducerea deficitului bugetar și extinderea bazei de impozitare, inclusiv prin modificări ale sistemului TVA.
0: Joi, ploile și vântul au făcut ravagi atât în Chișinău cât și în întreaga țară. Mai multe drumuri au fost inundate și nămolite, iar vântul a doborât copaci pe carosabil și peste mașini. Salvatorii și drumari au intervenit pentru a înlătura consecințele vremii nefavorabile.
4: Salvatorii au intervenit în 5 cazuri în care vântul puternic a doborât mai mulți arbori pe carosabil, blocând circulația rutieră. Astfel, în raionele Soroca, Dubăsar și Rezina, dar și în municipiul Chișinău, echipele de pompieri au efectuat lucrări de defrișare și înlăturare a copacelor căzuți. Totodată, angajații GSU au intervenit și în 3 cazuri pentru pomparea apei acumulate în gospodăriile din orașul Vulcănești. De asemenea, salvatorii au intervenit și în 2 cazuri de tractare și de blocare a autovehicolelor. În localitatea Boșernița, raionul Rezina, o ambulanță a rămas blocată în roi, iar în satul Alexandru Ioan Cuza, raionul Cahul, un automobil a rămas blocat pe traseu. În urma situațiilor excepționale, victime nu au fost raportate și drumarii au intervenit în urma precipitațiilor abundente de ieri. Muncitorii au curățat carosabilul de nemol, au curățat șanțurile și au asigurat scurgerea apelor pluviale la Vulcănești, în proximitatea localității Stăuceni, localitatea Toderești, Neninoi și alte tronsoane de drum. Totodată, pe parcursul ultimelor 24 de ore, echipele de drumari au desfășurat lucrări de întreținere curentă și intervenție pe mai multe drumuri naționale din raionele Căușeni, Ștefan Vodă, Cahul, Hâncești, Neninoi și municipiul Chișinău. Drumarii rămân mobilizați în teren, iar lucrările de întreținere vor continua și în decursul zilei de astăzi în mai multe regiuni ale țării, în funcție de necesitate. Menționăm că ploile au făcut ravagii și în capitală, în sectorul Ciocana, pe strada Meșterul Manole, rețeaua de canalizare a fost avariată, iar pe strada Muncești un copac s-a prăbușit, cel mai probabil din cauza vântului puternic și a solului învibat cu apă.
9: De
1: Totodată, circulația transportului public a fost afectată, mai multe rute de troleibuze și autobuze înregistrând întârzieri sau devieri de la trasee din cauza străzilor inundate.
0: A fost lansat programul guvernamental Reușim, menit să reducă birocrația, să simplifice cadrul de reglementare și să modernizeze interacțiunea dintre stat și mediul de afaceri. Potrivit ministrului Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova, Eugenios Măchescu, în cadrul programului va fi transpusă legislația europeană selectiv pe baza celor mai favorabile practici din statele membre pentru a reține și a dezvolta afacerile din Republica Moldova și pentru a atrage investiții străine.
9: Ne dorim foarte mult în cadrul acestui program să arătăm reușitele Republicii Moldova, să arătăm reușitele cetățenilor Republicii Moldova, a mediului de afaceri, să venim cu istorie de succes. Vom lucra, conlucra, dar și coopera cu toții în anumite domenii. Bineînțeles că aderarea la Uniunea Europeană foarte bine se încadrează în toate eforturile care le facem, dar accentul special va fi asupra mediului de afaceri.
2: Pentru a continua parcursul european, autoritățile au evaluat peste 300 de acte normative, propunând eliminarea 20 de acte permisive considerate abuzive. De asemenea, din cele 44 de acte legislative care reglementează prestarea serviciilor, 106 vor fi modificate pentru a simplifica procedurile birocratice conform standardelor europene.
9: Mediul de afaceri trebuie să fie liber de a acționa, dar în același timp drastic pedepsit în caz dacă încalcă buchea legii. Bun, până în prezent, cifre care le-ați mai văzut, reușitele efectiv, începând cu sfârșit de anul 2025, începând anul 2026, cea mai importantă cifră este de 263 de milioane, circa o leacă mai mult din economiile care au fost înregistrate de către mediul de afaceri, în urma modificărilor care au intrat în vigoare pe 31 decembrie 2025. Oricum, ne dorim mai multe și vom face și mai multe.
2: Ministrul a menționat că în prezent este aplicată taxa vamală zero la importul de materie primă destinată procesării finale, precum și la importul de echipamente, fiind eliminați intermediarii și reduse costurile de producție. Reforma a vizat și sectorul liber profesioniștilor, unde 40 de activități au fost liberalizate, permițând înregistrarea legală și protejarea aproximativ 3.000 de freelanceri, care beneficiază acum de pachete sociale și medicale. În plus, statul își propune să eficientizeze gestionarea terenurilor și proprietăților deținute.
0: Escrocheriile prin telefon iau amploare. Doar miercuri, 18 persoane au transferat sume importante către infractori. Potrivit poliției, prejudiciul total depășește 3,7 milioane de lei. Infractorii pretind că sunt angajați ai instituțiilor publice, reprezentanți ai băncilor, ai companiilor, Moldcel și Premier Energy, sau chiar curieri, încercând să obțină bani și date personale de la victime. Cetățenii sunt avertizați să fie extrem de atenți la apelurile și mesajele suspecte și să nu ofere date personale.
1: Printre orașele unde au fost înregistrate asemenea cazuri se numără Chișinău, Bălți, Ungheni și Soroca. Reprezentanții poliției au realizat un video în care atenționează cetățenii.
10: Ai primit și tu un astfel de SMS? Stop! Este o metodă de escrocherie. Codul primit prin SMS nu are legătură cu niciun colet. Este, de fapt, un cod de acces la contul tău bancar sau prin aplicațiile online. Dacă îl oferi, escrocii pot prelua controlul și îți pot fura banii sau datele personale.
1: Autoritățile atrag atenția că nicio instituție nu solicită prin telefon datele cardului bancar, coduri de confirmare, parole sau transferuri urgente de bani. În multe cazuri, escrocii încearcă să creeze panică sau presiune, invocând presupuse probleme legate de conturi bancare, facturi sau livrări. Poliția recomandă cetățenilor să întrerupă imediat conversația în cazul unui apel suspect, să verifice informațiile direct la instituția vizată și să anunțe autoritățile dacă au devenit ținta unei tentative de fraudă. Oamenii sunt îndemnați să discute și cu membrii familiei, în special cu persoanele în vârstă care devin frecvent victimele acestor scheme de înșelătorie, iar cei care primesc astfel de mesaje dubioase trebuie să le ignore și să apeleze imediat la serviciul unic 112. Tentativele de fraudă pot fi raportate și pe site-ul cybercrime.mai.gov.md.
0: Republica Moldova va crea în premieră stocuri de urgență de produse petroliere pentru a reduce dependența de importuri și a întări securitatea energetică. Potrivit unui proiect de lege aprobat de guvern, până în anul 2034 se vor face rezerve echivalente cu 61 de zile de consum sau 90 de zile de importuri. Documentul prevede crearea unui sistem prin care statul și companiile importatoare vor constitui stocuri de benzină, motorină, kerosen, păcură și gaz petrolier lichefiat, ce vor putea fi utilizate în situații de urgență.
1: Potrivit autorităților, crearea stocurilor va reduce vulnerabilitatea țării la șocurile externe și va fi asigurată continuitatea aprovizionării economiei și cetățenilor cu carburanți.
6: Nu producem țiței, nu avem rafinării și, depindem aproape integral de importuri. De aceea, orice șoc extern, un conflict care generează blocaje logistice sau variații bruște de preț, produc consecințe care se resimt în viața oamenilor și în starea economiei. În aceste condiții, statul are nevoie de un instrument funcțional pentru a asigura stocuri de urgență de produse petroliere.
1: Proiectul de lege creează un mecanism de intervenție aliniat la standardele Uniunii Europene. Acesta prevede că 50% din obligația de stocare va reveni entității centrale de stocare, iar cealaltă jumătate companiilor importatoare de produse petroliere. Potrivit ministrului energiei, măsura va stimula investițiile în infrastructura de depozitare și logistică și va aduce mai multă stabilitate pentru economie.
6: Modelul propus este unul hibrid. Jumătate din obligația de stocare va fi asigurată de entitatea centrală de stocare, iar cealaltă jumătate de companiile importatoare. Astfel, responsabilitatea de stocare este distribuită între sectorul public și piață, fără a pune întreaga povară pe bugetul de stat și fără a bloca activitatea operatorilor economici.
1: Stocurile de urgență vor fi create treptat pe o perioadă de 8 ani, iar nivelul complet al rezervelor strategice urmează să fie atins până la 1 iulie 2034. Cel puțin jumătate din stocurile de urgență vor trebui păstrate pe teritoriul Republicii Moldova. Restul rezervelor vor putea fi menținute în alte state. În Republica Moldova sunt 44 de deținători de licență pentru importul de vânzare angro de benzină și motorină și 17 deținători de licență pentru gaz petrolier lichefiat.
0: Guvernul a desemnat administratorul sistemului de depozit pentru ambalaje care va fi implementat din anul viitor. Prin acest mecanism, consumatorii vor achita o garanție la cumpărarea băuturilor ambalate, iar suma va fi restituită după returnarea ambalajului la punctele speciale de colectare sau prin automate de colectare. Menționăm că administratorul desemnat este compania contestată de mai mulți operatori economici importanți de pe piața băuturilor din Republica Moldova. Aceștia au acuzat lipsă de transparență în procesul de desemnare și au cerut guvernului să suspende adoptarea deciziei până la clarificarea tuturor neregulilor.
11: Desemnarea Asociației Obștești Ecorec Moldova în calitate de administrator al sistemului de depozit pentru ambalaje va fi un pas esențial pentru implementarea unui dintre cele mai importante sisteme de gestionare a deșeurilor din Republica Moldova. Vom avea un sistem modern de infrastructură de mediu care va fi finanțat în premieră de operatori privați. Administratorul este obligat să investească în infrastructura de colectare, sisteme informaționale, centru de numărare și sortare și să trateze în mod egal toți participanții la sistem.
1: Sistemul de depozit pentru ambalaje este aplicat cu succes în mai multe țări europene, precum Germania, Lituania și România, unde a contribuit la creșterea semnificativă a ratelor de returnare și reciclarea ambalajelor. Autoritățile susțin că sistemul va contribui la reducerea deșeurilor abandonate și la creșterea ratei de reciclare a ambalajelor din PET, sticlă și metal. În procesul de selecție au participat două companii, una dintre acestea fiind respinsă pe motiv că nu ar fi îndeplinit toate criteriile de eligibilitate prevăzute de regulament. La sfârșitul lunii aprilie, mai mulți operatori economici importanți de pe piața băuturilor din Republica Moldova au acuzat lipsă de transparență în procesul de desemnare a administratorului sistemului de depozit pentru ambalaje și au cerut guvernului să suspende adoptarea deciziei până la clarificarea tuturor neregulilor. Agenții economici au menționat că administratorul desemnat într-un proces controversat nu va putea obține cooperarea deplină a tuturor operatorilor de pe piață.
0: Mai multe loturi de produse alimentare importate în Republica Moldova au fost retrase și nimicite de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor după ce inspectorii au depistat depășirea limitelor admise de pesticide și alte neconformități ce pot afecta sănătatea consumatorilor. Potrivit ANSA, cele mai mari nereguli au fost constatate la două loturi de mărar și pătrunjele importate într-o cantitate totală de 26 de tone.
1: Pe lângă Lângă loturile de mărar și pătrunjel de import, inspectorii au dispus retragerea și nimicirea 132 de kilograme de hrișcă, în urma depistării unor cantități peste limita admisă de glifosat. În cadrul controalelor au fost identificate neconformități și la 3 loturi de produs alimentare pe bază de grăsimi vegetale provenite de import. Conform raportului specialiștilor în produsele respective, au fost depistați izomeri trans ai acizilor grași nesaturați, alții decât cei prezenți în mod natural, fapt care contravine prevederilor privind adaosul de vitamine, minerale și alte substanțe în produsele alimentare. Ca urmare, autoritățile au dispus utilizarea condiționată a peste 1,5 tone de produse alimentare cu conținut de proteine și grăsimi. ANSA atrage atenția că importatorii sunt obligați să verifice riguros atât furnizorii, cât și conformitatea produselor introduse pe teritoriul Republicii Moldova.
0: Moldovenii care vor să muncească în Finlanda sunt avertizați să nu achite bani unor intermediari care le promit locuri de muncă și vize. Ambasada Finlandei la București anunță că primește în mod repetat sesizări de la cetățenii Republicii Moldova care au fost mințiți cu oferte false de angajare, cel mai des la o fabrică de bere. Ambasada precizează într-un comunicat că moldovenii care vor să lucreze legal în Finlanda au nevoie de un contract semnat cu angajatorul. Ulterior, dosarul se depune online împreună cu toate documentele necesare pentru obținerea permisului de ședere. Tot online se achită și taxa de procesare a documentelor. Aceasta variază între 380 și 740 de euro în funcție de tipul de muncă. Reprezentanții ambasadei subliniază că procedura se face fără intermediar și fără comisioane. Totodată, cetățenii Republicii Moldova care dețin pașaport biometric nu au nevoie de viză pentru a călători în Finlanda ca turiști. Regula nu este valabilă însă pentru cei care vor să meargă la muncă. Vara se apropie cu pași grăbiți, așa că părinții sunt deja în plină căutare a celor mai potrivite activități pentru copii, astfel încât cei mici să-și petreacă vacanța într-un mod util, activ și distractiv. Taberele de vară rămân printre cele mai căutate opțiuni, mai ales cele care îmbină educația cu distracția. Tematicile acestora sunt diverse, astfel fiecare părinte poate alege cea mai potrivită activitate pentru copilul său.
2: În această tabără, copiii sunt așteptați din data de 2 iunie și până aproape de sfârșitul vacanței de vară. Organizatorii spun că oferta din acest an este una diversificată, cu programe adaptate pentru copii cu diferite vârste și interese.
12: Fiecare tabără este concepută cam pentru 100 de copii. Vom avea tematici de la robotică, programare, cât și tabere creative, cum ar fi design grafic, actorie și tabere de social media. Programul copiilor este destul de variat, include o masă principală și două gustări. Vârsta copiilor este de la 7 la 15 ani. Prețul acestor tabere este de 5.900 de lei.
2: Pe lângă lecțiile tematice, organizatorii pun accent și pe recreerea și relaxarea calitativă a copiilor.
12: În programul copiilor, în fiecare zi, avem planificată o ieșire în aer liber. Cam o oră ei se joacă cu alți copii sau cu jucăriile pe care noi le oferim. De asemenea, au un program și ore de divertisment, cum ar fi movie time, fun zone și o surpriză.
2: Taberele sunt susținute de mentori bine pregătiți care vin din diverse domenii pentru a oferi copiilor experiențe cât mai bune.
12: Taberele, în mare parte, sunt organizate de mentorii noștri interni, pe care copiii deja îi cunosc și iubesc, dar pentru taberele tematice, cum ar fi tabăra de actorie, avem un actor de la Teatrul Satiricus. De asemenea, la tabăra de social media avem un profesionist din domeniu cu peste 10 ani experiență, adică ne săduim să alegem cei mai buni, ca copiii să plece nu doar cu emoții pozitive, dar și să învețe ceva aici.
2: Și în nordul țării, oferta pentru vacanța de vară este la fel de variată. Programul taberelor va începe la ora 9 și se va încheia la ora 13.
13: În Bălți organizăm tabere de vară pentru copii de la 7 până la 12 ani. Vor fi tematici referitoare la robotică, la programare, ce ține de game development, web development. Pentru copii mai creativi va fi design grafic, astfel toate pasiunile copiilor ce ține de robotică și IT și creativitate le acoperim pentru ca copiii să-și petreacă vara frumos, creativ și interesant.
2: Pentru mulți copii, aceste tabere înseamnă mai mult decât vacanțe, sunt locuri unde își fac prieteni, descoperă pasiuni și își creează amintiri de vară.
0: O nouă performanță spectaculoasă pentru arta românească pe piața internațională. Sculptura de Anaida, semnată de Constantin Brâncuș, a fost vândută la casa de licitație Christie's din York pentru suma impresionantă de 93 de milioane de dolari. Prețul dat judecare fără taxă, cu tot cu comisioane, valoarea finală a depășit 107 milioane de dolari.
14: For $93 million, last chance on the telephone to get you Catherine and Max and selling the Brancusi for $93 million. So 93 to panel 1793.
15: Lucrarea realizată în anul 1913 stabilește astfel un nou record absolut pentru o operă a lui Brâncuș și intră în topul celor mai scumpe sculpturi vândute vreodată la licitației. Dinaida este un cap din bronz cu foiță de aur, considerat una dintre cele mai importante creații ale lui Brâncuș din perioada sa pariziană. Sculptura provine din colecția magnatului media Samuel Irving Newhouse Jr. și a fost cumpărată anterior în anul 2002 pentru 18,2 milioane de dolari. Licitația organizată de Christie's a atras colecționari din întreaga lume, iar competiția pentru lucrarea lui Brâncuș a fost una intensă. Recordul anterior pentru o lucrare realizată de Brâncuș era deținută de sculptura La Jeune Fille Sophistiquée, vândută în 2018 pentru 71 de milioane de dolari. Recordul absolut la casa de licitații Christie's este deținută de Chaud Sage Bleu Merlin, vândută în 2022 pentru aproximativ 195 de milioane de dolari.
0: Doamnelor, domnilor, retrospectiva săptămânii se încheie aici. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

Zaria, se norează. Cade sus următori. Doar ne de tine. Chiar când ești alături, frunza se destramă.

0: Publicitate.
1: Molding on Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding on Bank. De 35 de ani, mereu.
0: Publicitate.

0: Bună seara, sunt Natalia Catan și începe emisiunea Dosar de Viață la Vocea Basarabiei. Viața are uneori propriul ei fel de a alege destinele oamenilor. Invitata de astăzi are o poveste de viață aparte. Chiar dacă a studiat matematica și informatica, domenii ale logicii și rigorii, sufletul său a aparținut dintotdeauna muzicii. Printre formule și calcule, în inima ei a răsunat mereu cântecul popular, acel glas al tradiției care nu a încetat niciodată să o cheme spre scenă și spre artă. Poate că destinul i-a așezat în cale drumul științei, însă harul cu care a fost înzestrată a purtat-o inevitabil spre folclor. Dragostea pentru tradiție, pentru portul popular, pentru cântecul autentic a crescut odată cu ea, transformându-se în timp într-o adevărată misiune de viață. Cu o voce plină de căldură, interpreta rămâne a fi modestă, dedicată și profund atașată de cultura populară. Doamnelor și domnilor, astăzi, la Dosar de Viață, o avem alături de noi pe Marina Dumbrăveanu. Bună seara și bine ați venit la Vocea Basarabiei.
1: Bine v-am găsit, onorată.
0: Ne bucurăm foarte mult că ați acceptat invitația să participați și dumneavoastră la această emisiune. Ne bucurăm. Ne bucurăm că invitații sunt deschiși și vin pentru că astfel îi cunoaștem și noi, dar și telespectatorii noștri. Și o întrebare așa de început. Cât de mult contează în viață să-ți asculți inima?
1: Păi, dar cum altfel? Cum altfel? Dacă mergi împotriva proprii tale dorințe a inimii, da, a sufletului, cred că e prea neinteresantă viața.
0: Și dacă îți asculți, Dumnezeu îți croiește un drum, acela pe care chiar îl meriți,
1: dacă faci ce-ți place, nu simți că consumi energie atât de multă pentru acel lucru, da, pe care îl faci.
0: Așa este. Bine, mulțumim mult! Eu zic, ca să vă cunoască telespectatorii mult mai bine, zic să începem emisiunea pentru că avem foarte și foarte multe întrebări și vin cu prima întrebare. V-ați născut la 12 septembrie 1981 în satul Ciuciuleni, raionul Hâncești, un loc pitoresc care cu case așezate între două dealuri, aproape de Codri și de frumoasa mănăstire Hâncu. Ați fost unicul copil la părinți. Și, de fapt, răsfățata casei în copilărie v-a fost mereu plină de viață datorită copiilor din Mahala, alături de care ați crescut și v-ați format cele mai frumoase amintiri. Apare firesc întrebarea, cât de mult v-a marcat acea copilărie de la sat și ce loc ocupă astăzi în sufletul dumneavoastră satul Ciuciuleni?
1: Cât de mult m-a marcat, ca pentru fiecare copil, copilăria, care are o copilărie frumoasă, cred că este marcat de această perioadă din viața lui și respectiv și eu am fost. A fost o copilărie frumoasă, alături de părinți, de bunici și mi-aduc aminte doar lucruri frumoase și respectiv și satul are un loc aparte în sufletul meu.
0: Așa. Erați mulți copii în Mahala?
1: Erau, da, de vârsta mea și mai mici, un pic mai mari, mai puțin, dar anume vârsta mea și un pic mai mici.
0: Da, ați simțit lipsa de fapt că nu aveți frați, nu aveți surori?
1: Da. Da, da, am simțit-o, mai ales în adolescență, atunci când, da, colegii mei mai ieșeau se organizau joc în sat sau discoteci, cum ziceam noi. Eu nu am ieșit, nu știu, cred că am fost de două ori, îmi pare, da, deci în clasele mari, că liceul tot în sat l-am absolvit și nu prea am mers eu la...
0: Părinții nu vă dădea voie.
1: Nu.
0: Așa, dacă aveți un frate mai mare, avea grijă,
1: da,
0: de dumneavoastră.
1: Da.
0: Așa. Bine, trecem la următoarea întrebare. Ați fost unicul copil la părinți, dar cum v-a influențat faptul că ați crescut de una singură? Credeți că acest lucru v-a făcut mai sensibilă, mai ambițioasă sau poate mai puternică pentru viață sau față de viață?
1: Nu știu cum să zic, nu cred că așa mi-e firea. Nu cred că m-a influențat să fiu mai sensibilă. Poate din contra m-ar fi făcut mai arogantă, mai puțin empatică dacă mai aveam cu cineva să împart ceva.
0: Așa.
1: Dar nu s-a simțit asta. Când eram la facultate, țin minte că am avut așa o discuție controversată cu unul din colegi Și vorbeam despre faptul că cei care sunt unici în familie sunt mai răsfățați, sunt mai alintați, sunt mai aroganți, așa mai, da, nu prea zgârciți, nu prea se împart cu lucrurile personale și așa mai departe. Și eu îi argumentam...
0: Așa? Că nu e adevărat.
1: Da, absolut inversul, pentru că absolut nu este adevărat. Eu, din contra, întotdeauna ce am avut am împărțit. Părinții așa m-au educat să împart bucățica, da, ce, care o am, să o împart cu ei, și întotdeauna am venit cu, da, fie că aveam ceva al meu, da, era cadou meu, da, și mergeam la ei, naștie.
0: Așa v-am împărțit.
1: Și, da, ei, bineînțeles, refuzau că... Dar întotdeauna m-am împărțit și am fost așa darnic cu toată lumea din jur. Și la fel și sunt și acum.
0: Ne bucurăm.
1: Nu m-am schimbat.
0: Ne bucurăm foarte mult, pentru că și noi chiar ne gândeam, oare cum sunt copiii care sunt de unii singuri? Noi suntem 4 copii, mai am 2 frați și o soră și... Mulțumesc mult, și nu știu ce e asta să fii unul singur.
1: Tânjit mereu, da, iată, familiile, le vedeam familiile cu mulți copii și anume între frați să
0: Legătura asta și dragostea.
1: Asta și dragostea, da, o vedeam cumva așa de interesant, mi se părea, și așa aș fi vrut și eu să am cu cine discuta altceva decât cu părinții, mă rog, și alt fel de discuții, și dar asta
0: așa
1: e.
0: Așa a fost să fie. Da, nu,
1: părinții
0: aveți...
1: și-au dorit ce foarte mult, dar așa s-a întâmplat că am fost singura în familie.
0: Așa.
1: N-am mai putut.
0: Da, nu aveți verișor, verișoare?
1: Da. Da, am și mai mari, am și mai mici. Din partea mamei am 3 verișori și din partea tatălui mai mulți, pentru că ei au fost 8 copii în familie.
0: Așa.
1: Și respectiv deja, iată, nu i-am numărat câți verișori din partea tatălui, dar sunt mai mulți. Și da, eu sunt din partea mamei, de exemplu, sunt cea mai mare din nepoții bunicilor mei.
0: Așa, bun, bine, trecem la următoarea întrebare. Cum erau sărbătorile din copilăria dumneavoastră la Ciuciuleni? Cât de mult le așteptați și ce amintiri au rămas vii? Fie colindele sau sărbătorile pascale sau mesele în familie sau portul popular sau poate chiar atmosfera aceea parte din sat?
1: Erau frumoase sărbătorile și erau cu multă lume, ceea ce mi-amintesc eu. Când era un joc în sat, era cu foarte multă lume. Cam pot să-mi amintesc de la vârsta de 7-8 anișori, perioada aceea, când se mai mira să merg și eu la diferite evenimente din sat și țin minte hramurile satului, pentru că erau grandios organizate. Așa. Era foarte multă lume, erau foarte multe corturi făcute tematice cu fiecare organizație din sat și crea propria casă mare, să zic așa, și gospodinele își aduceau din casa mare, efectiv scoteau zestrea și o aduceau acolo și să o expună. N-au fost foarte multe, pentru că între timp s-au făcut și schimbări a regimului și îmi amintesc că cred că două astfel de evenimente pe urmă nu s-au mai petrecut. Ulterior, peste ani, deja au început să se organizeze hramuri așa mai mari. Sau poate nu am fost eu la ele, acum pot să și mint că nu s-au organizat și cât de mari erau, dar nu am fost eu la ele, să zic. Despre costumul popular nu pot să mă expun foarte mult, pentru că nu era, da, erau acele cămăși stilizate și care le vedeam în ansamblurile corale, cu fustele alea lungi, negre și cu brodate cu niște struguri.
0: Așa.
1: Cred că ți-ai făcut...
0: Erau la mai multe case de cultură, repartiți.
1: Da.
0: Mai multe localități.
1: Da, erau niște costume stilizate și de alea mă amintesc. Nu mi-am amintesc iată costumul întreg, tradițional.
0: O să ajungem și e foarte frumoasă ea dumneavoastră, dar o să ajungem și aici. Haideți să mai rămânem încă la copilărie. Mama dumneavoastră era contabilă, iar tatăl șofer, profesii destul de departe de lumea scenei și artei. De unde vine această dragoste profundă pentru muzică și pentru folclor? Cine a cântat în familia dumneavoastră și dacă considerați că acest har pe care îl aveți a fost dăruit de Dumnezeu?
1: Mai greu. Mai greu, în familia la noi nu s-a cântat și practic părinții mei nu s-au așteptat să ajung eu în scenă. Poate nici eu. Deci sunt copii care, iată, aud pe la diferite interviuri că își doreau să ajungă interpreți, că își doreau să ajungă în scenă și așa. Eu oarecum ați firesc s-a întâmplat, că uneori nu vine să cred nici mie. Da, nu a fost visul meu cel mai mare, reșind din faptul că nu am studiat muzica de mică.
0: Așa.
1: Sau că în familia noastră nu a fost nimeni care să cânte măcar la un instrument sau măcar cu vocea. Cu vocea cântă bine tata. Este pur și simplu un amator.
0: Sau...
1: amator, da, da. Nu a cântat nicăieri într-o formație sau așa, dar îl auzeam des, foarte des, îngânând așa, prin o gradă, pe muncile pe deal, ne duceam și câteodată era, el avea așa,
0: dispoziție
1: de a cânta și începea să cânte și melodicitatea asta am auzit-o, cred că de la el și am preluat-o cumva genetic, să zic așa. Nu mi-amintesc, pe ramură, mai încolo nu mi-a zis nimeni să fi fost.
0: Dar la școală participați la diferite serate, vă prezentați, cântați? Ați fost activă?
1: Da, eram activă. Și în dans, și în muzică, doar atât cât erau seratele acelea, cum erau, mai erau numite, TVC-urile, da,
0: așa, sau așa.
1: Și în pauzele dintre victorinele astea trebuia să fie un număr artistic, da, și hai când tu, Marina, tu cânti bine. Ca să înțelegeți, nu era nicio pregătire cu un profesor, nu. Și în timpul studiilor s-au schimbat mai mulți profesori de muzică am avut. Deci nu a fost cineva care să se ocupe și nu se ocupa, chiar nu erau lecțiile astea extrașcolare pe care copiii le au acum.
0: Au posibilități foarte.
1: Da, posibilități foarte multe. Și cumva, nu, niciun profesor să mă vadă că așa,
0: vadă colegii
1: da. Mă împingeau, hai Marina, tu cânti bine, hai că, hai să te mai auzim. Și așa, nu mă implicam prea mult.
0: Da.
1: Așa, de bună voie să zic, să vin eu și să zic, hai dați-mi voie să cânt sau da, să mă duc să cânt, că știu că este ceva la încă funcționa Casa de Cultură. Am mai prins-o pe atunci.
0: Așa este. Bine, trecem la următoarea întrebare. V-ați continuat studiile la Universitatea de Stat din Moldova, la Facultatea de Informatică și Matematică, iar concomitent v-ați înscris și la a doua Facultate de Arte Frumoase. Încă din copilărie, într-un interviu spuneați că vă doreați să studiați vioara, apoi pianul. La un moment dat, părinții urmau chiar să vă cumpere un pian de la cineva din sat, însă destinul a avut alte planuri. Apare întrebarea, ați reușit vreodată să profesați în domeniul matematicii și informaticii? Și cât de mult credeți că Facultatea de Arte Frumoase v-a schimbat viața?
1: Iarăși revin. Nu am putut să mă duc mai departe la o facultate legată cu arta, cu muzica, pentru că nu aveam în
0: spate
1: pregătire. Da. Să fi știut că, de exemplu, la colegiul Ștefan Neaga, pe atunci, se făceau ani de 1-2 ani de pregătire de muzică și ulterior dădea examenele de admitere și puteai să studiezi, eu nu am știut. Și nici părinții nu s-au gândit că eu aș merge pe filiera asta de a muzicii. Nu s-au gândit, nu m-au văzut și eu n-am fost prea îndrăzneață din punctul ăsta de vedere. Că am lucrat, m-ați întrebat dacă am lucrat în domeniul matematic, am lucrat foarte puțin și nu am matematică care, deci specialitatea la care învățasem, dar la informatică. Deci am înlocuit o doamnă profesoară de acolo din sat, pentru că am locuit, deja fiind căsătorită, am locuit 2 sau 3 ani în sat. Da, și
0: la început, probabil.
1: Știau că, da, știa directoarea, probabil, a liceului, știa că eu sunt în sat și că locuiesc acolo și mi-a făcut așa o invitație. Hai că este necesitatea acum de înlocuit o profesoară de informatică. Și atât a fost experiența mea în domeniul pedagogiei.
0: Ce ține de matematică.
1: Da, de educație formale. Ca acum tot în educație sunt, dar non-formale. Și
0: așa, și a doua întrebare, cu cât de mult a schimbat facultatea de arte frumoase?
1: Da, radical. Deci, da, practic 360 de grade, nici nu 180 măcar, radical. Am prins drag mai mult, mi-am amintit de plăcerea mea din copilărie, nevinovată, să zic așa, și am început să cultiv mai mult, să mă cultiv mai mult în acest domeniu, să mă dezvolt. Soarta a decis că jumătatea mea să fie din muzică și asta m-a ajutat și mai mult să avansez în acest domeniu.
2: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei. Aici Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Salutare, doamnelor și domnilor, precum și altor creaturi ale bunului Dumnezeu. Octavian Bernaz, Clara Mare, episodul 24. Azi cărchinăm limba pe un subiect care șerbe de ceva vreme pe rețelele noastre sociale. Migranți. Și uite cum s-a întors roata. Nu de emigranți moldoveni vorbim, cum ne-am obișnuit în ultimii 30 de ani, ci de imigranți nepalezi, bangladeși, bengali, nu știu, alegeți voi varianta care vă pare corectă, despre ei și alte minorități care lucrează în Moldova, cu tot circul de manipulare construit în jurul lor. Ca să înțelegem amploarea fenomenului, hai să pornim de la izvorul sacru al înțelepciunii politice moldovenești. Încă la lansarea campaniei electorale a blocului patriotic la Capriana, Igor Dodon ne-a luminat cu următoarea revelație divină.
1: Deja putem vedea cum în Chișinău, în unele domenii, lucrează mai mulți nepalezi decât moldoveni.
0: Dodon nu a indicat sursa datelor și nici motivele care l-au făcut să tragă o asemenea concluzie. Normal, deși te obosești cu surse când ai imaginații și o gură lucrătoare. Mai ales că metoda lucrează. În 2016, când concura cu Maia Sandu la prezidențiale, omul meu ne sperea cu 30.000 de sirieni pe care Maia Sandu urma să-i aducă în Moldova. S-a dovedit a fi un fals total. Acum sirienii au fost upgradați la nepalez și numele lor au crescut la sute de mii în declarațiile unora. Rămâne de văzut cum evoluează retorica în viitor. Nu știu, poate extraterestri, poate invazia de pinguini din Antarctica. Vedem. Pe TikTok și Facebook le povestesc oamenilor că moldovenii vor rămâne fără locuri de muncă, din cauza asiaticilor.
2: Exterminarea de moldoveni. Asta ce se întâmplă cu 300 de mii care sunt în țară, din Bangladesh, de Pakistan, de peste tot. O schează comunitățile lor.
0: Conturi anonim pe Telegram a umflat o declarație a ministrului Osmochescu care a zis că Moldova ar avea nevoie teoretic de circa 300.000 de angajați suplimentari ca să ajungă la nivelul minim de productivitate din UE. Și a născut imediat ceva. Guvernarea aduce un val de 300.000 de migranți necontrolați care vor primi casă și masă gratis și îți vor lua soția. De facto, cifra de 300.000 este deficitul estimat de forță de muncă. Un indicator teoretic. Nu s-a pornit nimeni să suplinească întregul deficit cu migranți. Pe TikTok situația e și mai creativă. Accounturi nou ne impostează meme gen indieni și bengalezi la piața centrală și zic Chișinău peste 5 ani. Omul meu, ai văzut ce îți faci în ziua de azi lângă gara feroviară? Nu-ți fă griji, moldovenii noștri bat orice Bangladesh la capitolul talcioc de terfi și bazar de vechituri. Fosta jurnalistă Natalia Morare, în general, a declarat într-un video că migranții asiatici se vor extinde în Moldova și își vor aduce familiile numeroase. Și că în decurs de vreo 8 ani vor fi mai mulți indieni și pakistanezi decât moldoveni. Transmite stop fals media. 8 ani. O pus și deadline, doamna Nostradamus de Chișinău. De unde așa prognoze specifice? Ați ghicit cumva în ouă? Până la urmă, de ce vin migranții la noi? Băi, în primul rând, pentru că avem noi nevoie. Republica Moldova se confruntă cu un deficit gras de forță de muncă. Vreun milion de persoane din interiorul țării sunt inactive pe piață. Productivitatea muncii la noi este printre cele mai joase din toată Europa. Și moldovenii noștri jumate sunt plecați peste hotare. N-avem destui muncitori în construcții, agricultură și serviciile de livrare. Acolo moldovenii nu tare să rup să se angajeze, nu satisfăcuți cu remunerația oferită. Cei care vin în loc sunt muncitori necalificați sau semicalificați în care statul nostru nu a investit niciun leu. N-am plătit grădiniță, școală sau universitate. Vin gata pregătiți. Se angajează, produc și atenție. Achit contribuții la fondul de pensii. Cu exodul nostru de populație, fiecare contribuție la fondul nostru de pensii e ca o gură de aer. Dar chiar și fără asta. Haideți să vorbim o leacă de elefantul din cameră. Sau mai degrabă zis de moldoveanul din Londra, Paris, Dublin sau Milano. Noi suntem o națiune care e pe jumătate plecat peste hotare. Moldoveni lucrează la construcții, în agricultură, la îngrijit bătrâni, la cules căpșuni, la livrat kebaburi, fix aceleași domenii în care vin nepalezii și alți străini la noi. Când pleacă moldovanul la muncă în Irlanda, e văzut ca ceva normal. E firesc, e chiar așteptat în unele cazuri. Vine un nepalez la Chișinău să lucreze pe șantierul, e gata, nu, opriți planeta. Invazia asiaticilor, vine prăpădul. Standarde duble. Eu înțeleg de unde pornește frica la unii oameni. Avem țări în Europa cu politici de migrație care s-au dovedit a fi absolut idiotice. Cu toate drepturile omului și alte chestii drăguțe pe hârtie, practic arată un eșec total. O dus la formare de ghetouri, o adus tensiuni sociale, o crescut rata criminalității și ca fenomen general partidele de dreapta radicală au crescut în popularitate, inclusiv de la asta. E adevărat, dar e valabil pentru câteva țări. Comparați Suedia și Danemarca, două state de la aceeași mamă, la o aruncătură de băț unul de Shetland. Ambele au important migranți, dar cu rezultate complet diferite. Danemarca a pus mult accent pe integrarea obligatorie pe piața muncii și drept de ședere cu termeni și condiții. Situația lor la moment e plictisitor de agreabilă și echilibrată. Suedia, în schimb, oferea azil politic parcă dădea carduri de reducere la supermarket. Au avut probabil pentru cele mai proaste politici de a gestiona migrația în întreaga Europa. Acum au enclave de minorități izolate social, activități de bandă, împușcături și ia ca două treimi din toate violurile condamnate sunt făcute de migranți de prima sau a doua generație. Aici Adleanu Dulgher chiar a zis-o drept. Dar asta a fost singurul strop de adevăr din tot balamucul.
2: Viol de femei o să crească în sus foarte mult următorii 10 ani. Voi spuneți părerea voastră, eu mi-o spun pe a mea, 300 de mii de indieni, pakistanești și vin forță de muncă din Africa, vin mulți bărbați. Întrebarea simplă, când sunt dat în țară 300 de mii de pakistanești, indieni, de bărbați din Africa, lor le trebuie, sexually, they have to be satisfied.
0: Well, you don't say, Adleanu, ești fermecător de hâtru, ai convins toată lumea care nu poate da un Google search. Nu-i corect să compari Moldova cu Suedia pentru că avem abordări total diferite. Migrația la noi se face controlat, gradual și prin căi legale. Inspectoratul General de Migrație verifică fiecare dosar și eliberează permisele de ședere temporare și condiționate de existența unui contract de muncă. După expirarea contractului, persoana e obligată să părăsească țara. Integrarea pe piața muncii este principalul pas de a preveni criminalitatea și la noi se respectă. În Suedia a fost un flux enorm de oameni și filtri aproape absente. Pe lângă asta, la noi, firma privată care îi angajează, închiriază spații de cazare, achită facturile și asigură hrana muncitorilor, fără intervenția statului. Și cum e că nici nu vorbim de niște numere cosmice, îți vreau 5.000 de oameni, mai puțin de 1% din populația Republicii Moldova. Chiar se merită toată migrena asta colectivă în jurul subiectului? Uitați-vă, eu precis nu sunt activist cu coafură de curcubeu care militează pentru frontiere deschise, îmbrățișări colective la aeroport și integrare cu unicorni și florișele. Migrația trebuie discutată și există provocări reale. Dar haideți să o facem cu cap, nu cum ne spune domnul Celentano, Dulgher și alți artiști emeriți de manipulare. Oamenii ăștia vin să muncească, nu să ne ia țara. Și dacă vrem ca moldovenii noștri să fie tratați cu respect în Irlanda sau Italia, atunci haideți să-i tratăm și noi pe cei care vin omenește. La urma urmei, parcă suntem cel mai ospitalier popor din toată galaxia. E vorba de bunul simț, nu altceva. Octavian Bernaz pentru Vocea Basarabiei. La revedere!

0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața. Oameni pentru oameni.
1: Oameni pentru oameni.
0: La Vocea Basarabiei.
2: A fost prima apariție pe scenă? Vă amintiți de emoții, dacă le aveați?
3: Prima apariție în scenă a fost, dacă să ne referim cu ansamblu,
2: așa,
3: cu Crenguța de Iedere. Și nu cred că aveam emoții, pentru că eram
2: mulți,
3: da. Dar emoții am avut tot în acea perioadă. Țin minte, a fost un concert de dare de seamă sau în, se făceau examenul de stat la studenții care absolveau anume facultate de arte frumoase și se făceau examenul de stat. La diferite, că acolo sunt mai multe specializări. Dans, teatru, diferit dans și popular și de gală și modern era mai mult. Și țin minte că, iată, la unul din aceste evenimente am cântat cu orchestra de acolo, că era și orchestra, pregătea soliști, da. Și acolo a fost prima dată când eu am experimentat anume, iată, solistic, emoția scenei. Și țin minte că aveam extraordinar de mari emoții, dar dirijorul atât de mult m-a încurajat. Și el așa a văzut în mine o voce de bună, tare. Îi țin minte emoția lui, că a zis că tu trebuie să continui să cânti, și anume
2: singură.
3: Singură, da.
2: Cine era dirijorul?
3: Da, iată, acum că stau și mă gândesc cine era, dacă ar fi soțul, v-ar spune, dar eu îmi amintesc numele domnului.
2: În fine.
3: Domnul dirijor de atunci. Să vin cu tema bine pregătită.
2: Da, bine. Trecem la următoarea întrebare. Ați avut vreodată momente de teamă sau îndoială că alegerea muzicii ar putea fi un drum nesigur? Câteodată așa să stați la dubii, să spuneți poate mai bine totuși nu trebuia să aleg muzica, dar să meargă...
3: Nu știu dacă a fost. Prindeam așa încredere atunci când soțul îmi spunea că e bine. Mhm. Și nu cred că atunci când nu era peste tot bine, nu a fost dintotdeauna bine. Deci și-am zis că eu m-am dezvoltat în acest domeniu mai târziu, și anume atunci când, după căsătorie, bine, începând la facultate, dar mult mai mult și mai minuțios, deja după ce ne-am căsătorit și el fiind în domeniu și știind foarte bine domeniu, știa cum să mă îndrume și ce să, unde să lucrez, îmi spunea unde e bine, unde nu e bine.
2: Așa.
3: Și unde și ce să lucrez.
2: V-a fost o mare sprijin și voi este și în continuare, exact, sunt sigură. Și da, e foarte bine când ai cineva care te îndeamnă și îți spune, și că unul străin poate să treacă cu vederea, dar care este aproape, îți spune...
3: Bine, unii străini și din complezență poate spune,
2: sau,
3: e bine,
2: da, și asta,
3: bine,
2: da,
3: e bine.
2: Da, da, da, să nu te supere.
3: Da, să nu te supere, să nu, da. Dar el a fost așa, un foarte obiectiv și...
2: Așa, dar ce au spus părinții atunci când v-au văzut deja pe scenă și au văzut că ați lăsat matematica și lumea cifrelor și ați ales muzica, cântecul popular?
3: Nu știu, cred că, vă zic, atâta de... S-a întâmplat atât de firesc, eu cred că ei nu s-au așteptat niciodată ca eu să ajung în scenă, ca să mă vadă la televizor sau să fie sunați de cineva din sat și zic
2: că m-au văzut.
3: Mă include televizorul că așa, Marina e la...
2: Vorbește.
3: Da, că de multe ori se întâmplă că nu anunț. Nu anunț și eu fiind cu mai multe griji și mereu așa în... mișcarea vieții, să zic așa, mai uit când e vorba de niște interviuri sau de, mai ales, chiar și data trecută am fost la radio și am uitat să o anunț pe mama. Mama mă sună, Marina, de ce nu m-ai zis?
2: Supărată.
3: Mamă, te rog să mă ierți, dar am uitat să zic și deja când am ajuns, n-am reușit. Când mi-am amintit, era târziu deja să mai sun. Ei, în fine.
2: Se mândresc.
3: Ea mă crede. Da, bineînțeles că se mândresc.
2: Sigur că și eu, bucurie, unicul copil, unica fiică. Așa că ne bucurăm foarte mult pentru ei. Iată că ajungem și la soțul dumneavoastră, Victor Dumbrăveanu, instrumentist. V-ați întâlnit în ansamblu condus de Maria Iliuț Crenguța de Edera. V-ați căsătorit foarte tineri, la doar 19 ani. Iar la toamnă, în acest an, pare mi se faceți 25 de ani de căsătorie. Ce v-a determinat atunci? Cum ați descrie drumul parcurs împreună în acești ani și ce v-a ajutat să rămâneți uniți atât în viață cât și în muzică?
3: Foarte complexă întrebare și complexitare răspunsul, pentru că 25 de ani nu sunt 1, 2, 3. Sunt mulți, de fapt, când mai mergeam pe la petreceri și se mai întâmpla să cântăm la nunți de argint, de aur mai ales, zic, nu se trăiește atât. Era...
2: Vă gândeați că...
3: Da, e foarte mult.
2: Până atunci, până acolo.
3: Da, 25 de ani împreună, e foarte mult. Zic, nu știu, da, nu mi-imaginam atâta timp, dar timpul a zburat atât de repede că nu-mi vine să cred că sunt 25 deja. Și a fost multe, să zic așa, provocări de-a lungul timpului. Ne-a ținut, nu știu ce ne-a ținut, dragostea probabil. Ne-a ținut împreună atâta timp, aia copiii și muzica, pot să zic, dar în primul și în primul rând dragostea, cred că, da.
2: Așa,
3: relația
2: este
3: noastră
2: cea care...
3: și chimia dintre noi.
2: Da, foarte frumos.
3: Nu ne-a lăsat să ne dezbine nimeni și nimic.
2: Așa e foarte bine, pentru că așa și trebuie. Da, mergeți împreună, cred că la nunți, la petreceri, împreună cântați.
3: Da, bineînțeles. Și am început de prin 2000, să zic așa, 4-5, când am început împreună să mergem pe la petreceri.
2: E foarte bine. Mergeți împreună, veniți împreună.
3: Îmi doream, iată, atunci că să zic, ziceam mai devreme că nu mi-am dorit să ajung vedetă, să ajung artist. Dar, iată, anii aceia mergea soțul întâi, a început să meargă pe la petrecere, ca și instrumentist mergea, și eu mi-amintesc cât de mult voiam și eu să merg cu el.
2: Așa.
3: Îmi imaginam că atât de frumos acolo și eu atât de tare voiam să fiu și o parte a acestor petreceri, acelor petreceri. Și tocmai el venea și am prins și petrecerile cele afară organizate.
2: Corturi.
3: Da, am înghețat pe scenele hramurilor care de toamnă târzie. Aoleu, Doamne, mi-amintesc, da, atâta de multă satisfacție după aia, da, era obositor pentru că se lucrează în nopțile, da, era...
2: Dar vii acasă
3: fric
2: cu o bucurie,
3: da,
2: probabil.
3: Nu știu, el venea, soțul meu venea înghețat, nu-ți minte odată, au venit, era după o nuntă la cort organizată la noi în sat. Am început cu o echipă de băieți de acolo din sat și el a venit și nu se putea dezgheța cât de înghețat era. Și da, eu făceam tentative și învățam program pentru...
2: Așa, să mergeți.
3: Să mergem, da. Eu voiam. Soțul zicea, da, ți-i trebuie. Ia, tu vezi cum eu vin înghețat și, Doamne, obosit atât de tare, da, ți-i trebuie. Și zic, da, eu tare vreau.
2: Așa.
3: Și da, eu tocmai plângeam atât de tare, voiam, zic, vreau și eu să merg. Ok, bine, s-a întâmplat mai târziu să ne formăm o altă echipă, să mergem pe la petreceri, pe care am revenit în prima echipă unde soțul începuse să meargă, așa s-au derulat cumva lucrurile. Și iată, de atunci.
2: Asta din ce an? 2000?
3: În 2005.
2: 2005. Și erați 2005. Încă la Ciuciuleni acolo,
3: da,
2: locuiați,
3: da,
2: că ați spus la început de emisiune, că ați fost,
3: da,
2: câțiva ani ați locuit la țară.
3: Da.
2: Așa, și cum ați venit aici la Chișinău? Cum?
3: Da, așa și era planul să venim. Oricum ne vedeam aici la Chișinău să fim angajați, să ne angajăm, să ne căutăm aici serviciu. Acolo ne-am dus provizoriu pentru că abia absolvisem facultățile și eu și soțul. Nu eram angajați încă nicăieri aici. La Chișinău nu aveam
2: de să locuiți,
3: loc
2: probabil.
3: De trai, da, permanent și ar fi trebuit să mergem în gazde.
2: Închirii?
3: Da, închirii. Și era mai complicat pe atunci, plus la toate, părinții mei au plecat peste hotare. Eu fiind
2: așa,
3: singură,
2: și dacă ați rămas...
3: deja știți povestea, nu era cine să stea acolo. Acolo e gospodărie.
2: Așa, trebuie cineva.
3: Și trebuia cineva. Și sunt și, nu doar curtea, nu doar ce ține de o gradă, dar este și viță de vie, pe deal, sunt și ogoare, care trebuiau lucrate, că dacă le lași în paragină, părinții mei n-ar fi permis acest...
2: Oameni gospodari,
3: Nu. Și atunci, noi, imaginați-vă, 20 de ani, noi am rămas gospodari într-o gospodărie deja formată de ani de zile. Că pe atunci părinții deja aveau 20 și de ani împreună și... Deci, niște copii, bine, cei care încep de la zero, da, o gospodărie e una. Dar știi, trimis acolo și...
2: Bine că ați început să dirijați lucrurile și să învățați așa chiar în propria gospodărie a părinților.
3: Soțul meu a învățat șoferie, a luat permisul pe categoria C, aveam un camion care trebuia să-l conduc pentru că fără el nu se făceau lucrările pe deal.
2: Pe câmp, da.
3: Așa. El era la început de drum și cu camionul cel la peripeții și asta. Deci, niște amintiri care ne răscolesc. Făceam singuri vinul și începeam de la croțarea viei, deci toate și eram implicați direct, nu că să vină cineva să ne lucreze și noi să achităm, de exemplu.
2: Așa.
3: Nu, noi ne-am învățat cum să curățăm via, ne-am învățat ce și cum, de delegat, mă rog, e mai ușor, ce și cum trebuie să stai acolo, nu?
2: Este o socoteală și...
3: Da, că dacă nu curăți foarte bine, atunci e nici roadă nu dă.
2: Nici roadă nu dă, așa este.
3: Da. Am învățat toate astea, coceam pâine.
2: Aoleu, da, sunteți...
3: Toare de pâine, da, țin minte... ce mai era prin curte? Absolut tot. L-a spălat butoi, l-a pus vinul în butoi.
2: Ați luat viața în mâini?
3: Da.
2: Și...
3: Da. Foarte greu a fost. Eu mi-amintesc, dar nu știu cum am luat așa ușor. Eu fiind implicată în toate grijile, toate muncile, da, cât am fost copil, am fost implicată peste tot. Nu am fost menajată că stai că noi o să facem. Nu, și eu oarecum eram obișnuită cu toate astea. Mai puțin soțul...
2: De unde este el?
3: Corlăteni Râșcani.
2: Aha, de la Râșcani.
3: Da. Și el nu avea... Ei nu aveau atât de multe pe câmp, să zic așa, loturi sau viță de vie, mai la nordul meu e complicat cu viță de vie.
2: Da, nu avem acolo. Eu sunt de la nord.
3: Da. Și prin curtea așa buniei, mai mult rezolvau, deci mai puțin obișnuit. Și el a venit la colegiu, respectiv de la câți ani?
2: 16
3: a plecat de acolo.
2: Așa.
3: Eu un pic am mai stat până la 18, până să termin liceul. Și oarecum am prins mai mult din fiind și mai mare.
2: Da.
3: El mai puțin obișnuit, dar s-a încadrat foarte bine. El acum povestește despre perioada asta, o povestește cu atâta... Tuma lui nu-i vine să creadă că a putut trece și a putut să facă față, dar la așa un volum de lucru. Chiar era mult de lucru.
2: Iată
3: și încă mai eram și angajați la liceu, pentru că am, iarăși, directoarea a auzit că noi suntem în sat și a fost angajat soțul și a format un ansamblu de fluieraș acolo, încă de acolo, primul ansamblu. A fost format.
2: De la Ciciuleni.
3: Da, și era un ansamblu de fluieraș și vocal. Se cânta și vocal și instrumental. A ajuns până la titlul model pe Raion. acest ansamblu, da. Pentru că era antrenați copiii, copiii erau antrenați bine, erau mulți copii, calitativ. Și eram și eu ca și acompaniator angajat acolo, deci munceam împreună la acel ansamblu.
2: Așa. Ne mai întoarcem puțin la ansamblul Crenguța de Iederă, condus de Maria Ileuț. Ce a însemnat pentru dumneavoastră perioada când ați activat acolo și cum este Maria Ileuț atât ca artistă, adică conducătoare de ansamblu, cât și ca om?
3: Doamna Maria Ileuț este o doamnă în tot sensul cuvântului. Este pur și simplu perfectă, perfecționistă. Îi place să fie totul la patru ace, să fie toți gătiți bine, zicem, din cap până în tălpi.
2: Așa.
3: Să arate impecabil, pur și simplu. Referitor și la repertoriu, exact așa. Foarte minunțios ales, a ales să aducă repertoriul din zona
2: Bucovinei
3: și așa merge și nu văd, urmăresc repertoriul ansamblului până acum și nu se schimbă, este la fel, ține aceeași direcție și este foarte bine. Pentru că nu amestecă nici stilul, nici autentică.
2: Așa.
3: Și e autentică.
2: Ce ați învățat de la ea? Ce lucruri?
3: Iată aceste calități. Eu și așa sunt perfecționistă, foarte critică la adresa mea. Dar de la ea încă și mai mult am luat.
2: Ne bucurăm foarte mult. Ați făcut o pauză de aproape 9 ani la Facultatea de Arte Frumoasă, însă după tot acest timp ați revenit și ați ales să studiați fluierul. Ce v-a determinat să reveniți la studii și de ce anume acest instrument? Că pentru o femeie sau o fată sau o doamnă, cam nu prea se obișnuiește fluierul, vioara mai mult, pianul.
3: Să vă zic așa, când inițial am intrat la Facultatea de Arte Frumoase, am început a studia pianul.
2: Așa.
3: Și 2 ani de zile am studiat pianul. De la nivelul începător, pentru că eu nu mai obosisem experiența unui instrument muzical, dar era inclus în materialul care trebuia să îl treacă orice
2: student
3: din cadrul facultății, și anume la specialitatea asta, ansamblul folcloric. Ansamblu etnofolcloric, așa scrie pe diplom.
2: Așa.
3: Și am studiat pianul. Între timp am luat concediu academic.
2: Ați rămas însărcinată.
3: Am rămas însărcinată și a trebuit să renunț la Facultatea de Arte Frumoase.
2: Asta ați avut pauza asta de 9
3: da,
2: ani.
3: Am renunțat și la Facultatea de Bază, Matematică și Informatică, și am revenit peste un an. Dar la Facultatea de Arte am revenit peste 9 ani, dacă ziceți că ați ocotit bine. peste 9 ani.
2: Așa?
3: Da. Da,
2: și de ce ați ales acum fluierul? Sau deja gata, pianul nu mai era posibil? Sau s-au schimbat regulile?
3: Nu știu,
2: regulile?
3: M-am gândit că va fi mai ușor, că am propriu profesor acasă și...
2: Soțul! Dar soțul ce instrumente?
3: Toate că a fi putut să învăț și la pian, era același lucru. Pur și simplu mi s-a părut că voi învăța ceva nou și legat anume de folclor. Așa. Pianul e mai clasic.
2: Da, da.
3: Și era și domnul profesor Ion Proca, tot foarte bun, și am cântat la examenul de stat. Nu toate fetele care au studiat fluierul pe parcursul a 3 ani, că eu am studiat doar un an. Deci,
2: deja după ce ați revenit, după
3: da, după
2: ani.
3: Ce am revenit. Și doar eu din fete am ieșit în scenă și am cântat cu fluierul. Adică
2: ați avut curajul.
3: Da, am avut curajul și am învățat, chiar am studiat. Și e un pic mai aproape de folclor și asta m-a ambiționat așa să merg să studiez.
2: Așa, dar soțul, vă întrebam ce instrumente, la ce instrumente cântă? Că știu că multe sunt.
3: Da, la instrumentele tradiționale, aerofone, să începem cu fluierul.
2: Așa.
3: Și înruditele lui.
2: Tot ce ține de suflat.
3: Fluire gemene, caval.
2: Aha.
3: Tilinca a avut experiența și în ansamblu Plăieșii să cânte și avea o piesă interpretată la Tilinca, o bucată acolo. Și Ocarina, deja Ocarina este din lut, că până acum ce am enumerat sunt instrumente din lemn. Apoi este clarinetul, este pasiunea lui și saxofonul.
2: Vai de mine!
3: Da.
2: Un adevărat profesionist, atâtea instrumente. A fost aici la noi Violeta Botezatu și a tot la foarte multe și Cobză și, da. Și m-am bucurat mult, dar iată că și soțul dumneavoastră și domnul Dumbrăveanu la fel. Ne bucurăm foarte mult pentru că chiar merită aplauze și aprecierile noastre, că nu oricine poate să facă acest lucru. Trebuie să ai și dar și talent și voință să-ți placă.
3: Da, și are el un simț așa a folclorului și a cântecului interpretat la aceste instrumente.
2: Aceste instrumente.
3: Da, nu oricare instrumentist l-are.
2: Exact, că nu oricine. Nu, dacă are vioară, merge pe vioară. Așa, în 2018 ați participat la un concurs organizat de Orchestra Fluieran și ați obținut locul întâi. Însă cu mulți ani înainte ați încercat tot la acest concurs, dar atunci nu ați reușit să impresionați juriul. Ce s-a schimbat între timp? A fost nevoie de mai multă experiență, mai multă maturitate artistică sau poate faptul că succesul vine exact atunci când omul este cu adevărat pregătit?
3: Toate din astea care le-ați enumărat. Pur și simplu, prima dată când am fost, probabil nu am ales foarte bine un repertoriu și chiar n-a fost cine să mă îndrume, ce să aleg, ce să cânt. Am mers așa, să-mi

0: atunci. Și am vrea chiar acum să ne interpretați ceva. Dacă nu melodia cea pe care ați interpretat-o, altceva din repertoriul dumneavoastră.
1: De atunci sau de
0: atunci ce ați cântat? Ce melodie ați cântat atunci?
1: Prima dată.
0: Sau la acel concurs care ați câștigat?
1: Care am câștigat, m-am dus cu... M-a făcut Mămuca Dragă.
0: Așa?
1: Da.
0: Puteți să ne-l interpretați sau o piesă din repertoriul dumneavoastră? Cum?
1: Cu acesta și încă cu un cântec din repertoriul meu, da. Și am mai cântat și altele, dar astea au fost alese să fie în scenă.
0: Așa. Da. Acum ce ne-ați... ce piesă?
1: M-a făcut Mămuca Dragă.
0: Haideți, dacă tot ați luat locul întâi.
1: Și prima melodie care a fost imprimată.
0: Și prima melodie, așa.
1: Da. Frunză verde, dia luna, ascultați ce-am să vă spun. Frunză verde, dia luna, ascultați ce-am să vă spun. M-a făcut Mămuca Dragă ca să cânt la lumea întreagă. M-a făcut Mămuca Dragă ca să cânt la lumea întreagă. M-a făcut Mămuca Dragă, măi! Hai, hai, ca să cânt la lumea întreagă.
0: Mulțumim foarte mult! Ce frumos! Ce frumos! Da, într-adevăr, juriul a avut, pentru că și mesajul cântecului și vocea dumneavoastră și foarte frumos. Mulțumim mult!
1: Da, mulțumesc!
0: O să vă mai rog încă ceva să ne interpretați, dar am și aici încă multe, multe întrebări. Dar cine vă scrie textele și melodiile la piese?
1: Inițial am început să iau melodii din colegiile de folclor. Uh-huh. Da, și muzica și textul erau de acolo. Acum mai nou am început să și era textul meu pe o melodie. Așa de mai, să zic așa, folclor orășenesc, să zic. Uf, Doamne, cântecul despre mama și, sau pentru mama. Și mai aveam încă de-a domnului Simeon Ropot, o melodie despre Ie. Mm-hmm. Da. Și Ie să cântăm. Și așa, în rest erau din colegeri. Acum am început colaborarea cu Cătălina Lungu. Mi-a făcut două texte, trei. Unul așteaptă să fie îmbrăcat cu o melodie. Așteaptă. Și eu aștept tare mult. Da. Soțul trebuie să o creeze, da.
0: Așa.
1: Nu vine muza.
0: Nu vine, da, și muza are și ea timpul
1: nu ei. E vorba, de asta timp nu are, săracu.
0: Are timp. Nu. E bine că, iată, când vreți ceva, îi spuneți soțului, ce e frumos.
1: Da, da, melodiile, majoritatea care au trebuit să, care era textul și nu era melodie, sunt ale lui.
0: Sunt ale soțului, foarte frumos, ne bucurăm foarte mult. Ați activat la Centrul pentru Copii și Tineret Artico, iar în prezent conduce acest ansamblu folcloric Dumbrăvița de la Centrul de Educație Estetică Lăstărel. Participați la festivalul organizat atât iarna cât și primăvara, promovând folclorul și în rândul noii generații. Ce înseamnă pentru dumneavoastră munca cu copiii și cât de important este să transmiteți mai departe folclorul autentic?
1: Întâi și întâi de toate, am fost angajată aici de mai demult. Sunt din 2014 angajată la Centrul Educației Estetice Lăstărel.
0: Așa, mai întâi aici, apoi ați plecat la...
1: Da, și la Artico am fost invitată. Așa. Să substitui un profesor. Nu că să substitui, a fost colega noastră. Cine? Plecase în concediu din maternitate, Olga Istrate. Și a plecat în concediu de maternitate și au zis că pe perioada cât stă în concediu de maternitate. Și Olga nu a mai revenit.
0: Nu a mai revenit.
1: Nu. Ea tot era angajată și îmi pare că sau poate ulterior s-a angajat la alt centru de creație. Sector botanică, dacă nu greșesc.
0: Așa. Eu vă lăsat
1: să mă iertă, Olga, dacă eu greșesc ceva. Dar nu că m-a lăsat pe mine. Pur și simplu nu reușea nu a reușit să revină în timpul ăsta. Pentru că 3 ani ar fi trebuit. Așa. Să stea în concediu maternitate. Eu am stat 4. Nu pot să zic că a vrut să revină și eu am încurcat. Nu, eu eram gata să plec. Pentru că e foarte greu să reușești în două părți. Colective.
0: Era și la Lăstărel?

0: și la Lăstăriuș și aici la Articum.
1: Eram și la acolo, da.
0: Așa.
1: Nu am putut să las. Aici erau copii, erau... Era colectivul deja în care lucrasem câți
0: ani. Dacă din 2014
1: da, undeva
0: sunt deja...
1: Era 10 ani.
0: 12
1: lucrați,
0: ani.
1: Până azi, dar... Așa, acum 4 ani în urmă, deci aproximativ așa, 10 ani lucrați acolo și nu am vrut să renunț.
0: Așa.
1: Și aici a fost așa un soi de ajut colegii. Mi-a ajut colegii că am fost rugată să vin, hai ajută-ne, te rog, e nevoie. E nevoie, cu grupa mică nu avea cine să se ocupe.
0: Și dar cum eu. Sunt copiii? Cum sunt ei astăzi? Chiar sunt curioasă, că noi pe timpuri eram altfel. Astăzi copiii cu atâta tehnologie, cu atâta informații, cum privesc ei muzica populară, cântecul, folclorul?
1: Eu nu știu dacă sunt cumva schimbați copiii. Da? Copiii sunt la fel de când e lumea. Poate un pic mai îndrăzneți, îi văd eu așa și nu văd un lucru rău. O parte negativă, că iată, copiii sunt acum mai îndrăzneți și
0: nu, nu,
1: ce
0: asta
1: vor și știu ce
0: bine.
1: Vor și,
0: nu,
1: și știu ce își doresc. Noi pe timpurile copilăriei
0: eram
1: mai complexați și un pic mai așa, mai timizi, mai smeriți, nu știu cum să zic. Nu, dacă ne spuneau că nu ieși și nu putem, ce să zicem, nu băteam din picior. Cu toate că știu copii de vârsta mea, un pic mai mari, care și-au impus punctul de vedere și până nu și-au scos bucățica, nu s-au lăsat, cu toate că erau și mai mulți copii în familie și nu au dorit și a luat și faci ce vrei și a fost și a învățat și la contract, s-a dus la facultate, cu toate că era de mai mulți copii. Și nu pot să zic că De atâta și zic, copiii sunt copii de când sunt ei și sunt diferiți ca și adulții, de fapt. Fiecare cu caracterul lor.
0: Dacă nu ați munci, v-ar lipsi copii, munca cu copii? Că eu cred că este o legătură și...
1: Da. Cumva e complicat și când te pornești la lucru știi că e complicat, dar când ajungi acolo, cumva devine totul foarte simplu și relaxant.
0: Așa. Da. Soțul dumneavoastră, Victor Dumbrăveanu, conduce și el de asemenea un grup de copii, Cimbrișor, dacă nu greșesc. Ce instrumente au posibilitatea copiii să studieze în cadrul acestui grup și cât de important este, în opinia dumneavoastră, ca cei mici să fie apropiați de instrumentele populare?
1: În cadrul grupului său învață copiii fluierul, cavalul și ocarina.
0: Așa, asta trebuie
1: da, au învățat și fluiere gemene, cred că au avut în, acum mai nou mai predă și clarinetul și saxofonul unor copii.
0: Așa.
1: Și ce, cât e de important să, mai era o parte de întrebare, cât e de important să studieze și să fie alături copiii de folclor, atâta timp cât copilul își dorește și găsește o legătură și o atracție, iată o nume de acest domeniu, consider foarte util. Eu consider că un copil care a studiat folclor, fie într-un ansamblu vocal, fie într-un ansamblu instrumental sau ca și instrumentist, dar a cântat muzică populară, este, nu știu, îl consider un copil bun la suflet. Cumva bunătatea asta eu văd în muzica populară. Și că te apropie cumva și de părinți și de bunei, de rude, cumva stabilesc o legătură mai mare cu predecesorii noștri.
0: Uh-huh. Iată că ajungem, regia spune că ne apropiem de finalul emisiunii și spuneam că o să ajungem și la ei. Aveți o pasiune pentru cusut, știm foarte bine și câte ei ați cusut și dacă această ei este cusută cu mânuțele dumneavoastră?
1: Eu am o pasiune pentru frumos, în general.
0: Ai, ce frumos!
1: Și, da, mi-am dorit o cămașă tradițională, autentică să fie și anume să respectă toate rigorile unei cămăși cu altiță. În cazul acesta, intenționez să fac și una, să cos și una cu platcă sau cămașă dreaptă, cum îi zicem noi, alt fel de cămașă.
0: Așa.
1: Acesta este cu altiță.
0: Așa.
1: Da, este cusută de mine. E prima cămașă pe care am
0: cusut-o. foarte frumoasă. Nu știu dacă la cameră se vede, dar așa eu o văd mult mai aproape și e foarte frumoasă. Și asta înseamnă să ai răbdare. Dar și să-ți placă ceea ce faci, că eu, de exemplu, n-aș avea răbdare.
1: Da, a pornit inițial, a pornit ca o dorință de a avea o cămașă. Nu am gândit cât de greu va fi, cât de ușor sau cât de mult îmi va plăcea acest proces. Ulterior am început procesul și chiar mi-a făcut plăcere și îmi face plăcere și acum cos o cămașă la moment. E aproape gata.
0: Așa, soțul e la fel?
1: E gata. Cămăși? Da, are și eu cămașă cusută și lumea zice că e extraordinar.
0: Extraordinar, mai ales dacă e de cusută de soție, de jumătate.
1: Îmi place să aleg modele complicate, nu merg pe
0: și ușoare.
1: Nu merg pe varianta ușoară niciodată.
0: Foarte bine și foarte frumos. Aveți doi feciori, doi băieți, între care este o diferență de vârstă destul de mare, de aproape 15 ani. Mezinul studiază vioară, iar cel mare este un copil special, trăind în lumea lui așa cum se întâmplă în cazul multor copii diagnosticați cu autism. Cât de greu v-a fost la început să înțelegeți și să acceptați această realitate și cât de dificil vă este astăzi și ce v-a ajutat să mergeți înainte și să găsiți puterea?
1: Faptul că diferența dintre copiii noștri e 15 ani, tocmai asta arată cât de greu am reușit să trecem peste, dar nu că am reușit să trecem și asta, dar poate am trecut mai devreme, dar au fost ani la rând de tratamente, de reabilitări, și chiar nu era cazul să ne gândim la al doilea copil, pentru că eram foarte, foarte implicați. Și faptul că m-am angajat atât de târziu să activez într-o instituție, tot a fost din acest motiv, da. Iarăși, diferite centre, diferite și grădinița, țin minte că vedeam foarte departe. Noi locuiam la Buican și veneam tocmai aici, aproape de voi, așa, la o grădiniță, pentru că aici era una mai deosebită, așa, cu care primeau copii speciali, da? Și deci eram implicați și suntem și în continuare.
0: Ce face el?
1: El stă acasă, nu este implicat în nicio activitate, dar ne bucurăm că ne permite să activăm.
0: Să munciți, să activați, da. Așa este.
1: Da, și oricum. Și ne ajută să ne și întreținem și pe el inclusiv, că sunt cerințe și pe cel mic și pe el și să muncim, dar și ne ieșim din rutina asta zilnică, pentru că este foarte greu.
0: Să stai acasă.
1: Da, este foarte greu. Părinții care nu au această posibilitate, deci e foarte greu. E groaznic. Să stai 24 din 7, să stai și să nu poți ieși deloc, îi compătimesc pur și simplu. Le doresc multă sănătate, că chiar om.
0: Așa este.
1: Și
0: multă sănătate și putere și dumneavoastră, putere și Dumnezeu să vă fie alături și să vă binecuvinteze și să fie alături în tot ceea ce faceți. Iată că chiar suntem la final, am foarte și foarte multe întrebări.
1: Deci zic că ați zis că să vorbesc un pic și de cel mic.
0: Așa,
1: dacă,
0: și de cel mic.
1: Dacă mă aud la interviu,
0: n-am vorbit despre Victoraș.
1: Da, el studiază vioara și oarecum ne aduce mai mult pozitiv în viața noastră. Da, e și un copil extraordinar de activ.
0: Ce vârstă are acum?
1: 9 ani.
0: 9 ani. Băiat mare.
1: La vară face 10.
0: Așa.
1: Și așa, ne ținem pe el cât putem.
0: El este energia din casă. El va aduce.
1: E maxim.
0: Așa. Și v-a urmat, iată că...
1: Pentru realizările lui și ce poate să facă. E un copil extraordinar de talentat, are un auz muzical foarte bun și ne bucurăm. Că nu a fost ceva care ne-am dorit noi foarte mult ca să fie el în domeniul muzicii, el a ales și instrumentul. Bineînțeles, la recomandarea noastră, dându-i niște instrumente de ales, ce vrei, până la urmă a decis că vioara ar vrea să studieze și e foarte capabil la acest instrument. Și pianul, singur și la sfârșit și singur a învățat să cânte și la pian. Da, singur a învățat să cânte și la pian. Da, ne dorim să avanseze în acest domeniu.
0: Așa, să fie.
1: Dacă îi place, numai dacă îi place.
0: Și noi astfel îi dorim și cândva crește.

0: De mare, sigur că îl vom invita aici la noi la Vocea Basarabiei. Așa, o întrebare de final. Dacă viața dumneavoastră ar fi un cântec, cum s-ar numi?
1: Oh, Doamne! Nu știu ce să zic. Viață.
0: Viață, viață și iar viață. Dragă,
1: bune și rele.
0: Bune și rele. Și ce mesaj ai pentru toți telespectatorii și pentru cei care vă urmăresc și care vă ascultă piesele, atât la radio cât și la TV?
1: Pentru cei care îmi îndrăgesc activitatea și repertoriul, vă iubesc, mă îmbrățișez. Pentru cei care încă nu l-au ascultat, să-l asculte. Și iarăși vă doresc multă sănătate și ascultați posturi de radio care transmit muzică bună.
0: Da, muzica Marinei Dumbrăveanu. Mulțumim foarte mult, stimată și dragă Marina. Ne pare rău că timpul a trecut atât de repede și nu am reușit să dăm mai multe, să întrebăm mai multe întrebări, dar noi vă dorim tot binele din lumea asta și mulțumesc. Multă putere și multă sănătate. Doamne. Și mult, mult, mult succes în Doamne. Activitate, pentru că aveți o activitate foarte și foarte frumoasă. Și să știți că vă mai așteptăm aici la noi.
1: Cu drag!
0: Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că ați ales să rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan și ne reîntâlnim sâmbăta viitoare. Numai bine tuturor!

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Natalia Catan și vă invit să trecem în revistă cele mai importante evenimente politice și sociale care au avut loc săptămâna aceasta, pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Maia Sandu a avertizat că ambițiile Kremlinului vizează nu doar Chișinăul, ci întreaga Europa. Declarațiile au fost făcute în cadrul conferinței Globsec de la Praga. A fost lansat programul guvernamental Reușim, menit să reducă birocrația, să simplifice cadrul de reglementare și să modernizeze interacțiunea dintre stat și mediul de afaceri. Vacanța de vară este mult așteptată de copii, iar pentru părinți este o provocare. Ce oferă taberele private și cât costă un sejur? Aflați la retrospectiva săptămânii. Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană este esențială pentru protejarea democrației și securității țării pe termen lung, a declarat președintea Maia Sandu în cadrul forumului Globsec de la Praga. Șefa statului a vorbit și despre experiența Republicii Moldova în combaterea amenințărilor hibride și a avertizat că ambițiile Kremlinului vizează nu doar Chișinăul, ci întreaga Europa.
1: Ținta
2: Rusiei este Europa. Dacă Rusia ar fi controlat în prezent guvernarea de la Chișinău, majoritatea parlamentară, imaginați-vă ce ar fi însemnat aceasta pentru Ucraina. În primul rând, deoarece Moldova și Ucraina au o frontieră comună de 1200 de kilometri. De asemenea, Rusia ar fi folosit Republica Moldova împotriva Uniunii Europene, pentru că, așa cum am spus, ținta Rusiei nu este Republica Moldova, dar Uniunea Europeană.
3: Totodată, în cadrul discuției, președinta Sandu a evidențiat că țara noastră este pregătită să avanseze în următoarea fază a procesului de integrare europeană.
1: Moldova is definitely ready to start the negotiations on all the clusters and we've been ready for a while now.
2: Republica Moldova este pregătită să înceapă negocierile pe toate clusterele. Sperăm că în următoarele câteva săptămâni vom avea și o decizie oficială în acest sens. Pentru noi, integrarea în Uniunea Europeană este cu adevărat strategia de a supraviețui ca democrație pe termen lung. Republica Moldova și-a construit reziliența. A muncit din greu, dar este dificil pentru o țară mică să reziste singură pentru o perioadă foarte lungă de timp și nu credem că Rusia va înceta să exercite presiuni asupra noastră în viitorul apropiat.
3: Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat joi la cea de-a 21-a ediție a forului Globsec de la Praga. În cadrul forului, șefa statului a primit premiul Globsec. Distincția i-a fost acordată pentru angajamentul său față de apărarea democrației sub presiune și rolul său în ancorarea viitorului Republicii Moldova în stabilitate și reforme, potrivit Globsec.
0: Alte 4 cazuri de febrachiu au fost înregistrate în Republica Moldova în perioada 14-18 mai. Diagnosticul a fost confirmat de Laboratorul Național de Referință în Infecții cu Risc Sporit din cadrul ANSP. Cazurile au fost înregistrate în municipiul Chișinău și raioanele Criuleni, Călăraș și Căușeni la persoane cu vârste cuprinse între 24 și 57 de ani. Acestea prezentau forme medii ale bolii, manifestate prin febră, frisoane, slăbiciune generală și simptome respiratorii. În prezent, toți beneficiază de tratament și supraveghere medicală, evoluția stării de sănătate fiind favorabilă. De la începutul anului 2026, în Republica Moldova au fost confirmate 12 cazuri. Febra Q este o maladie provocată de o bacterie transmisă în special de ovine, caprine și bovine. Pentru prevenirea infectării se recomandă respectarea igienii mâinilor după contactul cu animalele, consumul exclusiv de lapte pasteurizat sau fiert și evitarea produselor lactate din surse neautorizate. Persoanele care prezintă simptome precum febră, slăbiciune, dureri musculare sau cefalee, sunt îndemnate să solicite asistență medicală. Majorarea TVA cu 20% pentru produsele agricole planificată pentru anul 2027 provoacă îngrijorări în rândul fermierilor și al opoziției parlamentare. Asociația Forța Fermierilor avertizează că măsura ar putea duce la extinderea economiei tenebre în agricultură, falimentarea mai multor producători și scumpirea produselor alimentare pentru consumatori. Autoritățile au recunoscut că această măsură a fost convenită cu Fondul Monetar Internațional în vederea încheierii unui nou program tehnic. În același timp, agricultorii amenință cu proteste de amploare în cazul în care revendicările lor nu vor fi luate în calcul.
3: Invitat la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei, Alexandru Brânză, membru al Asociației Forța Fermierilor, spune că fără sprijin financiar din partea statului, agricultorii moldoveni nu vor putea face față concurenței din regiune.
4: Pentru că ce urmează nu este deloc o glumă și dacă nu analizează toți ce povar grea ne așteaptă, atunci în momentul când va fi aplicată inclusiv și legea TVA-ului și vor fi ignorate cele reivindicările noastre, inclusiv și restituirea de acciz la motorină în proporție de 100% și plățile la hectar, noi pur și simplu nu vom mai putea concura absolut cu nimeni din vecini și nici teritoriul Republicii Moldova și nici la export. Ucraina, necădând că e țară și are război deja cât le am, ei au prețul de cost iar ești mic din cauza pentru că au acces la fertilizanți ieftini, la chimie extraordinar de ieftină, seminții ieftine.
3: Deputatul PDCM Ion Chicu susține că majorarea cotei TVA de la 8% la 20% va afecta atât cetățenii cât și agenții economici.
5: Ce înseamnă facilitate fiscală? Asta înseamnă inclusiv cotele reduse. Noi, de exemplu, avem la gazul natural cota TVA de 8%. E redusă față de 20%. Deci, iată, FIMEI-ul cere și guvernul a acceptat că acolo, la produsele agricole, la gazul natural, la Horeca, unde avem cota redusă a TVA, să fie majorată la 20%. Asta evident că afectează toți cetățenii, afectează agenții economici, pentru că va crește impozitul, va crește și prețul.
3: De cealaltă parte, deputatul Vasă Radu Marian a recunoscut că majorarea TVA este sugerată de mai mulți ani de Fondul Monetar Internațional.
6: Noi analizăm acum, desigur, sistemul de TVA. Există anumite cote de TVA reduse, care nu neapărat sunt corecte din perspectiva unor standarde bune de finanțe publice. În general, ce spune FMI deja de mai mulți ani este că e mai corect să nu ai facilități generale. Noi vrem să avem un TVA standard, să încasăm mai mult, dar să ajutăm pe cei care au nevoie mai mare, pe agricultori sau pe cei din transport sau pe pasageri.
3: Referindu-se la solicitările fermierilor, ministrul finanțelor Andrean Gavrilița a precizat că statul nu poate aproba măsuri care nu au surse clare de finanțare.
7: Inițiative sunt și suplimentare, care mai generoase. Din păcate, nu putem susține nicio inițiativă care nu are acoperire bugetară. Noi rămânem pe angajamentul nostru de a restitui acciza și TVA în măsura posibilităților, dar acolo unde se excede cadrul predictibil și pe care îl planificăm, nu putem să susținem. Dar obiectivul este același, ne ținem de el.
3: Agricultorii au anunțat un protest pe 27 mai în fața guvernului, acuzând autoritățile că nu oferă suficient sprijin unui sector afectat de secetă și de scumpirea carburanților. În același timp, Republica Moldova și FMI au convenit asupra unui program de reforme care prevede reducerea deficitului bugetar și extinderea bazei de impozitare, inclusiv prin modificări ale sistemului TVA.
0: Joi, ploile și vântul au făcut ravagi atât în Chișinău cât și în întreaga țară. Mai multe drumuri au fost inundate și nămolite, iar vântul a doborât copaci pe carosabil și peste mașini. Salvatorii și drumari au intervenit pentru a înlătura consecințele vremii nefavorabile.
2: Salvatorii au intervenit în 5 cazuri în care vântul puternic a doborât mai mulți arbori pe carosabil, blocând circulația rutieră. Astfel, în raionele Soroca, Dubăsar și Rezina, dar și în municipiul Chișinău, echipele de pompieri au efectuat lucrări de defrișare și înlăturarea copacelor căzuți. Totodată, angajații GSU au intervenit și în 3 cazuri pentru pomparea apei acumulate în gospodăriile din orașul Vulcănești. De asemenea, salvatorii au intervenit și în 2 cazuri de tractare și deblocare autovehicolelor. În localitatea Bușernița, raionul Rezina, o ambulanță a rămas blocată în noroi, iar în satul Alexandru Ioan Cuza, raionul Cahul, un automobil a rămas blocat pe traseu. În urma situațiilor excepționale, victime nu au fost raportate și drumarii au intervenit în urma precipitațiilor abundente de ieri. Muncitorii au curățat carosabilul de nemol, au curățat șanțurile și au asigurat scurgerea apelor pluviale la Vulcănești, în proximitatea localității Stăucenie, localitatea Toderești, Nenii Noi și alte tronsoane de drum. Totodată, pe parcursul ultimelor 24 de ore, echipele de drumare au desfășurat lucrări de întreținere curentă și intervenție pe mai multe drumuri naționale din raionele Căușeni, Ștefan Vodă, Cahul, Hâncești, Nenii Noi și municipiul Chișinău. Drumarii rămân mobilizați în teren, iar lucrările de întreținere vor continua și în decursul zilei de astăzi în mai multe regiuni ale țării, în funcție de necesitate. Menționăm că ploile au făcut ravagii și în capital, în sectorul Ciocana, pe strada Meșterul Manole, rețeaua de canalizare a fost avariată, iar pe strada Muncești un copac s-a prăbușit, cel mai probabil din cauza vântului puternic și a solului îmbibat cu apă.
8: Yeah.
2: Totodată, circulația transportului public a fost afectată, mai multe rute de troleibuze și autobuze înregistrând întârzieri sau devieri de la trasee din cauza străzilor inundate.
0: A fost lansat programul guvernamental Reușim, menit să reducă birocrația, să simplifice cadrul de reglementare și să modernizeze interacțiunea dintre stat și mediul de afaceri. Potrivit ministrului Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova, Eugeniu Smăchescu, în cadrul programului va fi transpusă legislația europeană selectiv pe baza celor mai favorabile practici din statele membre pentru a reține și a dezvolta afacerile din Republica Moldova și pentru a atrage investiții străine.
8: Ne dorim foarte mult în cadrul acestui program să arătăm reușitele Republicii Moldova, să arătăm reușitele cetățenilor Republicii Moldova, a mediului de afaceri, să venim cu istorie de succes. Vom lucra, conlucra, dar și coopera cu toții în anumite domenii. Bineînțeles că aderarea la Uniunea Europeană foarte bine se încadrează în toate eforturile care le facem, dar accentul special va fi asupra mediului de afaceri.
3: Pentru a continua parcursul european, autoritățile au evaluat peste 300 de acte normative, propunând eliminarea 20 de acte permisive considerate abuzive. De asemenea, din cele 44 de acte legislative care reglementează prestarea serviciilor, 106 vor fi modificate pentru a simplifica procedurile birocratice conform standardelor europene.
8: Mediul de afaceri trebuie să fie liber de a acționa, dar în același timp drastic pedepsit în caz dacă încalcă buchii legii. Bun, până în prezent, cifre care le-ați mai văzut, reușitele efectiv, începând cu sfârșit de an 2025, începând an 2026, cea mai importantă cifră este de 263 de milioane, circa o leacă mai mult din economiile care au fost înregistrate de către mediul de afaceri, în urma modificărilor care au intrat în vigoare pe 31 decembrie 2025. Oricum, ne dorim mai multe și vom face și mai multe.
3: Ministrul a menționat că în prezent este aplicată taxa vamală zero la importul de materie primă destinată procesării finale, precum și la importul de echipamente, fiind eliminați intermediarii și reduse costurile de producție. Reforma a vizat și sectorul liber profesioniștilor, unde 40 de activități au fost liberalizate, permițând înregistrarea legală și protejarea aproximativ 3.000 de freelanceri, care beneficiază acum de pachete sociale și medicale. În plus, statul își propune să eficientizeze gestionarea terenurilor și proprietăților deținute.
0: Escrocheriile prin telefon iau amploare. Doar miercuri, 18 persoane au transferat sume importante către infractori. Potrivit poliției, prejudiciul total depășește 3,7 milioane de lei. Infractorii pretind că sunt angajați ai instituțiilor publice, reprezentanți ai băncilor, ai companiilor, Moldcell și Premier Energy, sau chiar curieri, încercând să obțină bani și date personale de la victime. Cetățenii sunt avertizați să fie extrem de atenți la apelurile și mesajele suspecte și să nu ofere date personale.
2: Printre orașele unde au fost înregistrate asemenea cazuri se numără Chișinău, Bălți, Ungheni și Soroca. Reprezentanții poliției au realizat un video în care atenționează cetățenii.
9: Ai primit și tu un astfel de SMS? Stop! Este o metodă de escrocherie. Codul primit prin SMS nu are legătură cu niciun colet. Este, de fapt, un cod de acces la contul tău bancar sau prin aplicațiile online. Dacă îl oferi, escrocii pot prelua controlul și îți pot fura banii sau datele personale.
2: Autoritățile atrag atenția că nicio instituție nu solicită prin telefon datele cardului bancar, coduri de confirmare, parole sau transferuri urgente de bani. În multe cazuri, escrocii încearcă să creeze panică sau presiune, invocând presupuse probleme legate de conturi bancare, facturi sau livrări. Poliția recomandă cetățenilor să întrerupă imediat conversația în cazul unui apel suspect, să verifice informațiile direct la instituția vizată și să anunțe autoritățile dacă au devenit ținta unei tentative de fraudă. Oamenii sunt îndemnați să discute și cu membrii familiei, în special cu persoanele în vârstă care devin frecvent victime la acestor scheme de înșelătorie, iar cei care primesc astfel de mesaje dubioase trebuie să le ignore și să apeleze imediat la serviciul unic 112. Tentativele de fraudă pot fi raportate și pe site-ul cybercrime.mi.gov.md.
0: Republica Moldova va crea în premieră stocuri de urgență de produse petroliere pentru a reduce dependența de importuri și a întări securitatea energetică. Potrivit unui proiect de lege aprobat de guvern, până în anul 2034 se vor face rezerve echivalente cu 61 de zile de consum sau 90 de zile de importuri. Documentul prevede crearea unui sistem prin care statul și companiile importatoare vor constitui stocuri de benzină, motorină, kerosen, păcură și gaz petrolier lichefiat, ce vor putea fi utilizate în situații de urgență.
2: Potrivit autorităților, crearea stocurilor va reduce vulnerabilitatea țării la șocurile externe și va fi asigurată continuitatea aprovizionării economiei și cetățenilor cu carburanți.
5: Nu producem țiței, nu avem rafinării și, depindem aproape integral de importuri. De aceea, orice șoc extern, un conflict care generează blocaje logistice sau variații bruște de preț, produc consecințe care se resimt în viața oamenilor și în starea economiei. În aceste condiții, statul are nevoie de un instrument funcțional pentru a asigura stocuri de urgență de produse petroliere.
2: Proiectul de lege creează un mecanism de intervenție aliniat la standardele Uniunii Europene. Acesta prevede că 50% din obligația de stocare va reveni entității centrale de stocare, iar cealaltă jumătate companiilor importatoare de produse petroliere. Potrivit ministrului energiei, măsura va stimula investițiile în infrastructura de depozitare și logistică și va aduce mai multă stabilitate pentru economie.
5: Modelul propus este unul hibrid. Jumătate din obligația de stocare va fi asigurată de entitatea centrală de stocare, iar cealaltă jumătate de companiile importatoare. Astfel, responsabilitatea de stocare este distribuită între sectorul public și piață, fără a pune întreaga povară pe bugetul de stat și fără a bloca activitatea operatorilor economici.
2: Stocurile de urgență vor fi create treptat pe o perioadă de 8 ani, iar nivelul complet al rezervelor strategice urmează să fie atins până la 1 iulie 2034. Cel puțin jumătate din stocurile de urgență vor trebui păstrate pe teritoriul Republicii Moldova. Restul rezervelor vor putea fi menținute în alte state. În Republica Moldova sunt 44 de deținători de licență pentru importul de vânzare angro de benzină și motorină și 17 deținători de licență pentru gaz petrolier lichefiat.
0: Guvernul a desemnat administratorul sistemului de depozit pentru ambalaje care va fi implementat din anul viitor. Prin acest mecanism, consumatorii vor achita o garanție la cumpărarea băuturilor ambalate, iar suma va fi restituită după returnarea ambalajului la punctele speciale de colectare sau prin automate de colectare. Menționăm că administratorul desemnat este compania contestată de mai mulți operatori economici importanți de pe piața băuturilor din Republica Moldova. Aceștia au acuzat lipsă de transparență în procesul de desemnare și au cerut guvernului să suspende adoptarea deciziei până la clarificarea tuturor neregulilor.
10: Desemnarea Asociației Obștești Ecorect Moldova în calitate de administrator al sistemului de depozit pentru ambalaje va fi un pas esențial pentru implementarea unui dintre cele mai importante sisteme de gestionare a deșeurilor din Republica Moldova. Vom avea un sistem modern de infrastructură de mediu care va fi finanțat în premieră de operatori privați. Administratorul este obligat să investească în infrastructura de colectare, sisteme informaționale, centru de numărare și sortare și să trateze în mod egal toți participanții la sistem.
2: Sistemul de depozit pentru ambalaje este aplicat cu succes în mai multe țări europene, precum Germania, Lituania și România, unde a contribuit la creșterea semnificativă a ratelor de returnare și reciclarea ambalajelor. Autoritățile susțin că sistemul va contribui la reducerea deșeurilor abandonate și la creșterea ratei de reciclare a ambalajelor din PET, sticlă și metal. În procesul de selecție au participat două companii, una dintre acestea fiind respinsă pe motiv că nu ar fi îndeplinit toate criteriile de eligibilitate prevăzute de regulament. La sfârșitul lunii aprilie, mai mulți operatori economici importanți de pe piața băuturilor din Republica Moldova au acuzat lipsă de transparență în procesul de desemnare a administratorului sistemului de depozit pentru ambalaje și au cerut guvernului să suspende adoptarea deciziei până la clarificarea tuturor neregulilor. Agenții economici au menționat că administratorul desemnat într-un proces controversat nu va putea obține cooperarea deplină a tuturor operatorilor de pe piață.
0: Mai multe loturi de produse alimentare importate în Republica Moldova au fost retrase și nimicite de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor după ce inspectorii au depistat depășirea ale limitelor admise de pesticide și ale alte neconformități ce pot afecta sănătatea consumatorilor. Potrivit ANSA, cele mai mari nereguli au fost constatate la două loturi de mărar și pătrunjel importate într-o cantitate totală de 26 de tone.
2: Pe lângă galoturile de mărar și pătrunjel de import, inspectorii au dispus retragerea și nimicirea 132 de kilograme de hrișcă în urma depistării unor cantități peste limita admisă de glifosat. În cadrul controalelor au fost identificate neconformități și la 3 loturi de produse alimentare pe bază de grăsimi vegetale provenite de import. Conform raportului specialiștilor în produsele respective, au fost depistați izomeri trans ai acizilor grași nesaturați, alții decât cei prezenți în mod natural, fapt care contravine prevederilor privind adaosul de vitamine, minerale și alte substanțe în produsele alimentare. Ca urmare, autoritățile au dispus utilizarea condiționată a peste 1,5 tone de produse alimentare cu conținut de proteine și grăsimi. ANSA atrage atenția că importatorii sunt obligați să verifice riguros atât furnizorii cât și conformitatea produselor introduse pe teritoriul Republicii Moldova.
0: Moldovenii care vor să muncească în Finlanda sunt avertizați să nu achite bani unor intermediari care le promit locuri de muncă și vize. Ambasada Finlandei la București anunță că primește în mod repetat sesizări de la cetățenii Republicii Moldova care au fost mințiți cu oferte false de angajare, cel mai des la o fabrică de bere. Ambasada precizează într-un comunicat că moldovenii care vor să lucreze legal în Finlanda au nevoie de un contract semnat cu angajatorul. Ulterior, dosarul se depune online împreună cu toate documentele necesare pentru obținerea permisului de ședere. Tot online se achită și taxa de procesare a documentelor. Aceasta variază între 380 și 740 de euro în funcție de tipul de muncă. Reprezentanții ambasadei subliniază că procedura se face fără intermediari și fără comisioane. Totodată, cetățenii Republicii Moldova care dețin pașaport biometric nu au nevoie de viză pentru a călători în Finlanda ca turiști. Regula nu este valabilă însă pentru cei care vor să meargă la muncă. Vara se apropie cu pași grăbiți, așa că părinții sunt deja în plină căutare a celor mai potrivite activități pentru copii, astfel încât cei mici să-și petreacă vacanța într-un mod util, activ și distractiv. Taberele de vară rămân printre cele mai căutate opțiuni, mai ales cele care îmbină educația cu distracția. Tematicile acestora sunt diverse, astfel fiecare părinte poate alege cea mai potrivită activitate pentru copilul său.
3: În această tabără, copiii sunt așteptați din data de 2 iunie și până aproape de sfârșitul vacanței de vară. Organizatorii spun că oferta din acest an este una diversificată, cu programe adaptate pentru copii cu diferite vârste și interese.
11: Fiecare tabără este concepută cam pentru 100 de copii. Vom avea tematici de la robotică, programare, cât și tabere creative, cum ar fi design grafic, actorie și tabere de social media. Programul copiilor este destul de variat, include o masă principală și două gustări. Vârsta copiilor este de la 7 la 15 ani. Prețul acestor tabere este de 5.900 de lei.
3: Pe lângă lecțiile tematice, organizatorii pun accent și pe recreerea și relaxarea calitativă a copiilor.
11: În programul copiilor, în fiecare zi, avem planificată o ieșire în aer liber. Cam o oră ei se joacă cu alți copii sau cu jucăriile pe care noi le oferim. De asemenea, au un program și ore de divertisment, cum ar fi movie time, fun zone și o surpriză.
3: Taberele sunt susținute de mentori bine pregătiți care vin din diverse domenii pentru a oferi copiilor experiențe cât mai bune.
11: Taberele, în mare parte, sunt organizate de mentorii noștri interni, pe care copiii deja îi cunosc și iubesc, dar pentru taberele tematice, cum ar fi tabăra de actorie, avem un actor de la Teatrul Satiricus. De asemenea, la tabăra de social media avem un profesionist din domeniu cu peste 10 ani experiență, adică ne săduim să alegem cei mai buni, ca copiii să plece nu doar cu emoții pozitive, dar și să învețe ceva aici.
3: Și în nordul țării, oferta pentru vacanța de vară este la fel de variată. Programul taberelor va începe la ora 9 și se va încheia la ora 13.
12: În Bălți organizăm tabere de vară pentru copii de la 7 până la 12 ani. Vor fi tematici referitoare la robotică, la programare, ce ține de game development, web development. Pentru copii mai creativi va fi design grafic, astfel toate pasiunile copiilor ce ține de robotică și IT și creativitate le acoperim pentru ca copiii să-și petreacă vara frumos, creativ și interesant.
3: Pentru mulți copii, aceste tabere înseamnă mai mult decât vacanțe. Sunt locuri unde își fac prieteni, descoperă pasiuni și își creează amintiri de vară.
0: O nouă performanță spectaculoasă pentru arta românească pe piața internațională. Sculptura de Anaida, semnată de Constantin Brâncuși, a fost vândută la casa de licitație Christie's din York pentru suma impresionantă de 93 de milioane de dolari. Prețul dat judecare fără taxă, cu tot cu comisioane, valoarea finală a depășit 107 milioane de dolari.
13: For $93 million, last chance on the telephone, so get to Catherine and Max and selling the Brâncuși for $93 million. So 93 to panel 1793.
14: Lucrarea realizată în anul 1913 stabilește astfel un nou record absolut pentru o operă a lui Brâncuși și intră în topul celor mai scumpe sculpturi vândute vreodată la licitație. Dinaida este un cap din bronz cu foiță de aur, considerat una dintre cele mai importante creații ale lui Brâncuși din perioada sa pariziană. Sculptura provine din colecția magnatului media Samuel Irvin Newhouse Jr. și a fost cumpărată anterior în anul 2002 pentru 18,2 milioane de dolari. Licitația organizată de Christie's a atras colecționari din întreaga lume, iar competiția pentru lucrarea lui Brâncuși a fost una intensă. Recordul anterior pentru o lucrare realizată de Brâncuși era deținută de sculptura La Jeune Fille Sophistiquée, vândută în 2018 pentru 71 de milioane de dolari. Recordul absolut la casa de licitații Christie's este deținut de Chaud Sage Bleu Merlin, vândută în 2022 pentru aproximativ 195 de milioane de dolari.
0: Doamnelor, domnilor, retrospectiva săptămânii se încheie aici. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

0: Emisiune în reluare.
1: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
2: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Ajunge acolo unde dorești când ai un prieten bun. Radio Vocea Basarabiei.
1: Emisiune în reluare.

0: Bună seara, domnilor și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Soluții Juridice. Astăzi discutăm despre fraudele financiare și criminalitatea cibernetică, care, potrivit datelor oficiale, devine tot mai sofisticată și este în creștere comparativ cu anii precedenți. Pe parcursul acestei ediții vom afla cum putem recunoaște un pericol în mediul online, care sunt strategiile escrocilor, dar și cum putem raporta o fraudă. Iar alături de mine este domnul avocat Igor Doicov. Domnule Doicov, bună seara și bine ați revenit la noi!
1: Bună seara, Diana! Bună seara tuturor!
0: Pentru început, zic să facem o claritate, să le explicăm telespectatorilor despre ce discutăm astăzi. Ce este o fraudă bancară și criminalitatea cibernetică?
1: Fraudă bancară este orice acțiune împotriva activității sănătoase și normală a băncilor. Și frauda cibernetică, deci este o fraudă care se face datorită sistemelor informaționale și cibernetice existente. Deci două aspecte foarte importante și înainte când frauda împotriva băncii era una obișnuită când intra un tâlhar cu pistol în casa de schimb valutar sau în secția unei bănci și strigându-se că toți jos banii în geanta, asta era ceva una clasică. Acum acțiunile legale împotriva băncilor se fac în mai multe cazuri cu aplicarea sistemelor cibernetice și informaționale prin spargerea parolei, prin introducerea datelor false, prin implicarea în transferuri de pe conturi și celelalte acțiuni ilegale. Totodată dezvoltarea sistemului informațional mondial, nu vorbim numai despre Republica Moldova, s-a creat și această criminalitate. Ca un exemplu simplu pentru toți cetățeni, cândva mergeam pe jos, pe urmă am început să mergem cu calul, după calul am mers și cu caretă, după caretă cu autoturismul și avionul. Deci când sisteme informaționale erau legate cu activitatea unui operator care făcea conexiune telefonică prin două firuri, aplicându-se o celulă potrivită abonaților care urmează să fie conectați și acum ajungem la call conference cu participarea mii de persoane posibile și cu rapiditatea schimbului de informații care este într-o secundă informație enormă care se schimbă și se circulă pe lume datorită dezvoltării cresc și băieți infractori deoarece ei nu stau și să uit pur și simplu cum se dezvoltă lumea, ei se dezvoltă tehnologii criminale care sunt utilizate în comiterea infracțiunilor cibernetice și informaționale. Progresul merge paralel, este spre bine și spre rău, da? Deci când a fost descoperită reacția nucleară, cineva s-a gândit la numai energie nucleară pașnică, da? Da, avem și bombe nucleare, cu părere de rău.
0: Domnule Doicov, dacă am generalizat și am revărsat puțină lumină peste acest subiect, am explicat despre ce urmează să discutăm, vreau să privim un material video pe care l-am pregătit cu persoanele care investighează zilnic astfel de escrocherii și ulterior revenim în studio.
1: Cu mare plăcere!
2: Fiind făcut o analiză la nivel național a tipurilor de infracțiune care sunt comise de cel mai multe ori de către infractori, atunci o să fie pe primul loc, să zic, care cel mai des a fost utilizată, este escrocheriile prin investiții în piața financiară. Un alt tip de escrocherie este escrocheriile prin prezentându-se drept angajați a instituțiilor bancare. La finele anului 2025 a fost înregistrat un alt fenomen prin care escrocii sunau persoanele cu scop de a actualiza aplicația Orange sau Molcel și prin intermediul unor aplicații malițioase intrau în posesia telefonului și făceau tranzacții frauduloase. Este telefonată persoana prin intermediul unor aplicații mobile sau chiar prin numere de telefoane cumpărate, procurate prin intermediul IP telefonie și se comunică persoanei, precum că aplicațiile Orange, Molcel, companii de telecomunicații necesită a fi actualizate. A trece la un internet mai bun, a actualiza 5G sau pentru o funcționalitate mai rapidă. Și pentru aceasta li se dă un mesaj prin care ei accesează acest link și intră în posesia datelor telefonului. Pe o perioadă scurtă de timp, telefonul se face, se înnegrește, persoana nu are acces la dispozitiv și infractorii, accesând de la distanță prin intermediul acestor aplicații malițioase, intră în posesia datelor personale, a cardurilor bancare și fac tranzacții frauduloase. La fel, dezactivează din dispozitiv notificările ca să nu primească acele mesaje cu parole OTP și ulterior fac tranzacțiile frauduloase. Fiind făcută o analiză la nivel național, în anul 2025, cel mai multe tipuri de infracțiuni au fost raportate scrocherii prin domeniu în investiții financiare, în criptomonede. De cele mai multe ori cad în plasa escrocilor persoanele cu vârsta cuprinsă între 35 și 60 de ani, care au puține cunoștințe în domeniul tehnologiilor informaționale, care sunt creduli în ceea ce este vorba de mediu online, au puține cunoștințe de toate aplicațiile acestea care bântuie în mediul online, care escrocii folosesc de cele mai multe ori anunțuri sponsorizate prin intermediul platformelor de socializare și au un scop de a manipula persoanele, de a accesa, de a cere datele personale atât a persoanelor cât și a cardurilor bancare și a rudelor acestora. Este la moment foarte des utilizată de către escroci. Este un tip de manipulare a victimelor prin care fac transferuri de pe card în aplicații în criptomonede, care aceste aplicații sunt făcute și gestionate de către infractori și de cel mai multe ori ele sunt create de IP-uri internaționale, conectându-se prin VPN-uri sau hosting-uri internaționale. Este foarte greu de urmărit din motiv că aceste criptomonede se de pe un portmoneu pe altul migrează foarte rapid și sunt anonime și este piața de criptomonede centralizate și descentralizate și de cele mai multe ori este foarte greu de urmărit aceste active virtuale. Deocamdată lucrează asupra acestei proceduri. Avem la moment softuri licențiate, dar ele se procură o dată în an, chain analysis, prin care este investigată urma acestor, dacă este vorba despre o adresă de criptomonede, se fac investigații pe ce platforme sunt transferate, în ce țară, dacă este centralizată, dacă este descentralizată, la fel este indicat, și dar încă necesită foarte multe investiții în ceea ce este vorba despre dezvoltare și instruirea personalului, cât și la nivel legislativ. Pentru un astfel de dosar, de cel mai multe ori este necesar ca victima să prezinte toate informațiile necesare care de la prima zi sau primul acces sau interacțiune cu infractorul, aceleași discuții, pe ce platforme, aceleași tranzacții, aceleași carduri bancare să fie prezentate la inspectoratul de poliție. De ce? Pentru că sunt cazuri în care victimele le este frică ca să nu afle prietenii, rudele apropiate și șterg orice discuție sau orice urmă și ceea ce pentru noi pe viitor este foarte greu deja de urmărit sau de identificat acești infractori. Centrul pentru combaterea crimelor cibernetice mereu este în dezvoltare și participă la multe cursuri, atât naționale cât și internaționale, în ceea ce legat tehnologiile informaționale. Infractorii au un ritm foarte rapid de dezvoltare, de reprofilare, de noi metode de comiterea infracțiunilor. Și noi încercăm să facem față prin participarea la aceste instruiri, la aceste cursuri. La moment este personal care lucrează asupra acestui domeniu, dar se necesită și o dezvoltare continuă, deoarece infractorii totuși tot mai mulți trec în mediul online. De cele mai multe ori recomandăm cetățenilor să se apropie la cel mai apropiat inspectorat de poliție din raza teritorială sau în raza în care au depistat, au fost victima unei astfel de infracțiuni. La fel a fost creată platforma de raportare unei crime cibernetice, unde este pe site-ul poliției, acolo este și pe site-ul Ministerul Afacerilor Interne, unde este indicat pas cu pas ce trebuie, ce informații trebuie să introducă, unde trebuie să raporteze, toate aceste detalii. Inspectoratul General Poliției în permanență lunar, trimestrial, creează comunicate de presă, informații prin care să anunțe cetățenii despre noile tipuri de fenomene, despre aceste escrocherii care au loc în mediul online. La fel, la finele anul 2025 a fost organizată o campanie la nivel național, Stop Investiții False, împreună cu Agenția de Guvernare Electronică din Estonia, finanțată de Uniunea Europeană, unde a fost o campanie de 2 luni la nivel național, fiind create bannere, LED-uri, spoturi audio, video, fiind implicați și vloggeri despre conștientizare și informare cetățenilor cu privire la pericolul în mediul online, despre aceste tipuri de escrocherii, unde să tragă atenție, unde să fie atenți, ce date trebuie să completeze și ce date nu trebuie să completeze. La fel, toate aceste informații de pe site-ul poliției sunt preluate și de către multe posturi de radio, de televiziune, unde sunt în permanență derulare, la fel participăm la emisiuni televizate și radio pentru a conștientiza cetățenii despre aceste infracțiuni. Investigația acestor tipuri de infracțiuni, ele durează de la jumătate de an până la 2 ani, din motiv că de cele mai multe ori se identifică că sunt infractori din afara țării și având o jurisdicție penală diferită, acest schimb de informații, de date, deci durează în timp, în ani și este mai greu de identificat. Iar în cazul în care infractorii sunt prinși, pot primi o pedeapsă de la 2 până la 15 ani privațiune de libertate. Aceasta variind în dependență de articolul sau alineatul din codul penal. Poliția recomandă în permanență cetățenilor să fie foarte vigilenți în mediul online, să nu cadă în capcana escrocilor sau anunțurilor sponsorizate în mediul online prin care promit investiții fabuloase, bani mari în termeni rapizi. De asemenea, recomandă să-și creeze parole puternice și permanente atât la dispozitiv cât și la cardurile bancare. Să nu discute cu persoane necunoscute și să nu transmită datele personale sau a cardurilor bancare. Să nu fotografieze aceste date și să nu le transmită în mediul online. În cazul în care cad în capcana unor astfel de escrocherii, să se adreseze imediat instituției bancare la care sunt de servici sau la Inspectoratul de Poliție.
0: Doamnelor, domnilor, noi am revenit în studio și continuăm dialogul nostru. Domnule Doicov, aveți ceva de comentat referitor la acest subiect pe care l-am filmat?
1: Doamna reprezentant, Inspectoratul General de Poliție, mult s-a vorbit și fiecare propoziție, fiecare sugestie poate fi comentată, poate fi puse întrebări și informații utile și suplimentare pentru cetățeni. Deci, ceea ce noi am observat de statistică prezentată, deci locul numărul 1 să ocupe infracțiuni legate cu investiții pe piața financiară, așa zis. Noi am vorbit cândva, un exemplu, platforma Tux și alte criptovalute. Deci eu, mergându-se astăzi la emisiune, am deschis, pur și simplu, puteți și stimați telespectatori să faceți acest lucru, deschideți internetul și scrieți persoane condamnate pentru criptoburse, da? Și sunt cazuri din 2019, din 2020, 2023, sume enorme, 3 miliarde prejudiciu cauzat, 4 miliarde, câteva sute milioane de dolari sau euro și așa mai departe. În privința platformei Tux, în care au nimerit mare parte de victime din Republica Moldova se vehiculează suma aproape de
0: 40 de milioane de euro.
1: Deci eu cred că pentru așa mică țară și cu așa venituri care au și businessmarii noștri, deci suma este absolut enormă și foarte, foarte mare. Noi am discutat această întrebare, deci regula importantă care are anumite principii. Deci nu există, nu sunt banii primiți ușor, foarte repede și cu rata de creștere foarte mare. Deci atunci când cineva propune o rată de creștere foarte mare, puneți întrebarea, de unde? De unde? Chiar dacă iată, vedem piața petroliere, blocajul total, s-a scăzut 25% vânzări și circuit o materie primară pentru pregătirea petrolului și dieselului, da? În Republica Moldova avem creștere, dar este de la 24 de lei în situația de criză până la 31. Și toți înțelegem de ce este o criză. S-a crescut cu 7 lei, s-a crescut cu 30% din lanțal. Bursele propun 300 într-o lună, 300%, da? De 3 ori. Deci tu ai investit 100 de lei, vei primi 300. Puneți întrebarea foarte simplu și faceți aceste exemple care există. Chiar în situația de criză nu este creșterea de ori. Este în câteva, ok, 30%, da? 30%. Nu e mult, dar nu atât de mult cât propune bursa. Puneți întrebarea. De unde acești voi fac bani care o să dau voi? Ei nu sunt acești bani. Înseamnă că este
0: o piramidă financiară clasică care a fost inventată încă.
1: Corect. Deci,
0: domnule Doicov, noi vom discuta atât despre platforma TUX, despre monede virtuale, despre procedura de a depune o plângere în cazul în care am devenit victimele escrocilor, dar după o pauză de publicitate.
1: Bine.
0: Publicitate, domnilor și domnilor.
3: Ajunge acolo unde dorești când ai un prieten bun. Radio Vocea Basarabiei. Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
0: Domnilor, noi am revenit, continuăm discuția noastră. Domnule Doicov, să ne spuneți, iată, în materialul pe care l-am privit anterior, au fost menționate de foarte multe ori monedele virtuale. Aș vrea să știu de ce escrocii optează anume pentru această modalitate de tranzacție.
1: Doamna reprezentant, doamna ofițer, ea o identificat, să zicem, nuanțele importante pentru criminalitate, pentru aceste infracțiuni cu cripta. Deci nu este personalizat. Asta e cea mai important. Deci nimeni nu știe cine deține, cine propune, cum îi cheamă, ziua, anul nașterii, IDNP și celelalte date necesare pentru prinderea și pentru aducerea la răspundere în cazul comiterii unei infracțiuni. Rapiditatea. Rapiditatea ce înseamnă? Nu e necesar de făcut multe premize pentru a obține
0: o tranzacție.
1: Deci merge rapid, merge în câteva secunde. Jurisdicția teritorială. A fost numită o astfel de aplicație VPN. Nu cunosc dacă toți telespectatori sau radioascultori cunosc această aplicație. Deci aplicația VPN permite să accesați internetul fără a da dovadă de localizarea dumneavoastră reală. Deci sunteți în Republica Moldova, dar prin utilizarea aplicației VPN, internetul vă apreciază că faceți accesul de pe teritoriul Australiei, să zicem așa. Deci pentru infractori, acest lucru foarte important. El face tranzacția fiind în Republica Moldova, internet arată că el la Aleasca șede și nimeni n-are dubii. Mai mult decât atât, uneori pentru verificarea tranzacției, noi accesăm anumite protocoale cibernetice care prezintă locul aflării utilizatorului aplicației la momentul de față. Și asta tot poate aduce la eroare. Deci, toate companii, deci spațiul cibernetic, informațional, au creat pentru infractori cea mai importante semne de camuflare, care fără identificarea, fără localizarea, rapiditatea. Deci, trei elemente foarte importante pentru infractori. Mai mult decât atât, în mai multe țări, criptomoneda nu este recunoscută nici ca valoare, nici ca sursă de plată.
0: Dar la noi, Republica Moldova,
1: Republica Moldova este valoare, deoarece avem legea privind spălarea, numim simplu, ea are denumire mai lungă, deci legea privind spălarea de bani, deci la terminologia aplicabilă ce înseamnă surse valutare și bunuri, deci criptomoneda există ca un bun. Apare și altă întrebare. Deci, nu de mult noi am auzit despre acel conflict care a fost creat în cadrul Inspectoratului General de Investigație, de Procuratura Anticorupție, Centrul Național Anticorupție, în legătură cu reținerea câteva persoane care au fost bănuite în comiterea infracțiunilor cibernetice cu criptomonede, și dar eu nu la asta am referit, la pretinsă mită care chipuri au fost date, noi nu cunoaștem, vorbim pur verde. Dar ați atras atenție că aceasta a fost dată prima dată în istoria Republicii Moldova, deci prima dată când a fost înregistrat acest lucru a fost dată în criptomonedă. Și apare întrebarea, dacă acest bun chemită poate să fie dată prin lucruri valorizate, deci stilou, pahar, bani și criptomonedă. Dat fiind fapt că ea poate fi schimbată totuși pe bani reali, ea este reprezintă un bun, are o valoare, poate fi considerată ca sursă pentru a da mită. Totodată, nu de mult au apărut informații că Banca Națională împreună cu Ministerul Finanțelor, datorită faptului că facem drum spre Europa și suntem obligați să facem armonizarea cadrului legal a Republicii Moldova cu cadrul legal european, unde criptomoneda este permisă, este autorizată această activitate și este supravegheată. Este supravegheată în sensul de a preveni însuși spălarea de bani. Da, noi cred că să ajungem și la această etapă.
0: Da, noi vom discuta. Aceste active digitale, ele pot fi confiscate, din câte înțeleg, potrivit legislației
1: Odată ce cad sub noțiunea bunului, deci orice valoare care cade sub noțiunea bunului poate fi confiscată în temeie prevăzute de legislație în vigoare. Criptomoneta poate fi sechestrată și poate fi confiscată. Deoarece reprezintă un bun. Deci, la momentul de față, avem circulația, să zicem așa, limitată, restrânsă a acestui bun. Nu este interzisă ca sursa de droguri, să spunem. Da? Sursa de droguri, noi am avut emisiune, este interzisă. Deci, deținerea acestei este ilegală. Dacă dumneavoastră dețineți acel portmoneu electronic cu cripta și mâine veți avea, nu de doamne, percheziție și ei o să depistez existența acestei, nu înseamnă nimic. Nu înseamnă nicio criminalitate făcută de persoană care deține acest lucru. Ea poate fi obținută prin fraudă, asta e altă întrebare. Dar deținerea acestei monede nu reprezintă crimă în Republica Moldova. Mai mult decât atât, sper că pe curând vom avea legislație armonizată și o să apar și operatori autorizați, atunci o să dispare această noțiune neidentificată. Deci tranzacția totuși cumva să fie identificată cine și ce a făcut. Este cum am numit și apare așa, poate veți auzi, este așa noțiunea phishing, dar nu phishing în sensul piscuit care se începe cu litera F, dar PH și mai departe seamănă cu cuvântul phishing ca piscuit. Deci asta e frauda când infractori se prezintă în spațiu cibernetic prin diferite aplicații, prin diferite SMS-uri, ca persoane autorizate a instituțiilor credibile, fiind băncile, fiind operatori de telefonie mobilă, la ceea ce s-a referit și doamna reprezentantă a Inspectoratului General, și ei spun, uitați-vă, la noi era eroarea tehnică în sistemul informațional și e necesar de renoi accesul la anumite datele. Vă rog frumos, treceți prin linkul tare cu tare, linkul creat cu anumite semne care din prima vedere se dau dovadă că asta e site-ul băncii sau operatorului mobil, și lumea începe să introducă numărul telefonului mobil, parola, datele de acces și celelalte. Și pe urmă se începe situația despre care, la care s-a referit ofițerul. Deci sunteți blocați, nu primiți nici o notificare, nu cunoașteți la acel moment dacă sunt făcute careva tranzacții cu conturile dumneavoastră bancare sau cu alte surse financiare puse pe alte aplicații de pe telefon. Și în această situație, primul lucru care faceți, deci dacă e posibil, faceți screenshot-ul de pe telefonul mobil, deci poza, că o să fixați o astfel de situație, și dacă dispuneți de telefonul online a băncii unde sunteți de serviciu, deci blocați orice card, orice cont, asta e foarte important la, ca prima soluție, și după asta raportați acest caz reprezentanțelor poliției. Nicătând la fapt că sunt acei probleme tehnice și de cadre la care s-au referit reprezentanții poliției, totodată unica instituție la momentul de față, cea mai puternică în sens operativ, didactic și procedural, sunt organele de poliție. Deci prima adresare trebuie să fie făcută
0: totuși
1: acolo.
0: Totuși aș vrea să știu, iată, potrivit părerii dumneavoastră, dacă sunt pregătite autoritățile țării noastre, luând în considerație că suntem o țară destul de micuță, în evoluție încă, să ne spuneți dacă suntem pregătiți din punct de vedere tehnic sau ca specialiști să ținem pasul cu acest ritm alert prin care evoluează escrocii sau noi?
1: Știți, după datele expertului financiar și domnului Sturza și domnului Ioniță, cea mai mare export de servicii care au făcut IT. Republica Moldova este IT. Eu pot să spun că sectorul privat este destul de dezvoltat și destul de pregătit. La serviciu public este aceeași problemă. Deci IT este foarte bine plătit la momentul de față. Deci salariile lor sunt destul de ok, chiar în comparație cu nivelul de trai în Republica Moldova, chiar nivelul de trai în țările dezvoltate. Și statul trebuie să permite în loc, după părerea mea, de... Nu, lasă și ministrie sau sute mii de lei, că conducere efectivă costă. Pentru mine asta e cam un semn sănătos dacă ministrii primesc pentru lucru făcut salariu bun. Lucrul acest trebuie să fie efectiv. Deci sectorul IT care lucrează pentru public trebuie să fie bine plătit. Deci noi trebuie prin intermediul legislativului să găsim bugetele, să alocăm bugetele necesare pentru angajarea cadrelor pregătite. Mai departe.
0: Dacă aș fi eu acum un jurnalist mai răutăcioș, aș vrea să știu de la dumneavoastră care sunt specialitățile care ar trebui să lucreze cu 5 sau 7 mii de lei. Dacă IT-ul merită salarii mari, guvernanții la fel, cine sunt
1: Diana,
0: cei
1: aici aveți dreptate. Eu uneori aud... Asta facem o remarcă, da? Că toți suntem și membri acestei societăți, și eu când aud că pensia a fost ridicată cu 430 de lei Și dacă noutatea aceasta mă prinde la intrarea la supermarket pentru coșuleța acel de produse alimentare și eu când ies, nu am luat icri negre și ceva și eu înțeleg chiar mâncarea sănătoasă, nu cea mai scumpă, nu spun cu care sumă, dar pe cântarea asta e pe lună, dar tu odată ai intrat pentru familia de 3 persoane. Cu părere de rău suntem în această situație. Eu nu știu cum de a supraviețui cu 5-6 mii de lei. Nu cunosc această situație. Dacă să avem emisiunea, poate vine cineva și o să dea bugetul pe această sume, dar eu înțeleg că lumea trăiește pe acestea. Este când am avut emisiunea precedentă cu Forța de Muncă și Piața, iată, era exemplu cu care a ferată, unde lumea nu primește salarii câțiva luni pe rând, cu părere de rău. Din păcate, cu părere de bine se dezvoltă sectorul informațional. Noi avem accesul, noi avem acces la informații, la servicii, noi nu pierdem timp pentru a merge la bancă, facem procedura online prin telefon. Totodată, existența acestui spațiu este pe hotar și cu problemele care apar cu, în legătură cu acest sector. Deci criminalitatea se dezvoltă. Cum și-a spus doamna, având în vedere că prin fraudă informatică într-un minut poți câștigi milioane și trebuie să înțelegem că chiar lumea bine pregătită, având în vedere nelimitarea principiilor și valori morale, trec la această situație. Nictând la fapt că avem și problema din natura dreptului. Când ai venit la bancă cu pistol și au furat 1 milion, este infracțiune destul de gravă și poți primi și detenție pe viață pentru această fraudă. Totodată, când ești
0: în fața calculatorului,
1: calculatorului și făcut prin distrugerea sistemului informațional, ajung bani, în cea mai rău caz este deteriorarea sistemelor informaționale, deci furt de identitate, fraudă informatică și așa mai departe. Și în cea mai rău caz, spalarea de bani în proporție deosebit de mare, care după sancțiune nu este în aceeași măsură cum furt acel obișnuit.
0: Care sunt pedepsele care ar putea
1: bine, ei sunt 5-7 ani, 10 astea, dar nu 25 de ani, nu 15 ani, nu 20 de ani. Și cam sunt cu mult mai ușoare. De atât că legiuitorul a considerat că este pericol social mai puțin, deoarece nu calculator și nimeni.
0: Domnule Doicov, eu nu zadar v-am întrebat despre pregătirea autorităților țării noastre din punct de vedere atât tehnic cât și al specialiștilor la acest capitol, pentru că, după cum am menționat noi înaintea de reclamă, una dintre cele mai mari infracțiuni informatice din Republica Moldova a fost platforma Tux. Potrivit informațiilor din spațiul public, acolo au fost deschise 3 dosare penale pentru activități comerciale ilegale și fraudă. Și
1: da, după mine, deci după mine cum este ce a fost imputat persoanelor pretinse care au comis această infracțiune, după mine cam lipsiță puțin de logică. Pentru mine asta este excrocherie în proporție deosebit de mare, că prin abuz de încredere persoanelor care au investit acolo bani, că din start persoanele care au format aceste platforme n-au avut nici de gând să dau toate banii înapoi, că au avut înțelegerea din start că este o piramidă clasică și într-un moment va fi acel eșec care și-a apărut în anul trecut.
0: Dar întrebarea mea constă, sună în felul următor. Această platformă, ea a fost intens mediatizată pe platformele online, pe TikTok, Instagram și așa mai departe. Putem spune că ea se sperinda în fața autorităților ani la rând. Multe persoane din diferite domenii de activitate au investit acolo, inclusiv absolut toți vedeam, autoritățile n-au văzut sau cum a fost posibilă ca o platformă care se afla atât de mult timp la vedere să fie nevăzută de autorități?
1: Aici poate fi două căi.
0: Ca de exemplu?
1: De dezvoltare situației. Ori În dezvoltarea acestei platforme au fost implicate anumite factori de decizie din cadrul autorităților care ar trebui să reacționează, ori pregătirea acestor autorităților este foarte slab. Noi trebuie să fim sursă credibilă, chiar și Vocea Basarabiei, chiar și emisiunea noastră. Zvonuri, știm care au fost, cine au investit, de ce avem numai
0: trei
1: dosare, dar plângerea, m-am înțeles, nici nu ajung până la numărul 10, deci 40 milioane prejudiciu și numai 10, până la numărul 10 de plângeri. Cam foarte straniu, da? Dacă luăm în comparație acei piramide clasice, unde era mii de plângeri, chiar și acel MMM de Rusia, acum vrode, și celelalte, acolo era mii de plângeri, da? Asta îi pune la, cu semnul de întrebare, totuși cine au participat la aceasta. Mai mult decât atât, au fost utilizate surse de granturi prezentate de Uniunea Europeană pentru informarea societății, ceea ce a menționat reprezentantul Inspectoratului General, au fost instalate LED-uri între bloguri de încredere și încă ceva spoturi, programe informaționale. Da, eu mergându-se în mașină, auzeam în perioada aceea că nu participați la platforme frauduloase, nu au fost numite, nu au fost oprite. Pentru mine nimeni nu a venit și nu a spus. Noi în privința Tuxului am examinat foarte clar. Pretinții participări la anumite proiecte investiționale era fals. Această informație poate fi verificată de un specialist în 5 minute, aplicându-se adresele, platformele, bursele internaționale credibile la care făcea referința reprezentanții Tuxului. Restul informațiilor prezentate de acestea și nu a venit niciun expert din cadrul autorităților și a spus, uitați-vă, noi cunoaștem, dar situația respectivă că lumea face tranzacții, eu cred că a fost sesizate autoritățile, deoarece aceste tranzacții se făceau online cu utilizarea cardurilor, da, nu sume mari, dar odată ce instituția financiară observă transferuri masive de pe carduri multor cetățeni, deținători acestor carduri pe contul anumitor persoane la platforme, ei tot fac o sesizare. Deci este schimb de informații. De ce această informație nu a fost prelucrată? Pentru mine este o întrebare față de autorităților. Dacă răspunsul este că noi n-am fost pregătiți pentru această provocarea, asta e una la mână. Dacă noi am fost sau reprezentanții noștri au fost implicați, tot o întrebare. Și la urma urmei, răspunsul domnului Cernăuțan că noi nu suntem atât de activi în această investigație, deoarece sunt puțini plângeri și asta e un fenomen care trebuie să fie investigat până la capăt și la care trebuie să avem un răspuns clar ce s-a întâmplat pentru a preveni în viitor. Eu consider că acea situație care noi vedem în filme americane, europeane, unde chiar din anii 90, da, când vorbim de servicii de inteligență, că ei descoperă o infracțiune și șede un IT-șnic care așa lucrează și apare repede informația unde acel se află, astea legături, eu cred că așa specialiști sunt.
0: Și în Republica Moldova.
1: Și în Republica Moldova. Dar eu nu cred că ei sunt la serviciu public, cu părerea de rău. Descoperirea acestor infracțiuni nu necesită dați o cerere, haideți să așteptăm viza șefului, a cui o să fie dosar, și mai departe. Deci trebuie să fie creat un sistem, când adresarea provoacă imediat persoana responsabilă, care imediat operativ întreprinde anumite măsuri pentru a investiga. Ceea ce a spus doamna că faceți probele, eu sunt absolut de acord.
0: Vreau cu dumneavoastră să ne oprim puțin, într-adevăr, la modalitatea de a depune o plângere și la probe, dacă aveți ceva de adăugat, poate, astfel încât să explicăm oamenilor unde și cum trebuie să se adreseze și totodată mă interesează șansele. Dumneaei a spus că se investigează un dosar într-un termen de la jumătate până la 2 ani. Despre șansele de câștig nu ne-a spus nimic. Ați putea să ne spuneți dumneavoastră?
1: Da, noi avem pur declararea unui informant. Cât durează investigația? Investigația se termină cu trimiterea dosarului în instanță de judecată sau cu oprirea acestui, că nu au fost identificate persoanele care au comis, au expirat termen pentru investigații și celelalte. Deci sunt două rezultate. Unul este pozitiv când persoanele au fost identificate și au fost date în mâna magistraților și este alt rezultat care este zero. După 2 ani de zile de lucru, eu nu cred că aceste dosare trebuie să fie investigate 2 ani de zile, deoarece legătură cine, cum, prin care portalul, prin care IP adresă și așa mai departe, se face absolut de rapid, având în vedere că și schimb de informații chiar în comunitatea europeană, datorită faptului că acest fenomen este în creștere, reprezintă pericol nu numai pentru Republica Moldova, dar pericol la nivel european, la nivel mondial vorbim. Și vedeți, americanii repede descoperă cine și cum și unde au furat și ei chem aceste persoane de la orice autoritate a lumii, că predați în mâna justiției Statelor Unite. Nu toți ajung pe urmă în mâna la închisoare. Unii au pe urmă înțelegere cu servicii speciale a anumitor țările de a lucra pentru acestea, pentru a recupera acel prejudiciu de a da posibilitatea prin lucru în favoarea instituțiilor speciale și în colaborarea cu acestora să aducă un pozitiv și să diminueze acel prejudiciu cauzat, dar ceea ce au spus că, doamnă, că pe site-ul este pașuri, da, păstrați informație, faceți pozele și asta. Și ce mai departe? Venim la poliție, da? Scrieți plângerea, ok. Pe urmă ea ajunge la mâna șefului. Șef azi la masă rotundă cu ministrul discut ceva, să fie mâine dimineață. Mâine dimineață el scrie că Portărescu este responsabil pentru investigare. Ajunge la Portărescu, dar Portărescu la reținere astăzi. Și tot mâine ajunge, spune tac, și aici, cât aici, tac, $100 furat de pe care, tac, am chestii mai importante. Asta e ca exemplu de rutină. Eu nu dau vina de lor. Ei n-au numărul de cadre. Poate cu acest volum de informații și dosare trebuie să ocupe 100 de persoane în loc de 10. Avem și această problemă. Și vă spun cestit, odată ce e faptul consumat, că ați devenit jertva unui o fraudă cibernetică, informațională, banii au fost scoși și ok, de pe contul bancar încă pot fi oprite, deoarece tranzacții bancare, chiar și merg rapid, sunt băncile corespondenți, sunt anumite înțelegeri între băncilor semnate prin contracte, convenții internaționale și așa mai departe, unde bani furați pot fi oprite sau pot fi recuperate de la bancă dacă nu-i vină clientului și așa mai departe. Noi trebuie să asumăm o situație. Noi toți foarte bine mergem cu mașina, da? Și ne place acest lucru. Deci, noi am dat licență pentru a conduce autoturismului și suntem pregătiți. Totodată, noi nu știm ce se întâmplă pe drum. O să fie o situație de forță majoră, o să cade o creangă de pe asta, o să prăbușească podul, o să fie cu tremurul și așa mai departe. Deci este alt sistem care asigură securitatea circulației, care nu este sub controlul nostru. Și așa și spațiul informațional. Noi putem să facem orice pas după algoritmul corect. Totodată hackerii, iată, informația zilei de astăzi că Statele Unite în colaborarea cu partenerii din Europa și apropo și din România au depistat un grup de hackeri care au spars multe datele informaționale de diferite sisteme în colaborare, așa era înaintate, cu serviciul de inteligență a Rusiei. Probabil, Deci au fost descoperite, da? Tu poți să faci parola, login, așa. Dacă sistemul, datorită unor neajunsuri la crearea acestei are un gol prin care hackerii au intrat în acest sistem, ai tu parola, nu ai tu parola,
0: divin. Nu sunteți foarte optimist?
1: Eu vreau să spun că noi trebuie să conștientizăm anumite riscuri. Spargerea sistemului bancar, cât de cât, dacă eu n-am dat parola, eu n-am dat și chiar dacă au fost furați bani de pe contul meu, banca o să restabilească. Numai în cazul în care frauda în privința băncii nu era în volum atât de mare că banca să dea la faliment.
0: Domnule Doicov, eu nu vreau să încheiem această ediție pe o notă pesimistă, de aceea, deocamdată nu, de aceea vă rog, recomandări pe care le putem aplica în practică pentru cetățenii Republicii Moldova, astfel încât să diminuăm șansele în care
1: să diminuăm șansele.
0: Deci, deveni victim.
1: În primul rând, vă rog. Repet încă o dată, noi când avem o emisiune care au tangență cu tema zilei de astăzi, vă spun încă o dată. Nu dați datele personale, începând numele, prenumele, data nașterii, DNP, ultimii 4 cifre, ultimii 6 cifre de la DNP și așa mai departe. Aceasta verificare poate fi făcută numai atunci când pe online banking sau cu cardul bancar aveți problemă și pe cardul bancar este un număr de telefon fix sau telefon acordat de bancă. Și apelindu-se la acest telefon pentru a verifica identificarea dumneavoastră, aceste datele veți oferi reprezentantului bancă. Dar să știți, acei trei cifre magice de pe versul cardului bancar, CVC, care se numesc, asta e cifrele de enigmă, ei rămân cunoscute numai dumneavoastră. Chiar în procedură de identificare care faceți cu banca online, aceste cifre niciodată nu vor fi solicitate de reprezentanții băncilor. Să știți, asta e ca, nu știu,
0: Tatăl nostru pentru un bun creștin.
1: Da, credeți că toți cunosc de rost.
0: Au spus pentru un bun creștin.
1: 2 plus 2, 4. Cam la acest nivel ne oprim. Să știți măcar asta. Mai departe, când vin mesajele că trebuie să fie reinstalat sistemul, treceți pe link-ul, nu faceți niciun pas spre link-ul respectiv. În caz că aveți dubii și ceva, dați apel la bancă, chiar prin acest telefon și spuneți, am fost solicitat, asta e într-adevăr sau nu, și celelalte informații utile pentru acest. Mai departe, aceste adrese de link-uri, ei seamănă cu bancă, numai terminația, ca exemplu Victoria Bank, vc.md.
0: Spuneți mai multe denumiri, vă rog, ca să nu fie tratat drept reclamă.
1: Mai.md, poate fi xxx, denumirea băncii.net. Asta e deja dubii, deoarece asta e alt sistem, deci verificați prin URL adresa unde mergeți, prin browserul din telefon, asta e mai complicat, da? Deci nu apelați pe link-uri.
0: Nu accesați link-uri primite de la persoane necunoscute.
1: Chiar cunoscuți, chiar dacă seamănă cu bancă. Eu am spus acea terminologie phishing, da? Ei cam acei
0: mesajele care imită,
1: da,
0: e-mail-uri, da, de la instituții reale.
1: De la instituții, da, prin SMS vin, prin diferite surse. Asta. Creați parola, nu dați parola nimănui. Nu creați parola în sensul 1502-1973. Este datele mele din naștere, să zicem, da? O astfel parolă nu creați. Puteți creați ca parola unică pentru lucru simplu, când ați venit la bazinul și ați pus codul pe acel dulap
0: de la sală,
1: ați lăsat hainele de schimb. Acolo încă puteți crea, că e ușor de memorizat și mai departe. Pentru sistemele create, nu dați parola, datele, lună, ziua nașterii copilului, soțului, că în 4 încercări, infractorul care știe datele dumneavoastră personale va găsi accesul la sisteme create. cam faceți o artă pentru creare unei parole. Totodată tot o informație pesimistivă, deci tehnologia informațională se dezvoltă și noi am auzit despre calculatori de tip quant, da?
0: Așa.
1: Când acest calculator o să ajungă în mâna privată, să știți că mecanismul de paralizare n-a să aibă niciun sens. Că rapiditatea și variațiile care permite calculator quant o să deschide orice parolă. Eu cred că până atunci vom găsi alte soluții pentru a parola

0: Domnilor, vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Vă doresc o seară liniștită în continuare alături de Vocea Basarabiei.
1: Emisiune în reluare.
2: Te salută Vocea Basarabiei.
3: Te salută Vocea Basarabiei.
2: Bună dimineața. Aici Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Natalia Catan și vă invit să trecem în revistă cele mai importante evenimente politice și sociale care au avut loc săptămâna aceasta, pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Maia Sandu a avertizat că ambițiile Kremlinului vizează nu doar Chișinăul, ci întreaga Europa. Declarațiile au fost făcute în cadrul conferinței Globsec de la Praga. A fost lansat programul guvernamental Reușim, menit să reducă birocrația, să simplifice cadrul de reglementare și să modernizeze interacțiunea dintre stat și mediul de afaceri. Vacanța de vară este mult așteptată de copii, iar pentru părinți este o provocare. Ce oferă taberele private și cât costă un sejur? Aflați la retrospectiva săptămânii. Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană este esențială pentru protejarea democrației și securității țării pe termen lung, a declarat președinta Maia Sandu în cadrul forumului Globsec de la Praga. Șefa statului a vorbit și despre experiența Republicii Moldova în combaterea amenințărilor hibride și a avertizat că ambițiile Kremlinului vizează nu doar Chișinăul, ci întreaga Europa.
1: Ținta Rusiei este Europa. Dacă Rusia ar fi controlat în prezent guvernarea de la Chișinău, majoritatea parlamentară, imaginați-vă ce ar fi însemnat aceasta pentru Ucraina. În primul rând, deoarece Moldova și Ucraina au o frontieră comună de 1200 de kilometri. De asemenea, Rusia ar fi folosit Republica Moldova împotriva Uniunii Europene, pentru că, așa cum am spus, ținta Rusiei nu este Republica Moldova, dar Uniunea Europeană.
2: Totodată, în cadrul discuției, președinta Sandu a evidențiat că țara noastră este pregătită să avanseze în următoarea fază a procesului de integrare europeană.
3: Moldova is definitely ready to start the negotiations on all the clusters and we've been ready for a while now.
0: Republica Moldova este pregătită să înceapă negocierile pe toate clusterele. Sperăm că în următoarele câteva săptămâni vom avea și o decizie oficială în acest sens. Pentru noi, integrarea în Uniunea Europeană este cu adevărat strategia de a supraviețui ca democrație pe termen lung. Republica Moldova și-a construit reziliența. A muncit din greu, dar este dificil pentru o țară mică să reziste singură pentru o perioadă foarte lungă de timp și nu credem că Rusia va înceta să exercite presiuni asupra noastră în viitorul apropiat.
2: Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat joi la cea de-a 21-a ediție a forului Globsec de la Praga. În cadrul forului, șefa statului a primit premiul Globsec. Distincția i-a fost acordată pentru angajamentul său față de apărarea democrației sub presiune și rolul său în ancorarea viitorului Republicii Moldova în stabilitate și reforme, potrivit Globsec.
0: Alte 4 cazuri de febrachiu au fost înregistrate în Republica Moldova în perioada 14-18 mai. Diagnosticul a fost confirmat de Laboratorul Național de Referință în Infecții cu Risc Sporit din cadrul ANSP. Cazurile au fost înregistrate în municipiul Chișinău și raioanele Criuleni, Călăraș și Căușeni la persoane cu vârste cuprinse între 24 și 57 de ani. Acestea prezentau forme medii ale bolii, manifestate prin febră, frisoane, slăbiciune generală și simptome respiratorii. În prezent, toți beneficiază de tratament și supraveghere medicală, evoluția stării de sănătate fiind favorabilă. De la începutul anului 2026, în Republica Moldova au fost confirmate 12 cazuri. Febra Q este o maladie provocată de o bacterie transmisă în special de ovine, caprine și bovine. Pentru prevenirea infectării se recomandă respectarea igienii mâinilor după contactul cu animalele, consumul exclusiv de lapte pasteurizat sau fiert și evitarea produselor lactate din surse neautorizate. Persoanele care prezintă simptome precum febră, slăbiciune, dureri musculare sau cefalee, sunt îndemnate să solicite asistență medicală. Majorarea TVA cu 20% pentru produsele agricole planificată pentru anul 2027 provoacă îngrijorări în rândul fermierilor și al opoziției parlamentare. Asociația Forța Fermierilor avertizează că măsura ar putea duce la extinderea economiei tenebre în agricultură, falimentarea mai multor producători și scumpirea produselor alimentare pentru consumatori. Autoritățile au recunoscut că această măsură a fost convenită cu Fondul Monetar Internațional în vederea încheierii unui nou program tehnic. În același timp, agricultorii amenință cu proteste de amploare în cazul în care revendicările lor nu vor fi luate în calcul.
2: Invitat la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei, Alexandru Brânză, membru al Asociației Forța Fermierilor, spune că fără sprijin financiar din partea statului, agricultorii moldoveni nu vor putea face față concurenței din regiune.
4: Pentru că ce urmează nu este deloc o glumă și dacă nu analizează toți ce povar grea ne așteaptă, atunci în momentul când va fi aplicată inclusiv și legea TVA-ului și vor fi ignorate cele reivindicările noastre, inclusiv și restituirea de acciz la motorină în proporție de 100% și plățile la hectar, noi pur și simplu nu vom mai putea concura absolut cu nimeni din vecini și nici teritoriul Republicii Moldova și nici la export. Ucraina, necădând că e țară și are război deja câte an, ei au prețul de cost iar ești mic din cauza pentru că au acces la fertilizanți ieftini, la chimie extraordinar de ieftină, seminții ieftine.
2: Deputatul PDCM Ion Chicu susține că majorarea cotei TVA de la 8% la 20% va afecta atât cetățenii cât și agenții economici.
5: Ce înseamnă facilitate fiscală? Asta înseamnă inclusiv cotele reduse. Noi, de exemplu, avem la gazul natural cota TVA de 8%. E redusă față de 20%. Deci, iată, FIMEI-ul cere și guvernul a acceptat că acolo, la produsele agricole, la gazul natural, la Horeca, unde avem cota redusă a TVA, să fie majorată la 20%. Asta evident că afectează toți cetățenii, afectează agenții economici, pentru că va crește impozitul, va crește și prețul.
2: De cealaltă parte, deputatul Pasăr Radu Marian a recunoscut că majorarea TVA este sugerată de mai mulți ani de Fondul Monetar Internațional.
6: Noi analizăm acum, desigur, sistemul de TVA. Există anumite cote de TVA reduse, care nu neapărat sunt corecte din perspectiva unor standarde bune de finanțe publice. În general, ce spune FMI deja de mai mulți ani este că e mai corect să nu ai facilități generale. Noi vrem să avem un TVA standard, să încasăm mai mult, dar să ajutăm pe cei care au nevoie mai mare, pe agricultori sau pe cei din transport sau pe pasageri.
2: Referindu-se la solicitările fermierilor, ministrul finanțelor Andrean Gavrilița a precizat că statul nu poate aproba măsuri care nu au surse clare de finanțare.
7: Inițiative sunt și suplimentare, care mai generoase. Din păcate, nu putem susține nicio inițiativă care nu are acoperire bugetară. Noi rămânem pe angajamentul nostru de a restitui acciza și TVA în măsura posibilităților, dar acolo unde se excede cadrul predictibil și pe care îl planificăm, nu putem să susținem. Dar obiectivul este același, ne ținem de el.
2: Agricultorii au anunțat un protest pe 27 mai în fața guvernului, acuzând autoritățile că nu oferă suficient sprijin unui sector afectat de secetă și de scumpirea carburanților. În același timp, Republica Moldova și FMI au convenit asupra unui program de reforme care prevede reducerea deficitului bugetar și extinderea bazei de impozitare, inclusiv prin modificări ale sistemului TVA.
0: Joi, ploile și vântul au făcut ravagi atât în Chișinău cât și în întreaga țară. Mai multe drumuri au fost inundate și nămolite, iar vântul a doborât copaci pe carosabil și peste mașini. Salvatorii și drumari au intervenit pentru a înlătura consecințele vremii nefavorabile.
1: Salvatorii au intervenit în 5 cazuri în care vântul puternic a doborât mai mulți arbori pe carosabil, blocând circulația rutieră. Astfel, în raionele Soroca, Dubăsar și Rezina, dar și în municipiul Chișinău, echipele de pompieri au efectuat lucrări de defrișare și înlăturare a copacelor căzuți. Totodată, angajații GSU au intervenit și în 3 cazuri pentru pomparea apei acumulate în gospodăriile din orașul Vulcănești. De asemenea, salvatorii au intervenit și în 2 cazuri de tractare și de blocare autovehicolelor. În localitatea Bușernița, raionul Rezina, o ambulanță a rămas blocată în noroi, iar în satul Alexandru Ioan Cuza, raionul Cahul, un automobil a rămas blocat pe traseu. În urma situațiilor excepționale, victime nu au fost raportate. Și drumarii au intervenit în urma precipitațiilor abundente de ieri. Muncitorii au curățat carosabilul de nemol, au curățat șanțurile și au asigurat scurgerea apelor pluviale la Vulcănești, în proximitatea localității Stăuceni, localitatea Toderești, Nenii Noi și alte tronsoane de drum. Totodată, pe parcursul ultimelor 24 de ore, echipele de drumare au desfășurat lucrări de întreținere curentă și intervenție pe mai multe drumuri naționale din raionele Căușeni, Ștefan Vodă, Cahul, Hâncești, Nenii Noi și municipiul Chișinău. Drumarii rămân mobilizați în teren, iar lucrările de întreținere vor continua și în decursul zilei de astăzi în mai multe regiuni ale țării, în funcție de necesitate. Menționăm că ploile au făcut ravagii și în capital, în sectorul Ciocana, pe strada Meșterul Manole, rețeaua de canalizare a fost avariată, iar pe strada Muncești un copac s-a prăbușit, cel mai probabil din cauza vântului puternic și a solului îmbibat cu apă.
8: Thank Dacă aici până la Arca Moldovei, cad copacul.
1: Totodată, circulația transportului public a fost afectată, mai multe rute de troleibuze și autobuze înregistrând întârzieri sau devieri de la trasee din cauza străzilor inundate.
0: A fost lansat programul guvernamental Reușim, menit să reducă birocrația, să simplifice cadrul de reglementare și să modernizeze interacțiunea dintre stat și mediul de afaceri. Potrivit ministrului Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova, Eugeniu Smăchescu, în cadrul programului va fi transpusă legislația europeană selectiv pe baza celor mai favorabile practici din statele membre pentru a reține și a dezvolta afacerile din Republica Moldova și pentru a atrage investiții străine.
9: Ne dorim foarte mult în cadrul acestui program să arătăm reușitele Republicii Moldova, să arătăm reușitele cetățenilor Republicii Moldova, a mediului de afaceri, să venim cu istorie de succes. Vom lucra, dar și coopera cu toții în anumite domenii. Bineînțeles că aderarea la Uniunea Europeană foarte bine se încadrează în toate eforturile care le facem, dar accentul special va fi asupra mediului de afaceri.
2: Pentru a continua parcursul european, autoritățile au evaluat peste 300 de acte normative, propunând eliminarea 20 de acte permisive considerate abuzive. De asemenea, din cele 44 de acte legislative care reglementează prestarea serviciilor, 106 vor fi modificate pentru a simplifica procedurile birocratice conform standardelor europene.
9: Mediul de afaceri trebuie să fie liber de a acționa, dar în același timp drastic pedepsit în caz dacă încalcă buchea legii. Bun, până în prezent, cifre care le-ați mai văzut, reușitele efectiv, începând cu sfârșit de an 2025, începând an 2026, cea mai importantă cifră este de 263 de milioane, circa o leacă mai mult din economiile care au fost înregistrate de către mediul de afaceri, în urma modificărilor care au intrat în vigoare pe 31 decembrie 2025. Oricum, ne dorim mai multe și vom face și mai multe.
2: Ministrul a menționat că în prezent este aplicată taxa vamală zero la importul de materie primă destinată procesării finale, precum și la importul de echipamente, fiind de eliminați intermediarii și reduse costurile de producție. Reforma a vizat și sectorul liber profesioniștilor, unde 40 de activități au fost liberalizate, permițând înregistrarea legală și protejarea aproximativ 3.000 de freelanceri, care beneficiază acum de pachete sociale și medicale. În plus, statul își propune să eficientizeze gestionarea terenurilor și proprietăților deținute.
0: Escrocheriile prin telefon iau amploare. Doar miercuri, 18 persoane au transferat sume importante către infractori. Potrivit poliției, prejudiciul total depășește 3,7 milioane de lei. Infractorii pretind că sunt angajați ai instituțiilor publice, reprezentanți ai băncilor, ai companiilor, Moldcell și Premier Energy, sau chiar curieri, încercând să obțină bani și date personale de la victime. Cetățenii sunt avertizați să fie extrem de atenți la apelurile și mesajele suspecte și să nu ofere date personale.
1: Printre orașele unde au fost înregistrate asemenea cazuri se numără Chișinău, Bălți, Ungheni și Soroca. Reprezentanții poliției au realizat un video în care atenționează cetățenii.
10: Ai primit și tu un astfel de SMS? Stop! Este o metodă de escrocherie. Codul primit prin SMS nu are legătură cu niciun colet. Este, de fapt, un cod de acces la contul tău bancar sau prin aplicațiile online. Dacă îl oferi, escrocii pot prelua controlul și îți pot fura banii sau datele personale.
1: Autoritățile atrag atenția că nicio instituție nu solicită prin telefon datele cardului bancar, coduri de confirmare, parole sau transferuri urgente de bani. În multe cazuri, escrocii încearcă să creeze panică sau presiune, invocând presupuse probleme legate de conturi bancare, facturi sau livrări. Poliția recomandă cetățenilor să întrerupă imediat conversația în cazul unui apel suspect, să verifice informațiile direct la instituția vizată și să anunțe autoritățile dacă au devenit ținta unei tentative de fraudă. Oamenii sunt îndemnați să discute și cu membrii familiei, în special cu persoanele în vârstă care devin frecvent victime la acestor scheme de înșelătorie, iar cei care primesc astfel de mesaje dubioase trebuie să le ignore și să apeleze imediat la serviciul unic 112. Tentativele de fraudă pot fi raportate și pe site-ul cybercrime.mai.gov.md.
0: Republica Moldova va crea în premieră stocuri de urgență de produse petroliere pentru a reduce dependența de importuri și a întări securitatea energetică. Potrivit unui proiect de lege aprobat de guvern, până în anul 2034 se vor face rezerve echivalente cu 61 de zile de consum sau 90 de zile de importuri. Documentul prevede crearea unui sistem prin care statul și companiile importatoare vor constitui stocuri de benzină, motorină, kerosen, păcură și gaz petrolier lichefiat, ce vor putea fi utilizate în situații de urgență.
1: Potrivit autorităților, crearea stocurilor va reduce vulnerabilitatea țării la șocurile externe și va fi asigurată continuitatea aprovizionării economiei și cetățenilor cu carburanți.
5: Nu producem țiței, nu avem rafinării și nu și depindem aproape integral de importuri. De aceea, orice șoc extern, un conflict care generează blocaje logistice sau variații bruște de preț, produc consecințe care se resimt în viața oamenilor și în starea economiei. În aceste condiții, statul are nevoie de un instrument funcțional pentru a asigura stocuri de urgență de produse petroliere.
1: Proiectul de lege creează un mecanism de intervenție aliniat la standardele Uniunii Europene. Acesta prevede că 50% din obligația de stocare va reveni entității centrale de stocare, iar cealaltă jumătate companiilor importatoare de produse petroliere. Potrivit ministrului energiei, măsura va stimula investițiile în infrastructura de depozitare și logistică și va aduce mai multă stabilitate pentru economie.
5: Modelul propus este unul hibrid. Jumătate din obligația de stocare va fi asigurată de entitatea centrală de stocare, iar cealaltă jumătate de companiile importatoare. Astfel, responsabilitatea de stocare este distribuită între sectorul public și piață, fără a pune întreaga povară pe bugetul de stat și fără a bloca activitatea operatorilor economici.
1: Stocurile de urgență vor fi create treptat pe o perioadă de 8 ani, iar nivelul complet al rezervelor strategice urmează să fie atins până la 1 iulie 2034. Cel puțin jumătate din stocurile de urgență vor trebui păstrate pe teritoriul Republicii Moldova. Restul rezervelor vor putea fi menținute în alte state. În Republica Moldova sunt 44 de deținători de licență pentru importul de vânzare angro de benzină și motorină și 17 deținători de licență pentru gaz petrolier lichefiat.
0: Guvernul a desemnat administratorul sistemului de depozit pentru ambalaje care va fi implementat din anul viitor. Prin acest mecanism, consumatorii vor achita o garanție la cumpărarea băuturilor ambalate, iar suma va fi restituită după returnarea ambalajului la punctele speciale de colectare sau prin automate de colectare. Menționăm că administratorul desemnat este compania contestată de mai mulți operatori economici importanți de pe piața băuturilor din Republica Moldova. Aceștia au acuzat lipsă de transparență în procesul de desemnare și au cerut guvernului să suspende adoptarea deciziei până la clarificarea tuturor neregulilor.
11: Desemnarea Asociației Obștești Ecorect Moldova în calitate de administrator al sistemului de depozit pentru ambalaje va fi un pas esențial pentru implementarea unui dintre cele mai importante sisteme de gestionare a deșeurilor din Republica Moldova. Vom avea un sistem modern de infrastructură de mediu care va fi finanțat în premieră de operatori privați. Administratorul este obligat să investească în infrastructura de colectare, sisteme informaționale, centru de numărare și sortare și să trateze în mod egal toți participanții la sistem.
1: Sistemul de depozit pentru ambalaje este aplicat cu succes în mai multe țări europene, precum Germania, Lituania și România, unde a contribuit la creșterea semnificativă a ratelor de returnare și reciclarea ambalajelor. Autoritățile susțin că sistemul va contribui la reducerea deșeurilor abandonate și la creșterea ratei de reciclare a ambalajelor din PET, sticlă și metal. În procesul de selecție au participat două companii, una dintre acestea fiind respinsă pe motiv că nu ar fi îndeplinit toate criteriile de eligibilitate prevăzute de regulament. La sfârșitul lunii aprilie, mai mulți operatori economici importanți de pe piața băuturilor din Republica Moldova au acuzat lipsă de transparență în procesul de desemnare administratorului sistemului de depozit pentru ambalaje și au cerut guvernului să suspende adoptarea deciziei până la clarificarea tuturor neregulilor. Agenții economici au menționat că administratorul desemnat într-un proces controversat nu va putea obține cooperarea deplină a tuturor operatorilor de pe piață.
0: Mai multe loturi de produse alimentare importate în Republica Moldova au fost retrase și nimicite de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor după ce inspectorii au depistat depășirea ale limitelor admise de pesticide și ale alte neconformități ce pot afecta sănătatea consumatorilor. Potrivit ANSA, cele mai mari nereguli au fost constatate la două loturi de mărar și pătrunjel importate într-o cantitate totală de 26 de tone.
1: Pe lângă galoturile de mărar și pătrunjel de import, inspectorii au dispus retragerea și nimicirea 132 de kilograme de hrișcă, în urma depistării unor cantități peste limita admisă de glifosat. În cadrul controlelor au fost identificate neconformități și la 3 loturi de produse alimentare pe bază de grăsimi vegetale provenite de import. Conform raportului specialiștilor în produsele respective, au fost depistați izomeri trans ai acizilor grași nesaturați, alții decât cei prezenți în mod natural, fapt care contravine prevederilor privind adaosul de vitamine, minerale și alte substanțe în produsele alimentare. Ca urmare, autoritățile au dispus utilizarea condiționată a peste 1,5 tone de produse alimentare cu conținut de proteine și grăsimi. ANSA atrage atenția că importatorii sunt obligați să verifice riguros atât furnizorii cât și conformitatea produselor introduse pe teritoriul Republicii Moldova.
0: Moldovenii care vor să muncească în Finlanda sunt avertizați să nu achite bani unor intermediari care le promit locuri de muncă și vize. Ambasada Finlandei la București anunță că primește în mod repetat sesizări de la cetățenii Republicii Moldova care au fost mințiți cu oferte false de angajare, cel mai des la o fabrică de bere. Ambasada precizează într-un comunicat că moldovenii care vor să lucreze legal în Finlanda au nevoie de un contract semnat cu angajatorul. Ulterior, dosarul se depune online, împreună cu toate documentele necesare pentru obținerea permisului de ședere. Tot online se achită și taxa de procesare a documentelor. Aceasta variază între 380 și 740 de euro în funcție de tipul de muncă. Reprezentanții ambasadei subliniază că procedura se face fără intermediar și fără comisioane. Totodată, cetățenii Republicii Moldova care dețin pașaport biometric nu au nevoie de viză pentru a călători în Finlanda ca turiști. Regula nu este valabilă însă pentru cei care vor să meargă la muncă. Vara se apropie cu pași grăbiți, așa că părinții sunt deja în plină căutare a celor mai potrivite activități pentru copii, astfel încât cei mici să-și petreacă vacanța într-un mod util, activ și distractiv. Taberele de vară rămân printre cele mai căutate opțiuni, mai ales cele care îmbină educația cu distracția. Tematicile acestora sunt diverse, astfel fiecare părinte poate alege cea mai potrivită activitate pentru copilul său.
2: În această tabără, copiii sunt așteptați din data de 2 iunie și până aproape de sfârșitul vacanței de vară. Organizatorii spun că oferta din acest an este una diversificată, cu programe adaptate pentru copii cu diferite vârste și interese.
12: Fiecare tabără este concepută cam pentru 100 de copii. Vom avea tematici de la robotică, programare, cât și tabere creative, cum ar fi design grafic, actorie și tabere de social media. Programul copiilor este destul de variat, include o masă principală și două gustări. Vârsta copiilor este de la 7 la 15 ani. Prețul acestor tabere este de 5.900 de lei.
2: Pe lângă lecțiile tematice, organizatorii pun accent și pe recreerea și relaxarea calitativă a copiilor.
12: În programul copiilor, în fiecare zi, avem planificată o ieșire în aer liber. Cam o oră ei se joacă cu alți copii sau cu jucăriile pe care noi le oferim. De asemenea, au un program și ore de divertisment, cum ar fi movie time, fun zone și o surpriză.
2: Taberele sunt susținute de mentori bine pregătiți care vin din diverse domenii pentru a oferi copiilor experiențe cât mai bune.
12: Taberele, în mare parte, sunt organizate de mentorii noștri interni, pe care copiii deja îi cunosc și iubesc, dar pentru taberele tematice, cum ar fi tabăra de actorie, avem un actor de la Teatrul Satiricus. De asemenea, la tabăra de social media avem un profesionist din domeniu cu peste 10 ani experiență, adică ne săduim să alegem cei mai buni, ca copiii să plece nu doar cu emoții pozitive, dar și să învețe ceva aici.
2: Și în nordul țării, oferta pentru vacanța de vară este la fel de variată. Programul taberelor va începe la ora 9 și se va încheia la ora 13.
13: În Bălți organizăm tabere de vară pentru copii de la 7 până la 12 ani. Vor fi tematici referitoare la robotică, la programare, ce ține de game development, web development. Pentru copii mai creativi va fi design grafic. Astfel, toate pasiunile copiilor ce ține de robotică și IT și creativitate le acoperim pentru ca copiii să-și petreacă vara frumos, creativ și interesant.
2: Pentru mulți copii, aceste tabere înseamnă mai mult decât vacanțe. Sunt locuri unde își fac prieteni, descoperă pasiuni și își creează amintiri de vară.
0: O nouă performanță spectaculoasă pentru arta românească pe piața internațională. Sculptura de Anaida, semnată de Constantin Brâncuși, a fost vândută la casa de licitație Christie's din York pentru suma impresionantă de 93 de milioane de dolari. Prețul dat judecare fără taxă, cu tot cu comisioane, valoarea finală a depășit 107 milioane de dolari.
14: For $93 million, last chance on the telephone to get you Catherine and Max and selling the Brâncuși for $93 million. So 93 to panel 1793.
15: Lucrarea realizată în anul 1913 stabilește astfel un nou record absolut pentru o operă a lui Brâncuși și intră în topul celor mai scumpe sculpturi vândute vreodată la licitației. Dinaida este un cap din bronz cu foiță de aur, considerat una dintre cele mai importante creații ale lui Brâncuși din perioada sa pariziană. Sculptura provine din colecția magnatului media Samuel Irvin Newhouse Jr. și a fost cumpărată anterior în anul 2002 pentru 18,2 milioane de dolari. Licitația organizată de Christie's a atras colecționari din întreaga lume, iar competiția pentru lucrarea lui Brâncuși a fost una intensă. Recordul anterior pentru o lucrare realizată de Brâncuși era deținută de sculptura La Jeune Fille Sophistiquée, vândută în 2018 pentru 71 de milioane de dolari. Recordul absolut la casa de licitații Christie's este deținut de Chaud Sage Bleu Merlin, vândută în 2022 pentru aproximativ 195 de milioane de dolari.
1: Urmează la retrospectiva săptămânii. Republica Moldova și Fondul Monetar Internațional au ajuns la un acord privind un nou program de cooperare pentru următorii 3 ani, ce nu prevede finanțare. Directorul general al companiei Teleradio Moldova, Vlad Țurcanu, și-a anunțat demisia după scandalul legat de votul juriului oferit României la Eurovision.

0: Salutare, doamnelor și domnilor, precum și altor creaturi ale bunului Dumnezeu. Octavian Bernaz, Clara Mare, episodul 24. Azi cărchinăm limba pe un subiect care șerbe de ceva vreme pe rețelele noastre sociale. Migranți. Și uite cum s-a întors roata. Nu de emigranți moldoveni vorbim, cum ne-am obișnuit în ultimii 30 de ani, ci de imigranți nepalezi, bangladezi, bangladeși, bengali, nu știu, alegeți voi varianta care vă pare corectă. Despre ei și alte minorități care lucrează în Moldova, cu tot circul de manipulare construit în jurul lor. Ca să înțelegem amploarea fenomenului, hai să pornim de la izvorul sacru al înțelepciunii politice moldovenești. Încă la lansarea campaniei electorale a blocului patriotic la Capriana, Igor Dodon ne-a luminat cu următoarea revelație divină.
1: Deja putem vedea cum în Chișinău, în unele domenii, lucrează mai mulți nepalezi decât moldoveni.
0: Dodon nu a indicat sursa datelor și nici motivele care l-au făcut să tragă asemenea concluzii. Normal, deși te obosești cu surse când ai imaginație și o gură lucrătoare. Mai ales că metoda lucrează. În 2016, când concura cu Maia Sandu la prezidențiale, omul meu ne sperea cu 30.000 de sirieni pe care Maia Sandu urma să-i aducă în Moldova. S-a dovedit a fi un fals total. Acum sirienii au fost upgradați la nepalez și numele lor au crescut la sute de mii în declarațiile unora. Rămâne de văzut cum evoluează retorica în viitor. Nu știu, poate extraterestri, poate invazia de pinguini din Antarctica. Vedem. Pe TikTok și Facebook le povestesc oamenilor că moldovenii vor rămâne fără locuri de muncă, din cauza asiaticilor.
2: Exterminarea de moldoveni. Asta ce se întâmplă cu 300 de mii care sunt în țară, din Bangladesh, de pe Pakistan, de peste tot. O schează comunitățile lor.
0: Conturi anonim pe Telegram a umflat o declarație a ministrului Osmochescu care a zis că Moldova ar avea nevoie teoretic de circa 300 de mii de angajați suplimentari ca să ajungă la nivelul minim de productivitate din UE. Și-a născut imediat ceva. Guvernarea aduce un val de 300 de mii de migranți necontrolați care vor primi casă și masă gratis și îți vor lua soția. De fapt, cifra de 300 de mii este deficitul estimat de forță de muncă. Un indicator teoretic. Nu s-a pornit nimeni să suplinească întregul deficit cu migranți. Pe TikTok situația e și mai creativă. Accounturi nou noi impostează meme gen indieni și bengalez la piața centrală și zic Chișinău peste 5 ani. Omul meu, ai văzut ce-ți faci în ziua de azi lângă gara feroviară? Nu-ți fă griji, moldovenii noștri bat orice Bangladesh la capitolul talcioc de terfi și bazar de vechituri. Fosta jurnalistă Natalia Morare, în general, a declarat într-un video că migranții asiatici se vor extinde în Moldova și își vor aduce familiile numeroase. Și că în decurs de vreo 8 ani vor fi mai mulți indieni și pakistanezi decât moldoveni. Transmite stop fals media. 8 ani. O pus și deadline, doamna Nostradamus de Chișinău. De unde așa prognoze specifice? Ați ghicit cumva în ouă? Până la urmă, de ce vin migranții la noi? Băi, în primul rând, pentru că avem noi nevoie. Republica Moldova se confruntă cu un deficit gras de forță de muncă. Vreun milion de persoane din interiorul țării sunt inactive pe piață. Productivitatea muncii la noi este printre cele mai joase din toată Europa. Și moldovenii noștri jumate sunt plecați peste hotare. N-avem destui muncitori în construcții, agricultură și serviciile de livrare. Acolo moldovenii nu tare să rup să se angajeze, nu satisfăcuți cu remunerația oferită. Cei care vin în loc sunt muncitori necalificați sau semicalificați în care statul nostru nu a investit niciun leu. N-am plătit grădiniță, școală sau universitate. Vin gata pregătiți. Se angajează, produc și atenție. Achit contribuții la fondul de pensii. Cu exodul nostru de populație, fiecare contribuție la fondul nostru de pensii e ca o gură de aer. Dar chiar și fără asta. Haideți să vorbim o leacă de elefantul din cameră. Sau mai degrabă zis de moldoveanul din Londra, Paris, Dublin sau Milano. Noi suntem o națiune care e pe jumătate plecat peste hotare. Moldoveni lucrează la construcții, în agricultură, la îngrijit bătrâni, la cules căpșuni, la livrat kebaburi. Fix aceleași domenii în care vin nepalezii și alți străini la noi. Când pleacă moldovanul la muncă în Irlanda, e văzut ca ceva normal. E firesc, e chiar așteptat în unele cazuri. Vine un nepalez la Chișinău să lucreze pe șantierul, e gata, nu opriți planeta. Invazia asiaticilor, vine prăpădul. Standarde duble. Eu înțeleg de unde pornește frica la unii oameni. Avem țări în Europa cu politici de migrație care s-au dovedit a fi absolut idiotice. Cu toate drepturile omului și alte chestii drăguțe pe hârtie, practic arată un eșec Total, o dus la formare de ghetouri, o adus tensiuni sociale, o crescut rata criminalității și ca fenomen general partidele de dreapta radicală au crescut în popularitate, inclusiv de la asta. E adevărat, dar e valabil pentru câteva țări. Comparați Suedia și Danemarca, două state de la aceeași mamă, la o aruncătură de băț unul de Shetland. Ambele au important migranți, dar cu rezultate complet diferite. Danemarca a pus mult accent pe integrarea obligatorie pe piața muncii și drept de ședere cu termeni și condiții. Situația lor la moment e plictisitor de agreabilă și echilibrată. Suedia, în schimb, oferea azil politic parcă dădea carduri de reducere la supermarket. O avut probabil printre cele mai proaste politici de a gestiona migrația în întreaga Europa. Acum au enclave de minorități izolate social, activități de bandă, împușcături și ia ca două treimi din toate violurile condamnate sunt făcute de migranți de prima sau a doua generație. Aici Adleanu Dulgher chiar a zis-o drept. Dar asta a fost singurul strop de adevăr din tot balamucul.
2: Viol de femei o să crească în sus foarte mult următoarele 10 ani. Voi spuneți părerea voastră, eu mi-o spun pe a mea. 300.000 de indieni, pakistanieși și vin forță de muncă din Africa, vin mulți bărbați. Întrebarea simplă, când sunt dat în țară 300.000 de pakistanieși, indieni, de bărbați din Africa, lor le trebuie, sexually, they have to be satisfied.
0: Well, you don't say, Adleanu, ești felmecător de hâtru. Ai convins toată lumea care nu poate da un Google search. Nu-i corect să compari Moldova cu Suedia pentru că avem abordări total diferite. Migrația la noi se face controlat, gradual și prin căi legale. Inspectoratul General de Migrație verifică fiecare dosar și eliberează permisele de ședere temporare și condiționate de existența unui contract de muncă. După expirarea contractului, persoana e obligată să părăsească țara. Integrarea pe piața muncii este principalul pas de a preveni criminalitatea și la noi se respectă. În Suedia a fost un flux enorm de oameni și filtri aproape absente. Pe lângă asta, la noi, firma privată care îi angajează, închiriază spații de cazare, achită facturile și asigură hrana muncitorilor, fără intervenția statului. Și cum e că nici nu vorbim de niște numere cosmice, îți vreau 5.000 de oameni, mai puțin de 1% din populația Republicii Moldova. Chiar se merită toată migrena asta colectivă în jurul subiectului? Uitați-vă, eu precis nu sunt activist cu coafură de curcubeu care militează pentru frontiere deschise, îmbrățișări colective la aeroport și integrare cu unicorni și florișele. Migrația trebuie discutată și există provocări reale. Dar haideți să o facem cu cap, nu cum ne spune domnul Celentano, Dulgher și alți artiști emeriți de manipulare. Oamenii ăștia vin să muncească, nu să ne ia țara. Și dacă vrem ca moldovenii noștri să fie tratați cu respect în Irlanda sau Italia, atunci haideți să-i tratăm și noi pe cei care vin omenește. La urma urmei, parcă suntem cel mai ospitalier popor din toată galaxia. E vorba de bunul simț, nu altceva. Octavian Bernaz pentru Vocea Basarabiei. La revedere!

0: Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
1: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
2: Te salută Vocea Basarabiei.
3: Te salută Vocea Basarabiei.
2: Bună dimineața.
4: Republica Moldova va lua în considerare și alte opțiuni în cazul în care scenariul privind aderarea la Uniunea Europeană va ieșua într-un motiv sau altul. Declarații în acest sens au fost făcute de președinta Maia Sandu în cadrul unui interviu la Strasbourg. Întrebată dacă unirea cu România reprezintă un plan B pentru integrarea UE, șefa statului a subliniat că obiectivul principal este ca Republica Moldova să rămână partea lumii libere.
5: Devine tot mai dificil pentru țările mici, în special în regiunea noastră, să-și păstreze și să-și urmeze obiectivele din cauza agresiunii pe care o vedem din partea Rusiei. A face parte din UE este pentru noi o strategie de a supraviețui ca democrație și sperăm că vom reuși să implementăm acest plan cât mai curând. Totuși, șefa statului a adăugat că în cazul în care scenariul privind aderarea la Uniunea Europeană va eșua, atunci vor fi luate în considerare și alte opțiuni.
6: We can join Romania in the EU and we believe that
5: ne putem alătura României în UE și avem și mai mulți oameni în Moldova care susțin integrarea europeană în prezent. Avem și oameni care susțin unirea cu România. Acum muncim din greu pentru ca Moldova să facă parte din UE și sperăm că acest scenariu va funcționa. Dacă nu va funcționa dintr-un motiv sau altul, sigur că vom lua în considerare alte opțiuni.
6: If this is not going to work for one reason or another, of course we will consider other options.
5: Menționăm că subiectul reunirii Republicii Moldova cu România a reapărut în atenția opinii publice după ce la începutul acestui an președinta Maia Sandu a declarat în cadrul unui interviu acordat unor jurnaliști britanici că ar vota pentru reunirea Republicii Moldova cu România în cadrul unui eventual referendum în acest sens.
4: Republica Moldova și Fondul Monetar Internațional au ajuns la un acord privind un nou program de cooperare pentru următorii 3 ani, ce nu prevede finanțare. Anunțul a fost făcut de către premierul Alexandru Munteanu. Potrivit acestuia, înțelegerea confirmă faptul că autoritățile de la Chișinău și FMI împărtășesc aceeași viziune asupra direcției economice a țării și a reformelor necesare în perioada următoare.
7: Șeful executivului a precizat că acordul tehnic, cunoscut în vocabularul FMI drept Staff Level Agreement, a fost obținut după aproape 2 săptămâni de negocieri desfășurate la Chișinău cu experții instituției financiare internaționale.
8: Au fost depășite careva concordanțe tehnice și există o înțelegere comună privind reformele, ritmul și prioritățile următoarei perioade. Pentru noi este un semnal clar că partenerii internaționali consideră că Republica Moldova, în primul rând, are o echipă profesională, știe ce face, se mișcă într-o direcție corectă, într-un ritm bun, chiar atunci când circumstanțele externe rămân foarte complicate.
7: Munteanu a precizat că următoarea etapă este aprobarea acordului de către Consiliul Director al FMI. Acest program nu presupune acordarea unor sume de bani, ci are rolul de a susține politicile economice promovate de guvern, dar și de a consolida încrederea partenerilor externi. Totodată, unii experți economici avertizează că în lipsa unui program financiar cu FMI, Republica Moldova are puține șanse să obțină împrumuturi de la alte organizații financiare internaționale. Menționăm că precedentul program cu FMI s-a încheiat la sfârșitul lunii octombrie 2025, fără a fi debursate ultimele 2 tranșe de finanțare în valoare totală de aproximativ 170 de milioane de dolari. Banii nu au fost alocați după ce autoritățile nu au îndeplinit o serie de angajamente asumate, în special pe partea de cheltuieli bugetare.
4: Expertiza medico-legală suplimentară efectuată în dosarul privind moartea Ludmilei Vartic, la care a participat și un expert din România, nu a identificat preliminar diferențe față de concluziile stabilite anterior. Declarația a fost făcută de ministra afacerilor interne Daniela Misail Nikitin după ședința guvernului din 20 mai. Potrivit oficialului, alte expertize dispuse în cadrul anchetei sunt încă în proces, iar toate concluziile urmează să fie analizate de procurori împreună cu probele acumulate în dosar. Potrivit informației oferite în exclusivitate pentru Vocea Basarabiei de către reprezentanții Inspectoratului General al Poliției, corpul Ludmilei Vartic a fost exhumat în data de 4 mai și reînhumat pe 6 mai.
9: Suntem în proces și la moment așteptăm rezultatele scrise ale acestei expertize, dar preliminar din ce s-a comunicat nu sunt elemente suplimentare la raportul de expertiză medico-legală care a fost realizat anterior. La fel a fost definitivată expertiza grafoscopică și este încă în proces expertiza grafologică a scrisorilor.
5: De asemenea, ministra a precizat că rezultatele rapoartelor vor fi examinate de către procurori, iar concluziile vor fi coroborate cu probele acumulate anterior. Ludmila Vartic, educatoare la o grădiniță din Hângești, a decedat după ce s-ar fi aruncată de pe un bloc din Chișinău la data de 3 martie 2026. Femeia ar fi fost supusă timp de mai mulți ani violențe din partea soțului său, Dumitru Vartic, care la momentul decesului soției exercita funcția de vicepreședinte al raionului Hângești. Bărbatul are statut de bănuit pe acest caz și are interdicție de a părăsi țara. În cadrul procesului de investigații pe acest caz a fost dispusă procedura de exhumare a femeii. La expertiză a participat un specialist din România.
4: Școlile din Republica Moldova ar putea trece din subordinea administrațiilor locale în cea a Ministerului Educației. Anunțul a fost făcut de către ministrul Dan Perciun la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei. Acesta susține că schimbările sunt necesare pentru a elimina problemele de management, a combate politizarea și a oferi ministerului un control mai mare asupra rețelei educaționale din țară.
7: Potrivit ministrului, despre această schimbare se discută de cel puțin 2 ani, iar autoritățile au analizat deja impactul reformei.
10: Avem deja de minim 2 ani. Am discutat-o nouă dată în teritoriu, am sondat terenul în acest sens. Sunt, în esență, 3 argumente de ce noi vrem să mergem în această direcție. Primul argument ține de creșterea capacității administrării sistemului. La moment, direcțiile se confruntă cu dificultăți de recrutare, avem foarte multe funcții vacante, multe dintre acestea. Salarizarea este...
11: Vorbim de direcțiile raionale de învățământ actuale.
10: Salarizarea este neatractiv. În multe dintre ele lipsesc competențele pentru o planificare strategică.
7: Dan Perciun afirmă că integrarea sistemului ar permite ministerului să combată mai ferm practicile de corupție din educație. Un alt scop ar fi integrarea mai ușoară a copiilor cu dizabilități.
10: Dacă o să ajungem să avem acest sistem integrat, ministerul poate să fie mult mai categoric în combaterea acestui fenomen. Astăzi noi de regulă dăm din deget, dar într-un final angajatorii și a directorilor și a cadrelor didactice sunt direcțiile raionale și atunci dacă o direcție este mai tolerant față de acest fenomen, în esență nu se schimbă nimic. O altă zonă unde ne-am dorit să funcționeze această integrare mai bine, inclusiv, de exemplu, copiii cu CES. Sunt direcții unde se face un efort mai mare pentru a integra, pentru a accepta în instituțiile de învățământ.
7: Totodată, oficialul consideră că actualul model nu oferă pârghiile necesare ministerului de a influența rețeaua școlară.
10: Astăzi, în modul în cum este construit sistemul, când noi nu suntem fondatorii școlilor, noi nu angajăm directorii, noi nu avem un cuvânt real de spus asupra rețelei școlare, nu avem toate pârghiile necesare pentru a putea să implementăm lucrurile pe care considerăm că, de care considerăm că sistemul are nevoie. Și atunci, ca să existe o mai bună integrare pe verticală, o creștere a capacităților direcțiilor de învățământ, o depolitizare reală a sistemului, vom merge înainte cu această reformă.
7: Anterior, Dan Perciun a precizat că odată ce raioanele nu vor mai fi în formatul lor actual, este necesară centralizarea școlilor. Potrivit acestuia, ar putea fi create structuri regionale intermediare care vor fi subordonate Ministerului Educației și Cercetării.
4: Conturile mai multor fermieri sunt blocate pentru datorii de câteva sute de mii de lei, în timp ce statul le datorează acestora sume de câteva ori mai mari. Situația a fost recunoscută de ministrul finanțelor, Andrean Gavriliță, care spune că actualul cadru legal nu permite întotdeauna luarea în calcul a restanțelor statului față de agenții economici. Potrivit ministrului, autoritățile au susținut o inițiativă legislativă care ar urma să ofere inspectorilor fiscali posibilitatea de a ține cont de obligațiile financiare ale statului înainte de aplicarea unor măsuri restrictive, precum blocarea conturilor.
12: datoria care este trecută în cont încă nu neapărat, la moment, conform cadrului actual, încă nu constituie o datorie a statului față de agentul economic. Colegii au promovat o inițiativă legislativă pe care noi am susținut-o, de fapt că atunci când există restanțe ale bugetului de stat sau potențial restanțe față de agentul economic, inspectorii fiscali și cadrul fiscal să țină cont de acestea și să prevenim anumite măsuri restrictive în situația în care, într-adevăr, există angajamente și ale statului în favoarea lor.
5: Asociația Forța Fermierilor a anunțat că va organiza pe 27 mai un protest de avertizare lângă sediul guvernului pe motiv că autoritățile au depus foarte puține eforturi pentru a salva fermierii mici și mijlocii. Organizația susține că mecanismul anunțat la sfârșitul lunii martie curent 2026 de rambursarea accizelor la motorină nu funcționează nici până în prezent. Potrivit asociației, blocajele ar fi cauzate de lacune legislative și interpretări eronate din partea Serviciului Fiscal de Stat. Forța Fermierilor critică de asemenea intenția Ministerului Finanțelor de a majora TVA-ul pentru producție agricolă la 20%, dar și politica de subvenționare propusă de Ministerul Agriculturii pentru următorii 5 ani.
4: Doi tineri de 21 și 22 de ani originari din stânga Nistrului au fost reținuți fiind suspectați de comiterea unui act de huliganism în capitală. Potrivit poliției, suspecții ar fi avut conflicte mai vechi cu fiul unei femei în vârstă de 74 de ani. În noaptea incidentului, aceștia s-ar fi deplasat la domiciliul femeii, unde au stropit ușa apartamentului cu o substanță inflamabilă, după care i-au dat foc. În urma măsurilor speciale de investigație și a perchezițiilor, oamenii legii au ridicat mai multe obiecte și scrisuri relevante pentru cauza penală. De asemenea, în mașina acestora au fost depistate sume de bani și alte probe care ar indica implicarea acestora în activități infracționale de escrocherie. Cei doi au fost plasați în arest pentru 30 de zile și riscă o pedeapsă cu închisoare de până la 7 ani. Rata de angajare în Republica Moldova rămâne încă scăzută în pofida creșterii înregistrate în ultimii ani, a declarat ministra Muncii și Protecției Sociale Natalia Plugaru după ședința de miercuri a guvernului. Potrivit datelor prezentate de oficiala, rata de ocupare a crescut de la 50% în 2019 la aproximativ 57% în perioada 2024-2025, însă acest nivel indică în continuare un potențial semnificativ de forță de muncă nevalorificat.
13: Noi avem un potențial de forță de muncă din Republica Moldova care nu lucrează. Ar putea lucra, dar nu lucrează. Deci noi, iată, pe anul 2025, mă uitam la categorie de vârstă 25-54 de ani, da? Categorie de vârstă care este activă sau în forță de a lucra, în jur de 286.000 de persoane nu lucrează. Și nu lucrează din vari motive. Aproape 100.000 nu lucrează din cauza responsabilităților de familie, fie că îngrijesc un copil, fie că îngrijesc un vârstnic. 57.000 din aceste persoane nu lucrează din cauza unei boli și 96.000 nu lucrează pentru că lucrează sezonier peste hotarele țării.
5: Potrivit ministrei, eliminarea unor bariere existente ar permite integrarea acestei resurse umane pe piața muncii și ar contribui la creșterea productivității economice.
13: Acum trebuie să vedem cum reducem barierele pe care le-am enumerat. Boală, lucru peste hotare și responsabilitățile familiale ca să aducem această forță de muncă pe piața muncii și să conectăm mai bine oamenii care sunt inactivi, adică pot lucra, dar nu lucrează, cu locurile de muncă.
5: Ministra Muncii a subliniat necesitatea programelor de recalificare profesională.

0: și industria prelucrătoare.
1: Directorul general al companiei Teleradio Moldova, Vlad Țurcanu, și-a anunțat demisia după scandalul legat de votul juriului oferit României la Eurovision. Decizia vine după valul de reacții și critici apărute în spațiul public, în condițiile în care televotul din Republica Moldova a oferit României punctajul maxim de 12 puncte, în timp ce juriul a acordat doar 3 puncte reprezentantei române. Totodată, juriul moldovean nu a oferit niciun punct Ucrainei, fapt care a provocat noi controverse și nemulțumiri în mediul online. În cadrul conferinței de presă, Vlad Țurcanu a anunțat că și cei doi directori adjuncți ai companiei Teleradio Moldova își părăsesc funcțiile. Demisia lui Vlad Țurcanu urmează a fi acceptată de Consiliul de Administrație al companiei Teleradio Moldova.
2: Votul exprimat este responsabilitatea noastră și, în primul rând, a mea, în calitate de conducător al instituției. Am evitat să dau indicații juriului, membrilor juriului, iar ceea ce s-a întâmplat, un lucru ieșit din comun, grav, din punctul nostru de vedere, a fost că juriul nu a ținut cont de sensibilitățile care există între Republica Moldova și cei doi vecini ai noștri, România și Ucraina. Prin demisia mea vreau să transmit un semnal clar, și anume că relațiile de fraternitate pe care Republica Moldova le are cu România, precum și recunoștința și considerația noastră pentru Ucraina, pentru sacrificiul său zilnic, rămân nealterate.
0: Totodată, ambasada României la Chișinău a menționat într-o postare că muzica reunește să apropie oameni, emoții și comunități dincolo de orice clasament stabilit de un juriu. Ne-am bucurat să vedem cât de multă susținere a primit reprezentanta României în Republica Moldova din partea unui public care a trăit cu sinceritate și entuziasm fiecare moment al competiției. Dincolo de punctaje, reacția oamenilor, a cetățenilor, a spus multe despre această apropiere firească, despre emoția împărtășită și despre legăturile care continuă să unească oamenii de pe ambele maluri ale Prutului. Uneori, susținerea autentică a publicului transmite mai mult decât orice clasament și arată cât de puternice sunt conexiunile construite prin limbă, cultură și emoție comună, se arată în declarația ambasadei române. Vlad Țurcanu a fost numit în funcție de director general al companiei Teleradio Moldova pe 3 decembrie 2021 prin votul Parlamentului Republicii Moldova.
1: Cetățenii Republicii Moldova stabiliți temporar peste hotare pot solicita noua carte de identitate cu semnătură electronică, document ce oferă acces la servicii publice online prin intermediul platformei evo.gov.md. Potrivit autorităților, cererea poate fi depusă la orice centru multifuncțional din Republica Moldova, indiferent de domiciliu sau la ambasada sau consulatul Republicii din țara în care se află solicitantul.
3: Documentul poate fi ridicat în locația aleasă de beneficiar. Astfel, persoanele care au depus cererea în Republica Moldova și pleacă ulterior peste hotare pot solicita ridicarea actului la ambasadă sau consulat.
4: Dacă ați depus cererea la ambasadă sau consulat și reveniți înapoi în Republica Moldova, puteți să ridicați documentul la orice subdiviziune pe care o alegeți. Cererea pentru schimbarea locului de ridicare a cărții de identitate poate fi depusă atât în Republica Moldova, cât și la misiunea diplomatică ori oficiul consular.
3: Autoritățile precizează că serviciul de livrare a actului este gratuit și nu presupune taxe suplimentare. Până în prezent au fost solicitate peste 360.000 de cărți de identitate. Primul milion de cărți de identitate vor fi eliberate gratuit, iar termenul de perfectare este de 20 de zile lucrătoare.
1: Reforma administrativ-teritorială începe să fie susținută de tot mai mulți actori politici. Reprezentanții ai guvernării și ai opoziției afirmă că Republica Moldova are nevoie de primării mai puternice și mai eficiente în contextul depopulării localităților și al necesității de a atrage fonduri europene. Declarațiile au fost făcute de către deputatul PAS Sergiu Lazarenco și parlamentara PDCM Liliana Iaconi la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei.
5: Mă bucur să constat că oamenii acceptă această reformă, este o reformă necesară, avem nevoie de primării puternice, primării care să ofere la rândul lor servicii calitative pentru oameni, primării care să aibă în structura lor oameni care să poată ghida și cetățenii și agenții economici, primării care să aibă o echipă care să poată aplica la fond.

0: fondurile europene. Eu cred cu toată tăria în această reformă. Este una care noi, ca partid de guvernare, ne asumăm. Înțeleg că și unii partide din opoziție susțin această reformă.
1: La rândul său, deputata PDCM Liliana Iacone a afirmat că depopularea accentuată a satelor face ineficientă menținerea unor primării în localități foarte mici.
2: Noi, într-adevăr, pe parcursul anului avem o depopulare masivă a țării și nu mai este eficient de a menține primăriile în localități foarte mici. Noi susținem această reformă. Noi am anunțat și public, noi am anunțat și colegii din Cancelarea de Stat că vom oferi orice suport și suport de expertizare și suport tehnic dacă este necesar, fiindcă noi în echipa noastră avem primari, avem foști președinți de raion care au experiență vastă în spate și care într-adevăr ar putea fi utili în realizarea acestei reforme.
1: Peste 700 de primării din Republica Moldova sunt implicate în procesul de amalgamare voluntară, iar prima etapă a reformei administrativ-teritoriale va începe în iulie, a anunțat secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu. Autoritățile locale interesate trebuie să adopte deciziile oficiale de consolidare, după care Guvernul va elabora noua lege administrativ-teritorială ce urmează să fie aprobată în Parlament în această toamnă. Pentru susținerea reformei este prevăzut un fond de peste 5,6 miliarde de lei.
3: Înalții comandanți NATO au insistat că o retragere planificată a trupelor americane din Europa nu va slăbi postura de apărare a alianței, în contextul în care șefii militari s-au reunit la Bruxelles pentru discuții la nivel înalt pe teme de securitate. Comandantul suprem al forțelor aliate NATO pentru Europa a declarat că planurile de apărare ale alianței rămân pe deplin operaționale în ciuda deciziei Washingtonului de a redistribui aproximativ 5.000 de soldați, în timp ce liderii au abordat și războiul din Ucraina, tensiunile din Iran și responsabilitățile tot mai mari din domeniul apărării europene.
4: Great to speak with you again alongside Admiral Cavalcioni and Admiral Vandier.
5: Vreau să atrag atenția că această decizie a Statelor Unite ale Americii nu va slăbi planurile NATO de apărare a Europei. Am discutat și despre cum putem ajuta Ucraina ca să continue să facă față războiului provocat de Rusia. Ucraina are nevoie de un suport continuu și predictibil din partea aliaților. De aceea, orice sprijin sub formă de echipamente de război rămâne extrem de importante.
4: Or Pearl and any other means remains critical.
6: Și președintele Comitetului Militar al NATO, Giuseppe Cavo Dragon, a reiterat că NATO va continua să ajute Ucraina cu tot ce este necesar pentru a se putea apăra de invazia rusă.
7: We also reaffirm our continued
5: reafirmăm sprijinul continuu pentru Ucraina și creșterea puterii de înarmare a Ucrainei pentru a se putea apăra. Vreau să aduc laude soldaților și cetățenilor ucraineni pentru curajul și rezistența și adaptabilitatea lor. Mesajul meu pentru ei este victorie Ucrainei.
6: Forțele rusești continuă atacurile asupra localităților din Ucraina, lovind obiective civile, precum blocuri de locuit și mijloace de transport. În noapte de 20 spre 21 mai, o persoană a murit, iar alte două au fost rănite în urma unui atac cu dronă rusească în regiunea Cernigov. O mașină și un depozit au luat foc pe teritoriul unei întreprinderi agricole. În urma atacurilor cu drone au fost rănite mai multe persoane din regiunile Dniepropetrovsk, Harkov și Donetsk.
3: Un număr record de 274 de alpiniști au escaladat muntele Everest miercuri, a declarat un reprezentant al autorităților responsabile. Acesta este cel mai mare număr de persoane care au ajuns vreodată pe cel mai înalt vârf din lume în aceeași zi, pornind de pe versantul nepalez. Numărul mare de alpiniști târnește îngrijorări în rândul experților care avertizează asupra riscurilor generate de supraaglomerare, mai ales în zona Morții, regiunea aflată aproape de vârf, unde nivelul de oxigen este extrem de redus. Cifrele finale urmează să fie confirmate după întoarcerea tuturor echipelor la tabăra de bază.
8: Imaginile video se vede rândul imens de oameni care pășesc spre cel mai înalt vârf din lume. Nepalul a eliberat anul acesta 494 de permise pentru escaladarea Everestului, fiecare în valoare de $15,000. Autoritățile chineze nu au emis permise pentru partea tibetană, fapt ce a dus la concentrarea expedițiilor pe ruta nepaleză. Organizatorii de expediții susțin că aglomerația poate fi gestionată. Unul dintre fondatorii unei companii austriece a declarat că echipele apele sale nu au fost afectate de traficul intens de pe munte. În ultimii ani, Nepalul a introdus reguli mai stricte și taxe mai mari pentru a limita accesul alpiniștilor fără experiență. Precedentul record pe partea nepaleză a fost stabilit în 2019, când 223 de persoane au ajuns pe vârf într-o singură zi. Tot în 2019 a fost înregistrat și recordul absolut de 354 de alpiniști care au atins Everestul într-o singură zi, de pe ambele versate ale muntelui. Vârful Everest este cel mai înalt punct de pe pământ, cu altitudine de 8.849 de metri deasupra nivelului mării. Acesta se află în munții Himalaya, pe granița dintre Nepal și Tibet din China.
3: Doamnelor, domnilor, retrospectiva săptămânii se încheie aici. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

0: Emisiune în reluare. Un radio pentru toți.
1: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei. Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de prea

0: Bun găsit, dragi spectatori! Republica Moldova traversează o perioadă complicată din punct de vedere al securității. Războiul din Ucraina, tensiunile din regiunea transnistreană, atacurile hibride și vulnerabilitățile interne pun presiune tot mai mare pe instituțiile statului. Recent, Vladimir Putin a semnat un decret care simplifică acordarea cetățeniei ruse pentru locuitorii din stânga Nistrului, o decizie calificată de Chișinău drept o provocare și o lovitură la adresa suveranității Republicii Moldova. În paralel, șefa diplomației europene Kaya Kallas vorbește despre includerea retragerii trupelor ruse din Transnistria pe agenda unor eventuale negocieri de pace cu Moscova. Între timp, traversarea teritoriului Republicii Moldova de către o dronă rusească a ridicat noi întrebări despre capacitatea statului de a-și proteja spațiul aerian și de a avertiza populația în timp real. În același timp, autoritățile încearcă să răspundă și unui val tot mai mare de atacuri hibride și escrocherii online care folosesc imaginea instituțiilor statului. Despre toate aceste provocări și despre cât de pregătită este Republica Moldova pentru noile riscuri de securitate, discutăm astăzi cu președintele Comisiei Parlamentare Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, Lilian Carp. Domnule Carp, bine ați venit la Eurosecuritate.
1: Bine v-am găsit.
0: Domnule Carp, Vladimir Putin a semnat recent un decret care simplifică procedura de acordare a cetățeniei ruse pentru locuitorii din regiunea transnistreană. Cum interpretează autoritățile de la Chișinău această mișcare?
1: Încă o dată, Federația Rusă demonstrează că este cea care a alimentat separatismul din stânga Nistrului și totodată prin acordarea cetățeniei Federației Ruse într-un mod mai simplificat, nu că ar fi foarte complicat și acum, că dacă luăm în considerație cum este acordat cetățenia Federației Ruse în stânga Nistrului, nu este mare deosebire din cei ce prevede nou decret prezențial al lui Putin pentru obținerea cetățeniei. Dar este un gest în care încă o dată vine să confirme că Federația Rusă este de fapt cel care destabilizează situația politică din stânga Nistrului. Și toate acele formate de negocieri 5 plus 2 nu aduceau niciodată la un rezultat pozitiv din cauza că unul din actorii celor care, din cei care trebuiau să ajute la reglementarea conflictului transnistrean, din contră, avea interesul de a menține o situație de destabilizare în stânga Nistrului pentru a avea mecanismul șpârghii de influență asupra Republicii Moldova. De ce? Această acțiune vine încă o dată să confirme obiectivul real a Federației Rusă de a menține instabilitate în această regiune. Dar încă o dată reiterez, la etapa actuală, cei din stânga Nistrului au oricum un regim simplificat de a obține cetățenie Federației Rusie. Dar vreau să le atrag atenția că odată ce obțin cetățenia Federației Ruse sunt pasibili de a fi recrutați și duși pe front de către regimul putinist.
0: Și nu doar recrutați, recrutați ar presupune să primească și bani. Mobilizați în
1: mobilizați,
0: cazul în care
1: sigur,
0: o să fie mobilizare.
1: Da, recrutarea, mobilizarea în care se discută tot mai mult în culisele de la Kremlin care putea avea loc deci în toamnă pentru că nu mai face față realităților de pe front și atunci unica șansă reală a lor este mobilizarea. În condițiile în care Ucraina a reușit să stabilizeze linia frontului și chiar să recupereze anumite teritorii, suprafețe adevărat că nu foarte mari, dar realitățile care sunt acum pe frontul estic arată că Federația Rusă a intrat într-o stagnare în ceea ce privește înaintarea pe teritoriul deci ucrainean. De asta,
0: și putem deja spune că Ucraina a preluat inițiativa strategică, cel puțin pe unele porțiuni.
1: Pe unele porțiuni, da, dar este o parietate, chiar dacă numărul militarilor Federației Rusiei este un număr mai mare din punct de vedere tehnologic, războiul dronilor prin care recuperează acea discrepanță de număr de militari pe care...
0: Da, am văzut oricum că cantitatea, spunea și președintele Finlandei Alexander Stubb, că raportul de jertfe omenești este de un soldat ucrainean la vreo 7-8 soldați ruși în prezent.
1: Bun, un lucru este cert, războiul din Ucraina a impus un nou tip de război, a dat un salt în tehnologiile de război, iar războiul dronilor arată că nici în adâncul Rusiei nu poți să te afli în siguranță. Noi vedem că deja nu doar Federația Rusă atacă orice obiectiv pe care el consideră de cuvință să-l atace în Ucraina, dar și viceversa, și Ucraina atacă anumite, deci, obiective de infrastructură strategică, energetică.
0: La sute de kilometri distanță sau chiar
1: peste mii de kilometri. De asta, pentru cei care vor lua cetățenia, să se gândească foarte bine, pentru că ar putea fi pasibil de mobilizare, da, în condițiile în care se va anunța o nouă mobilizare în Federația Rusă.
0: Am văzut asemenea decrete în trecut și cu privire la cetățenii din Donbas, la Osetia de Sud, la Abhazia. Asistăm la o pașaportizare mai adâncă a regiunii Transnistrie.
1: Pentru ei este mai mult un simbolic. În stânga Nistrului, oricum, aproape două treimi au și cetățenia Federației Ruse, aproximativ. Sau o treime, două treime, o jumătate din ei oricum au.
0: Nimic. Autoritățile ruse vorbeau despre 200 de mii.
1: Asta înseamnă aproape două treimi. Deci, în asemenea, chiar mai bine, în asemenea condiții, eu nu văd logica ce ar da în plus acest decret, dar este mai mult una simbolică, în care știți că politica Federației Ruse este că noi pe noștri nu-i lăsăm, noi știm cum îi lasă ei de izbelește în timp și a lăsat de izbelește pe cei din stânga Nistrului când i-au lăsat să îngheță și fără gaz și tot așa mai departe. Dar realitățile sunt altele. Spre deosebire de teritoriile menționate de, mai sus de dumneavoastră, acolo există hotar comun dintre Federația Rusă și aceste teritorii, în aceste condiții, nu există. Este o enclavă care este la est flancată de Ucraina, la Nistru de Republica Moldova. Practic, unica șansa lor este reintegrarea în reîntregirea statului și atunci nu are nicio șansă să poată supraviețui singur sau cumva să primească ajutor direct.
0: Am văzut reacțiile autorităților, am văzut și declarațiile președintelui Maia Sandu că Putin vrea carne nouă de tun. Totuși, ce măsuri concrete poate produce statul moldovean dincolo de proteste diplomatice? Fiindcă am văzut că reacțiile de până acum nu au schimbat comportamentul Moscovei.
1: Noi luăm anumite poziții în raport cu unii funcționari sau foști funcționari Federației Rusie în fruntea regimului separatist de la Tiraspol. Ați văzut mai mulți reprezentanți de acolo au fost retrase cetățenii Republicii Moldova și nu mi s-a permis să mai intre pe teritoriul din Ucraina. Ați văzut că am modificat și legislația. Iar noi întreprindem măsuri privind reîntregirea teritorială. Ați văzut și prin modificarea legislativă anterioară a fost prin taxa vamală, amuia taxele pentru produse și crearea fondului de convergență, ca să înțeleagă toată lumea, din acel fond oricum, care se vor aduna din impozitele plătite de companiile din stânga Nistru, care vor ajunge tot în bugetul primăriilor din stânga Nistru, dar deja la indicația sau la solicitarea autorităților de la Chișinău. Astfel, deci noi întreprindem pași concreți în ceea ce privește reîntregirea. Ei trebuie să înțeleagă că la masa de discuție nu există altă cale decât reîntregirea pe cale pașnică, dar și Republica Moldova trebuie să pregătească de acest proces intens.
0: Cât de mare este în prezent influența Rusiei în regiunea transnistreană și cât de vulnerabil rămâne statul moldovean în fața unor eventuale scenarii de escaladare din acea parte a Nistrului, mai ales că am primit niște informații despre faptul că în regiunea transnistreană, deși majoritatea cetățenilor nu au încredere deloc în regimul de la Tiraspol, au încredere foarte mare în regimul lui Vladimir Putin.
1: Situația nu mai este o discrepanță dintre puterea de a te apăra Republica Moldova față de 4-5 ani în urmă, nu este atât de mare. Moldova poate să se apere în fața regimului de la Tiraspol. Noi am investit în securitatea națională, de asta toți trolii bolșevici și proruși de la Chișinău, unii mai deghizați și în patrioți, alții deghizați în pro-europeni, alții uniuniști mai noi în Parlamentul de la Chișinău, fac atât de multă gălăgie când noi investim în sistemul nostru de apărare, pentru că înțeleg foarte bine că noi investim în descurajarea ideii celor din stânga Nistru să escaladeze situația. Deci noi acum, Armata Națională poate să facă față celor provocări prin care le-ar trece lor prin cap, cumva. De asta investițiile noi pe care le facem este, deci în primul rând, de a ne apăra de regimul putinist, pe care el are diferite, noi vedem cât de hidos Putin, toate mandatele pe care le-a avut el, începând din 1999, când a fost numit în funcție de prim-ministru, ulterior interimar, dar și, deci a avut o războaie continuă, începând cu Cecenia, Siria, Ucraina, Georgia, adică a fost un regim care a fost în continuă, deci războaie, și noi război, de asta de la ei poți să te aștepți orice. De ce? Republica Moldova trebuie să fie pregătită să facă față provocărilor pe care ei oricând pot să le treacă prin cap. De ce? Descurajarea, creșterea calității armatei naționale și capacității, mai bine zis, de apărare, are ca obiectiv descurajarea unor idei proaste care poate trece prin cap cuiva.
0: Despre descurajare, șefa diplomației europene Kaya Kallas, în cadrul vizitei la Chișinău, a declarat că retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană ar urma să fie inclusă pe agenda unor eventuale negocieri cu Uniunea Europeană, ale Uniunii Europene cu Moscova. Vreau să vă întreb cum vede Chișinău la această poziție.
1: Aflarea trupelor ruse în stânga Nistrului este ilegală și este un atentat la suveranitatea Republicii Moldova. Și iarăși o să fac referire la trubadurii puteniști din Parlamentul de la Chișinău, care tot o dau pe mesaje de pace că neutralitatea ar apăra integritatea Republicii Moldova. Noi le dăm dreptate și atunci le spunem, cereți stăpânilor voștri ca să fie retrasă armata rusă de pe teritoriul Republicii Moldova. Pentru că neutralitatea Republicii Moldova este prevăzută în Constituție. Iar atunci și dacă doriți atât de mult ca această neutralitate să fie respectată și Republica Moldova să fie o țară neutră, solicitați ca această armată să se retragă de pe teritoriul Republicii Moldova. Moldova nu are nicio intenție de a participa în conflicte străine. Pentru noi este important să avem pace și să putem aici acasă trăim în liniște și pace, să dezvoltăm viața, să creștem nivelul de trai de Republica Moldova. De asta orice aberații de hotărâri de parlament, ele nu sunt care aruncate în spațiu public de trubadurii putiniști, de neutralitate permanentă, nu este decât o petardă mediatică pentru a încerca să discrediteze guvernarea, încercând să arate că noi suntem împotriva neutralității. Nu, neutralitatea este prevăzută în Constituție, iar această solicitare este una benefică și este corectă, și pentru că în condițiile în care, conform Convenției de la Istanbul, Federația Rusă încă în 2002 trebuia să-și retragă armata, dar n-au făcut-o. Iar pacea în regiune, în zonă în care noi, geopolitic în care noi trăim, trebuie să vină odată cu retragerea armatei ruse din această regiune.
0: Mai ales că anume acei iubitori de neutralitate ar trebui să fie primii care cer retragerea trupelor, fiindcă în Constituție unul dintre puncte care se referă la neutralitate spune că nu putem avea trupe pe teritoriul nostru. Atât timp cât le avem, nu putem fi neutri. Nu
1: exact. Deci noi asta ne dorim, să se retragă orice tip de armată de pe teritoriul Republicii Moldova, pentru că să respectăm în tocmai Constituția. Asta le solicităm lor în permanență.
0: Totuși, de ce vă întreb despre declarația Kayei Kallas cu privire la acest subiect, fiindcă în trecut mai mulți exponenți ai guvernării au declarat că nu și-ar dori discutarea subiectului transnistean fără participare directă a Republicii Moldova la masa negocierilor. S-a schimbat ceva între timp? Există garanții că interesele Chișinăului nu vor fi negociate peste capul său?
1: Vor fi negociate în condițiile în care Republica Moldova își negociază integrarea europeană. Deci, practic...
0: Și delegăm Uniunii Europene negocierile pentru...
1: Nu delegăm. Noi. Deci, este condiții în care sunt solicitate ca să respecte oriunde în lume. Iar Uniunea Europeană vine ca un garant pentru Republica Moldova din punct de vedere a securității. Acum și nu doar. Acum Republica, deci Moldova, cu siguranță este, sau această solicitare, noi o spunem peste tot unde avem posibilitate ca să avem avocați, dacă putem spune, la nivelul politicii internaționale, pentru a putea retrage sau putea ajunge ca armata rusă să-și retragă armata, să Federația Rusă să-și retragă armata de pe teritoriul Republicii Moldova. De asta noi căutăm avocați oriunde este posibil, da, pentru a atinge obiectivul nostru de bază, ca armata rusă să plece aici din stânga Nistru.
0: Foarte scurt, înainte de pauza de publicitate, domnule Carp, în cazul în care se va ajunge la faptul că în cadrul negocierilor Uniunea Europeană cu Federația Rusă, am văzut deja și anumite candidaturi pentru funcția de negociator din partea Uniunii Europene, fostul cancelar Angela Merkel sau Mario Draghi, fostul șef al Băncii Europene. În cazul în care se va ajunge că subiectul retragerii trupelor ruse din regiunea transnistreană va fi abordat la aceste negocieri, veți cere ca Republica Moldova să aibă un reprezentant la aceste negocieri?
1: Cu siguranță, nu se va lua o decizie fără ca Republica Moldova să fie parte a acestor negocieri. Dar, încă o dată, noi această solicitare, oriunde ne plecăm sau ne întâlnim cu anumiți oficiali europeni, parteneri internaționali, este unul din subiectele care întotdeauna se află pe masă, în care noi cerem ajutorul să ne ajute ca cei din stânga, sau ca Federația Rusă să retragă armata din stânga Nistrului.
0: Dragi spectatori, luăm o scurtă pauză de publicitate, după care vom reveni în studioul Eurosecuritate.
2: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei. Aici Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Dragi spectatori, am revenit în studioul Eurosecuritate, unde l-avem invitat pe domnul Lilian Carp. Domnule Carp, dacă tot vorbeam și înainte de pauză despre subiectul trupelor ruse din regiunea Transnistreană, vreau să vă întreb dacă războiul din Ucraina, care iată deja de mai bine de 4 ani este în decurs, dacă acest război a schimbat viziunea Uniunii Europene și a europenilor în general față de trupele din regiunea Transnistreană, fiindcă anterior era văzută această situație ca un fel de zonă gri, ca un fel de tampon între Est și Vest. S-a schimbat ceva în prezent?
1: În general, războiul din Ucraina pe care a duce Federația Rusă a schimbat viziunea europenilor despre politica externă pe care a duce Federația Rusă. Până atunci era considerat un conflict înghețat, un conflict în care se caută soluții prin concesii. Faptul că Republica Moldova a oferit foarte multe concesii în condițiile în care noi nici depindeam din punct de vedere a infrastructurii energetice de malul stânga Nistrului. De asta, investițiile pe care noi le facem în ceea ce privește diversificarea infrastructurii energetice are ca obiectiv de a nu mai exista presiuni asupra Republicii Moldova în vederea soluționării conflictului transnistrean. Da? De asta pentru noi este importantă această diversificare a infrastructurii energetice și noi astăzi vedeți că putem acționa mai ferm în vederea solicitării rezolvării conflictului transnistrean. Dar deciziile sau declarațiile pe care le fac oficialii europeni sunt declarații de solidaritate cu Republica Moldova în vederea soluționării acestui conflict și retragerii trupelor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova.
0: De ce vă întreb? Fiindcă înainte de acest război ne aducem aminte despre acele relații cordiale pe care le aveau, de exemplu, Germania și Rusia în virtutea parteneriatului energetic și erau foarte multe informații că inclusiv era văzută din punctul de vedere al Berlinului, problema transnistreană era văzută ca, haideți să nu ne intervenim acolo, să fie lucrurile așa cum sunt și în prezent.
1: Toată lumea spera atunci că Rusia nu poate fi atât de brutală în politica deci externă. Chiar dacă au fost anumite semnale în 2008, cumva atunci a fost un conflict de o scurtă durată în Georgia sau intervenție de scurtă durată deși în Georgia.
0: Și foarte departe de
1: foarte departe
0: Europa.
1: Și nu una și departe, dar alta a fost cumva deci privită ca faptul că Federația Rusă este gata să meargă la anumite negocieri. Da. De asta foarte mulți oficiali europeni nu doreau ca să escaladeze situația. Ei cunoșteau că poate să escaladeze. Războiul din Georgia atunci a dat de înțeles că se poate escalada. De asta cumva se încerca să se discute ca cum te-ai comportat cu un vas care este fierbinte, de nu atins prea tare, da, și încercând să găsească soluțiile optime pentru a nu a exploda într-un alt conflict. Dar, din păcate, Federația Rusă înțelege o politică externă doar prin forță, ea nu înțelege altfel. Și cei ce a fost intervenție în Crimea, noi putem spune că războiul din Ucraina, deci a început practic în 2014. Faza fierbinte a început în 2022, data de 24 februarie, dar cu siguranță acest război începe încă în 2014.
0: Bine, ar fi nedrept să spunem că nu a fost faza fierbinte și în 2014.
1: A fost, dar noi vorbim la scară, așa cum a fost. Federația Rusă cumva se ascundea din 2014 până în 2022.
0: Da, tot felul de omuleți verzi. Da,
1: prezentând ca un conflict, ca un conflict intern, un război civil cumva intern.
0: Cum încearcă să prezinte ce a fost și în Transnistria 92?
1: Da, cu siguranță.
0: Da. Acum 2 săptămâni, aproximativ, o dronă rusească a traversat Republica Moldova de la nord la sud, nestingherită, nu a oprit-o nimeni, am văzut filmulețe, în rest, nu foarte multe acțiuni. Vreau să vă întreb ce a demonstrat acest episod despre vulnerabilitatea reală a spațiului nostru aerian.
1: Republica Moldova a monitorizat această dronă. Noi nu cunoșteam cel puțin dacă are sau nu are încărcătură, care pentru că Armata Națională are capacități limitate, ci drept, de a putea da jos deci o dronă, dar riscurile care puteau să prezinte atunci când este doborât această dronă, unii cade încărcătura de explozibil care putea
0: și zbura la o altitudine joasă.
1: Destul de joasă. De asta, încă o dată demonstrează că noi suntem pe calea corectă atunci când am spus că vrem să construim tot lanțul de parare, deci antiaeriană, deci pe care îl avem. Acum avem pe această etapă de monitorizare, următoarea etapă fiind apararea aeriană, deci propriu-zisă, de care să fie una deci complexă. Doar că din cauza războiului din Ucraina, toate aceste sisteme de apărare aeriană care sunt produse se duc pe frontul din Est, frontul ucrainean, Republica Moldova nu fiind o prioritate pentru aceasta. Dar am văzut că aceste drone au trecut și pe teritoriul țărilor baltice. Una, Estonia a dat și jos una din aceste drone.
0: Un avion românesc,
1: da, pentru că a fost dat jos cu un avion. Aviația Republica Moldova, din păcate, nu are. Iar noi, un alt sistem de apărare pe care îl avem, este unul destul de primitiv, așa spunem, sau care nu ne-ar permite să putem controla efectua, mai bine zis, o cădere controlată aceste drone.
0: Era foarte haios să văd pe internet în acea zi oameni care anterior criticau faptul că Republica Moldova își consolidează capacitățile de apărare, strigau în gura mare de ce nu a fost doborâtă această dronă, că în Ucraina soldații o doboară și cu pistoalele automate.
1: Nu, coboară chiar cu pistoalele automate, sunt metraliere care sunt capabile să dă jos o dronă, care sunt și în dotare armate naționale. Ea a fost monitorizată și am spus că existau riscuri ca această cădere să nu fie una întocmai controlată și atunci pentru a evita anumite situații de catastrofă sau ceva mai urât, am monitorizat-o, să vedem care este obiectivul.
0: Nu a trecut doar deasupra orașelor și satelor, punctelor locuite, a fost și zone unde...
1: Trebuie să cunoști traseul pe care merge ca să poți interveni și cum am spus.
0: Da, a fost calculat acel traseu, fiindcă după cum s-a arătat în acel grafic al Ministerului Apărării, nu a zburat în linie dreaptă, a avut câteva
1: schimbări de direcție. A avut o schimbări de direcție. A avut două schimbări de direcție, în mare parte, după Bălți, obiectivul a fost să zboare de-a lungul râului Prut.
0: Deci putem din acest fapt să tragem concluzia că ea nu era pierdut controlul asupra ei și a fost deliberat această mișcare.
1: Încă o dată am spus, Armata Națională a monitorizat deci traseul, riscurile care există aceste drone. Ea a intrat apoi pe teritoriul României, mai departe pare că a fost dată jos, dacă nu așa o memoră, dar deci ea a intrat și pe teritoriul României, după care a plecat mai departe.
0: Ce am avut eu în vedere că deliberat a fost din partea Armatei Ruse această survolare.
1: Cu siguranță, pentru că această dronă avea alt obiectiv, de a nu fi dată jos, de a ajunge cumva în porturile din Izmail. Asta cred că a fost deci obiectivul.
0: Și ați discutat cu colegii ucraineni?
1: Armata Națională a discutat inclusiv și cu colegii ucraineni și cei din România. Informațiile se află deci la Armata Națională.
0: Mulți cetățeni în acele zile s-au întrebat de ce populația nu a fost avertizată în timp real, dar vedea pe rețelele de socializare, imagini.
1: Dacă ne uitam pe comunicatele Armatei Naționale, practic la fiecare 10-15 minute era anunțată locația.
0: Întrebarea mea e câți cetățeni stau pe
1: pagina. Este adevărat și asta, dar deci mai multe canale oficiale a guvernului comunicau despre traseul acestei drone.
0: Întrebarea mea vrea să ducă la alt subiect, la faptul la ce etapă se află proiectul unui sistem național de alertă timpurie după modelul Roller din România.
1: Era în sistemul, știu că este în dezvoltare, etapa de dare în exploatare, eu nu pot să vă spun acum precis.
0: Anterior citeam despre 2027.
1: Eu nu cunosc acum detalii, știu că se lucrează la sistem de ceva ani, de ceva timp, ca să nu zicem, de ceva timp și urma în perioadă proximă ca să fie deja sistemul funcțional. Acum, data fixă pentru a nu mă arunca în hazarda într-o dată și să nu spun data corectă, deci trebuie să verific datele la Ministerul Afacerilor Interne.
0: Sunt surse de finanțare pentru crearea acestui sistem? Ne-au ajutat europenii din nou sau?
1: Sunt și surse proprii și alte tipuri.
0: Am înțeles că ar urma să fie integrat cu RoAlert-ul, să fie împreună.
1: Da, pentru că în condițiile în care se trece peste sau un risc care este unul regional, atunci acest risc regional să poată fi anunțat atât pe malul drept cât și pe malul stânga al prutului.
0: După acel incident cu drona care a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova, am discutat inclusiv cu experți din România care au spus că Republica Moldova ar putea să discute fie cu România, fie cu Ucraina ca să acopere spațiul aerian al Republicii Moldova. Vedeți posibilă o asemenea?
1: Atâta timp cât Republica Moldova se declară țară, mare țară neutră, ei trebuie să-și apere singur spațiul aerian. Restul totul este... Deci da, noi putem negocia, putem discuta dacă vom ajunge la un consens, atunci și putem beneficia de apărare sau un ajutor în apărarea interioară de partea României. Dar Republica Moldova trebuie să-și construiască propriul sistem de apărare interioară, fapt care noi acum investim în el.
0: Dar cum la modul concret? Că nu-mi închipui că deasupra unui stat neutru, cum pretindem că suntem, să zboare avioane românești care sunt avioane NATO.
1: Încă o dată reiterez. Republica Moldova poate ajunge la un consens cu, sau un înțelegere cu alte state în ce privește apărarea spațiului aerian. Dar trebuie să-și dorească și acea țară ca să facă acest lucru. De asta noi investim în propriul nostru sistem de apărare antiaerian. Deci prima parte a sistemului de apărare noi suntem pe cale să-l punem la punct, ceea ce privește monitorizarea, doi la radar, alte radare mai mici și așa.
0: Apropo, din câte am înțeles, a ajuns la
1: el deja Moldova. Este în lucru de montare.
0: Când va fi funcțional?
1: În câteva luni. Și el deja este parțial din câte știu eu lucru, dar el în câteva luni de zile va fi gata montat. Și noi investim, pentru că multă lume, pentru ce noi investim în aceste radare, este pentru ca să putem să știm unde trebuie să intervenim. Și am zis că următoarea etapă va fi în sistemele propriu-zis de apărare antiaereană. Asta va fi cu siguranță.
0: Dar sunt anumite contracte deja pentru achiziționarea acestor sisteme, fiindcă știu că ele sunt la deficit uriaș.
1: Noi suntem în discuții, iar acum suntem în discuții destul de avansate și cu partenerii ca să ne ajute să le achiziționăm, dar am spus prioritatea la etapa actuală este Ucraina, nu Republica Moldova.
0: Țin minte că anul trecut se vorbea inclusiv despre achiziționarea unor sisteme mai mici de producție franceză.
1: Da, pentru că sunt sisteme de apărare mai complexe, cum este Patriot, ele sunt foarte scumpe atunci când vreo 4 ani urmă spuneam că Republica Moldova ar avea nevoie de 2 Patriot și ar costa cam 2 miliarde tot cu infrastructură apărarea antiaereană. S-au găsit foarte mulți blogherași de astea de curte care fusese la Plahotniuc cu unii, că de unde așa sumă? Da, așa costă, între 700 de milioane până la un miliard, în dependență cu o rază de aproximativ 3-400 de kilometri.
0: Și cam o rachetă, un proiectil costă câteva sute de mii.
1: Da, câteva sute de mii, iar ca să-ți poți ajungi chiar și la câteva milioane dacă este o fază activă de atac. De asta există și sisteme de apărare antiaereană mai mici, regionale, locale, care poate apăra anumite localități care sunt prioritare, precum cum este Chișinău, Bălțu, da, care sunt mai mari, ele sunt de câteva zeci de ori mai ieftine. Și Republica Moldova caută soluția cea mai ieftină și eficientă pentru noi în ceea ce privește apărarea spațiului antiaerian.
0: Am văzut că Ucraina, în ciuda acestor avalanșe de rachete și drone lansate de Federația Rusă, deși nu mai primește de bun timp de când a venit președintele Donald Trump la Casa Albă susținere din partea Statelor Unite, are probleme inclusiv cu munițiile pentru sistemele de apărare, totuși face față și a dezvoltat anumite tehnologii care îi ajută să doboare dronele rusești și ulterior chiar a fost gata să împărtășească tehnologii și cu statele din Orientul Mijlociu, dacă vorbim despre conflictul din zona Iranului, dar și cu state europene. Deja vedem acorduri pe drone cu mai multe state din Uniunea Europeană. Vreau să vă întreb dacă Republica Moldova a purtat ceva discuții, poate pentru...
1: Moldova învață din experiență. Noi urmărim cum se schimbă dinamica luptei împotriva dronilor. Învățăm din această experiență. Noi trebuie să înțelegeți că tacticile de luptă se schimbă practic la 2-3 săptămâni și practic la 2-3 săptămâni apar tehnologii noi care să lupte împotriva noilor tactici și atacuri cu drone, iar Republica Moldova nu ține pasul și nimeni de fapt nu ține pasul decât cei care se află în conflict direct despre Rusia și Ucraina. De asta noi acum, ca noi să înțelegem, în general acum se scrie o nouă doctrină de război la nivel mondial. Acele doctrine de război care existau anterior, ele sunt învechite. Ceea ce se întâmplă astăzi în Ucraina, noi asistăm la o nouă doctrină de război în care, în baza cărora, cred că se va scrie noile manuale despre felul cum se duce un război eficient. De ce Moldova acum este la etapa în care învață din această experiență.
0: Dacă tot vorbim despre problema dronelor care survolează spațiul aerian al Republicii Moldova, am avut nu doar care au survolat, am avut care au căzut pe teritoriul Republicii Moldova. Din fericire, nu a fost nicio tragedie până acum. Totuși, în alte state, de exemplu, am văzut recent în statele Baltice, când a ajuns o dronă pe acolo, s-au dus în adăposturi oamenii. Vreau să vă întreb care este starea adăposturilor civile din Republica Moldova în prezent.
1: La etapa actuală noi avem 252 de adăposturi de protecție civilă și aproximativ 485 de adăposturi simple. Total vreo 737 de construcții destinații pentru protecția populației. Adevărul este că complet pregătite, astea sunt doar câteva, parțial pregătite, avem peste 116 din ele sunt parțial pregătite, iar în jur de 130 ceva încă sunt nepregătite. Deci, practic, se investește în pregătirea acestor adăposturi. Situația este mult mai bună, deci aici a fost acum câțiva ani în urmă. De asta, practic, noi din 2023 avem și un regulament nou privind exploatarea și modernizarea constructor de protecție civilă care se adaptează la noile cerințe care sunt astăzi. De asta, în acest domeniu, se fac anumite investiții.
0: Bine, spuneți că situația este mult, mult mai bună. Vreau să vă întreb, totuși, cantitativ ce reprezintă această îmbunătățire de situație și în continuare. Eu, de exemplu, locuiesc în capitală, eu nu cunosc despre un adăpost civil funcțional, unde ar putea oamenii să se informeze sau poate trebuie emisă o hartă cu locația adăposturilor civile.
1: Are o hartă, dacă nu mă greșesc.
0: Este ea publică?
1: Eu știu că am accesat odată acea hartă. Acum, dacă să ne uităm să vedem, să văd dacă este deci publică, dar știu că odată am accesat-o de la ei acea hartă. Era pentru peste 60 ceva de mii de persoane. Acele adăposturi puteau să asigure cel puțin în 2025 pe aproximativ 62 de mii de persoane. Asta era capacitatea acelor adăposturi de protecție civilă din Republica Moldova.
0: Când spuneți că se depun eforturi în acest sens, când o să vedem deja rezultatele?
1: Investițiile în adăposturi de apărare civile, ele se fac constant. Noi trebuie să înțelegem, timp de 30 de ani de zile nu s-au făcut practic nici exerciții. Tare puține universități, în mare parte, au făcut exerciții de apărare civilă. Deci putem număra pe degete instituții de învățământ, superiori de învățământ, care au făcut în ultimii ani de zile diferite exerciții de apărare civilă, inclusiv incendii și de alt gen. În rest, din păcate, noi nu prea avem multe exerciții despre felul cum trebuie să acționăm în caz de risc, dar și unde să ne adăpostim. Asta este o lacună.
0: Planifică autoritățile să lanseze un program de informare la nivel național, organizare de exerciții în instituțiile publice, în școli și așa mai departe?
1: Cum am zis, știu că sunt acest program este în anumite instituții superioare de învățământ. De alte programe eu nu cunosc.
0: Am înțeles. Să discutăm despre iarăși vizita domnei Kaya Kallas la Chișinău. Pe 8 mai, domnia ei a spus că acea finanțare pe care a primit-o Republica Moldova prin intermediul instrumentului european pentru pace, de 60 de milioane de european, care a fost aprobată în 2025, ar putea să fie dublată. Deci 120 de milioane de euro pe an. Dacă această propunere va deveni decizie, vreau să vă întreb care trebuie să fie primele trei priorități de investiție.
1: Prioritățile are Armata Națională, iar dacă o armată își începe a spune care sunt prioritățile de bază, atunci lucrurile nu mai sunt...
0: Nu spunem la nivel...
1: În mare parte este pentru creșterea rezilienței, deci Armata Națională și intervenții rapide, acolo unde există deja, deci un focar, luptei cu dronele, sau cel puțin instruirea armatelor naționale cum se poate face față acestui fenomen. Astea sunt prioritățile de bază pe care le are Armata Națională acum, să-și crească și capacitățile de a putea reacționa la anumite riscuri care sunt.
0: Armata a fost practic întotdeauna de la independență încoace foarte prost finanțată de autorități, de stat și în prezent, dacă vorbim, este cât 0,6% din PIB-ul.
1: Cu obiectiv în 2030 să ajungem la 1% din PIB. Deci asta este obiectivul pe care noi îl propunem.
0: Cum se împacă acest lucru cu statutul de neutralitate în contextul în care, dacă luăm exemplu unor state neutre, de exemplu Elveția are un buget de apărare de 10 miliarde, Austria de vreo 4 miliarde.
1: Ca procent e în jur de 2% din PIB. Acum Republica Moldova, din păcate, s-a adunat prea multe probleme și atunci noi avem de rezolvat și alte probleme care sunt de tip social. Obiectivul este de a crește veniturile populației, de a crește și odată cu creșterea veniturilor, atât și a bugetului național va crește și capacitatea noastră de a putea finanța apărarea națională.
0: Apropo despre veniturile populației, vedem în ultima perioadă un val uriaș de escrocherii online. Dacă anterior erau cazuri izolate, care mai erau semnalate periodic, anumite scheme cunoscute deja de toți, ruda implicată în accident și așa mai departe, acum vedem, practic, nu știu, am intrat zilele trecute pe Facebook și feed-ul meu era plin cu oameni care raportau că au fost sunați, au primit mesaje și așa mai departe. Este vorba despre escroci care utilizează emblemele instituțiilor de stat, ale băncii naționale, ale poștei Moldovei și așa mai departe. Cât de gravă este situația din perspectiva securității naționale în prezent?
1: În toată lumea, din păcate, escrocheriile online sunt în creștere și toată lumea trebuie să înțeleagă, trebuie să fie foarte vigilent. Deci noi, înainte de a oferi datele noastre cu caracter personal, trebuie să verificăm atent și de zeci de ori cu cine noi vorbim și este nevoie ca lumea să înțeleagă. Niciodată nu va cere nimeni prin telefon datele noastre cu caracter personal. Orice instituție publică o să vă fac o invitație, dacă va fi necesară, de renuit anumite date cu caracter personal. Și atunci, doar cu pașaportul sau buletinul în mână, o să vă prezentați la instituție unde o să aibă loc prelucrarea date cu caracter personal. În rest, orice chemare la telefon ca să dați anumite date, că se solicită pentru a putea stopa ca să fie scoase anumite sume de bani, că sunt de la bancă, întotdeauna spuneți că reveniți peste 2-3 minute, iar în acea perioadă, dumneavoastră aveți trebuie să sunați la acea instituție din partea care vă solicită datele, verificați dacă este sau nu este așa ceva, numărul de telefon, dacă este un număr de telefon care nu este a instituției, a unui escroc, sunați la poliție, dați acest număr pentru că mai departe să fie blocat.
0: Auzit cazuri când oamenii au sunat la poliție și au spus că poliția nu poate face nimic, fiindcă acest număr este generat de AI și nu poate fi.
1: În mare parte, împreună cu serviciile de informații, securitatea se blochează o bună parte din aceste numere. Dar cel Cel mai eficient este ca dumneavoastră să nu dați niciodată date de caracter personal nimănui. Deci la telefon nimănui nu se dă niciun fel de cod, niciun fel de nume, niciun fel de IDNP pe care îl aveți. Astea sunt date în care dumneavoastră sunt, le puteți să prelucrează doar numai față în față cu funcționarul. La telefon ele nu se prelucrează.
0: Bine, asta trebuie să facă cetățeanul. Ce face statul? Fiindcă văd că în ultima săptămână deja poliția la zi dă că în ultimele 24 de ore s-au întâmplat 23 de cazuri de escrocherie, prejudicii de ordinul milioanelor.
1: Statul intervine și blochează acolo când are informație. Deci escrocii au la dispoziție câteva milioane de populație. Cel mai eficient este ca oamenii să înțeleagă să nu dea datele cu caracter personal. Atât. Nu există. Ceea ce facem noi acum este să informăm populația, da, ca să cunoască că nicio instituție de stat nu solicită prelucrarea datelor, caracter personal a dumneavoastră, prin intermediul telefonului.
0: Deci nu se poate acționa proactiv, nu pot să intervină...
1: Nicăieri în lume nu există. Astăzi, nicăieri, când zic nicăieri în lume, nu doar Republica Moldova, nicăieri. Deci în lume, acest fenomen ia amploare în toată lumea, odată cu digitalizarea proceselor și așa mai departe. Parte, acest fenomen ia amploare. Deci unica metodă eficientă de a putea lupta cu acest lucru este să nu dați nimănui datele noastre caracter personal. Deci statul intervine acolo unde are informații că sunt anumite call center. Noi am avut câteva intervenții a poliției, a INI-ului când a intervenit și a arestat în aceste call center mai multe persoane care se ocupau cu escrocherii. Deci poliția atunci când are date centrele unde se prelucrează aceste date de către escroci, intervine, le închide. Dar, deci dumneavoastră trebuie să înțelegeți că nu se prelucrează datele la telefon. Nu se prelucrează și nu dați nimănui datele. Dacă nu o să dați datele, nu se poate prelucra nimic și nu se poate extrage nimic din conturi.
0: Există anumite indicii care ar putea să ne ducă cu gândul la faptul că o parte din aceste operațiuni ar putea avea legăturile externe. De exemplu, cu rețelele afiliate din Federația Rusă. După mine, adică ar putea să fie vorba și despre un nou element folosit de Federația Rusă pentru destabilizarea situației Republicii Moldova.
1: Deci nu trebuie să vedem. Excroci sunt peste tot. Sunt și din Republica Moldova, și externi, și așa mai departe. Și
0: vorbesc despre acțiuni coordonate.
1: Acțiuni coordonate sunt și aici de pe loc. Unii formează diferite centre în apartamente pe care le închirează, creează call center, mai departe formează rețeaua, au acces la numere de telefoane, prelucrează, fac atacuri cibernetice și tot așa mai departe. Nu există. Adică noi nu trebuie să vedem... Deci noi, în primul rând, trebuie să înțelegem că este un fenomen care ia amploare la nivel internațional. Și Republica Moldova, deci, întreprinde exact ca în toată lumea, atunci când proactiv, atunci când află unii este sau când se localizează, de unde se fac aceste apeluri. Dar, deci, practic, v-am spus, nu dați aceste date sub nicio formă. Dacă vedeți poza unui politician, cu atât mai mult trebuie să înțelegeți că aceasta este o escrocherie. Nu dați nici sub o formă datele voastră, nici sub o formă. Îi spuneți că reveniți, da, și discutați mai târziu.
0: Cel mai straniu e când văd deschis pe Facebook că sunt promovate video-uri AI în care un deepfake al președintelui Maia Sandu sau un alt oficial.
1: 2023 cu mine a fost un deepfake de ăsta atunci când ne dam la funcția de primar a municipiului Chișinău, că aș fi fost într-un accident, că și așa mai departe, era numai accident, l-au găsit bani care am câștigat printr-un fel de rețea socială și tot așa mai departe, rețele financiare, cer scuze. Erau aberați, că m-a sunat sora mea și m-a întrebat ce-i cu tine, ești în accident, tu ești bine, zic, ce accident? Eu eram în întâlnire cu cetățenii undeva în sectorul Ciocana și zic eu, de unde ai luat tu? Păi uite, și-mi trimite sora, vezi că apare pe rețelele sociale că tu ai fi căzut în accident și tot așa mai departe. De asta nu verificați informațiile de 10 ori. Deci nu cădeți pradă unor aberații și încă o dată reiterați și de câte ori o să... Nu dați datele caracter personal nimănui, nici mie sau nici altcuiva care vă sună din partea cuiva. Vedem, duceți la instituție.
0: Vedem acum inclusiv metode prin care cetățenii nu că dau informații cu caracter personal, că ăștia deja le dețin, și astfel îi conving pe oameni chiar să se ducă singuri la bancă și să scoată banii să-i transmită lor. Poate ar trebui, nu știu, de creat vreun protocol cu băncile, ca băncile atunci când văd că o sumă mare de bani este retrasă.
1: Băncile oricum pun întrebări când retragi o sumă de bani mai mare, dar tu, ca cetățean, când duci să retragi banii, te duci și prezinți. Am fost sunat din partea dumneavoastră sau nu din partea dumneavoastră. Nu te duci și scoți pur și simplu bani și îi dai cuiva și vine și ia de acasă. Am auzit și asemenea tipuri de cazuri când cineva l-a sunat, i-a spus că e de la bancă, trebuie să luați bani, veniți să luați bani de la noi și o să vină un curier și o să ia. Deci, mă scuzați, dar despre ce poate face statul aici sau oricine altcineva. Dacă tu singur nu te protejezi sau nu-ți pui întrebări despre faptul că banca te sună să iei banca de banii de la ei și o să duci banii acasă, pe urmă o să treacă un curier să iei banii de la tine ca să-i ducă înapoi la bancă. Despre ce vorbim noi? Despre ce noi vorbim? Da, de asta am spus, niciodată când aveți un telefon, verificați mai bine de 70 de ori ca să fiți sigur că este corect și nu este o escrocherie.
0: Vreun program de alfabetizare?
1: Sunt diferite.
0: Pentru populație, fiindcă populația la televizor, prin surprindere de aceste tehnologii.
1: Eu am văzut diferite spoturi în care informative, deja am văzut la unele televiziuni care solicită populație să nu dea date de caracter personal.
0: Dacă sincer și eu deja încep să fiu depășit de amploarea tehnologiilor care...
1: D'acord, dar vigilența...
0: Nu mai vorbim de persoane de vârsta a doua, fiindcă de multe ori anume aceste persoane
1: vigilență,
0: sunt...
1: Vigilență, nu, e adevărat, dar vigilența trebuie să fie întotdeauna și să ne punem... Noi suntem parcă un popor tare sceptic și nu înțeleg de ce cădem ușor așa pradă. Dar acest, odată cu procesul de digitalizare, escrocii care erau înainte, furau banii din portmonii și din buzunar prin trolebus, acum s-au trecut pe mediul online. Deci noi trebuie să înțelegem că lumea criminală a migrat dintr-o lebuz care furau banii de prin buzunare, au migrat în mediul online. De asta oamenii trebuie să înțeleagă. Nu se dau date de caracter personal. Nu se dau banii nimănui, curieri, nevoi. Se verifică informația, ai văzut că ești sunat de pe un număr de escroci, ai dat la poliție sau la Serviciul de Informații și Securitate ca să fie blocat.
0: Domnule Carp, din păcate mai avem puțin timp. Vreau la sfârșit de emisiune să discutăm despre un subiect la fel de important și discutat pe larg în spațiu public. Înțelegem că neutralitatea din Constituție ne expune vulnerabilitățile și mai tare în această perioadă, de când s-a început războiul în Federația în Ucraina. Nu putem adera la NATO din această cauză, astfel că nu ne putem securiza în caz de o eventuală agresiune a Rusiei. În acest context, o bună parte a societății, dar și președintele Maia Sandu, cam de vreo jumătate de an încoace, consideră că soluția pentru a păstra pace și libertate ar fi unirea cu România. Vedem că de la primele declarații ale președintelui Maia Sandu încoace, acest deziderat a prins tot mai multă tracțiune în rândul populației și vreau să vă întreb cum vedeți acest deziderat din punct de vedere securitar. Ne-a rezolvat problemele?
1: De atunci, dacă are loc procesul de reunificare, automat ai atât umbrela NATO cât și integrarea europeană. Deci, aici mesajul este unul foarte scurt. Nu există. Dar trebuie să-și dorească populația acest lucru. Nu trebuie să-și dorească Carp sau Sandu sau altcineva. Adică toată lumea trebuie să-și dorească. Trebuie să există o majoritate și o masă critică să-și dorească acest lucru. Eu sunt un unionist convins și eu consider că reîntregirea țării, eu zic, suntem două state și o singură țară. De asta reîntregirea țării trebuie să aibă loc mai devreme sau mai târziu. Cum are loc reîntregirea? Mergem în Uniunea Europeană și ne reîntregem în cadrul Uniunii Europene sau alt proces, un referendum, cum vrem, nu contează, dar trebuie să fie una în care trebuie să fie pentru totdeauna, de anume lăsat dubii că nu a fost o unire pe adevărate.
0: Dumneavoastră spuneți că ar trebui să o dorească și cetățenii, dar ca să o dorească cetățenii trebuie să fie informați. După atâția zeci de ani de propagandă sovietică și ulterior rusească...
1: Păi este... asta facem noi, fiecare de noi. Am mai fost la un eveniment pe data de 27 martie și cineva așa din tineri care erau

0: care de trebuie să se gândească sau să identifice persoana care încă este sceptică asupra procesului de reîntregire.
1: Domnule Carp, vă mulțumesc mult pentru că ați acceptat invitația noastră. Respectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit astăzi. Eu sunt Tudor Ioniță și vă aștept și sâmbăta viitoare la Eurosecuritate. La revedere!

0: emisiune în reluare.
1: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.
1: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
2: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Bună seara, sunt Natalia Catan și începe emisiunea Dosar de Viață la Vocea Basarabiei. Viața are uneori propriul ei fel de a alege destinele oamenilor. Invitata de astăzi are o poveste de viață aparte. Chiar dacă a studiat matematica și informatica, domenii ale logicii și rigorii, sufletul său a aparținut dintotdeauna muzicii. Printre formule și calcule, în inima ei a răsunat mereu cântecul popular, acel glas al tradiției care nu a încetat niciodată să o cheme spre scenă și spre artă. Poate că destinul i-a așezat în cale drumul științei, însă harul cu care a fost înzestrată a purtat-o inevitabil spre folclor. Dragostea pentru tradiție, pentru portul popular, pentru cântecul autentic a crescut odată cu ea, transformându-se în timp într-o adevărată misiune de viață. Cu o voce plină de căldură, interpreta rămâne a fi modestă, dedicată și profund atașată de cultura populară. Doamnelor și domnilor, astăzi la Dosar de Viață o avem alături de noi pe Marina Dumbrăveanu. Bună seara și bine ați venit la Vocea Basarabiei.
1: Bine v-am găsit, onorată.
0: Ne bucurăm foarte mult că ați acceptat invitația să participați și dumneavoastră la această emisiune. Ne bucurăm că invitații sunt deschiși și vin pentru că astfel îi cunoaștem și noi, dar și telespectatorii noștri. Și o întrebare așa de început. Cât de mult contează în viață să-ți asculți inima?
1: Păi, dar cum altfel? Dacă mergi împotriva proprii tale dorințe a inimii, da, a sufletului, cred că e prea neinteresantă viața.
0: Și dacă îți asculți, Dumnezeu îți croiește un drum, acela pe care chiar îl mergi,
1: dacă faci ce-ți place, nu simți că consumi energie atât de multă pentru acel lucru, da, pe care îl faci.
0: Așa este. Bine, mulțumim mult! Eu zic, ca să vă cunoască telespectatorii mult mai bine, zic să începem emisiunea pentru că avem foarte și foarte multe întrebări și vin cu prima întrebare. V-ați născut la 12 septembrie 1981 în satul Ciuciuleni, raionul Hâncești, un loc pitoresc care cu case așezate între două dealuri, aproape de Codri și de frumoasa mănăstire Hâncu. Ați fost unicul copil la părinți. Și, de fapt, răsfățata casei în copilărie v-a fost mereu plină de viață datorită copiilor din Mahala, alături de care ați crescut și v-ați format cele mai frumoase amintiri. Apare firesc întrebarea, cât de mult v-a marcat acea copilărie de la sat și ce loc ocupă astăzi în sufletul dumneavoastră satul Ciuciuleni?
1: Cât de mult m-a marcat, ca pentru fiecare copil, copilăria, care are o copilărie frumoasă, cred că este marcat de această perioadă din viața lui și respectiv și eu am fost. A fost o copilărie frumoasă alături de părinți, de bunici și mi-aduc aminte doar lucruri frumoase și respectiv și satul are un loc aparte în sufletul meu.
0: Așa. Erați mulți copii în Mahala?
1: Erau, da, de vârsta mea și mai mici, un pic mai mari, mai puțini, dar anume vârsta mea și un pic mai mici.
0: Da, ați simțit lipsa de fapt că nu aveți frați, nu aveți surori?
1: Da. Da, am simțit-o, mai ales în adolescență, atunci când colegii mei mai ieșeau se organizau joc în sat sau discoteci, așa, cum așa ziceam noi. Eu nu am ieșit, nu știu, cred că am fost de două ori în pari. Da, deci în clasele mari, că liceul tot în sat l-am absolvit și nu prea am mers eu la...
0: Părinții nu vă dădea voie.
1: Nu.
0: Așa, dacă aveți un frate mai mare, avea grijă de dumneavoastră.
1: Da.
0: Așa. Bine, trecem la următoarea întrebare. Ați fost unicul copil la părinți, dar cum v-a influențat faptul că ați crescut de una singură? Credeți că acest lucru v-a făcut mai sensibilă, mai ambițioasă sau poate mai puternică pentru viață sau față de viață?
1: Nu știu cum să zic, nu cred că așa mi-e firea. Nu cred că m-a influențat să fiu mai sensibilă. Poate din contra m-ar fi făcut mai arogantă, mai puțin empatică dacă mai aveam cu cineva să împart ceva.
0: Așa.
1: Dar nu s-a simțit asta. Când eram la facultate, țin minte că am avut așa o discuție controversată cu unul din colegi Și vorbeam despre faptul că cei care sunt unici în familie sunt mai răsfățați, sunt mai alintați, sunt mai aroganți, așa mai, da, nu prea zgârciți, nu prea se împart cu lucrurile personale și așa mai departe. Și eu îi argumentam...
0: Așa? Că nu e adevărat.
1: Da, absolut inversul, pentru că absolut nu este adevărat. Eu, din contra, întotdeauna ce am avut am împărțit. Părinții așa m-au educat să împart bucățica, da, care o am, să o împart cu ei, și întotdeauna am venit cu, da, fie că aveam ceva al meu, da, era cadoul meu, da, și mergeam la ei, naștie.
0: Așa v-am împărțit.
1: Și, da, ei bineînțeles refuzau, că, dar întotdeauna m-am împărțit și am fost așa darnic cu toată lumea din jur. Și la fel și sunt și acum.
0: Ne bucurăm foarte mult, pentru că și noi chiar ne gândeam, oare cum sunt copiii care sunt de unii singuri? Noi suntem 4 copii, mai am 2 frați și o soră și mulțumesc mult, și nu știu ce e asta să fii unul singur.
1: Am tânjit mereu, da, iată, familiile, le vedeam familiile cu mulți copii, și anume între frați,
0: Legătura asta și dragostea,
1: da, o vedeam cumva așa de interesant, mi se părea, și așa aș fi vrut și eu să am cu cine discuta altceva decât cu părinții, mă rog, și alt fel de discuții, și dar asta
0: așa
1: e.
0: Așa a fost să fie. Da, nu,
1: părinții
0: aveți...
1: și-au dorit foarte mult, dar așa s-a întâmplat că am fost singura în familie.
0: Așa.
1: N-am mai putut.
0: Da, nu, aveți verișor, verișoare?
1: Da. Da, am și mai mari, am și mai mici. Din partea mamei am 3 verișori. Și din partea tatălui mai mulți, pentru că ei au fost 8 copii în familie. Așa. Și respectiv deja, iată, nu i-am numărat câți verișori din partea tatălui, dar mai mulți. Și da, eu sunt din partea mamei, de exemplu, sunt cea mai mare din nepoții bunicilor mei.
0: Așa, bun, bine, trecem la următoarea întrebare. Cum erau sărbătorile din copilăria dumneavoastră la Ciuciuleni? Cât de mult le așteptați și ce amintiri au rămas vii? Fie colindele sau sărbătorile pascale sau mesele în familie sau portul popular sau poate chiar atmosfera aceea parte din sat?
1: Erau frumoase sărbătorile și erau cu multă lume, ceea ce mi-amintesc eu. Când era un joc în sat, era cu foarte multă lume. Cam pot să-mi amintesc de la vârsta de 7-8 anișori, perioada aceea, când se mai mira să merg și eu la diferite evenimente din sat, și țin minte hramurile satului, pentru că erau grandios organizate. Așa. Era foarte multă lume, erau foarte multe corturi făcute tematice cu fiecare organizație din sat, și crea propria casă mare, să zic așa, și gospodinele își aduceau din casa mare, efectiv scoteau zestrea și o aduceau acolo și să o expună. N-au fost foarte multe, pentru că între timp s-au făcut și schimbări a regimului, și îmi amintesc că cred că două astfel de evenimente pe urmă nu s-au mai petrecut. Ulterior, peste ani, deja au început să se organizeze hramuri așa mai mari. Sau poate nu am fost eu la ele, acum pot să și mint că nu s-au organizat și cât de mari erau, dar nu am fost eu la ele, să zic. Despre costumul popular nu pot să mă expun foarte mult, pentru că nu era, da, erau acele cămăși stilizate și care le vedeam în ansamblurile corale, cu fustele alea lungi, negre și cu brodate cu niște struguri.
0: Așa.
1: Cred că ți-ai făcut...
0: Erau la mai multe case de cultură,
1: da.
0: Multe localități.
1: Da, erau niște costume stilizate și de alea mă amintesc. Nu mi-amintesc chiar costumul întreg, tradițional.
0: O să ajungem și e foarte frumos ea dumneavoastră, dar o să ajungem și aici. Haideți să mai rămânem încă la copilărie. Mama dumneavoastră era contabilă, iar tatăl șofer, profesii destul de departe de lumea scenei și artei. De unde vine această dragoste profundă pentru muzică și pentru folclor? Cine a cântat în familia dumneavoastră și dacă considerați că acest har pe care îl aveți a fost dăruit de Dumnezeu?
1: Mai greu. Mai greu, în familia la noi nu s-a cântat și practic părinții mei nu s-au așteptat să ajung eu în scenă. Poate nici eu. Deci sunt copii care, iată, aud pe la diferite interviuri că își doreau să ajungă interpreți, că își doreau să ajungă în scenă și așa. Așa. Eu oarecum ați firesc s-a întâmplat că uneori nu vine să cred nici mie. Da, nu a fost visul meu cel mai mare, reșind din faptul că nu am studiat muzica de mică.
0: Așa.
1: Sau că în familia noastră nu a fost nimeni care să cânte măcar la un instrument sau măcar cu vocea. Cu vocea cântă bine tata. Este pur și simplu un amator, da. Nu a cântat nicăieri într-o formație sau așa, dar l-auzeam des, foarte des, îngânând așa, prin o gradă, la muncile pe deal, ne duceam și câteodată era, el avea așa, poziție de a cânta și începea să cânte și melodicitatea asta am auzit-o, cred că de la el și am preluat-o cumva genetic, să zic așa. Nu mi-amintesc, pe ramură, mai încolo nu mi-a zis nimeni să fi fost.
0: Dar la școală participați la diferite sărate, vă prezentați, cântați, ați fost activă?
1: Da, eram activă și în dans și în muzică. Doar atât cât erau seratele acelea, cum erau, mai erau numite, TVC-urile, da?
0: Așa, sau, așa.
1: Și în pauzele dintre victorinele astea trebuia să fie un număr artistic, da? Și hai, când tu, Marina, tu cânti bine. Ca să înțelegeți, nu era nicio pregătire cu un profesor, nu. Și în timpul studiilor s-au schimbat mai mulți profesori de muzică, am avut. Deci nu a fost cineva care să se ocupe și nu se ocupa, chiar nu erau lecțiile astea extrașcolare pe care copiii le au acum.
0: Au posibilități foarte multe.
1: Și cumva, nu, niciun profesor să mă vadă că așa, colegii mă împingeau, hai Marina, tu cânti bine, hai să te mai auzim. Și așa, nu mă implicam prea mult.
0: Da.
1: Așa, de bună voie să zic, să vin eu și să zic, hai dați-mi voie să cânt sau da, să mă duc să cânt, că știu că este ceva la, încă funcționa Casa de Cultură. Am mai prins-o pe atunci.
0: Așa este. Bine, trecem la următoarea întrebare. V-ați continuat studiile la Universitatea de Stat din Moldova, la Facultatea de Informatică și Matematică, iar concomitent v-ați înscris și la a doua facultate de arte frumoase. Încă din copilărie, într-un interviu spuneați că vă doreați să studiați vioara, apoi pianul. La un moment dat, părinții urmau chiar să vă cumpere un pian de la cineva din sat, însă destinul a avut alte planuri. Apare întrebarea, ați reușit vreodată să profesați în domeniul matematicii și informaticii? Și cât de mult credeți că Facultatea de Arte Frumoase v-a schimbat viața?
1: Iarăși revin. Nu am putut să mă duc mai departe la o facultate legată cu arta, cu muzica, pentru că nu aveam în spate
0: pregătire.
1: Da. Să fi știut că, de exemplu, la Colegiul Ștefaneaga, pe atunci, se făceau ani de 1-2 ani de pregătire de muzică și, ulterior, dădea examenele de admitere și puteai să studiezi, eu nu am știut. Și nici părinții nu s-au gândit că eu aș merge pe filiera asta de a muzicii. Nu s-au gândit, nu m-au văzut și eu n-am fost prea îndrăzneață din punctul ăsta de vedere. Că am lucrat, m-ați întrebat dacă am lucrat în domeniul matematică, am lucrat foarte puțin și nu am matematică care, deci specialitatea la care învățasem, dar la informatică. Deci am înlocuit o doamnă profesoară de acolo din sat, pentru că am locuit, deja fiind căsătorită, am locuit 2 sau 3 ani în sat. Da, și
0: la început, probabil.
1: Știau că, da, știa directoarea, probabil, a liceului, știa că eu sunt în sat și că locuiesc acolo și mi-a făcut așa o invitație. Hai că este necesitatea acum de înlocuit o profesoară de informatică. Și atât a fost experiența mea în domeniul pedagogiei.
0: Ce ține de matematică.
1: Da, de educație formale. Ca acum tot în educație sunt, dar non-formale. Și
0: așa, și a doua întrebare, cu cât de mult a schimbat facultatea de arte frumoase?
1: Da, radical. Deci, da, practic 360 de grade, nici nu 180 măcar, radical. Am prins drag mai mult, mi-am amintit de plăcerea mea din copilărie, nevinovată, să zic așa, și am început să cultiv mai mult, să mă cultiv mai mult în acel domeniu, să mă dezvolt. Soarta a decis că jumătatea mea să fie din muzică și asta m-a ajutat și mai mult să avansez în acest domeniu.
2: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
0: Cum a fost prima apariție pe scenă? Vă amintiți de emoții, dacă le aveați?
1: Prima apariție în scenă a fost, dacă să ne referim cu ansamblu,
0: așa,
1: cu Crenguța de Iedere. Și nu cred că aveam emoții, pentru că eram
0: mulți,
1: da. Dar emoții am avut tot în acea perioadă. Țin minte, a fost un concert de dare de seamă sau se făceau examenul de stat la studenții care absolveau anume facultate de arte frumoase și se făceau examen de stat. La diferite, că acolo sunt mai multe specializări. Dans, teatru, diferit, dans și popular și de gală și modern, era mai mult. Și țin minte că, iată, la unul din aceste evenimente am cântat cu orchestra de acolo, că era și orchestra, pregătea soliști, da. Și acolo a fost prima dată când eu am experimentat anume, iată, solistic, emoția scenei. Și țin minte că aveam extraordinar de mari emoții, dar dirijorul atât de mult m-a încurajat și el așa a văzut în mine o voce de bună, tare. Îi țin minte emoția lui, că a zis că tu trebuie să continui să cânti și anume
0: singură.
1: Singură, da.
0: Cine era dirijorul?
1: Da, iată, acum că stau și mă gândesc cine era, dacă ar fi soțul, v-ar spune, dar eu îmi amintesc numele domnului.
0: În fine.
1: Domnul dirijor de atunci. Să vin cu tema bine pregătită.
0: Da, bine. Trecem la următoarea întrebare. Ați avut vreodată momente de teamă sau îndoială că alegerea muzicii ar putea fi un drum nesigur? Câteodată așa să stați la dubii, să spuneți, poate mai bine totuși nu trebuia să aleg muzică, dar să meargă...
1: Nu știu dacă a fost. Prindeam așa încredere atunci când soțul îmi spunea că e bine. Uh-huh. Și nu cred că atunci când nu era peste tot bine, nu a fost dintotdeauna bine. Deci așa am zis că eu m-am dezvoltat în acest domeniu mai târziu, și anume atunci când după căsătorie, bine, începând la facultate, dar mult mai mult și mai minuțios, deja după ce ne-am căsătorit și el fiind în domeniu și știind foarte bine domeniul, știa cum să mă îndrume și ce să unde să lucrez, îmi spunea unde e bine, unde nu e bine. Așa. Și unde și ce să lucrez.
0: V-a fost o mare sprijin și vă este și în continuare, exact. Sunt sigură. Și da. E foarte bine când ai cineva care te îndeamnă și îți spune și că unul străin poate să treacă cu vederea, dar care este aproape, îți spune...
1: Bine, unii străini și din complezență poate spune,
0: sau,
1: e bine.
0: Da, și asta,
1: bine,
0: da.
1: Bine,
0: da, da, da. Să nu te supere.
1: Da, să nu te supere, nu, da. Dar el a fost așa, un foarte obiectiv și...
0: Așa, dar ce au spus părinții atunci când v-au văzut deja pe scenă și au văzut că ați lăsat matematica și lumea cifrelor și ați ales muzica, cântecul popular?
1: Nu știu, cred că... vă zic, atâta de... S-a întâmplat atâta de firesc, eu cred că ei nu s-au așteptat niciodată ca eu să ajung în scenă, ca să mă vadă la televizor sau să fie sunați de cineva din sat și să zic
0: că m-au văzut.
1: Mă include televizorul că așa, Marina e la...
0: Vorbește.
1: Da, că de multe ori se întâmplă că nu anunț. Nu anunț și eu fiind cu mai multe griji și mereu așa în... mișcarea vieții, să zic așa, mai uit când e vorba de niște interviuri sau de mai ales, chiar și data trecută am fost la radio și am uitat să o anunț pe mama. Mama mă sună, Marina, de ce nu m-ai zis?
0: N-a zis de cine?
1: Mamă, te rog să mă ierți, dar am uitat să zic și deja când am ajuns n-am reușit. Când mi-am amintit era târziu deja să mai sun. Ei, în fine, ea mă crede. Da, bineînțeles că se mândresc.
0: Sigur că și o bucurie, unicul copil, unica fiică. Așa că ne bucurăm foarte mult pentru ei. Iată că ajungem și la soțul dumneavoastră, Victor Dumbrăveanu, instrumentist. V-ați întâlnit în ansamblu condus de Maria Iliuț Crenguța de Edera. V-ați căsătorit foarte tineri, la doar 19 ani. Iar la toamnă, în acest an, pare mi se faceți 25 de ani de căsătorie. Ce v-a determinat atunci? Cum ați descrie drumul parcurs împreună în acești ani și ce v-a ajutat să rămâneți uniți atât în viață cât și în muzică?
1: Foarte complexă întrebare și complex e tare răspunsul, pentru că 25 de ani nu sunt 1, 2, 3. Sunt mulți, de fapt, când mai mergeam pe la petreceri și se mai întâmpla să cântăm la nunți de argint, de aur mai ales, zic, nu se trăiește atât. Era...
0: Vă gândeați că...
1: Da, e foarte mult.
0: Până atunci, până acolo.
1: Da, 25 de ani împreună e foarte mult. Zic, nu știu, da, nu mi imaginam atâta timp, dar timpul a zburat atât de repede că nu-mi vine să cred că sunt 25 deja și a fost multe, să zic așa, provocări de-a lungul timpului. Ne-a ținut, nu știu ce ne-a ținut, dragostea probabil, ne-a ținut împreună atâta timp, paia copiii și muzica, pot să zic, dar în primul rând dragostea, cred că, da.
0: Așa,
1: relația
0: este
1: noastră
0: cea care...
1: și chimia dintre noi.
0: Da, foarte frumos.
1: Nu ne-a lăsat să ne dezbine nimeni și nimic.
0: Așa e foarte bine, pentru că așa și trebuie. Da, mergeți împreună, cred că la nunți, la petreceri, împreună cântați.
1: Da, bineînțeles. Și am început de prin 2000, să zic așa, 4-5, când am început împreună să mergem pe la petreceri.
0: E foarte bine. Mergeți împreună, veniți împreună.
1: Doream, iată, atunci că să zic, ziceam mai devreme că nu mi-am dorit să ajung vedetă, să ajung artist. Dar, iată, anii aceia mergea soțul întâi, a început să meargă pe la petreceri, ca și instrumentist, mergea. Și eu mi-amintesc cât de mult voiam și eu să merg cu el.
0: Așa.
1: Îmi imaginam că atât de frumos acolo și eu atât de tare voiam să fiu și o parte a acestor petreceri, a celor petreceri. Și tocmai el venea și am prins și petrecerile cele afară organizate.
0: Corturi.
1: Da, am înghețat pe scenele hramurilor care de toamnă târzie. Aoleu, Doamne, mi-amintesc, da, atâta de multă satisfacție. satisfacție după aia. Da, era obositor pentru că se lucrează nopțile. Da, era...
0: Dar vii acasă cu o bucurie,
1: da,
0: probabil.
1: Nu știu, el venea, soțul meu venea înghețat, boc, nu-ți minte odată, au venit, era după o nuntă la cort organizată la noi în sat. Am început cu o echipă de băieți de acolo din sat și el a venit și nu se putea dezgheța cât de înghețat era. Și da, eu făceam tentative și învățam program pentru...
0: Așa, să mergeți.
1: Să mergem, da. Eu voiam. Soțul zicea, da, ți-i trebuie. Ia, tu vezi cum eu vin înghețat și, Doamne, obosit atât de tare, da, ți-i trebuie. Și zic, da, eu tare vreau.
0: Așa.
1: Și, da, eu tocmai plângeam atât de tare, voiam, zic, vreau și eu să merg. Ok, bine, s-a întâmplat mai târziu să ne formăm o altă echipă, să mergem pe la petreceri, pe care am revenit în prima echipă unde soțul începuse să meargă, așa s-au derulat cumva lucrurile. Și iată de atunci.
0: Asta din ce an? 2000?
1: În 2005.
0: 2005. Și erați 2005. Încă la Ciuciuleni acolo,
1: da,
0: locuiați,
1: da.
0: Că ați spus la început de emisiune că ați fost,
1: da,
0: câțiva ani ați locuit la țară.
1: Da.
0: Așa, și cum ați venit aici la Chișinău? Cum
1: Da, așa și era planul să venim. Așa. Oricum ne vedeam aici la Chișinău să fim angajați, să ne angajăm, să ne căutăm aici serviciu. Acolo ne-am dus provizoriu pentru că abia absolvisem facultățile și eu și soțul. Nu eram angajați încă nicăieri aici. La Chișinău nu aveam
0: de să locuiți,
1: loc
0: probabil.
1: De trai, da, permanent și ar fi trebuit să mergem în gazde.
0: În chirii?
1: Da, în chirii. Și era mai complicat pe atunci. Plus la toate, părinții mei au plecat peste hotare. Eu fiind
0: așa,
1: singură,
0: și dacă ați rămas...
1: că deja știți povestea, nu era cine să stea acolo. Acolo e gospodărie.
0: Așa, trebuie cineva.
1: Și trebuie cineva. Și sunt și, nu doar curtea, nu doar ce ține de o gradă, dar este și viță de vie, pe deal, sunt și ogoare, care trebuiau lucrate. Că dacă le lași în paragină, părinții mei n-ar fi permis acest...
0: Oameni gospodari,
1: da,
0: oameni,
1: da, da, nu. Și atunci, noi, imaginați-vă, 20 de ani, noi am rămas gospodari într-o gospodărie deja formată de ani de zile. Că pe atunci părinții deja aveau 20 și de ani împreună și... Niște copii, bine, cei care încep de la zero, da, o gospodărie e una. Dar știi, trimiți acolo și...
0: E bine că ați început să dirijați lucrurile și să învățați,
1: da,
0: așa chiar în propria,
1: da,
0: gospodărie a părinților.
1: Soțul meu a învățat șoferie, a luat permisul pe categoria C, aveam un camion care trebuia să-l conduc pentru că fără el nu se făceau lucrările pe deal.
0: Pe câmp,
1: pe
0: așa?
1: Câmp, da.
0: Așa.
1: El era la început de drum și cu camionul cel la peripeții și asta. Deci, niște amintiri care ne răscolesc. Făceam singuri vinul și începeam de la curățarea viei, deci toate și eram implicați direct, nu că să vină cineva să ne lucreze și noi să achităm, de exemplu.
0: Așa.
1: Nu, noi ne-am învățat cum să curățăm via, ne-am învățat ce și cum, de delegat, mă rog, e mai ușor, ce și cum trebuie să stai acolo, nu?
0: Este o socoteală și...
1: Da, că dacă nu curăți foarte bine, atunci e nici roadă nu dă.
0: Nici roadă nu dă, așa este.
1: Da. Am învățat toate astea. Coceam pâine.
0: Aoleu, da, sunt...
1: Toare de pâine, da, țin minte. Ce mai era prin curte? Absolut tot. L-a spălat butoi, l-a pus vinul în butoi.
0: Ați luat viața în mâini?
1: Da,
0: și...
1: da. Foarte greu a fost. Eu mi-amintesc, dar nu știu cum am luat așa ușor. Eu fiind implicată în toate grijile, toate muncile, da, cât am fost copil, am fost implicată peste tot. Nu am fost menajată că stai că noi o să facem. Nu, și eu oarecum eram obișnuită cu toate astea. Mai puțin soțul.
0: De unde este el?
1: Corlăteni Râșcani.
0: Aha, de la Râșcani.
1: Da. Și el nu avea, ei nu aveau atât de multe pe câmp, să zic așa, loturi sau viță de vie, mai la nord de mine e complicat cu vița de vie.
0: Da, nu avem acolo. Eu sunt de la nord.
1: Da. Și prin curtea așa buniei, mai mult rezolvau, deci mai puțin obișnuit. Și el a venit la colegiu, respectiv de la câți ani? 16 a plecat de acolo. Eu un pic am mai stat până la 18, până să termin liceul. Și oarecum am prins mai mult din fiind și mai mare.
0: Da.
1: El mai puțin obișnuit, dar s-a încadrat foarte bine. El acum povestește despre perioada asta, o povestește cu atâta, tuma lui nu-i vine să creadă că a putut trece și a putut să
0: facă față.
1: Să facă față, dar la așa un volum de lucru. Chiar era mult de lucru.
0: Iată
1: și încă mai eram și angajați la liceu, pentru că am, iarăși, directoarea a auzit că noi suntem în sat și a fost angajat soțul și a format un ansamblu de fluieraș acolo, încă de acolo, primul ansamblu.
0: De la Ciciuleni.
1: Da, și era un ansamblu de fluieraș și vocal. Se cânta și vocal și instrumental. A ajuns până la titlul model pe Rai One, acest ansamblu, da. Pentru că era antrenați copiii erau antrenați bine, erau mulți copii, calitativ. Și eram și eu ca și acompaniator angajat acolo, deci munceam împreună la acel ansamblu.
0: Așa. Ne mai întoarcem puțin la ansamblu Crenguța de Iedră, condus de Maria Iliuț. Ce a însemnat pentru dumneavoastră perioada când ați activat acolo și cum este Maria Iliuț, atât ca artistă, adică conducătoare de ansamblu, cât și ca om?
1: Doamna Maria Iliuț este o doamnă în tot sensul cuvântului. Este pur și simplu perfectă, perfecționistă. Îi place să fie totul la patru ace, să fie toți gătiți bine, zicem, din cap până în tălpi,
0: așa,
1: să arate impecabil, pur și simplu. Referitor și la repertoriu, exact așa. Foarte minunțios ales, a ales să aducă repertoriul din zona
0: Bucovinei
1: și așa merge și nu văd, urmăresc repertoriul ansamblului până acum și nu se schimbă, este la fel, ține aceeași direcție și este foarte bine, pentru că nu amestecă nici stilul, nici autentică.
0: Așa.
1: Și e autentică.
0: Ce ați învățat de la ea? Ce lucruri?
1: Iată aceste calități. Eu și așa sunt perfecționistă, foarte critică la adresa mea. Dar de la ea încă și mai mult am luat.
0: Ne bucurăm foarte mult. Ați făcut o pauză de aproape 9 ani la Facultatea de Arte Frumoase, însă după tot acest timp ați revenit și ați ales să studiați fluierul. Ce v-a determinat să reveniți la studii și de ce anume acest instrument? Că pentru o femeie sau o fată sau o doamnă, cam nu prea se obișnuiește fluierul, vioara mai mult, pianul.
1: Să vă zic așa, când inițial am intrat la Facultatea Arte Frumoase, am început a studia pianul.
0: Așa.
1: Și 2 ani de zile am studiat pianul. De la nivelul începător, pentru că eu nu mai avusesem experiența unui instrument muzical, dar era inclus în materialul care trebuia să îl treacă orice
0: student
1: din cadrul facultății, și anume la specialitatea asta, ansamblul folcloric. Ansamblu etnofolcloric, așa scrie pe diplom.
0: Așa.
1: Și am studiat pianul. Între timp am luat concediu academic.
0: Ați rămas însărcinată.
1: Am rămas însărcinată și a trebuit să renunț la Facultatea de Arte Frumoase.
0: De asta ați avut pauza asta de 9 ani.
1: Am renunțat și la Facultatea de Bază, Matematică și Informatică, și am revenit peste un an. Dar la Facultatea de Arte am revenit peste 9 ani, dacă ziceți că ați ocotit bine. peste 9 ani.
0: Așa.
1: Da,
0: și de ce ați ales acum fluierul? Sau deja gata, pianul nu mai era posibil? Sau s-au schimbat
1: regulile? Nu știu, m-am gândit că îmi va fi mai ușor că am propriu profesor acasă și...
0: soțul! Dar soțul ce instrumente?
1: Toate că a fi putut să învăț și la pian, era același lucru. Pur și simplu mi s-a părut că voi învăța ceva nou și legat anume de folclor. Așa. Pianul e mai clasic.
0: Da, da.
1: Și era și un domnul profesor Ion Proca, tot foarte bun, și am cântat la examenul de stat. Nu toate fetele care au studiat fluierul pe parcursul a 3 ani, că eu am studiat doar un an.
0: Deci, deja după ce ați revenit, după
1: Da, după ce am revenit. Și doar eu din fete am ieșit în scenă și am cântat cu fluierul. Adică
0: ați avut curajul?
1: Da, am avut curajul și am învățat, chiar am studiat. Și e un pic mai aproape de folclor și asta m-a ambiționat așa să merg să studiez.
0: Așa, dar soțul, vă întrebam ce instrumente, la ce instrumente cântă? Că știu că multe sunt.
1: Da, la instrumentele tradiționale, aerofone, să începem cu fluierul.
0: Așa.
1: Și înruditele lui.
0: Tot ce ține de suflat.
1: Fluire gemene, caval.
0: Aha.
1: Linca a avut experiența și în ansamblu Plăieșii să cânte și avea o piesă interpretată la Tilinca, o bucată acolo. Și ocarina, deja ocarina este din lut, că până acum ce am enumerat sunt instrumente din lemn. Apoi este clarinetul, este pasiunea lui. Și saxofonul.
0: Vai de mine.
1: Da.
0: Un adevărat profesionist, atâtea instrumente. A fost aici la noi Violeta Botezatu și a tot la foarte multe și Cobză și, da. Și m-am bucurat mult, dar iată că și soțul dumneavoastră și domnul Dumbrăveanu la fel. Ne bucurăm foarte mult pentru că chiar merită aplauze și aprecierile noastre, că nu oricine poate să facă acest lucru.
1: S-ar părea
0: trebuie să ai și dar și talent și voință să-ți placă.
1: Da, și are el un simț așa a folclorului și a cântecului interpretat la aceste instrumente.
0: Aceste instrumente.
1: Da, nu oricare instrumentistul are.
0: Exact, exact, nu oricine. Unul dacă are vioară, merge pe vioară. Așa, în 2018 ați participat la un concurs organizat de Orchestra Fluiera și ați obținut locul întâi. Însă cu mulți ani înainte ați încercat tot la acest concurs, dar atunci nu ați reușit să impresionați juriul. Ce s-a schimbat între timp? A fost nevoie de mai multă experiență, mai multă maturitate artistică sau poate faptul că succesul vine exact atunci când omul este cu adevărat pregătit?
1: Toate din astea care le-ați enumărat. Pur și simplu, prima dată când am fost, probabil nu am ales foarte bine un repertoriu și chiar n-a fost cine să mă îndrume, ce așa. Să aleg, ce să cânt. Am mers așa, să mi se vadă vocea, să zic așa, mai mult. Și chiar m-am dus cu, nici mai țin minte cu ce, că nu erau prețioase acele melodii cu care merg. Ori juriu trebuie să aleagă din
0: oamenii din juri sunt oamenii.
1: Exact. Și când experiență. Am dus, da, următoarea dată, deja eu eram pregătită și la nivel vocal, pot să zic că la nivel vocal eram pregătită și atunci, dar anume din punct de vedere al repertoriului cu care intenționam sau care am mers la audiții.
0: Dar ce melodie ați cântat atunci? Și am vrea chiar acum să ne interpretați ceva. Dacă nu melodia cea pe care ați interpretat-o, altceva din repertoriul dumneavoastră.
1: De atunci sau de a...
0: Da, atunci ce ați cântat? Ce melodie ați cântat atunci?
1: Prima dată.
0: Sau la acel concurs care ați câștigat?
1: Care am câștigat, m-am dus cu... M-a făcut Mămuca Dragă.
0: Așa?
1: Da.
0: Puteți să ne-l interpretați sau o piesă din repertoriul dumneavoastră? Cum?
1: Cu acesta și încă cu un cântec din repertoriul meu, da. Și am mai cântat și altele, dar astea au fost alese să fie în scenă.
0: Așa. Da. Acum ce ne-ați... ce piesă?
1: M-a făcut Mămuca Dragă.
0: Haideți, dacă tot ați luat locul întâi.
1: Și prima melodie care a fost imprimată.
0: Și prima melodie, așa.
1: Da. Frunză verde, te Maria Luna, asculta ce-am să vă spun. Frunze verde, Dia Luna, asculta ce-am să vă spun. M-a făcut mămuca dragă ca să cânt la lumea întreagă. M-a făcut mămuca dragă ca să cânt la lumea întreagă. M-a făcut mămuca dragă, măi! Hai, hai, ca să cânt la lumea întreagă, măi!
4: Mulțumim foarte mult! Ce frumos! Ce frumos! Da, într-adevăr, juriu a avut, pentru că și mesajul cântecului și vocea dumneavoastră și foarte frumos. Mulțumim mult!
1: Da, mulțumesc!
4: O să vă mai rog încă ceva să ne interpretați, dar am și aici încă multe, multe întrebări. Dar cine vă scrie textele și melodiile la piese?
1: Inițial am început să iau melodii din colegiile de folclor. Uh-huh. Da, și muzica și textul erau de acolo. Acum, mai nou, am început să... Și era textul meu pe o melodie, așa de mai, să zic așa, folclor orășenesc, să zic. Uf, Doamne, cântecul despre mama. Și... sau pentru mama. Și... mai aveam încă de-a domnului Simeon Ropot, o melodie despre Ie. Mm-hmm. Da. Și Ie să cântăm. Și așa, în rest erau din colegeri. Mm-hmm. Acum am început colaborarea cu Cătălina Lungu. Mi-a făcut două texte, trei. Unul așteaptă să fie îmbrăcat cu o melodie. Mm-hmm. Așteaptă. Și eu aștept tare mult. Da. Soțul trebuie să o creeze, da.
4: Așa.
1: Nu vine muza.
4: Nu vine, da, da. Și muza are și ea timpul
1: nu
4: ei.
1: E vorba, de asta timp nu are, săracu.
4: Are timp. Nu. E bine că, iată, când vreți ceva, îi spuneți soțului. Ce e frumos.
1: Da, da, melodiile, majoritatea care au trebuit să... care era textul și nu era melodie, sunt ale lui.
4: Sunt ale soțului, foarte frumos. Ne bucurăm foarte mult. Ați activat la Centrul pentru Copii și Tineret Artico, iar în prezent conduce ansamblu folcloric Dumbrăvița de la Centrul de Educație Estetică Lăstărel. Participați la festivalul organizat atât iarna cât și primăvara, promovând folclorul și în rândul noii generații. Ce înseamnă pentru dumneavoastră munca cu copiii și cât de important este să transmiteți mai departe folclorul autentic?
1: Întâi și întâi de toate, am fost angajată aici de mai demult. Sunt din 2014 angajată la Centrul Educației Estetice Lăstărel.
4: Așa, mai întâi aici, apoi ați plecat la...
1: Da, și la Artico am fost invitată. Așa. Să substitui un profesor. Nu că să substitui, a fost colega noastră. Cine? Plecase în concediu din maternitate, Olga Istrate. Și a plecat în concediu de maternitate și au zis că pe perioada cât stă în concediu de maternitate. Și Olga nu a mai revenit.
4: Nu a mai revenit.
1: Nu. Ea tot mai era angajată și îmi pare că... sau poate ulterior s-a angajat la alt centru de creație. Sector botanică, dacă nu greșesc.
4: Așa. Eu vă lăsat
1: să mă iert, Olga, dacă eu greșesc ceva. Dar nu că m-a lăsat pe mine. Pur și simplu nu reușea să... Nu a reușit să revină în timpul ăsta. Pentru că 3 ani ar fi trebuit să stea în concediu maternitate. Eu am stat 4. Nu pot să zic că a vrut să revină și eu am încurcat. Nu, eu eram gata să plec. Pentru că e foarte greu să reușești în două părți. Două colective.
4: Erați și la Lăstărel
1: și acolo, da.
4: Așa.
1: Nu am putut să las. Aici erau copii, erau... era colectivul deja în care lucrasem câți
4: ani. Dacă din 2014
1: da, undeva
4: sunt deja...
1: Era 10 ani.
4: 12
1: lucrați,
4: ani.
1: Până azi, dar... Așa, acum 4 ani în urmă, deci aproximativ așa, 10 ani lucrați acolo și nu am vrut să renunț.
4: Așa.
1: Și aici a fost așa un soi de ajut colegii. Mi-a ajut colegii că am fost rugată să vin, hai ajută-ne, te rog, e nevoie. E nevoie, cu grupa mică nu avea cine să se ocupe.
4: Și dar cum sunt copiii? Cum sunt ei astăzi? Chiar sunt curioasă, că noi pe timpuri eram altfel. Astăzi copiii cu atâta tehnologie, cu atâtea informații, cum privesc ei muzica populară, cântecul, folclorul?
1: Eu nu știu dacă sunt cumva schimbați copiii. Copiii sunt la fel de când e lumea. Poate un pic mai îndrăzneți, îi văd eu așa și nu văd un lucru rău. O parte negativă, că iată, copiii sunt acum mai îndrăzneți și
4: spun
1: ce
4: nu,
1: vor
4: asta
1: și știu ce
4: bine.
1: Vor și, și știu ce își doresc. Noi pe timpurile copilăriei
4: eram mai complexați
1: și un pic mai așa, mai timizi, mai smeriți, nu știu cum să zic. Nu, dacă ne spuneau că nu ieși și nu putem, ce să zicem, nu băteam din picior. Cu toate că știu copii de vârsta mea, un pic mai mari, care și-au impus punctul de vedere și până nu și-au scos bucățica, nu s-au lăsat, cu toate că erau și mai mulți copii în familie și nu au dorit și a luat și faci ce vrei și a fost și a învățat și la contract, s-a dus la facultate, cu toate că era de mai mulți copii. Și nu pot să zic că De atâta și zic, copiii sunt copii de când sunt ei și sunt diferiți ca și adulții, de fapt. Fiecare cu caracterul lor.
4: Dacă nu ați munci, v-ar lipsi copii, munca cu copii? Că eu cred că este o legătură și...
1: Da. Cumva e complicat și când te pornești la lucru știi că e complicat, dar când ajungi acolo, cumva devine totul foarte simplu și relaxant.
4: Așa. Da. Soțul dumneavoastră, Victor Dumbrăveanu, conduce și el de asemenea un grup de copii, Cimbrișor, dacă nu greșesc. Ce instrumente au posibilitatea copiii să studieze în cadrul acestui grup și cât de important este, în opinia dumneavoastră, ca cei mici să fie apropiați de instrumentele populare?
1: În cadrul grupului său învață copiii fluierul, cavalul și ocarina.
4: Așa, asta trebuie
1: Da, au învățat și fluiere gemene, cred că au avut în... acum mai nou mai predă și clarinetul și saxofonul unor copii.
4: Așa.
1: Și cât e de important să... mai era o parte de întrebare. Cât e de important să studiezi și să fii alături copiii de folclor? Atâta timp cât copilul își dorește și găsește o legătură și o atracție, iată o nume de acest domeniu, consider foarte util. Eu consider că un copil care a studiat folclor, fie într-un ansamblu vocal, fie într-un ansamblu instrumental sau ca și instrumentist, dar a cântat muzică populară, este, nu știu, îl consider un copil bun la suflet. Cumva bunătatea asta eu văd în muzica populară. Și că te apropie cumva și de părinți și de bunei, de rude, cumva stabilesc o legătură mai mare cu predecesorii noștri.
4: Iată că ajungem, regia spune că ne apropiem de finalul emisiunii și spuneam că o să ajungem și la ei. Aveți o pasiune pentru cusut, știm foarte bine și câte ei ați cusut și dacă această ei este cusută cu mânuțele dumneavoastră?
1: Eu am o pasiune pentru frumos în general.
4: Ai, ce frumos!
1: Și da, mi-am dorit o cămașă tradițională, autentică să fie și anume să respectă toate rigorile unei cămăși cu altiță. În cazul acesta intenționez să fac și una, să cos și una cu platcă sau cămașă dreaptă, cum îi zicem noi, alt fel de cămașă.
4: Așa.
1: Acesta este cu altiță.
4: Așa.
1: Da, este cusută de mine. E prima cămașă pe care am
4: cusut-o. Foarte frumoasă. Nu știu dacă la cameră se vede, dar așa eu o văd mult mai aproape și e foarte frumoasă. Și asta înseamnă să ai răbdare. Dar și să-ți placă ceea ce faci, că eu, de exemplu, n-aș avea răbdare.
1: Da, a pornit inițial, a pornit ca o dorință de a avea o cămașă. Nu am gândit cât de greu va fi, cât de ușor sau cât de mult îmi va plăcea acest proces. Ulterior am început procesul și chiar mi-a făcut plăcere și îmi face plăcere și acum cos o cămașă la moment. E aproape gata.
4: Așa, soțul e la fel?
1: E gata,
4: coaseți?
1: Și gata. Cămâși? Da, are și eu cămașă cusută și lumea zice că e extraordinar.
4: extraordinar, mai ales dacă e de 100 de soții, de jumătate.
1: Îmi place să aleg modele complicate, nu merg pe simpliste
4: și ușoare.
1: Nu merg pe varianta ușoară niciodată.
4: Foarte bine și foarte frumos. Aveți doi feciori, doi băieți, între care este o diferență de vârstă destul de mare, de aproape 15 ani. Mezinul studiază vioară, iar cel mare este un copil special, trăind în lumea lui așa cum se întâmplă în cazul multor copii diagnosticați cu autism. Cât de greu v-a fost la început să înțelegeți și să acceptați această realitate și cât de dificil vă este astăzi și ce v-a ajutat să mergeți înainte și să găsiți puterea?
1: Faptul că diferența dintre copiii noștri e 15 ani, tocmai asta arată cât de greu am reușit să trecem peste, dar nu că am reușit să trecem și asta, dar poate am trecut mai devreme, dar au fost ani la rând de tratamente, de reabilitări, și chiar nu era cazul să ne gândim la al doilea copil, pentru că eram foarte, foarte implicați. Și faptul că m-am angajat atât de târziu să activez într-o instituție tot a fost din acest motiv, da. Iarăși, diferite centre, diferite și grădinița, țin minte că vedeam foarte departe. Noi locuiam la Buican și veneam tocmai aici, aproape de voi, așa, la o grădiniță, pentru că aici era una mai deosebită, așa, cu care primeau copii speciali, da? Și deci eram implicați și suntem și în continuare.
4: Ce face el?
1: El stă acasă. Nu este implicat în nicio activitate, dar ne bucurăm că ne permite să activăm.
4: Să munciți, să activăm. Da. Așa este.
1: Da, și oricum.

0: ei compătimesc pur și simplu. Le doresc multă sănătate, că chiar
1: așa este.
0: Și
1: multă sănătate și putere și dumneavoastră, putere și Dumnezeu să vă fie alături și să vă binecuvinteze și să fie alături în tot ceea ce faceți. Iată că chiar suntem la final, am foarte și foarte multe întrebări.
0: Deci, zic, ați zis că să vorbesc un pic și de cel mic.
1: Așa, dacă, și de
0: cel mic. Dacă mă aud la interviu, n-am vorbit
1: despre... Exact, că n-am vorbit despre Victoraș.
0: Da, el studiază vioara și oarecum ne aduce mai mult pozitiv în viața noastră, da, e și un copil extraordinar de activ.
1: Ce vârstă are acum?
0: 9 ani.
1: 9 ani, băiat mare.
0: La vară face 10.
1: Așa.
0: Și așa, ne ținem pe el cât putem.
1: El este energia din casă, el va
0: aduce. E maxim.
1: Așa. Și da, v-a urmat, iată
0: pentru,
1: că...
0: Pentru realizările lui și ce poate să facă, e un copil extraordinar de talentat, are un auz muzical foarte bun și ne bucurăm. Că nu a fost ceva care ne-am dorit noi foarte mult ca să fie el în domeniul muzicii, el a ales și instrumentul. Bineînțeles, la recomandarea noastră, dându-i niște instrumente de ales, ce vrei, până la urmă a decis că vioara ar vrea să studieze și e foarte capabil la acest instrument. Și pianul, singur și la însușit și singur a învățat să cânte și la pian. Da, ne dorim să avanseze în acest domeniu.
1: Așa, să fie.
0: Dacă îi place, numai dacă îi place.
1: Și noi astfel îi dorim și când va crește mare, sigur că îl vom invita aici la noi, la Vocea Basarabiei. Așa, o întrebare de final. Dacă viața dumneavoastră ar fi un cântec, cum s-ar numi?
0: Oh, Doamne! Nu știu ce să zic. Viață.
1: Viață și iar viață. Dragă
0: Bune și rele.
1: Și ce mesaj ai pentru toți telespectatorii și pentru cei care vă urmăresc și care vă ascultă piesele, atât la radio cât și la TV?
0: Pentru cei care îmi îndrăgesc activitatea și repertoriul, vă iubesc, mă îmbrățișez. Pentru cei care încă nu l-au ascultat, să-l asculte. Și iarăși vă doresc multă sănătate și ascultați posturi de radio care transmit muzică bună.
1: Da, muzica Marinei Dumbrăveanu. Mulțumim foarte mult, stimată și dragă Marina. Ne pare rău că timpul a trecut atât de repede și nu am reușit să dăm mai multe, să întrebăm mai multe întrebări, dar noi vă dorim tot binele din lumea asta și mulțumesc. Multă putere și multă sănătate. Doamne. Și mult, mult, mult succes în Doamne. Activitate, pentru că aveți o activitate foarte și foarte frumoasă. Și să știți că vă mai așteptăm aici la noi.
0: Cu drag!
1: Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că ați ales să rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan și ne reîntâlnim sâmbăta viitoare. Numai bine tuturor!